0: Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ikiwa ni Jumapili ya nyingine tena, Jumapili ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026, basi tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya na nafasi hii ya kukutana au kuiona tena siku hii hapa ya leo, ili tuweze kuyatafakari neno la Mungu na kujifunza pia kupitia kwa waimbaji wa nyimbo za injili. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, popote pale ulipo, karibu sana kuanzia muda huu, ili tuweze kuwa pamoja ndani ya kipindi kizuri kabisa cha Sauti ya Uhai. Kumbuka kupitia kipindi hiki unapata nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, bila kusahau neno la Mungu. Lakini pia na wewe pia upata nafasi ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi na kuchagua wimbo wa injili. Basi ikiwa Mungu amekupa neema tena ya kuweza kuiona siku ya leo, basi nikualike ili tuwe pamoja kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Saa 1 kamili utapata kusikiliza neno la Mungu, na itakapofika mida ya saa 2 kamili utaendelea kusikiliza kipindi hiki, na utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Langu jina naitwa Dina Shambe. Basi nikwambie karibu sana uendelee kwa

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 01 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together.

0: sauti ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Twende wote.

0: Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini

0: kuzimisha moto haraka.
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 160? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi. Yeah.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai.
1: Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji Anoiti Amani anakuambia hufiki mbali wewe ambaye unasahau kumuita Yesu na kuabudu binadamu wenzako. Basi mda huu hapa moja kwa moja kama nilivyokujuza ya kwamba tunapata neno la Mungu pia kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Kwa hiyo mda huu hapa basi ni kuambie tu karibu ili tuweze kupata nafasi ya kusikiliza mahubiri ambayo yataletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Calvin Kasbeti kutoka kanisa la KKKT Bunda mjini. Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu na wasikilizaji wa radio ya Mazingira FM popote pale mlipo. Nina furaha sana na kipekee namshukuru Mungu kwanza kwa kutupa uzima na afya, lakini pia kwa kutujalia neema kila itwapo leo, hata katika wakati huu na katika siku hii. Lakini kipekee imekuwa ni neema na baraka sana katika Jumapili ya mwisho wa mwezi wa sita, ikiwa ni kipindi ambacho tunaenda kugawa mwaka, tunaingia katika nusu mwaka. Tunambariki sana Mungu kwa ajili ya hiyo neema, na ninaamini katika hali yoyote ulionayo, uwe na hali ya huzuni, uwe na hali ya furaha, neno la Mungu linasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kila jambo, kwa maana hayo yote ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Na akasema furahini siku zote, tena nasema furahini. Kwa hiyo katika hali yoyote ulionayo, ni jambo la kumwambia Bwana Yesu asante, liwe ni gumu, liwe ni zito, liwe ni jepesi, liwe lina hali yoyote, wewe mwambie Mungu asante. Na asubuhi hii ungana na mimi tunapoenda kutafakari ujumbe wa neno la Mungu ambao utakuwa ni chakula kitakachoenda kukupa nguvu katika miezi sita mingine inayokuja mbele. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mfalme wa amani, Mungu wa miungu, Baba wa milele, tunayo kila sababu ya kukushukuru kila itwapo leo. Neno lako linatuhuisha kila siku unaposema ni huruma za kwako kwamba tuangamii, kwa kuwa rehema zako zikomi ni mpya kila siku. Na sisi tunakuja chini tukianguka, tukikimbilia huruma zako Baba wa rehema, Mungu wenye fadhili, tukikubariki na kukushukuru tena kwa ajili ya siku nyingine ya leo, kwa ajili ya tarehe hii ya leo, tarehe 28. Asante kwa kutupa kibali na neema hii e Bwana. Nasi tunakuja mbele zako tukiomba utakaso, tukiomba neema yako ikapate kuwa juu yetu e Bwana. Wewe uliyetuamsha katika vitanda vyetu, ukatupa pumzi ya uhai, ukatupa utimamu wa akili, ufahamu wa moyo e Bwana, hata kufika katika nyakati hizi. Ninaomba kibali chako na neema yako tunapoenda kutafakari neno lako, kwa sababu neno lako ndio chakula. Pale ambapo tuna njaa, nafsi zetu zimechoka, hazina chakula, wewe neno lako likatushibishe. Neno lako ni maji mahali ambapo kuna ukame katika maisha yetu, ukame katika mawazo, ukame katika familia na ndoa zetu. Neno lako ni maji ya uzima, ukaachilie uzima tena e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti e Bwana. Neno lako e Bwana ni ule upanga unaokata kuili, mahali popote tulipoungamanishwa na kushikamanishwa na chochote cha adui kinachotunyonya na kutumaliza nguvu zetu za ndani na kumaliza mafanikio yetu, hili neno la upanga likatugawanye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno lako ni nyundo la kuvunja chochote kilicho kigumu katikati ya maisha yetu. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakukaribisha Roho wa kweli, ufundishaye mawazo yetu, ufundishaye nia zetu. Nasi tunaweka chini kila elimu tulio nayo, tunaweka chini kila ujuzi tulio nao, tunaweka chini kila ufahamu tulio nao, na kukuruhusu Roho wa Mungu uweze kutuhudumia, uweze kusema na mioyo yetu, uweze kusema na akili zetu, Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na mimi niliye mdogo mtumishi wako, uliyenipa kibali na neema kufika katika chombo hiki, na uliyenipa kibali kusimama katika zamu hii siku ya leo, ninaomba neema yako isinipungukie. Kwa damu ya Yesu Kristo, utakalo kulisema kupitia kinywa changu Bwana ukaliseme, mimi ni chombo kanitumie sawa sawa na mapenzi yako, mimi nipungue wewe uongezeke. Kwa utukufu wa jina lako ninaomba na kuamini, amen. Ninayo sababu tena ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote anayotufanyia kila siku, na nipende kushirikiana na wewe neno zuri ambalo Mungu ametupa asubuhi ya leo, na nikijua kabisa ya kwamba kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa maandiko, kwa kuwaonya watu kwa kuadabisha watu katika njia zao. Lakini neno la Mungu linapokuja ni ujumbe wa Mungu kwa mtu. Inawezekana kwako lisiwe jambo ambalo likawa kama unalihitaji wakati huu, lakini likawa ni jambo ambalo baadaye utaenda kulihitaji. Inawezekana ikawa ni jambo ambalo kwako limeshapita kwako, ukaliona kwamba mbona kwangu hichi kitu mimi hakipo, lakini kuna watu unahusiana nao watahitaji hichi kitu. Wanaweza wakaja kwako kwa maswali au wakataka shauri, lakini ukajikuta kwamba mbona sina cha kuambia, lakini kumbe kuna wakati Mungu alikupa kusikiliza neno. Neno la Mungu linasemaje katika kitabu cha Isaya 50 mstari wa 4? Anasema kabisa kwamba uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, sikio langu liweze kusikia kama watu wafundishwao. Kwa hiyo maana yake kwamba Bwana Mungu amenipa ulimi wao wafundishwao niweze kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, sikio langu kusikia. Kusikia kitu gani? Kitu ambacho Mungu amekusudia watu wake wategemezwe, kitu ambacho Mungu amekusudia watu wake waimarishwe, kitu ambacho Mungu amekusudia watu wake wapewe mwelekeo sahihi, wapewe njia sahihi. Ndio maana iko wazi Biblia kwamba ziko njia nyingi zinazoonekana kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Unapokuwa unaenda Nyamso, unapofika katika junction iliyoko hapo mbele, kuna njia ya kushoto, kuna njia ya mbele, kuna njia ya nyuma uliotokea, lakini iko njia sahihi ya kukufikisha Nyamswa bila kutoa jasho. Iko njia sahihi ya kukufikisha Nyamswa bila kuhangaika. Maana yake unapofuata maelekezo sahihi ya Mungu, ni njia sahihi ya Mungu kwenda kukufanikisha. Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ni sehemu ya kumwalika jirani yako na kumwambia karibu tusikilize. Nitaenda katika kichwa ambacho nitaenda kukisimamia moja kwa moja, neno la Mungu ambalo Mungu ameliweka katika moyo wangu kusema na wewe asubuhi hii. Linasema namna ya kulinda uimara wako au thamani yako. Namna ya kulinda thamani yako, namna ya kulinda uimara wako, namna ya kulinda uhalisia wako. Yote haya ni maneno tofauti tofauti, nikayafupisha na kusema namna ya kulinda moyo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 4:23, pengine si mara ya kwanza kulisikia hili neno. Msikilizaji yote unayenisikia, uwe wa kanisani, uwe nje ya kanisa, hili ni la kwetu wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Neno hili lina maana gani? Linda sana moyo wako. Tukiangalia katika hali ya ukawaida, hatuwezi tukadhani kwamba huwa tunalinda mioyo yetu. Utanielewa vizuri, mtu wa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu gani? Ukiangalia biashara kubwa zilizofunguliwa mijini, zina walinzi, zina kamera kwa ajili ya kumonita kila kinachofanyika, kimefanyika kadiri ya jinsi uadilifu unavyotakiwa kuwa. Ulinzi uko pale. Ikitokea kuna mtu anataka kuiba mali aidha ya kampuni au ya mtu, aweze kukamatwa. Maana yake ni usalama wa vifaa vile vilivyoko pale dukani. Ulinzi unawekwa ili kuhakikisha usalama wa vitu uko vizuri. Ulinzi unawekwa ili kuhakikisha vitu vinafuatwa au vitu vinafanyika katika mpangilio sahihi. Ndio maana watu wengi mjini huku ukiangalia wanafunga kamera katika maduka yao.
2: Ukiwaambia kwa nini unafunga kamera katika duka lako, jibu ni moja, ninataka usalama wa vitu vyangu. Oho, kumbe watu tuko aware na faida ya kufunga kamera kwa sababu zinatupa taarifa za usalama wa vitu tulivyo navyo, zinatupa taarifa za usalama za vitu tunavyomiliki. Unaweza ukawa umefunga nyumbani, ukaona usalama wa nyumba yako, nani kaingia, nani hajaingia, ameingia saa ngapi, ameingia na kitu gani. Ni usalama, unajali usalama wa nyumba yako. Kwa nini unajali usalama wa nyumba yako? Kwa sababu kuna thamani katika kile kitu unachokilinda. Kuna thamani katika kile kitu unachokiwekea macho. Kuna thamani katika kile kitu unachoenda kuwekea nini? Walinzi. Angalia benki, kuna walinzi wako pale, wanalinda, maskari wako pale. Wanalinda nini? Mule ndani kuna vitu vya thamani ambavyo haviwezi kukaa bila ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunarudi katika neno, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Oho, kumbe nilinde moyo kuliko duka nalolinda, nilinde moyo kuliko nyumba ninavyoilinda, nilinde moyo kuliko labda tuseme ni kampuni, upo katika au ni kiwanda ninavyolinda. Kiwanda kina pale kuna kamera, kuna walinzi, kuna moja mbili tatu, hadi kuna maafisa usalama wanapita, kuna wakaguzi wanapita, yote kuhakikisha mali ziko salama, mali ziko sehemu sahihi, mali zinatumika kadiri inavyotakiwa kutumika. Ndio maana unapoingia katika vitu kama hivyo unaambiwa saini, andika na muda na ID yako tujue umetokea wapi. Kila taarifa ya kwako inachukua kuliwa. Unapotoka, the same thing kinakuwa kinafanyika. Haya, umesign, umetoka saa ngapi, kazi yako unaifanya, na unakaguliwa katika begi lako. Nenda katika migodi, utaona ulinzi upo. Kwa nini kuna ulinzi katika migodi? Tunajua katika mgodi kule hakuna matofali. Tunajua katika migodi kule hakuna viazi. Tunajua katika migodi kuna vito vya thamani. Manake vimepewa ulinzi mkubwa kuhakikisha kwamba vinatunzwa au vinatumika katika vitu inavyotakiwa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika neno tunarudi kwamba linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Mtumishi wa Mungu, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Manake linda moyo kuliko duka. Kama kuna duka unalilinda, basi linda moyo kuliko duka. Kama ni kamera za kufunga, funga katika moyo, zitoe katika duka. Kama ni kiwanda, upo katika kiwanda, unaweza kusema huyu mtumishi anazungumza kitu gani? Watumishi wa siku hizi wanaongea tu. Mtumishi, nifuatilie vizuri. Biblia imesema linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Ingesema kwamba linda mali zako, linda vitu vyako sawa sawa na moyo wako unavyolinda. Lakini amesemaje? Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Tutoke katika vitu. Kuna watu wanalinda nafasi zao kwa gharama yoyote ile. Kuna mtu, kuna nafasi amepewa katika jamii, amepewa nafasi katika kanisa, amepewa nafasi katika taasisi fulani, amepewa nafasi katika idara fulani, na kuambia hivi, atafanya kila liwezekanalo kwa gharama yoyote, akanyage mtu kichwa, asikanyage mtu kichwa, adhulumu mtu, asidhulumu mtu, ili alinde nafasi yake. Na yupo radhi, anakuambia kabisa, wewe hii nafasi nyewe mwijui tu, mimi ndo naiweza, mimi ndo naipambania usiku na mchana. Lakini Biblia iko wazi, linda moyo kuliko vyote ulindavyo. Linda moyo kuliko nafasi unayolinda. Linda moyo kuliko duka unalolinda. Linda moyo kuliko mke unayemlinda. Unamwekea, yani unamwekea kila aina ya kifuatilizi kuhakikisha kwamba anafuata unachomwambia. Mtumishi wa Mungu, utakuwa unachoka. Kwa sababu moyo wa mwanadamu kuna namna umewekwa kutafuta vitu ambavyo unamwambia mtu asivifanye, ila ndo mtu anashawishika kuvifanya. Utanielewa vizuri hapo mbeleni. Nirudi katika neno ya kwamba linda moyo kuliko vyote. Ninajua pengine ni mmoja wapo unalinda cheo chako kwa gharama yoyote, unalinda nafasi yako ulionayo kwa gharama yoyote. Kuna watu katika kazi, wote ni waajiriwa, wote ni wafanyakazi, lakini kuna mmoja ana upendeleo kwa mtu mkubwa. Kwa hiyo kwa gharama yoyote analinda yale mahusiano, analinda ule upendeleo kwa na gharama yoyote ile. Yuko radhi nyumbani kutoka siache chai, lakini akametea chai bosi ili bosi endelee kumuona kwamba yeye ni mtu wa maana sana kwake, ili bosi endelee kumuona kama ni mtu fulani hivi ambaye ni wa maana katika maisha yake. Kai, mtu wa Mungu, nataka nikwambie, inawezekana watumie hizo njia zote kulinda wanavyovilinda, lakini leo ninakuja na jibu moja. Linda moyo kuliko yote. Kwa hiyo kama ni nafasi ulikuwa unataka nafasi asiingie mtu, acha kuangalia kulinda nafasi au kiti, anza kulinda moyo wako. Kama ni mke wako, unahakikisha unamwekea vitu vingi, au ni mume wako unamwekea vitu vingi, akirudi tu nyumbani unawahi simu kuangalia imekuwaje, imepigwaje, nani katuma message, nini kimefanyika. Huko ni kujichosha kutafuta kumlinda mtu. Wewe anza kwanza kulinda moyo wako. Anza kwanza kulinda, kwa sababu unapolinda moyo wako ndipo chanzo, ndipo asili ya kila unachokihitaji kifanyike. Ndipo chanzo na kila asili ya unachohitaji kiwepo kifanyike, kipo katika moyo. Utanielewa vizuri mtu wa Mungu. Kwa hiyo inawezekana unalinda nafasi yako, amkini unalinda vitu vyako, unamlinda mke wako, unalinda watoto wako. Watoto wako hawatoki katika hilo geti. Umewawekea na sheria. Wakitoka huko viboko, wakichelewa kurudi hivyo, ni sahihi, kwa sababu unamwadabisha katika njia nzuri, katika maadili mazuri, asiwe anarudi nyumbani muda anaotaka. Yeye ni mtoto, na hiyo nakubaliana na hiyo 100%. Ongeza kitu kimoja. Ongeza kitu hichi, linda moyo wako kama baba, linda moyo wako kama mama, linda moyo wako kama mtumishi. Yamkini wewe ni mtumishi wa kanisa, ni mtumishi wa Mungu. Uko radhi kulinda watu wa Mungu kwa gharama zako. Let me tell you ya kwamba huwezi kuwashikilia watu, huwezi kuwalinda watu kwa gharama zako wewe. Unadhania kwamba ushawishi wako utatosha kuwalinda watu au kuwashikilia watu, kwamba hili ni kanisa langu, nimelianzisha mimi, lazima wawepo hapa, lazima wasali hapa, wasiende kwa mwingine. Naoja nikwambie, utatumia gharama nyingi kulinda vitu ambavyo vita kuangaisha baadaye. Na huko mbele nitakuja kukuambia chanzo kikubwa cha magonjwa moyo yanatokea wapi. Kwa hiyo niko hapa kukuambia linda moyo kuliko vyote ulindavyo. Kwa hiyo kama ulikuwa umeweka ulinzi katika zile sehemu, na kushauri ulinzi uache pale pale. Endelea kuimarisha ulinzi katika hayo maeneo. Ni katika biashara, ni katika kazi, acha kamera zifanye kazi, acha walinzi wafanye kazi. Ongeza kitu kimoja, linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachotaka nikapate kukuambia ni kitu gani asubuhi hii ya leo, kwamba namna ya kulinda moyo. Na nachotaka niende mbele zaidi. Nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba kwa nini kulinda moyo? Kwa nini kulinda moyo? Kwa nini kulinda moyo? Biblia iko wazi ya kwamba linda moyo kuliko yote ulindayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika moyo ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Katika moyo ndiko vinakozaliwa vitu. Katika moyo ndiko yanapotoka mawazo. Unapoenda katika mahali tuseme katika maeneo ya kihistoria, unakutana na historia mbalimbali za wanasayansi, za wavumbuzi, za watu mbalimbali mashuhuri waliofanya vitu katika ulimwengu huu, waliovumbua vitu katika ulimwengu huu, waliogeuza ulimwengu huu katika maendeleo makubwa. Lakini nataka nikwambie chanzo kilikuwa ni wapi. Moyoni mwake liliingia wazo la kufanya kitu fulani. Moyoni mwake iliingia idea, liliingia wazo, iliingia kitu cha kufanya kitu fulani, akaendelea kukichochea, akaendelea kukifanya, akafanya, akashindwa, akajaribu, akaweza, ndipo akaanza kutengeneza kile kitu. Ndipo kile kitu kikaja kuanza kutoka. Kwa sababu hiyo, moyo ni chanzo cha vitu vingi katika maisha yetu. Unaposoma katika kitabu cha Yeremia, neno la Mungu linasema kwamba moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Maana yake unapolinda moyo wako unakuwa unafanya kitu gani? Unapolinda moyo wako unajiweka katika nafasi ya kuhifadhi vitu vingi, vitu vizuri. Unapolinda moyo wako automatically unajikuta unalinda na vitu vingine ambavyo hujavitolea jasho kuvilinda. Kwamba wewe uliweka mawazo kulinda moyo wako, na katika kuweka mawazo na nia ya kulinda moyo wako ukajikuta na vitu vingine vimelindwa, kwa sababu ulianza kulinda moyo. Utanielewa vizuri. Na naomba katika hii pointi ya kwanza Mungu atusaidie kuelewa jambo la kwanza, au kitu cha kwanza, kwa nini kulinda moyo. Mungu hupendezwa na moyo safi. Yaani hii point ninaipenda kuliko kawaida. Mungu hupendezwa na moyo safi. Mungu hupendezwa na moyo safi. Kwa nini tulinde moyo kuliko maduka? Kwa nini tulinde moyo kuliko chochote tunachokilinda? Kwa nini gharama kubwa ingie kulinda moyo kuliko vile ninavyovifanya? Ninafanya biashara sawa, ninafanya kilimo sawa, ninafanya ufugaji sawa, ninafanya moja mbili tatu sawa. Mimi ni mtumishi wa umma, mimi ni mtumishi wa sekta binafsi sawa, ninafanya shughuli huko sawa. Kwa nini nilinde moyo? Kwa sababu Mungu hupendezwa na moyo safi. Hili nataka nikuambie. Napozungumza hivi, Mungu hupendezwa na moyo safi. Na tunaposema moyo safi, manake kwa lugha ya Kiingereza tuseme Mungu anapendezwa na pure heart. Moyo safi. Moyo ulio wazi. Moyo usiokuwa na kunyanzi lolote. Huo moyo upo. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu hichi. Tusome kitabu cha Mwanzo 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Hapo utaenda kuona kuna mtumishi hapa, mimi nimesoma habari yake nikashangaa sana, nikasema kama Mungu anaweza kufanya vile. I say tulinde moyo kwa gharama yoyote. Mwanzo 20 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Neno la Mungu inasema, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya Kusi, kwenda nchi ya kusini, akakaa katika Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtoa Sara. Twende unifuatilie vizuri kuanzia mstari wa tatu. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, e Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Mungu, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Je, hakuniambia mwenyewe kuwa huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mstari wa mwisho, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Haleluya, haleluya. Nachotaka nikuonyeshe hapa ni kitu kimoja. Mungu anisaidie. Mungu pendezwa na moyo safi. Huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Abimeleki, ambapo Ibrahimu na mkewe walienda katika nchi ya huyu ndugu ambaye yeye alikuwa ni mkubwa katika ile nchi, mfalme katika ile nchi. Sasa Ibrahimu aliogopa hofu ya wale watu wa ile nchi, akamwambia mke wake, tukifika kule nisiseme kwamba wewe ni mke wangu, kwa sababu wataniua, watakuchukua wewe. Kwa hofu ya kuogopa kuuawa, yeye Ibrahimu akamsii mke wake wakubaliane kwamba mimi nitasema wewe ni ndugu yangu na wewe utasema mimi ni ndugu yako. Kwa hiyo hawatatuua, ila kama watakuchukua watakuchukua, ila hawatatuua. Sawa sawa, wakaenda. Walipofika pale, yule mfalme akamwangalia Sara, akampenda, akatuma watu waende kumfuata. Usiku wake alipolala, Mungu akamshukia. Akamwambia Abimeleki, na kuambia ukimgusa huyo mwanamke umeenda. Ni sawa sawa umekanyaga waya umeme. Yani hiyo haina kukopesha. Haina mtandao huwa una tabia ya kulodi. Unalodi mpaka picha inapokamilika ndio inafunguka. Umeme hauko hivyo. Ukigusa ni umegusa. Sumu hainaga kuonja. Ukigusa yani wewe umeenda. Ndio huyo Abimeleki alichokutana nacho, kwamba yani wewe gusa, aise utaenda. Akaambia, lakini Mungu utanihukumu bure. Kwa sababu gani? Nilikaa nikaongea na hao watu, nikamuuliza kwamba wewe Sara umeolewa? Akasema mimi sijaolewa, huyu ni ndugu yangu. Nikamuuliza huyu Ibrahim, Ibrahim, huyu ni mke wako? Akasema sio mke wangu, huyu ni ndugu yangu. Mimi nikamchukua kwa sababu wao wawili wamenithibitishia hawana mahusiano ya ndoa. Mimi nimemchukua nimemleta ndani. Kwa hiyo kwa usafi wa mikono yangu na kwa usafi wa moyo wangu niliwauliza, maana yake Mungu anapendezwa na moyo safi. Mungu anapendezwa na moyo ulio safi. Moyo ulio safi wa huyu mtu aliangalia. Ukiangalia hapa huyu mtu, ngoja nikuonyeshe vitu vichache. Jambo la kwanza, huyu mtu alikuwa ana mamlaka kama mkuu wa ile nchi kumchukua bila kutaka shauri kwao. Alikuwa na mamlaka ya kumchukua na wao wasiulize chochote. Wameshaingia katika nchi nyingine, wamekutana kule na utawala mwingine, anaweza akafanya chochote anachojisikia. Lakini kwa usafi wa moyo alienda kujisafisha, akaenda kuwauliza. Hata wewe ungekuwa ni wewe ingekuwaje? Umemuuliza mtu, amekwambia hapana, mimi sio mke wangu. Umeenda kwa huyu, mimi sio mume wangu. Hamna mahusiano? Hamna. Huyu nani? Huyu ndugu yangu. Huyu ndugu yangu. Ukamchukua. Usiku Mungu anakuambia, "Alo, ukigusa umeenda." Unamwambia Mungu, "Utanionea bure. Nimewauliza wote, wamesema hawana shida." Na Mungu akasemaje? "Na kwa usafi wa moyo wako na kwa kuwa safi mikono yako, nimeona ni bora nishuke mwenyewe ni kuambie kwamba ni mke wake." Just imagine, Mungu mwenyewe amesema hapana, haiwezekani. Kwa usafi wa moyo wa huyu mtu ameenda kuuliza vizuri, amenyooka, Kiswahili cha mjini, amenyooka, hajapinda yule Abimelech. Lakini mwisho wa siku Mungu akasema, "Hii lazima niingilie kati. Kwa usafi wa huyu mtu siwezi kuruhusu huyu mtu akapate kuangamia." Kwa nini? Kwa sababu gani? Mungu anapendezwa moyo safi. Kwa hiyo kumbe kulinda moyo wako kunalinda vitu vingi sana. Angalia, huyu ndugu asingekuwa na moyo safi, asingekuwa na moyo safi, ungeona ishara moja, angetumia mamlaka alionayo kupata anachokitaka. Lakini kwa nini alitumia kuomba kwa mtu ambaye anaweza akachukua chochote? Just imagine kipindi kile wewe ukiwa ni mfalme ukitaka kitu, hauna haja kwenda kwa mtu kwanza kumuomba. Oh, mara naomba, mara nini? Hiyo hamna. Mfalme neno lake ni sheria. Yaani kama kuomba ila ndo sheria imeshaishia hapo. Akisema kama vile nimemuelewa hivi huyu binti. Yaani sio kama nimemuelewa. Yaani tafsiri yake ni kwamba anamtaka. Hiyo imeisha. Yule ni mfalme, huwezi kumpinga. Lakini angalia, akaenda kuwauliza. Akaenda kwa usafi wa moyo kwamba bana yeye kweli mimi nimempenda. Nataka nijihakikishie ni mtu ambaye hana mume, hajawahi kuolewa. Wakamwambia au hajawahi kuolewa, huyu sisi wote hapa ni ndugu. Kwa usafi wa moyo wake Mungu akasema sitamwacha Abimeleki aangamie. Manake Mungu alikuwa ameshaadhimu kwamba akilala na huyu mke kuna kitu kitenda kumkuta, kuna balaa litenda kumkuta. Ili balaa lisiende kumkuta, inabidi mimi Mungu niingilie kati, nimpe siri. Akaingilia kati katika ndoto, akampa siri. Siri aliyompa ni kwamba usimguse huyu ni mke wa mtu, ukimgusa huyu mimi sitakuacha, kwa sababu huyu ni mama mataifa, ana maagano na mimi, na kwa maagano ya kwake siwezi kuacha aende hivi hivi. Hata kama yeye amekosea, amekudanganya, mimi Mungu wake nimekuja kukupa siri, usimguse. Ndio maana nakwambia usafi wa moyo unamvuta Mungu. Ndio maana Mungu akasema tulinde mambo, tulinde moyo kuliko vitu vyote. Angalia, huyu Abimeleki ana majeshi, huyu Abimeleki ana vitu vingi, lakini havikuweza kumsaidia wakati huo. Wakati ambapo tukio lingeenda kumkuta la mauti, majeshi yasingemsaidia, cheo kisingemsaidia, chochote alichonacho kisingemsaidia. Mtu wa Mungu, yamkini wewe ni Abimeleki katika ofisi fulani, kuna jambo unaweza kwenda kuliuliza kwa mtu fulani kwa njia sahihi kabisa, kwa usafi wa moyo na kwa usafi wa mikono uweze kupata go ahead ili uendelee au usitishe safari yako. Lakini kwa mabavu yako, kwa nafasi yako, kwa cheo chako, unaweza ukataka tu kile kitu, unaweza ukataka tu ile nafasi, unaweza ukataka tu matakwa yako yatimizwe wewe. Let me tell you, nikwambie kitu kimoja, Mungu anapendezwa na moyo safi. Anapoona kuna moyo kama huo kwako, yuko radhi kuachilia mapigo, yuko radhi kuachilia matatizo. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Tuliposoma hapa neno la Mungu nasema kwamba Abimeleki akaambiwa kwamba ukimgusa huyo umekuwa mfu wewe, yani wewe umekufa. Wakati huo mimi nakuteketeza, jeshi lako litakuwa linajua kwamba umelala. Wakati huo nakuteketeza, familia yako itajua kwamba umepumzika. Watakuja pale, baba amepumzika, mje baadaye, lakini Mungu ameshamnyonga huko katika kitanda chake. Mungu ameshamuondoa. Maana yake akimwambia ukigusa na mimi naondoka na wewe moja kwa moja. Yani nalala na wewe katika hiyo kona. Kaona kabisa kwa usafi wa moyo wako Abimeleki, umekuwa muwazi, umekuwa mkweli, umekuwa msafi, na mimi nikaona adhabu hii haistahili kwako, nije nikuibie siri, nikwambie huyu ni mke wa mtu, usimguse, ili ukimgusa na nimesha kuonya nisiwe na cha kukulaumu. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na moyo safi. Unaposoma katika kitabu cha Injili anasema heri wenye moyo safi watamuona Mungu. Asa kumuona Mungu haipo kule mbinguni, umuone Mungu jinsi kule mbinguni kulivyo na nini. Huyu Abimeleki alimuona nani hapo? Alimuona Mungu. Alimuona wapi? Katika ndoto. Alimuonaje? Alipewa taarifa ambazo hakuwa nazo. Kumbe unapolenga kuwa na moyo safi, unapolenga kuwa na moyo safi, kuna taarifa za siri Mungu anakufunulia wewe ili usiende kuharibu. Anajua kabisa utenda kuharibu huko mbele. Hasa kuna taarifa za siri wataanza kukupa wewe. Wewe unaweka nguvu kubwa kulinda ndoa yako kwa mbinu za kimjini. Huku mjini kuna watu wanashauri vitu vingi sana. Kuna watu watakwambia mambo mengi sana. Oh, fanya kile, fanya hichi, chukua hichi, nenda kwa mtaalamu fulani, mwekee kitu fulani kwenye chakula. I say utaweka mpaka piriton, utaweka mpaka majivu utaweka katika chakula. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Tangeneza moyo safi. Kuwa na moyo safi. Wewe mwambie Bwana Yesu, mimi naomba huu moyo safi. Mungu anapoona ule moyo safi, unamvuta. Unapomvuta ule moyo safi, Mungu anakupa siri. Anakupa siri. Unayoyatafuta anakupa majibu yake. Abimeleki alikuwa amempenda yule mke wa nani? Wa Ibrahim. Akataka kulala naye. Lakini Mungu akamwambia, sikiliza. Jambo la kwanza, ukilala na huyu mwanamke utakufa. Kwa nini nife? Mbona Mungu sio mke wa mtu? Akasema, walikudanganya, ni mke wake. Hivyo usilale naye. Ndio salama yake. Kwa usafi wa moyo wake. Tengeneza moyo safi, mtu wa Mungu. Moyo safi ni unamvuta Mungu mwenyewe. Kuna mahali ambapo unamvuta Mungu mwenyewe, anakuja kukwambia majibu. Yani anakuja yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Heri wenye moyo safi, ana hawa watamuona Bwana. Watamuonaje Bwana? Unapotengeneza moyo safi, Mungu anafanya ile kuwa kama madhabahu, kuja kwako kukupa habari, kuja kwako kukusaidia, kuja kwako kukupa vitu ambavyo hukuwa unavifahamu. Ngoja niende pointi ya pili. Nikikaa hapo bado nina vitu vingi vya kuvizungumza hapo, lakini tuingie pointi ya pili, kwamba moyo safi hukokoa na majanga ya mauti na hasira ya Mungu. Ka hapa katika kwa huyu Abimeleki tulivyoona kwamba moyo safi wa kwake ulivyokuwa, alivyotengeneza moyo safi na akamwambia Bwana Yesu, mimi akamwambia Mungu kabisa, utanionea bure, utamteketeza mwenye haki bure, ameniambia hana mtu. Mungu akamwambia hapana, hapana, na kwa usafi wa moyo wako nimelazimika kuja kukuambia haya. Usingekuwa safi katika moyo wako, hata nisingekuja kukupasha habari, ungelamba umeme, ningenyoka na wewe katika hiyo kona mazima. Yani ningeenda na wewe moja kwa moja, ningekuua. Usafi wa moyo unamfanya Mungu aje akwambie vitu vya siri. Usafi wa moyo unamfanya Mungu aje akwambie siri za kwenye ndoa yako, siri za kwenye kazi yako, siri ya hapo ofisini. Mungu kwa usafi wa moyo wako, wewe kama kiongozi, Mungu anakupa anakuambia. Huyu anayekuletea chai kila siku simwangalie hivyo, anapokuja hivyo kuna kitu anakitafuta yeye. Kwa hiyo kaa makini, kaa vizuri. Wewe unazania kwamba zile mbinu za kimjini mjini ndio zitakufanikisha? Usafi wa moyo tu unatosha. Yaani unashangaa kuna mtu usafi tu wa moyo anarudi na majibu kila siku. Usafi tu wa moyo anaepuka majanga kazini. Unashangaa ghafla, hey, ameomba likizo. Ametoka, yani ameomba tu likizo, ameondoka katika likizo, majanga yanatokea ofisini. Usafi wa moyo unaambia ndugu yangu, nda likizo, hebu nenda likizo. Na yeye akienda tu likizo, kwa usafi wa moyo wake kuna majanga ofisini yanatokea, ameepushwa nayo. Ukaguzi unapita hapo, watu wanachekechwa. Wengine wameenda sijui wapi wapi, lakini hili tukio huyu mtu hakuepo ofisini. Hili tukio limetokea kipindi mtu ameondoka ofisini. Mliopo ofisini mtajibu. Kumbe Mungu amekuepusha. Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Okay, point ya pili, fitina na chuki na upendo halisi umekaa ndani ya moyo.
1: jambo lisiloonekana kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo fitina halisi, chuki, furaha, mapenzi halisi yamekaa ndani ya moyo. Hii ni pointi ya kuelezea kwa nini ulinde moyo. Kwa sababu kuna fitina, kuna chuki, kuna furaha, kila aina ya kitu. Mazuri yapo kwenye moyo, mabaya yapo kwenye moyo. Kwa hiyo unalinda moyo kwa sababu katika huo moyo kuna vitu ambavyo kwa macho ya kawaida huwezi ukaviona. Itakuwaje sasa, utendeleaje? Unapolinda moyo wako, unapolinda moyo wako, manake unajiepusha na mambo ambayo yataenda kukugarimu, yataenda kukulipisha gharama. Maana kuna fitina, kuna chuki zimekaa ndani ya moyo. Mfano mzuri, Mwanzo 43 mstari wa 24 mpaka wa 30. Ukiangalia hapa ni mfano wa Yusufu. Hawa ni ndugu zake ambao walimuuza. Kwa nini walimuuza? Walimuuza kwa sababu Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake kuliko wao. Akaona hichi kipenzi cha baba, baba kila siku anakiongelea na chenyewe kinaota mandoto makubwa makubwa kwamba sisi, yeye ni mkubwa kuliko sisi. Sasa tumpoteze, aende mbali na baba. Tuone baba huo upendo wake ataupeleka kwa nani. Wakaamua kumuuza. Walipomuuza, maisha yakaendelea, ikafikia kipindi Mungu akampa neema akawa waziri mkuu. Kule katika nchi ya baba zake na ndugu zake kukaa kuna njaa. Wakaenda kutafuta chakula katika eneo ambalo ndugu yao aliyomuuza amekuwa waziri mkuu. Na akawatambua. Ukisoma vizuri Mwanzo 43:24 mpaka 30, akaanza kuwauliza, habari ya baba yenu? Baba yenu yuko vizuri? Ah, salama. Na mdogo wenu Benjamini, yuko vizuri? Alivyomwangalia Benjamini, ni ndugu yake, moyo ulimuuma, mapenzi yalijaa katika moyo wake alipoangalia vile. Unaposoma vizuri hapa utaenda kuona akatoka pale haraka, akaenda katika chumba akalia. Kwa nini alilia? Uchungu. Na kwamba ndugu zangu ndo walionifanyia hivi. Kumbe mimi nilikuwa nadhania nawashirikisha mambo ya maana. Kumbe nilikuwa nawashirikisha siri za kuniangamiza. Nilikuwa nawaambia jinsi ninavyoota, jinsi ambavyo naona kama vile tunaendelea huko mbele.

kisasi cha wema, machozi ya furaha, machozi ya uchungu, akaenda kulia kule. Linda moyo wako, kwa sababu katika moyo kuna vitu ambavyo havionekani kwa macho. Hebu tuanze kuwaza vizuri hapa. Mtumishi wa Mungu, nini sikiliza, kwamba angalia huyu ndugu analia. Wale anao watazama au anao aliyokuwa anaongea nao ambao ni ndugu zake, wanamuona huyu mtu analia. Mawazo yanaanza wapi? Kwa nini analia? Lakini sisi tunaosoma tuliosoma hii habari au nilivyokupa hii habari, tunajua alilia kwa furaha, alilia kwa uchungu, akiwaangalia leo ni ndugu zake. Wale wale leo anawasaidia. Ni machozi ya furaha, ni machozi ya kumwambia Bwana Yesu na kushukuru kwa hii nafasi. Nachotaka nikwambie, kila anayelia mbele zako ana shida, au analia kwa sababu hiyo nafasi yeye ameikosa umeipata wewe, au analia kwa sababu ulichokipata wewe na yeye alikitaka, au analia kwa sababu anakusindikiza katika maziko ya kazi yako, anakusindikiza katika maziko ya familia yako. Analia, anajua mbeleni kinachoenda kukikuta wewe hautaweza kuinuka. Kwa hiyo anaweza kaanza kuonyesha ishara mapema sana, ukajua kabisa ndugu yangu yuko pamoja na mimi. Haya, tunaenda katika matukio ya kijamii, katika misiba, unakuta watu wanalia. Si kila anayelia pale yupo katika kulia. Mwingine pale yupo tu kimcheki fulani analia, amehuzunika pamoja na mimi. Mwingine anasema, yani natuone atafanyaje huku mjini. Habari yake imeisha. Pointi ya tatu, mtu wa Mungu, kutokana na muda, Mungu hutumia ugumu wa moyo au uzito kuonyesha ukuu wake. Mungu atusaidie hapa, kwamba kwa nini ulinde moyo? Kwa sababu Mungu hutumia moyo. Mungu hutumia ugumu wa moyo au uzito wa moyo ili kuonyesha ukuu wake. Lakini tukiendelea mbele zaidi, nitoke katika hichi kipengele, ninge kipengele kingine, ni kwamba kwa nini ulinde moyo? Unapolinda moyo, unajiepusha na mabalaa, unajiepusha na matatizo, unajiepusha na mikosi, unajiepusha na vitu vingi, mafurushi ya ubaya ambayo yameandaliwa, yamekaa katika moyo. Yamekaa katika moyo, kwa hiyo yakija kutoka pale yanakuja kuharibu kila kitu. Ni kweli una duka zuri mjini, unafanya biashara nzuri, lakini nikwambie kitu kimoja, moyo wako ukishaharibika tu, ile biashara kwako haina maana. Moyo ukishaharibika tu, hiyo nyumba unayokaa uliyoijenga kwa damu na jasho haina maana. Haiwezekani ujitese kiasi hicho. Kuna vitu umejinyima kuvifanya, kuna vitu umejinyima kuwa navyo ili ujenge, ukae ufurahie na familia yako. Umemaliza kujenga, umekaa, unataka ufurahie na familia yako, unajikuta ghafla kuna kitu kukulinda ambacho ndo moyo. Hapo katika moyo vinaanza kupita mabalaa. Hapo katika moyo anaanza kupita mikosi na matatizo. Yaani ikishaanza kupita mabalaa tu katika moyo, tayari wewe hiyo nyumba unayokaa itakuwa ni jengo la watu kukutania na kulala pale. Haitakuwa ni nyumba au hapata kuwa nyumbani pa kukupa wewe tabasamu, kwamba nimefika muda naenda nyumbani, nimefika muda naenda kupumzika. Hautaona kama ni nyumba, watoto wako wale wale, unaweza kuona kama vile ni wafanyakazi wa mule ndani. Kwa sababu gani? Moyo tayari umeshaharibiwa. Moyo umeharibiwa kwa sababu gani? Kwa sababu katika kule moyo, Biblia inasema kuna vitu vya kufisha vingi ambavyo mtu hawezi kuvijua, ila Mungu anavijua. Hasa unapolinda moyo wako, Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidiaje? Anakusaidia kwa kukuweka katika sehemu salama. Anakusaidia kukukutanisha na mioyo mingine ambayo ndani ni safi. Anakusaidia kukupelekea moyo wako usije ukawa na vitu ambavyo vitakuwa vinakukwamisha mbele. Kwa hiyo moyo mbovu hujitenga na Mungu. Moyo mbovu unajitenga na Mungu. Moyo mbovu unajitenga na Mungu. Na ili kuweza kujua yaliyomo katika moyo wa mtu, angalia anachokizungumza. Mara nyingi angalia anachokizungumza. Mara nyingi sikiliza anachokizungumza. Atasema nimepitiwa, sawa, umepitiwa siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu. Hicho ndicho kilicho katika moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo na ishara ya mtu kupendwa na Mungu ni kwamba Mungu anakupa watu ambao Mungu anawaona mioyo yao imempendeza, anakupa wewe.
Kwa hiyo

0: Kumbe kila kulinda moyo ni kulinda connection za watu wenye moyo safi. Oho, twende hivi. Kwamba kila unapojitahidi kulinda moyo wako ni sawa sawa na kuhakikisha ya kwamba Mungu, ninaomba watu wenye moyo kama wa kwangu. Unasema mbona mimi nafanya mambo mazuri kwa watu wengine lakini wenyewe wanifanyia mimi mazuri? Kwa sababu gani? Wewe lenga moyo wako kuwa safi mbele za Mungu. Mungu anapenda watu wenye moyo safi. Atakutana na wewe mwenye moyo safi, atasema wewe mwenye moyo safi, sehemu yako ni kukaa na moyo na mwenye moyo safi mwingine huyu. Kwa sababu gani? Kwa sababu magugu na ngano haviwezi vikakaa pamoja. Lazima kimoja kitangolewa, kingine kitasalia. Manake Mungu anaangalia kwa moyo wako huu jinsi ulivyo, ni nani anayekufahamu mjini. Mabalaa mengi yanayotukuta kwa sababu kuna watu tumeambatana nao hafu hatujui mioyo yao. Kwa nini hatujui mioyo yao? Kwa sababu sisi hatujawa na moyo safi. Mungu atuambie mioyo ya tunaoshirikiana nao ikoje. Kwa hiyo unapotengeneza moyo wako kuwa safi, unampa Mungu kibali cha kukushirikisha kwa habari ya mioyo ya watu wengine. Ndio maana mioyo ya watu wengine Mungu atakwambia fulani usitembee naye, fulani usikae naye, fulani usishirikiane naye. Sio kwamba Mungu anakutenga na watu. Mungu anapenda watu wenye moyo safi. Mungu anakaa na watu wenye moyo safi. Biblia inasema moyo safi, yani moyo wenye furaha, moyo wenye changamko ni dawa ya mifupa. Kwa hiyo unakuta kuna mambo mengi unaepuka, mabalaa mengi unaepuka. Niende kwenda kumalizia katika jambo jingine, twende kwa ajili ya maombi. Ni kwamba ukiangalia vizuri katika hichi kicho ninachotaka nikwambie jinsi ya kulinda moyo wako. Eneo la pili, pointi kubwa ya pili ninachotaka nikapate kukwambia ni kwamba namna kuweza kulinda moyo wako. Eneo la kwanza nimekwambia ni kwamba mtafute Mungu. Mungu utengeneze moyo wako. Mungu anapenda moyo safi. Kwa hiyo ili uweze kulinda moyo wako, kaa na Mungu vizuri, Mungu atatengeneza moyo wako. Kitu cha pili, ili kulinda moyo wako, kuna taarifa Mungu atakuzuia usizijue. Kuna taarifa Mungu atakufumba macho usizifahamu. Kwa maksudi mazuri ya kukulinda wewe, kwa maksudi mazuri ya kulinda moyo wako. Kwa haraka kabisa, ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inazungumza kwa habari ya nyoka alikuwa mwelevu. Na huyu nyoka akamfuata Eva, akamuuliza ati, Eva, hivi ndio ulivyoambiwa kwamba msile matunda ya miti hii? Eva akamwambia hapana, Mungu amesema tuyale, lakini matunda ambayo tutakiwa kuyala ni matunda haya hapa. Nyoka akamwambia sikiliza nikwambie, ngoja nikuibie siri. Ngoja ni kuimbie mchongo. Huyu Mungu amekwambia hivyo kwa sababu anajua ya kwamba siku mkila haya mtafanana na yeye. Eva baada ya kuambiwa ile taarifa akaangalia ule mti, unapendeza kwa macho, unatamanika kwa macho, unafaa kwa maarifa, wapendeza kwa chakula. Akachukua akala, akamwita Adamu naye akala. Biashara yao ikaishia pale. Tutafakari pamoja jambo hili. Mungu aliumba miti yote pale, mti wa ujuzi wa mema wa mabaya na mti mingine. Akawaruhusu kula matunda yote. Akawaambia ila huu mti msichume matunda yake wala msile. Nachotaka nikuulize ni kitu kimoja. Kwa nini Mungu aliuacha ule mti pale? Kwa nini Mungu aliuacha ule mti pale alafu akawaambia msile huu mti? Kuleni matunda yote ila huu mti usile. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa analinda mioyo yao. Mwanzoni Mungu alikuwa yeye ndo analinda mioyo ya watu kuliko kawaida. Alikuwa anahakikisha hichi ninachokifanya akiende kuharibu moyo wa huyu mwanadamu hata siku moja. Ndio maana Mungu akajua kabisa kwamba ili huyu mwanadamu akae vizuri, akae salama, asile huu mti, hapana, ila shetani alikuja na taarifa sahihi. Nakwambia ni taarifa sahihi. Shetani hakumdanganya Eva. Alimwambia taarifa sahihi. Ila kinachotafsirika ni pale ni kwamba Eva alifanya ukaidi. Kwa sababu gani? Alifanya jukumu ambalo hakupewa kazi. Yeye aliambiwa msaidie Adam, na Adam ndio akampa maelekezo ya kule bustani kwamba hichi kifanyike hivi, hichi kifanyike hivi. Alivyofuata na nyoka, angemuuliza maswali mawili kwamba wewe nyoka unaniambia mimi nile nifanane na Mungu, kwa nini na wewe usile ufanane na Mungu? Tu Jiulize hapo. Kwa hiyo kuna taarifa mtu anakuletea, sio kama anakuletea tu kwa mapenzi mema, kuna kitu anakilenga kukiharibu katika moyo wako. Na ndicho ninachotaka kwenda kukwambia hapa, ya kwamba sehemu nyingine ya kulinda moyo ni taarifa unazozipokea. Ni taarifa sahihi ndio, ila lengo lake linakuwa ni nini? Ni taarifa za ukweli ndio, lengo lake linakuwa ni nini? Sio kila kitu cha kweli ni cha kukisikiliza, sio kila kitu cha kweli ni cha kuambatana nacho, sio kila kitu cha kweli. Eva aliambiwa akila lile tunda atakuwa kama Mungu, atajua mema na mabaya. Kwa nini akujua mema na mabaya? Aliyajua, lakini mwisho wake nini? Ukampoteza. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa analinda usiri wa kitu ambacho wakikijua kitawaharibu. Nini nguvu ya kujua mabaya? Kuna madhara mengi. Kwa hiyo ni vitu vingine Mungu anavifanya makusudi usivijue, lakini wewe ndugu yangu utaki kupitwa na habari. Mungu anafanya jitihada nzuri, kuna vitu vingine usivifahamu. Kuna watu wana taarifa za ukweli kuhusu jambo fulani, Mungu anakuficha tu usishirikiane nao, lakini utawatafuta, utaona mtu apatikani, utaona haitoshi, utamfuata mpaka kwake. Unatafuta nini mtu wa Mungu? Vitu vingine Mungu anakuficha macho, vitu vingine mtu anakuziba usivione. Twende taratibu hapo mbele yake. Ikawaje? Ni kwamba alivyokula lile tunda, akajiona kwamba yeye yuko uchi. Wao baada ya kula lile tunda akajiona wako uchi. Angalia haya mambo makubwa mawili. Wakaenda kujificha, wakatafuta nguo wajivike. Jambo la kwanza, yani Mungu anapokuzuia kitu kisifike kwako, ana lengo la kukutunza. Lakini leo hii Mungu akaenda kuwatembelea bustani, akawakuta hawapo pale. Akawauliza, mbona leo hampo? Tunapokutana katika kijiwe chetu, mbona hampo? Akaambia, bwana mdogo, sisi bwana tumejificha. Tuko uchi, tumejificha. Akawauliza, nani aliwaambia mko uchi? Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Ukapata kunielewa hapa vizuri, ya kwamba tunda walilokula liliwafungua macho, wakajiona kwamba wako uchi. Kwa hiyo kuna taarifa unazopewa, unapozipokea kuna kitu kinaenda kuleta kwako. Jambo la kwanza, inaenda kukuletea aibu, alafu inaenda kukutenga. Taarifa ambayo Eva amepewa na nyoka, ukila hii mambo yanakuwa ni namna fulani, amekula mambo yakaenda kubadilika. Kwa nini? Mungu alikuwa analinda usiri wa kile kitu alichotaka hawa watu wakae. Alitaka hawa watu wakae katika bustani. Watakaaje? Niwalinde. Niwalindeje? Mti niwawekea, sawa, lakini taarifa za ndani ya mti sitawapa. Ila shetani taarifa za ndani ya mti alikuwa nazo, akaenda kuwapa. Wao wakajiona kwamba Mungu alituficha, kumbe hii, yani kumbe hii mambo iko poa sana. Na kukwambia ndugu yangu, Mungu akusaidie kulinda moyo wako. Si kila taarifa inayokuja kwako, hata kama ni ya ukweli kiasi gani, ni ya kuisikiliza au ya kuifuata. Maelekezo sahihi ya Mungu yanatosha. Mungu aliwaambia hivi, mti huu usile. Hata kama uliletewa taarifa kwamba mkila mtakuwa kama Mungu, wangemwambia shetani, kula na wewe uwe kama Mungu. Sisi hapa tumeambiwa tusile, tunatii hilo. Wewe unataka kuwa kama Mungu baba? Haya, unawe kula hilo, tukuone kama Mungu. Ilikuwa inatosha wao kusema kwamba sisi tumeambiwa tusile, hata kama tukila tutakuwa kama Mungu, hata kama tukila tutajua mema na mabaya, lakini tunachokifuata ni kimoja, tusile. Mtu wa Mungu, Mungu atusaidie kutunza mioyo. Kuna mambo Mungu anakuzuia usiyasikie, lakini wewe unayapambania kuyasikia. Kuna taarifa umeisikia kwa juu juu, shwa imekupita, unaanza kuitafuta, unakuta hata uipati, unaanza kuingia gharama nyingi. Let me tell you, linda moyo wako. Mungu kukuficha yeye sio katili kiasi hicho. Sio kwamba kukuficha hizo taarifa wewe ndio utafanyaje. Ameficha hizo taarifa kwa sababu anajua siku utakavyojua hizo taarifa ni chanzo cha wewe kuangamia. Siku ambapo Eva alijua taarifa za ndani za ule mti, kwa nini wamemboa asili, kuna moja mbili tatu, ndivyo siku alipoenda kupotea. Kwa hiyo sio kila taarifa inayofichwa kwako, ukitafuta, ukifukunyua kule ndani, itakusaidia, mengine anakuangamiza. Mungu anajua huna uwezo wa kubeba, huna ustahimivu, huna uvumilivu, na kuficha usiyajue, yapite kimya, usiyafahamu, umeyajua, unayatafuta, yanakuangamiza. Kwa hiyo hapo uweze kulinda moyo. Mungu anapendezwa na moyo safi. Akikwambia kitu ukifanye, akikwambia hichi ukitende, akikwambia hichi ustiki katika ile plani. Kwa hiyo huyu mtu wa Mungu kilikuja kumkosti kitu, alikuja kutoka katika ile bustani. Na hapo mbele unaposoma vizuri, Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Napokutaga siku hizi sikukuti. Kwa nini? Kwa sababu kuna taarifa alipewa ikamuondoa katika nafasi ambayo Mungu huwa amezoea kumkuta. Kwa hiyo kuna taarifa ukizipokea zinakuondoa katika nafasi yako, zinakuondoa katika umiliki wako, zinakuondoa katika nguvu yako, katika nuru yako. Unapambana sana ujue kila kitu. My dear, upo mbioni kupotea, uko mbioni kutengwa, na uko mbioni kutembea ukiwa hauna kitu cha kukufunika. Napoenda kuomba, dakika zimeisha. Mungu atusaidie. Nimeongea kwa kifupi sana hii pointi ya pili, ila ndani ilikuwa ina mambo mengi sana ya kuangalia katika namna ya kulinda moyo. Mungu akapate kukusaidia. Nitaenda kukuombea hapo ulipo. Mungu akusaidie, lakini kitu kikubwa, tulinde moyo. Wanafunzi mnaponisikiliza mahali popote mlipo, ni wakati wa kurudi katika mashule, kuendelea na masomo. Mungu alinde mioyo yenu. Mungu ashike hiyo mioyo, ashike kabisa hiyo mioyo. Walimu mnaorudi mashuleni kufundisha watoto, Mungu ashike mioyo yenu, kila mmoja katika kazi yake, kila mmoja katika neno lake. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema hii, asante kwa neno hili ya kutupa, ya kutufundisha. Ninamwombea msikilizaji nene sikiliza sasa katika jina la Yesu, kila mmoja kwa kadiri alivyosikia, aliyenielewa, ambaye hajanielewa, naomba neema yako ikatusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaweka mikononi mwako wanafunzi wote wanaorudi katika shule, wanaendelea na masomo yao kuanzia kipindi cha mwezi huu na kuendelea. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ikawatangulie. Wazazi wao wanafanya kila namna ya kuwalinda, na sisi tunawaombea katika maisha yao, mioyo yao, Bwana, ukapate kuishika, ukapate kuilinda. Uliweza kuulinda moyo wa yule Abimeleki, kwa yeye kuwa msafi mbele zako, kwa yeye kuwa mkweli mbele zako. Tunaombea watoto wetu wanaoenda katika boarding, tunaombea watoto wetu wanaoenda katika shule mbalimbali. Bwana Yesu, na walimu watakaowafundisha, kwa damu ya Yesu Kristo, linda mioyo yao, linda akili zao, linda fahamu zao, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila idara, kila sekta, katika sekta binafsi, sekta za serikali, sehemu mbalimbali, taasisi mbalimbali, naachilia damu ya Yesu. Bwana Yesu, au wafanyakazi, linda mioyo yao, huyo bosi wao, linda mioyo yao, kwenye familia zetu, kwenye koo zetu, kwenye kwa wazazi wetu, kwa sehemu mbalimbali, kwa jina la Yesu naachilia damu. Bwana Yesu, saidia mioyo yetu, isaidie Bwana, isaidie Bwana, isaidie Bwana, isaidie Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Isaidie Bwana hii mioyo yetu, isaidie Baba, isaidie Baba, isaidie Baba, isaidie Baba. Vijana wanaotafuta maisha, wanaoajiriwa, wanaotafuta kazi kila eneo, wasaidie katika mioyo yao, usafi wa moyo, usafi wa moyo kwenye ndoa zetu, usafi wa moyo kwenye familia zetu, usafi wa moyo kwenye koo zetu, usafi wa moyo rakatabaya, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye hizo serikali za mitaa, usafi wa moyo, usafi wa moyo kwa viongozi wetu, usafi wa moyo rakatabaya mandira raka, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa viongozi wa kanisa, kwa viongozi na watumishi wako, usafi wa moyo katika kulitunza kundi lako na kanisa lako, usafi wa moyo rakatabadia, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, wakalindwe, wakatunzwe, wakahifadhiwe na chombo hiki, Bwana, popote pale kinaposikika, na wasikilizaji wote popote pale walipo, kwa damu ya Yesu naachilia damu, ukawasaidie, wakalinde mioyo yao, iwasaidie kuendelea mbele wanavyovipanga, vikapangike makusudio yao ya kuendelea na kuongezeka, yakatimilike katika jina la Yesu. Chochote cha adui kisiwakwamishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme amani. Baraka zako ziende na kila mmoja, ziende na msikilizaji huyu, Bwana, akalinde moyo wake, ukamlinde, Bwana, sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba na kushukuru. Amina.
1: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza neno kutoka kwa mwalimu wa neno la Mungu Calvin Kasbeti, ambapo ameweza kutufundisha namna ya kulinda moyo. Anakuambia namna ya kulinda moyo, au namna ya kuwa au kulinda thamani yako au imara wako. Hilo ndo somo ambalo tumeweza kujifunza asubuhi hii ya siku ya leo. Nami nikwambie asante sana mwalimu wa neno la Mungu kwa mahubiri haya yenye baraka. Na ni msimu tu msikilizaji, tuendelee kumuomba Mungu atusaidie tuliweze kuyatendea au kulitendea kazi neno hili ambalo tumeweza kulisikiliza. Basi nikwambie endelea kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki hadi pale nitakapo kuambia bye bye. Kwa muda huu hapa tupate burudani hii hapa.

0: FM 91.7.
1: Livyo vizuri. Jibu ni moja. Krisi duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi duka la vitenge, tupo kwa ajili yako.
2: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Start times leo.
8: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mtajia Star Times antena, lipa nyota kwa shilingi 11 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23 kwa mwezi, watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies Kali unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto, likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie and Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
9: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
10: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
11: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
12: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
10: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: 101.7
1: Sauti,
2: sauti
1: ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.

Asante msikilizaji, unaendelea kusikiliza nyimbo za kumtukuza Mungu, lakini kuambia tu msikilizaji, asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya kipindi hiki, na Mungu akubariki na uendelee kutafakari ujumbe ambao unaupata kupitia nyimbo hizi za injili. Na kwa muda huu hapa nikutajie namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Ukichagua wimbo injili ambao unahitaji usikike asubuhi ya siku leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Namba ni 0684600007 na ile ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utastumia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Usipige simu tafadhali, kwa sababu naona kuna wengine wanapiga simu. Usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi ukianza na neno Sauti ya Uhai, nami nitausoma. Endelea kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki hadi pale nitakapokuwa nakwambia bye bye. Usibanduke msikilizaji, bado tupo pamoja kabisa. Kwa hiyo sijui ukasema wewe, nikwambie tu baki nami na endelea kuwa pamoja nami. Na muda huu hapa tumsikilize Angel Bernard akikwambia nimeona wema usopingika. Nisitake kuimba mimi, hebu karibu uweze kusikiliza burudani hii.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.
5: Unasikiliza Mazingira FM.

Enjo Bernard anakwambia nimeona wema usopingika. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nami. Na yawezekana unamsikia tu Enjo Bernard lakini haufahamu. Basi mimi nikujuze walau kwa ufupi tu uweze kumfahamu. Enjo Bernard yeye aliweza kuzaliwa alizaliwa tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 1989 akiwa ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto sita. Ameanza kuimba akiwa na umri wa miaka 6 katika kanisa la Roman Catholic pale Tabata Magengeni akiwa mshiriki wa kwaya kuu. Lakini amesoma Kisutu Primary Kisutu shule ya msingi, lakini sekondari amesomea pale Zanaki Sekondari pale Mbezi Beach. Lakini kuhitimu amehitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia mara ya kwanza kurekodi wimbo ilikuwa ni mwaka 2006 akiwa alikuwa mwanamuziki wa Bongo Flava pale katika studio za Serious Record ndipo alipoweza kutolea wimbo pale. Lakini kipindi chote hicho alikuwa akiimba nyimbo mchanganyiko, nyimbo za dini na za kawaida, mpaka alipokuja sasa kukata shauli mwaka 2007 mwezi Septemba tarehe 26 katika kanisa la Mito ya Baraka. Na mnamo mwaka 2008 alirekodi albamu yake ya kwanza Yote Yatakwisha. Hiyo ndio ilikuwa albamu yake ya kwanza. Mwaka 2010 alirekodi nyimbo nyingine inaitwa Nitakuabudu Milele. Lakini amekuwa sehemu ya vikundi mbalimbali na bendi mbalimbali, pia ameweza kupita huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni mwimbaji mkubwa ambaye ameweza kutoa pia nyimbo zake nyingi. Kama unakumbuka kuna wimbo wa Steketei, nao ni wimbo ambao ulimweka sana sokoni na akajulikana zaidi. Siteketei, siangami. Ehe, huo pia ni wimbo wa Enjo Bernard. Kiufupi msikilizaji umeweza kumfahamu. Na hivi sasa mimi hapa niendelee kucheza nyimbo zingine hapa ambazo nimeziandaa kwa siku ya leo kwa ajili ya kukufikishia hapo lipo msikilizaji ili uweze kuburudika. Jilani jilani kafanya nini? Wimbo mzuri kabisa kutoka kwake Elia Mchishibi akiwa na Zolavo wanakwambia jilani. Sikiliza burudani hii.

sana, asante sana popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Ni kujuza tu msikilizaji, wewe ambaye bado hujajua ni wapi utapata vitenge vizuri na nguo nzuri kwa ajili ya kuendea kanisani, fika tu Chris duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano utawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Tunajua siku hizi dunia ipo kiganjani, kwa hiyo unaweza ukaangalia kama ni nguo, kama ni kitenge, kama ni vitambaa au kama ni vifaa vya ushonaji, basi ukafikishiwa hapo lipo. Namba ya simu ni hii hapa: 0756 26 28. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuwasiliana na Chris duka la vitenge. Kumbuka sio vitenge tu, wana nguo aina zote. Nikisema aina zote namaanisha nguo za kiume na nguo za kike, zote zinapatikana Chris duka la vitenge, vifaa vya ushonaji aina zote, bila kusahau nguo za ndani aina zote pia zinapatikana Chris duka la vitenge. Kumbuka tu hapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini, pale kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Utawaona tu wako barabarani tu hapo, Chris duka la vitenge, bango kubwa. Ukiulizia popote pale ukifika mjini, ulizia tu Chris duka la vitenge, utafikishwa hapo. Na muda huu hapa basi, moja kwa moja nisome ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, ikiwa tayari dakika ni ya 37 mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Sauti ya Uhai anaomba wimbo wa Kekundu Buzuruga ya IC, anasema waburudishe watu wote wa kanisa, makanisa yote ya Kibaptisti pamoja na washirika wa kanisa la Baptisti Guta. Nikwambie asante kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi ya siku ya leo. Tupo pamoja, naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kunifikia. Msikilizaji, hapa nahakikisha tu mambo yanaenda sawa kwa kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Sauti ya Uhai, ni muite Rebecca Jafeti wa Mkula, yeye anasema naomba wimbo wa Enoki uko wapi Bwana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Na somo ujumbe mwingine hapa ambao umeweza kutuma, ukituma ujumbe, tuma ujumbe mara moja tu unatosha, usije ukatuma ujumbe mara nyingi na kuwa ipendezi. Ukishatuma ujumbe mara moja msikilizaji, basi unakuwa unatosha kabisa. Sauti ya Uhai anaitwa Samuel Malandala, akiwa pande za Robu mtaa wa Kusayenge. Yeye anasema naomba nimpigie wimbo wa AIC Shinyanga, Bwana wa Majeshi uwabariki wafatao: mama yake mzazi, baba yake mzazi na Yohana Bujiku na watoto wake. Ujumbe anasema Bwana ni nuru yetu.

Na wimbo haya niambie basi unaitwa nani na unatokea wapi chakumependeza. Sauti ya Uhai anaitwa Mariam Pastori anaomba wimbo wa Lozi Mwando wote itakuwa imekaa vizuri asubuhi yake. Nikwambia asante Sauti ya Uhai ni msomi kama makalanga kutoka Msoma Makoko. Yanasema nipigie wimbo wa Florence na Martha Mwaipaja. Wimbo unaitwa Imekula Kwenu. Nikwambia asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe mfupi hapa ambao umeweza kutuma msikilizaji kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai asubuhi ya leo. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Magoti, anaomba wimbo wa Yebo Yebo. Anasema amemaliza hivyo. Haya, asante pia. Yebo yebo yebo yebo. Aha, ebo bwana. Haya msikilizaji. Bestine huyu akiwa na Dorcas. Wimbo unaitwa Yebo. Asante sana msikilizaji pia kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Maana una mambo yanakaa vizuri kabisa ukiwa unatuma ujumbe mara moja. Anaitwa Deusi, anapatikana maeneo ya Telime, anasema naomba wimbo wa Boni Mwaitege wote. Nami nikwambie asante kutoka pande hizo za Telime. Sauti ya Uhai anaitwa Leonard Sasita akiwa maeneo ya Makoko Ziwani. Yeye anasema naomba wimbo Bahati Bukuku. Nami nikwambie asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na kamata ujumbe wa kwake Guya Wambula Misisi Bunda. Yeye anasema naomba wimbo Bahati Bukuku mapito uwaburudisho wafatao. Mrs wake anaitwa Flora William akiwa maeneo ya Misisi, mama yake anaitwa Wanzita Maroba akiwa Misisi, mwisho ni kwa Bunuri Mongateko akiwa Bundadei. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge. Yeye anasema anawatakia ibada njema Kristo wote. Nami nikwambie shukrani sana kutoka maeneo hayo. Sauti ya Uhai anaitwa Kidohe anahitaji nimeonja mkono wako Bwana. Nimeuona mkono. Aha, haya Bwana. Yeah, mtu anakuandikie. Haya. Asante, asante, asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Nami naendelea kusoma. Sauti ya Uhai anaitwa Helena yuko Lamadi, anasema naomba wimbo wa Enoki Jonas, anasema unaitwa Neema tu. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Ronald, anaomba wimbo wa Beatrice Mwaipaja unaitwa Tenda Tena. Nikwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa asubuhi ya leo kupitia kipindi hiki. Mambo yanaenda vizuri kabisa kupitia Sauti ya Uhai. Mambo yanaenda vizuri nami hapa na kisha na nyimbo zile ambazo umeweza kuziomba hapa basi zinasikika, au sio? Kwa maana niko hapa kuhakikisha mambo yote yanaenda vizuri kabisa kabisa. Umeambiwa tenda tena na tena. Haya, kiomba burudani hiyo afu mambo yanakaa vizuri. Na wewe pia usirudie kupiga simu hapa Sauti ya Uhai, ni muite Bulapa akiwa Mission Center, anasema naomba wimbo wa Joel Luaga Bila Bila. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Abel Petro, anaomba wimbo wa Rose Mwando, wimbo unaitwa Pombe ina Madhara. Haya, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Mbula Chazi kutoka Misenge, anasema tupo pamoja sana.
Anasema Mungu atubariki wote. Amina, umemaliza hivyo. Habari za

asubuhi nikwambie poa. Yeye anasema mimi anaitwa Mwita, anaomba nimpigie wimbo wa Makombo Makomboleo. Haya, asante pia kutoka hapo. Habari za asubuhi. Poa. Anasema naomba wimbo wa Paul Clement unaitwa Mokozi, nami nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Kumbuka tu tarehe 28 siku ya leo ya mwezi wa 6 2026, tunaenda kugawa mwaka sasa 2026. Ni kwa neema ya Mungu ndo maana tumeweza kufika muda huu hapa wa 2:46 tukiwa wazima na wenye afya tele. Ni Mungu pekee ndiye ametupa neema na kibali cha kufika dakika hii. Sauti ya Uhai ni Hamisi Talaya wa Misheni Migombani, anaomba wimbo wa Rozi Muando wote, nami nikwambie asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai, Hamisi Talaya, nikwambie asante, ujumbe mara moja. Sauti ya Uhai, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mama Nyiri, anaomba kubarikiwa na Enoki Jonas, wajibu wewe. Anasema wabariki wafatao Zabloni Doto, mama ji wa Nyasura Kurwa, Mabura na Ali Dede, ujumbe Mungu ni mwema. Nami nikwambie asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio asubuhi hii ya siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao umenifikia hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Kingwa yu ya msukumo wa kwanza kula palachichi Nyamila Makwetu, dada naomba wimbo wa Boni Mwaitege safari bado uwe maalum kwa hao Akisi Bunzili akiwa Kamkenga, Juma Maduhu na Pita Mayuye. Ujumbe anasema hakuna anayejua kesho, nami nikwambia asante pia. Sauti ya Uhai anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Rwabu mtao Kisayenge, anaomba nimpigie wimbo wa AC Shinyanga Ibrahim. Anasema wabariki wafatao wanakwaya wa AC Kabasa. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio 48 dakika msikilizaji mara tu baada ya 2 asubuhi. Naendelea kusoma ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, naendelea kubarikiwa na nyimbo na mahubiri pia yamenibariki. Haya, asante, endelea kubarikiwa, bado nyimbo nyingi zinafuata. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anaitwa Kiba kutokea maeneo ya Majengo Msoma, anasema Jumapili njema ni kwa watoto wake wapendwa Leonard Gali Ana Jose na Leonard Mungu, anasema awakinge na yaliyo mabaya. Nami nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kuutuma hapa studio. Na endelea msikilizaji kuhakikisha tu basi mambo yanakaa vizuri, usipige simu, tuma ujumbe wako hapa Sauti ya Uhai na Mazingira FM pamoja sana. Nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya Uhai ni msome kama Samuel Nehemia kutoka maeneo ya Bariadi, yanasema nimpigie wimbo wote wa Boni Mwaitege, nami nikwambia asante kutoka Bariadi. Sauti ya Uhai, mambo vipi hapo studio, nikwambie poa. Anasema naitwa Derek Thomas Ochele, natokea maeneo ya Ukelewe. Haya, asante kutoka hapo Ukelewe pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Sauti ya Uhai ni msome kama Nyanda Maduhu, yeye anasema anatokea pande za Nyamilama, anaomba wimbo
wa Chilolo Tamaa Mbaya uweze kuhusika kupitia kipindi hiki ni kuambia shukrani. Sauti ya Uhai Kisibunzili yupo Kamkenga kati ya Waliku, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja wote uwaendee wafuatao. Ni Frida Stefano akiwa Ramadi, Kaka Chinga akiwa Masinono na Juma Maduhu au mwana harusi akiwa Manyama Nyama. Mwana harusi akiwa Manyama Nyama. Haya, asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo, yeye anasema anatokea Kalemela. Anasema nimpigie wimbo wa Rose Muhando Facebook itakuwa imependeza. Haya, asante pia kutoka hapo Sauti ya Uhai. Boniface Robi wa Sazira, yeye anasema anaomba wimbo wa Rose Muhando Jipange Sawa Sawa uweze kusikika, na mimi nikwambie asante. Sauti ya Uhai Juma Juma kutoka Sapiwi anasema anaomba wimbo wa Afa Izu Ruheta, anasema nipunguzie. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Asante msikilizaji kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Kipindi hiki na mda huu hapa, basi moja kwa moja nitaanza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa siku ya leo. Naanza na wimbo huu hapa wakikwambia nipunguzie kutoka kwake Afa Izu Luheta, anakwambia ya Rabi. Haya bwana, asante. Asante msikilizaji, basi tuanze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ibrahim AIC Shinyanga, wimbo huu umeombwa pia na msikilizaji asubuhi ya leo.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante sana sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami, ni kusitu uendelee kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki, kwa sababu baraka zinaendelea kupitia nyimbo hizi za injili. Nakumbuka tu naendelea kucheza zile nyimbo ambazo msikilizaji umeweza kuziomba hapa studio asubuhi ya siku ya leo. Na mda huu hapa tunasikiliza wimbo mwingine mzuri kabisa kutoka mtakatifu Kizito Makuburi, wanakuambia tegemeo letu.

Asante ukiwa unaendelea kupata neema kupitia nyimbo hizi kutoka kwa waimbaji mbalimbali na kwaya mbalimbali, nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo. Basi ni kusogezee ujumbe huu wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu wengi hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha, usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa hiyo hakikisha basi hiyo amani unailinda. Neno asante. Neno asante. Kuna watu wengi hawajui maana ya neno asante. Wanakuambia moyoni mwangu, moyoni mwangu ninaposema neno asante, nisiposema neno asante, nisiposema wema wa Mungu. Hebu tusikilize wimbo huu bwana.

Asante, unaendelea kubarikiwa hivyo na nyimbo hizi za injili. Kumbuka unaendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa na msikilizaji asubuhi ya siku leo. Ikiwa tayari dakika ni 21 mara tu baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kwa Clement akiwa na Victoria wanakwambia baraka. Kuna nini ndani ya baraka?

0: Baada hii ni bakuwa
1: mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na sauti ilikutana na mazingira yasiyopatikana. Kanivutia sana kuungana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa mazingira ya FM na isikiliza na kufuatilia kila siku 81. Sababu mimi 88. Ninapokuwa hapa ndani hapa
0: barabara ya Mkendo,
1: muda mwingine nakuwa niko peke yangu.
0: 0756.
1: Ninapokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwanza kama mawazo mabaya. Lakini kuwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo.
0: 3545 Zuku Live Gold.

0: mbele na nyuma.
1: Unaendelea kusikiliza nyimbo za kumtukuza Mungu. Basi nikwambie tu asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya kipindi cha Sauti ya Uhai. Kumbuka kila wimbo una ujumbe wa matumaini, faraja na imani. Na muda huu hapa basi moja kwa moja ni kufikishie ujumbe huu hapa kutoka Best Vision I Care. Hii ni kliniki ya macho. Wao wamekuja na punguzo kwa wale wote ambao wanasumbuliwa na matatizo ya macho kwa hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote ilikuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000. Leo tuna tarehe 28, kumbuka ilikuwa ni ofa kwa ajili ya mwezi wa 6. Bado kuna siku, unaweza ukaondoka leo au kesho. Hata kesho kutwa bado kuna muda wa kutosha. Na vitu vyote hivyo, yani kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote, itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Kumbuka wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia kumbuka Best Vision I Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto za macho kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kama unasumbuliwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kicho kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali, yawezekana wajua, TV, kompyuta na kadhalika, kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu na vocha, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu, yawezekana mbali ama karibu, fika Best Vision I Care. Wanapatikana na hata jijini Mwanza kwenye Matako na ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unahubirije? Hii ni kwaya Mtakatifu Inyasi wa Royola huko Wanyoa, nakwambia unahubirije. Hebu tusikilize wimbo huu.

Unahubirije wakati bado unanyanyasa watu, unahubirije wakati bado humjui Mungu? Basi huo ni ujumbe mzuri kabisa kutoka kwae ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola. Basi mimi mda huu hapa ni kusogezee burudani nyingine nzuri kabisa ambayo imeweza kuombwa na msikilizaji asubuhi ya siku ya leo, Kekundu kutoka IC Makongoro.

Gaika kekundu kekundu si Makongoro, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Dakika ni 50 msikilizaji. Uko wapi e Mungu? Kutoka kwake William Nyilima anakuambia uko wapi e Mungu? Uko wapi? Fanya imani okoe. Wimbo pia umeombwa na msikilizaji. Tusikilize.

0: Asante msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha sauti ya uhai asubuhi ya siku ya leo. Bila shaka utakuwa umebarikiwa sana na kipindi hiki cha siku ya leo, ikiwa ni kipindi cha mwisho wa mwezi huu wa sita kwa mwaka huu 2026. Leo tuna tarehe 28, zimesalia siku chache kuweza kuhitimisha mwezi huu wa sita, kuweza kugawa mwaka huu katika nusu ya kwanza, tuanze nusu iliyobaki. Nikushukuru sana, naitwa Dina Shambe, watoto taifa la kesho ndo kipindi ambacho kinafuata hapa. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kio, kio, amekivunja nani? Simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto,
3: taifa la kesho.
4: Unasikiliza watoto,
5: taifa la kesho.

아따따 와이와이 아따따 수리 나시 가무자에뚜 가마테 파라케슈 나시 그시베케 가마우자

C'était 10 000.

0: 합니다. 마토토 타이파 라케슈.
1: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena tunaungana kwa pamoja katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Nikukaribishe kwa siku hii ya leo, na leo tumetembelea shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi kwa siku hii hapa leo yapo machache ambayo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia: vitendawili, nahau, methali, maswali, vichekesho. Yani tukio tuna maana moja ya burudani. Hivyo basi kumbuka kupitia mitandao yetu rasmi ya kijamii: Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM. Lakini pia kwa maoni na ushauri unaweza kuyatuma kupitia namba za hapa studio. Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 51. Kabla tujenda mbali zaidi, leo tunafunguliwa bwana na shairi. Ushairi mzuri wa mwalimu ni? Mwalimu ni nini? Mwalimu ni?
2: Mwana elimu.
1: Haya, tukamjue mwalimu mwana elimu. Ana elimu gani? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Isaac Richard.
1: Unasoma darasa la ngapi?
3: La 5.
1: Shule gani?
3: Ya msingi Mazoezi.
1: Darasa la 5 gani? A, B, C, D?
3: A.
1: A. Darasa 5?
3: A.
1: Haya, tuambie mwalimu ana elimu.
3: Mwalimu.

0: wajua ni nani.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, tumesha mjua mwalimu ana nini?
2: Elimu.
1: Haya, sasa tunahitaji kufungua hii elimu kwa leo kupitia sehemu ya maswali. Nani mwenye swali? Mwenye swali, mambo.
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Lazaro Mgabo.
1: Unasoma darasa ngapi?
3: Darasa la 5.
1: Darasa 5 gani? A, B, C, D?
3: A.
1: A.
3: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
1: Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
3: Jina naitwa Elfaz Tyson Masha, nasoma darasa la 7. Shule ya msingi Mazoezi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: Mjomba amepata, amekosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali?
4: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6. Mfumo wa vyama vingi vianza mwaka gani?
1: Mfumo wa vyama vingi ulianza mwaka gani? Taifa gani? Kenya, Uganda, Tanzania?
4: Tanzania.
1: Tanzania. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7B.
1: Shule gani?
5: Shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa vyama vingi ulianza 1992.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
6: Kwa majina naitwa Doreen Robert Machumi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani?
1: Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani? Mfumo wa soko? Mfumo wa soko
2: huria
1: ulianza mwaka gani? Mjomba anasema shangaze bungoje, he?
7: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7A. Hey, mfumo wa soko huria ulianza mwaka 1986.
1: Amepata au amekosa, Dori?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mambo shangazi.
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Naitwa Neema Philbert.
1: Darasa ngapi unasoma?
8: La 5.
1: Shule gani?
8: Mazoezi.
1: Umependeza.
8: Asante.
1: Eti dadake na babako wanamhitaji?
8: Shangazi.
1: Shangazi. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwake.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mjomba, mambo?
9: Poa.
1: Unaitwa nani?
9: Maingu. Kapi Maingu.
1: Unasoma darasa la ngapi, Maingu?
9: 6.
1: Darasa ngapi?
9: La 6.
1: Darasa la 6. Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Mjomba.
1: Anakuita?
9: Mjomba.
1: Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Binamu.
1: Amepata amekosa? Amepata amekosa? Nimemuuliza hivi, mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mjomba. Yaani mimi na wewe hapa, sawa? Mimi kaka yako, wewe mdogo wangu. Sasa mwanangu anakuitaje wewe?
9: Ananiita ba mdogo.
1: Anakuita?
9: Ba mdogo.
1: Ba mdogo. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Mbona mwanzo alikuwa anataka kwanza kukosa, eh? Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mtoto wa mpwa wangu namuitaje? Unaitwa nani?
10: Naitwa Nyangeta Daudi. Nasoma darasa la 5 kutoka shule ya Mazoezi.
1: Mtoto wa mpwa wangu. Kwanza mpwa unamjua mpwa wangu? Mpwa wangu unamfahamu?
10: Ndio.
1: Nani anamfahamu mpwa?
10: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Tumuita binamu.
1: Bado umekosa. Hey, leo mnaenda kunipa mji. Hata mpwa amfahamu. Mpwa ni nani? Mpwa wangu ni nani? Mpwa wako ni nani? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Dr. Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mpwa ni mjomba.
1: Mpwa ni mjomba?
11: Mpwa ni yani kama mimi na wewe. Wewe ndo mjomba wangu, afu mimi mtoto wangu. Wewe ni kaka yangu, afu mimi mtoto wangu nakuta. Wewe unamuita mtoto wangu mpwa.
1: Aha. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa,
1: Haya, sasa ameelezea vizuri shangazi kwamba mimi na yeye ni mtu na nani? Yani mimi yule pale shangazi ni dada ya dada yangu. Sasa mtoto wa yule dada yangu mimi namuita nani?
2: Mpwa.
1: Yeye ananiita nani mjo?
2: Mjomba.
1: Sasa yule mpwa wangu mwanae ataniitaje mimi? Yani mtoto wa mpwa wangu ataniitaje mimi? Mjomba.
0: Kwa jina naitwa Kevin Egidius Mwevezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7B. Mtoto wa mpwa wako atakuita mjomba.
1: Bado. Bado. Semeni bado sana.
2: Bado sana.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Ataniitaje? Ataniitaje?
12: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5A katika shule ya msingi Mazoezi. Mpwa atamuita mjomba.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Wa mwisho nani? Wa mwisho.
13: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7B shule ya msingi Mazoezi. Mtoto wa mpwa wako utamuita baba mkubwa.
2: Bado sana.
1: Haya, mnipeni mji niende wapi? Mjomba wenu mimi nataka mji mzuri. Yaani napenda mji
2: mzuri.
1: Mji
2: mzuri.
1: Ngoja mambo.
14: Poa.
1: Unaitwa nani?
14: Naitwa Samira Abdalla, nasoma darasa la 5A.
1: Shule gani?
14: Shule ya msingi Mazoezi.
1: Haya Samira, mimi mjomba wako unanipeleka niende wapi?
14: Dar es Salaam.
1: Mi dansi endi, sina hela.
14: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, soma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Uende mbinguni.
1: Mina dhambi. Mina dhambi mjomba wako.
14: Kwa majina naitwa Eunice Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Naenda Dodoma.
1: Mimi naenda wapi? Dodoma. Sasa mtoto wa mpwa wangu atanita mimi ba?
2: Babu.
1: Atanita babu. Atanita nani?
2: Babu.
1: Atanita nani?
2: Babu.
1: Kwa hiyo wewe mtoto wa mpwa wako atakuita wewe bibi. Unanielewa? Afu wewe atakuita nani?
13: Babu.
1: Atakuita nani?
2: Babu.
1: Makofi kwa mjomba. Haya, wawili wenye maswali.
15: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi, Mkondo A. Aliyegundua fuvu la binadamu wa kale alikuwa anaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A, shule ya msingi Mazoezi. Naitwa Dr. Louis Lake na Mary Lake.
1: Kapata kakosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Shangazi mambo.
17: Poa.
1: Unasoma darasa ngapi?
17: Nasoma darasa la 6.
1: Tuulize swali.
17: Gesi ni nini?
18: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Gesi ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali, mfano oxygen, nitrogen na argon.
1: Amepata amekosa?
17: Amekosa.
1: Gesi ni nini? Tunaambiwa gesi ni nini?
19: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7A. Gesi ni hewa inayopatikana katika anga hewa.
1: Amepata amekosa. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Naona maswali yamerejea eti?
2: Ndio.
1: Yasubiri. Tutauliza wote mlionyosha mikono, sawa?
0: Ndio. Kwa majina naitwa Kevin Egidius Mwevezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7B. Nina swali. Tanzania ilizaliwa mwaka gani?
12: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Tanzania ilizaliwa mwaka 1961.
1: Amepata amekosa? Mwaka 1961.
0: Amekosa.
20: Kwa majina naitwa Nafaini, nasoma darasa la 6A. Jibu lake ni 1964.
1: Mwaka 1964.
0: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Toto. Taifa.
1: Ndiyo, nyosha, nyosha, shusha.
18: Kwa majina yetu Joseph Baigoi, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Fuvu la Zingertropas liligunduliwa mwaka gani?
1: Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka gani? Ehe. Mambo mjomba?
20: Poa.
1: Unaitwa nani?
20: Isaka Amos.
1: Darasa la ngapi?
20: La 6. Darasa A. Mwaka 1955.
1: Mwaka 1955.
18: Umekosa.
1: Umekosa mjomba. Ehe mjomba.
12: Kwa majina naitwa Isaac Richard. Nasoma darasa la 5 Kondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka 1959.
1: 59.
18: Umepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Mtoto. Taifa.
3: Kwa majina naitwa Brian Dennis, natoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Ehe, tuulize swali.
3: Afrika ina mabara mangapi?
1: Afrika ina mabara mangapi? Afrika ina mabara mangapi?
21: Kwa majina naitwa Jack Twino Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7A. Afrika haina mabara kwa sababu nalo lenyewe ni bara la Afrika.
1: Amepata mikosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa,
1: na kesho. Na msikilizaji, kwa wakati huu tumemaliza upande wa maswali. Hivyo basi ni kupeleke katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Mimi najua utajifunza mengi kupitia shule ya msingi Mazoezi. Ehe, nani mwenye methali? Nani mwenye methali wa kwanza?
22: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi Mkondo A. Nina methali inayosema mwenda tezi na homo.
1: Mwenda tezi na homo.
23: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 7 B.
1: Mwenda tezi na homo.
23: Marejeo Ngamani.
1: Amepata amekosa?
23: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
1: Ehe, nani mwenye methali mwingine? Cheupe.
24: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian Salvatore. Nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Ukiona vyaelea.
1: Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea.
25: Kwa majina naitwa Brian David. Nasoma darasa la 5 A. Ujue vimeundwa.
1: Ujue vimeundwa. Amepata amekosa?
24: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Methali, methali.
2: Methali.
1: Haya, shangazi nda kutuuliza.
26: Kwa majina naitwa Dorine Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika.
1: Maji yakimwagika. Pwa. Pwa. Maji yakimwagika.
27: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika yazoreki.
1: Maji yakimwagika yafanya nini?
27: Yazoreki.
1: Amepata amekosa shangazi?
26: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Methali, methali.
2: Methali.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Kipya kinyemi, kipya kinyemi, kipya kinyemi. Leo, leo. Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Kipya kimenyi. Shangazi mambo.
28: Poa.
1: Unaitwa nani?
28: Naitwa La First Madosi.
1: Unasoma darasa ngapi?
28: Nasoma darasa la 7.
1: Mhm. Kipya kinyemi.
28: Ingawa kidonda.
1: Ingawa
28: kidonda.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, mwingine mwenye methali?
29: Kwa majina naitwa Nyangeta Laudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
1: Asiyesikia la mkuu. Ngoja asinyoosha hapa. Asiyesikia la mkuu. Mambo.
28: Poa.
1: Unaitwa nani?
28: Davis Majuri.
1: Unasoma darasa ngapi?
28: Darasa la 6.
1: Shule gani Devi?
28: Mazoezi.
1: Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
28: Vunjika guu.
1: Eti anavunjika maguu. Amepata amekosa shangazi Nyangeta?
28: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Ehe mjomba, tuulize methali.
4: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Mazoezi. Na methali ninayosema, mtembea bure si sawa.
1: Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa.
5: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Mazoezi. Mtembea bure si sawa na mkaa bure.
1: Si sawa na mkaa bure, maana ukienda kule utakutana na vichinchili, utakutana na karanga, utakutana na machungwa. Amepata amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Haya. Wote mna methali?
6: Ndio.
1: Zimetokea wapi, mbona ghafla ghafla hivi?
6: Kichwani.
1: Ndio. Ngoja tuanze na huyu.
7: Kwa majina naitwa Isna Samson Yamisi.
1: Methali.
7: Methali.
1: Mhm.
7: Akili ni nywele.
1: Akili ni nywele, wote kwa pamoja?
2: Kila mtu ana zake.
1: Umesikia hilo?
7: Wamepata.
1: Amjipongeze. Mwingine wale ambao walikuwa umeibuka.
8: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Pole pole.
1: Nikajua mjopata hii. Pole pole.
9: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa.
1: Sauti Pasco.
9: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa la 5.
1: Pole pole.
9: Ndio mwendo.
1: Shangazi amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Haya, makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Wow, tunaendelea msikilizaji, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani, tupo shule ya msingi Mazoezi kwa siku hii hapa ya leo. Najua unajifunza mengi kwa yale ambayo watoto kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia. Na wewe mzazi, maoni ya kwako ni sehemu ya kipindi hiki kupitia namba za hapa studio ya 0684600007 na 0656555571. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote. Nipo nazungumza na wajomba zangu. Bado sana. Wa mwisho. Nataka wa mwisho.
10: Kwa majina naitwa Ignasia Joshua Okero. Nina methali. Fata nyuki.
1: Tulieni. Niwape surprise. Fata nyuki. Mambo mjomba.
10: Poa.
1: Unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Baraka Joseph Simon. Nasoma darasa la 5.
1: Shule ya msingi
10: Mazoezi.
1: Fata nyuki.
10: Ula asali. Kuvuna asali.
1: Vuna asali. Shangazi ti kuvuna asali Okelo. Amepata amekosa? Amekosa mjomba. Rafiki yako?
10: Lazaro Mkabo.
1: Lazaro, fata nyuki. Subiri kwanza. Hivi ukizifuata zile nyuki unavyoziona zile. Unafanyaje?
11: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo. Nasoma shule ya msingi Mazoezi. Fata nyuki ule asali.
1: Unakula kabisa asali? Au tu vimba? Amepata amekosa shangazi?
6: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Naam. Kwa wakati huu ni kuhamishe kwenye sehemu ya methali, ni kupeleke katika sehemu ya nahau. Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Haya, nani wa kwanza mwenye nahau?
13: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Nahau. Tia fora.
1: Nahau isemayo tia fora. Tia fora. Haya sasa, leo hapo ndo kwenyewe. Bado sana. Tia fora. Tia fora. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 Mazoezi, shule ya msingi Mazoezi. Tia fora maana yake kufanya vizuri.
1: Shangazi, kufanya vizuri. Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Ehe,
0: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba.
1: Meno ya simba.
3: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba ni meno makali.
1: Meno makali.
0: Amekosa.
1: Meno ya simba.
13: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba moto.
1: Amekosa. Meno ya nini? Ya simba.
12: Kwa majina naitwa Kevin Gideon Wemezi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nitaenda kujibu lao hiyo. Meno ya simba hayang'atani.
0: Amepata.
1: Methali, hiyo ni methali. Sasa mjomba, tunahitaji nahau. Sawa, tunahitaji nini? Nahau.
3: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5 mkondo A. Nahau. Kukalia kutikavu.
1: Nahau isemayo kalia kutikavu.
26: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Kalia kutikavu manake kaa sehemu ambayo si salama.
1: Amekosa. Umekosa mjomba. Mwingine. 1, 2, 3. Tumpe mjomba nini?
15: Kwa majina naitwa Dati Saidi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nampa mji aende kwao.
1: Nyumbani kwenu unaenda?
15: Nakataa.
1: Aendi kwao, amekuzoea. Uende wapi mjomba sasa?
15: Kwa majina naitwa Nyangeta Daudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Aende Iringa.
1: Iringa unaenda?
15: Ndio.
1: Jibu lake.
15: Kuwa katika hali ya wasiwasi.
1: Kali ya kutikavu ni kuwa na hali ya nini?
15: Wasiwasi.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
26: Kwa majina naitwa Dorin Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko.
1: Pata. Nje ni kuache. Pata jiko.
29: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko maana yake ni kuoa.
1: Amepata, amekosa?
29: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye nao upande huu hayupo. Shangazi tayari? Tuamie hapa.
16: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi, natokea shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6A. Nanau, wanastarehe daharini.
1: Nahau isemayo wanastarehe daharini.
17: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Wanastarehe daharini, jibu lake ni panya.
1: Amepata, amekosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa kesho.
29: Kwa jina naitwa Ignacia Joshua Keo, nina nahau. Sikio la kufa.
1: Hiyo ni methali. Mwingine mwenye nahau.
18: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mazoezi. Nahau. Amevaa miwani.
19: Kwa majina naitwa Joseph Baigoli, natoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Amevaa miwani maana yake kulewa pombe.
1: Amepata, amekosa? Amelewa pombe.
18: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine.
29: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, natokea shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Amekula chumvi nyingi.
20: Kwa majina naitwa Elfaz Tyson Masa, natokea shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, amezeeka.
21: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, maana yake ni ameishi miaka mingi.
1: Amepata, amekosa?
29: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Tena, tena, tena.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Mwenye na hau.
4: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Aga dunia.
1: Aga dunia. Aga dunia. Bye.
5: Majina naitwa Eunice Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Aga dunia.
5: Chungulia kaburi.
1: Wewe. Nyinyi. Kaburi na chunguliwa. Oho, oho, aga dunia, aga dunia.
7: Kwa majina naitwa Pasco Jeremiah, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Kwa aga dunia ni kufa.
1: Kufa.
4: Amepata.
1: Amepata, makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Na msikilizaji, nitaenda kuzitafuta na hau mbili za mwisho. Twende mapumziko mafupi na hao mbili za mwisho. Ehe.
8: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 B, salimia amri.
1: Lincoln, umeuliza vibaya.
22: Kwa majina naitwa Isna Samson, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Kaa hapa nikae pale tumfinye mchao.
1: Kitendawili? Kitendawili.
2: Tega.
1: Hicho kitendawili. Si tunakaa huko afu tunakaa tunamtumia mchao. Afu tukishamfinya si analia. Hai, hai, hai.
23: Kwa majina naitwa Baraka Josh Simon, nasoma darasa la 5. Tia kapuri, tia kapuni.
1: Hebu ndio ulivyosema mwanzo.
23: Tia kapuri.
1: Haya, rekebisha.
23: Tia kapuri.
1: Ai, nani anaweza kumrekebisha? Nani anaweza kumrekebisha?
24: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo. Natokea shule ya msingi Mazoezi A. Tia kapuni.
1: Tia kapuni. Na au isemao tia kapuni.
25: Kwa majina ito Isna Samson. Nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Tia kapuni jiblake ni sahau.
1: Amepata amekosa?
25: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Na msikilizaji, mara baada ya kuweza kuzipata na hau zile ambazo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekusogezea wewe mtoto, pamoja na mzazi uliyoko nyumbani unatusikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, kwa wakati huu ni kupeleke mapumziko mafupi kutoka studio kwa kupata kibao kifupi cha burudani. Hakika wanafunzi wa shule ya msingi Mazoezi wana nini?
2: Wanadoto.
1: Na nini? Tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya vitendawili. Mimi ni mjomba Taro, Michael Mjora. Usiondoke.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Tata Wai Wai. Tata Zuri, nasce. Como já é tu, como até falar queixo, nasce. Cuxive que como moja, cupite que tem já tanto. Tem falar queixo, cupite a razão de levar. Disse na moja, me tá saba, só te a dormir.
1: Naam, mara baada ya mapumziko mafupi msikilizaji, tumerejea tena hapa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tupo ndani ya shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, mkaribishe mwanao aweze kushiriki nasi katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi, kama nilivyotoa miahadi, tutarejea katika sehemu ya vitendawili. Na mara baada ya vitendawili, tutamaliza au tutahitimisha na sehemu ya burudani pamoja na nini? Vichekesho. Sasa nani mwenye kitendawili? Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Tega ni kutege.
2: Mwiba.
1: Nani amekuiba?
2: Mwizi.
1: Mwizi yuko wapi? Eh? Tunaanza na kitendawili. Nani anatufungulia? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Maingu Kapipi Maingu.
1: Darasa ngapi unasoma Maingu?
3: Darasa la 6.
1: Waulize kitendawili.
3: Nimesahau.
1: Maingu amesahau. Ehe. Nani?
3: Kwa majina naita Aina Fani, nasoma darasa la 6. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mwibani.
1: He! Kuku au yeye anataka kutagia mibani tu? Kuku wake anatagia mibani. Ehe. Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Mhm. Kuna shangazi mmoja kuzungumza kwa kitabu. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Neema Philbert, nasomea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Tena hili kinachosema kuamka tagia mibani, jibu lake ni nanasi.
1: Nanasi, shangazi amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto taifa la kesho.
1: Ehe, mwingine mwenye kitendawili? Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
6: Kwa majina naitwa Brian David. Nasoma darasa la 5A. Anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
1: Haya, huyo anejua kuchora lakini hajui anachokichora. Nani huyo? Nani? Nani huyo mwenzetu anajua kuchora lakini hajui anachokichora?
7: Kwa majina anaitwa Joseph Samson Kambaragi, nasoma darasa la 6A. Afahamu kuchora lakini hajui kichoracho konokono.
1: Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili, mbangu ndogo ina wapangaji wengi.
1: Nyumba yake mwenyewe ndogo lakini ina wapangaji wengi.
9: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 la 6A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu, nyumba yangu ina wapangaji wengi.

0: kiberiti.
1: Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
3: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7, shule ya msingi Mazoezi na Kitendawili. Nyumba yangu haina mlango.
1: Darasa la kwanza. Nachoka mimi. Mjomba wenu nachoka mimi. Nyumba yake haina
2: mlango.
1: Kwa pamoja.
2: Yai.
3: Wamepata.
1: Mjipongeze.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
4: Kwa majina naitwa Fulgence Luzangi, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nina kitendawili kinachosema kombe la Mungu li wazi.
1: Kombe la Mungu li wazi. Ah, mjomba. Nani anaweza kutupatia jibu? Kombe la Mungu liwa.
5: Kwa majina yetu Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Kombe la Mungu liwa jibu lake ni kisima.
1: Mjomba amepata amekosa?
4: Amepata.
1: Mjomba leo unajua kudakia. Haya, makofi kwa shangazi.
2: Toto. Taifa. La kesho.
1: Mwingine mwenye kitendawili.
6: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Atokapo kila mtu umuona.
1: Atokapo kila mtu umuona.
7: Kwa majina naitwa Joseph Baigo, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Atokapo kila mtu umuona, jibu lake ni jua.
1: Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Toto. Taifa. La kesho.
8: Kwa majina naitwa Neema Philbert, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 5, na kitendawili kinachosema amekula ncha mbili.
1: Amekula ncha hizi? Amekula ncha ngapi? Haya, amekula ncha
9: mbili. Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Hey, amekula ncha mbili, jibu lake ni wali.
1: Amepata amekosa?
8: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Nani? Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Kevin Agidus Wewezi, nasoma darasa la 7 B shule ya kutoka shule ya msingi Mazoezi ya kitendawili. Simbibo simpera, majani yake sokotera.
1: Simbibo simpera, majani yake si
10: majani yake ni msokotera.
1: Ni msokotera.
11: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni tumbaku.
1: Tumbaku. Amepata amekosa?
10: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Watoto taifa la
2: kesho.
1: Wawili wa mwisho, twende kwenye burudani. Wawili wa
2: mwisho.
1: Wawili wa
2: mwisho.
1: Nani amenyosha sana?
12: Kwa majina naitwa Dot Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi na kitendawili. Kako juu kanajipodoa.
1: Kale kule juu kanajipodoa. Kwapi? Kale kule juu kanajipodoa. Sijui kanapaka poda, sijui kanapaka mafuta, sijui kanafanya nini. Kapo juu yako kanajipodoa. Anajipodoa zake.
13: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni papai.
1: Amepata amekosa?
12: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
14: Kwa majina naitwa Lea Festo Magese, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yangu ina nguzo moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
15: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Hey, nyumba yake haina uyoga.
1: Nyumba yake haina nyumba yake ina nguzo moja. Ngoja kwanza.
16: Majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yake ina nguzo moja, jibu lake ni uyoga.
1: Amepata amekosa?
14: Amepata.
1: Mjomba paka na aibu. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Ehe, ehe. Ehe. Aya, sasa natoa na nyongeza nyingine, sawa? Nitamuuliza mjomba, nitamaliza nitaenda kwa cheupe, nitamaliza nitaenda kwa shangazi. Sawa? Ah, tunaanza na huyu.
0: Kwa majina naitwa Brian David na soda darasa la 5A. Samba katika mlima wa Samba.
1: Samba katika mlima wa Samba.
17: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni nywele.
1: Nywele.
0: Amepata.
1: Makofi kwa Mgabo.
2: Watoto. Taifa.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa 5A. Nyumba yangu ina mlango juu.
1: Nyumba yake ina mlango juu. Nyumba yake ina mlango
2: juu.
1: Nyumba yake ina mlango
2: juu.
18: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi Maingu, natokea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 6A. Jibu lake ni chupa.
1: Chupa.
3: Amepata.
1: Makofi kwa Maingu.
2: Taifa.
1: Na kesho. Nisema na mazana wewe.
19: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6. Nataka kuuliza kitendo. Bibi yangu mnene mnene mcheza ngoma.
1: Bibi yake mnene mnene anacheza ngoma. Anavunja huyo. Ehe. Ngoja. Unamjua bibi yake huyo mnene mnene? Unamjua? Eh? Umjui? Mhm. Wewe unamjua? Haya.
20: Kwa majina naitwa Agnes Joshua Kero. Nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni mkia wa kondoo.
1: Mkia wa kondoo.
20: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi. Ah
2: ah. Taifa. La kesho.
1: Haya, msikilizaji, tunamia katika sehemu nyingine mara baada ya kumaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunaenda katika sehemu ya burudani na ni sehemu ya mwisho ambayo inaenda kutufungia katika kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo, kipindi cha watoto taifa la kesho. Mwenye burudani. Karibu mjomba kwenye burudani.
9: Asante. Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Nina burudani. Yo, ona mabunge wanavyoserebuka, sister Mende anavyo katika, brother Chura amekasirika, DJ Nyigu webu ongeza mziki.
1: Mwingine. Mwingine mwenye burudani.
10: Kwa majina naitwa Kevin Agnes Mwemezi, nasoma darasa la 7B. Nitaenda kutoa burudani ya mwimbo unaohusu haki za watoto.

0: kwa mjomba.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Msikilizaji, najua tumezifahamu haki kupitia wimbo mzuri wa mjomba. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu wewe mtoto uliyeko nyumbani umejifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ulikuwa nami mjomba Taro Michael Mjora, mpaka wakati mwingine. Mazoezi shule ya msingi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Maisha ni yoyote.
5: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
4: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
6: Tutaki ardhi ya kwetu
7: kurejesha hela kwa wenyewe.
8: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
4: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
10: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
11: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
4: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
12: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
4: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
13: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
14: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
15: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
4: Hoja nzito zitasikika.
16: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
17: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
18: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
4: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
19: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
20: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
4: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
7: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii popote pale ulipo na unapoendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Leo ikiwa ni siku nyingine, siku ya Jumapili, ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 tunapoelekea ukingoni kabisa mwa mwaka huu wa mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Ndio kwanza katikati ya mwaka tunasema mwisho.
21: Mwisho.
7: Ni mwisho wa mwezi, sio mwisho wa mwaka.
21: Ni mwisho wa mwezi wa 6. Bali
7: asubuhi na mchana na jioni.
21: Salama, salama, salama si jambo.
7: Hivi tu leo tangu juzi
21: Tangu juzi.
7: Duru za habari.
21: Tangu juzi tulikuwa
7: wengine huko tulikuwa tunakutana katika maeneo tofauti tofauti.
21: Majukumu mengine.
7: Lakini leo tena tumekutana hapa ndani ya kipindi cha siasa na maendeleo. Basi ni wasaa mzuri wa kumkaribisha msikilizaji. Karibu.
21: Mimi sio msikilizaji. Sasa msikilizaji, karibu.
7: Ni wasaa mzuri wa kumkaribisha msikilizaji.
21: Sawa, msikilizaji, tukaribishe kwenye kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakuja kila siku za Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana. Na ndani ya mjengo tupo watu wawili, Maria Mdaba pamoja na Adelnusi Baninu, tutakuwa wote hadi pale saa 6 kamili za mchana. Yapo mengi ambayo tutayaangazia kwa siku hii ya leo. Na kabla tuja kusogezea kila ambacho tunaenda kukizungumzia kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo, ni kujuze habari njema kwa kwa msikilizaji ambaye unakabiliwa na changamoto ya macho. Macho yako yanaleta shida, kuona ni taabu, macho yako yanakuwa na machozi mchanga. Sasa suluhisho lako ni kliniki ya macho ya Best Vision ya IKEA. Ukifika hapo utaweza kupata suluhisho la macho yako. Kliniki ya Best Vision ya IKEA iliyoko na taasisi stendi jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo mwanzo. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, macho yako huoni vizuri ukiwa unasoma vitabu, vocha, na kutoka machozi, makengeza kwa watoto, lakini pia kwa ambao mna uono hafifu wa mbali ama karibu. Best Vision Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 36, 0678 11 03 36, au 0763 11 03 36, 0763 11 03 36. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni.
7: Haya bwana, asante sana. Kwa hiyo kama ni changamoto ya macho inayokusibu na unaona kwa upande wako inakuletea tatizo na tabu, basi huna sababu ya kuendelea kubaki nyumbani na kusema hili ni tatizo langu. Badala yake nenda katafute vipimo. Umeshaambiwa discount ni 75%. Kama ulikuwa unalipa 15000 kufungua faili kumuona daktari na vipimo, sasa ni shilingi 5000 tu inakutosha. Asante sana. Lakini kumbuka muda wote utasafiri nasi na kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pale tutaporuhusu simu utaipiga simu yako. Tunazo namba za simu mbili hapa ambazo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kipindi hiki. Na unapotuma ujumbe wako, basi kumbuka anza na neno siasa. Utaanza na neno siasa. Lengo ni moja tu, kutofautisha ujumbe wako na jumbe zinazohusu vipindi vingine, na hiyo inaweza ikasaidia pia kwamba unatufuatilia wewe kwa sababu unafuata maelekezo. Ndio tu zitambue namba ambazo msikilizaji anaweza kushiriki pamoja nasi.
21: Namba ni 06 56 55 51 06 56 55 51 au 06 84 60 00 07 06 84 60 00 07
7: Hizo ndo namba ambazo utasafiri pamoja nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi au tutakaporuhusu simu basi utaipiga moja kwa moja. Na basi kwa muda huu tuelekee moja kwa moja katika kile ambacho tumemwandalia msikilizaji katika siasa na maendeleo. Na utakuwa na nafasi nzuri sana ya kushiriki pamoja nasi. Na hii ni baada ya tukio ambalo lilitokea tangu siku ya juzi, siku ya Ijumaa, baada ya taarifa kutolewa kwamba kuna sehemu mbwa anazunguka na kiungo cha binadamu, kwa maana ya sehemu ya kiungo cha mwili wa binadamu, kwa maana ya mguu, pale maeneo ya chuo cha ualimu mjini Bunda, na hatimaye ufuatiliaji kuonekana. Baadaye katolewa taarifa kwamba kuna mzazi alikuwa anatafuta mtoto wake kwa karibu ni siku mbili. Haya yanatokea tarehe 26, lakini mtoto huyu alikuwa amepotea tangu tarehe 24. Kwa hiyo ilikuwa ni kama siku moja tu, tarehe 25 ambayo kwa imepita. Lakini baadaye mwili unagundulika katika vichaka vilivyoko ndani ya eneo la chuo cha ualimu Bunda. Sasa kwa siku ya leo tunayo ya kuzungumza pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Unaweza ukawa unajiuliza labda tunaelekea wapi. Lakini tunapozungumzia swala la usalama pamoja na umuhimu wa maendeleo katika jamii, hivi vitu haviachani. Yaani maendeleo pamoja na usalama vinaenda sambamba, kwamba palipo na maendeleo lazima hakikisho la usalama lipo. Na palipo na uharifu, swala la maendeleo linaweza likawa ni changamoto, kutokana na kwamba kuna baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutokea. Usalama ni msingi muhimu katika maendeleo, na eneo lisilo na usalama wa kutosha linaweza kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Moja wapo ni uwekezaji kupungua, kwa sababu uwekezaji hukwepa maeneo ambayo yenye hatari zaidi, kwamba hauwezi kupata uwekezaji ulio mzuri kutokana na kwamba hakikisho la usalama halipo. Lakini uharibifu wa mali na miundombinu kutokana na uharifu au migogoro huwa inatokea. Lakini wananchi kushindwa kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhuru na utulivu, na ili ambalo pia limeonekana katika taswira hiyo, kwamba ukifuatilia historia wazazi wanaeleza mtoto alikuwa anafanya shughuli za kiuchumi, amepewa bidhaa anaenda kauze, lakini mwisho wa siku hakurudi mpaka pale ambapo mwili wake uligundulika. Lakini lingine ni serikali au sekta binafsi kusita kuwekeza katika huduma kama vile barabara, shule na vituo vya afya, kwamba huko anayajua akileta kituo cha afya kesho na mambo yenu mnaiba, mnatapeli, pamoja na mambo mengine kama hayo, au uharibifu wa miundombinu kama hivyo ilivyotajwa. Hata hivyo, usalama pekee hauleti maendeleo, lakini ili maendeleo yaweze kuwa endelevu pia usalama huo unahitajika pamoja na mambo mengine. Moja wapo linalotajwa hapa kwamba hivi ni viambata vya usalama pamoja na maendeleo ni pamoja na uongozi na utawala ulio bora, miundombinu bora, fursa za ajira na uwekezaji, elimu na huduma za afya, sera na sheria zinazotekelezwa kwa haki. Sera na sheria zinazotekelezwa kwa haki, kwamba sera zinaweza zikawepo, lakini mwisho wa siku utekelezaji wake ukawa ni duni. Sindio? Sasa tumekuwa tukiona katika maeneo mbalimbali, na hili utakubaliana nami Mariam, kwamba kuna baadhi ya taasisi ambazo zinamiliki maeneo makubwa, zinaweza kuwa za serikali au binafsi, lakini katika maeneo hayo makubwa tatizo ni uendelezaji wa maeneo yenyewe.
21: Ndio. Kwa sababu unaweza kukuta hata kama ni taasisi, mfano kama ni shule, inamiliki eneo kubwa sana, lakini katika kuliendeleza inakuwa ni changamoto. Badala yake sasa, hata kama ni kuhifadhi mazingira, unakuwa ni msitu, vichaka na poli ambao linaweza likawa hatari kwa maisha hata kama ni ya wanafunzi pamoja na jamii kwa ujumla. Wewe fikiria shule ina ekari zaidi ya 100, lakini sehemu inayotumika labda ni ekari tuseme 20. Zile nyingine zilizosalia ni poli, ni vichaka. Kwa sababu hata kama ni tuseme wanahifadhi mazingira, kuna namna ya kuhifadhi mazingira, kuhifadhi kwa namna bora, lakini pale wanaacha vichaka hawafyeki, hawasafishi, yani hakuna namna yote ambayo lile eneo linaweka katika mazingira mazuri. Basi hata kama ni utunzaji mazingira, mimi naamini hata kama ni msitu huwa wanapruni ile miti, yale majani yanapruniwa, unapita eneo kwa chini hivi kuna uwazi, juu ndio miti inaendelea kukua na kustawi, lakini chini huko kama ni majani yanafyekwa, ile miti inapruniwa, kwa hiyo linakuwa na uwazi, hata chochote kile kibaya hakiwezi kikakaa pale. Lakini tukienda kuangalia baadhi ya taasisi na za serikali ama za watu binafsi, wana maeneo makubwa lakini hapo hayasafishwi, badala yake wanafuga kule ni vichaka tu na misitu ndio ipo.
7: Tukirejea nyuma kidogo, kwa mfano umetaja taasisi za shule pamoja na vyuo ambazo zinamiliki baadhi ya maeneo makubwa, mwanzoni na uhalisia wa mambo ulikuwa wanafunzi wanawajibika kwenye kuyaendeleza yale maeneo. Kwa mfano kipindi cha kilimo kwa mkoa Mara, ilikuwa kipindi cha kilimo cha pamba kikifika, wanafunzi na majembe wanaingia shambani kulima pamba. Hiyo ni kwa ajili ya shule.
21: Ndiyo.
7: Kwa maeneo ambayo wanalima mazao, kwa mfano kama ni mtama, wanafunzi kipindi cha kilimo kama raia wengine ambao wanaendelea na kilimo, na hata shule ina mashamba yake. Kwa hiyo hata swala la chakula walikuwa wanajitegemea wao wenyewe kutokana na mashamba yale. Sasa katika mazingira hayo, katika mazingira kama hayo, hii jambo lilishia wapi? Kwa sababu tunaona sasa hivi hata shule zina maeneo lakini hazilimi.
21: Sawa, kwa mfano ada tukizungumzia katika shule kulima, kuna baadhi ya shule zinaendeleza kilimo. Sawa, kuna maeneo yapo kabisa ni mashamba yanalimwa, lakini bado kuna maeneo yale ambayo hata wao kuyalima mashamba wanaogopa, kwa sababu mengine ni machafu kupita kiasi. Yaani hayaendelezwi, sio kilimo, sio shughuli nyingine ya kufanyia nini hapo tu, kwa sababu unakuta sasa ule sio ni zaidi ya msitu. Yaani ni vichaka ambavyo vimefungamana, kana kwamba hata ukasema mwanafunzi shule kawachukua wanafunzi wakaenda kufyeka pale, unahatarisha maisha yao.
7: Sawa, kwa katika hili turejee kile ambacho kilielezwa na kilitokea baada ya huyo mtoto kupotea katika mazingira kutatanisha, na baadaye hali ikawa si hali baada ya kutokea kwa taharuki mbwa kuonekana akizunguka zunguka pamoja na kiungo sehemu ya mwili wa binadamu. Afisa mtendaji wa mtaa wa Zanzibar kata Nyasura halmashauri ya mji wa Bunda, katika eneo la tukio kuna haya aliyaeleza, na bali tutarejea katika kuwasikiliza wengine na hatua zilizochukuliwa. Grace Maliche ambaye huyu ni afisa mtendaji wa mtaa wa Zanzibar kata Nyasura halmashauri ya mji wa Bunda.
0: Asante kwa majina, mimi naitwa Grace Maliche, ni mtendaji wa mtaa Zanzibari. Asubuhi ya leo tarehe 26 nilikuwa nipo katika majukumu yangu, nilipokea simu kutoka kwa mkuu wa chuo akiniambia kuna tukio hapa chuoni kwenye kotaji za mwalimu ambapo kumepatikana kiungo cha mguu. Baada ya kupokea hilo taarifa, nilichukua jukumu la kuwasiliana na mwenyekiti wa mtaa, tukafika mpaka eneo la tukio, pale tukakuta kuna mguu ambapo walikusanyika wananchi na ndugu. Bahati nzuri ndugu walipofika wakatambua kwamba kuna hicho ni kiungo cha ndugu yao. Awali walikuwa wametoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kwamba wamepotelewa na mtoto, kwa walipofika kwenye eneo wakatambua kwamba ni kiungo cha ndugu yao. Baada ya muda kidogo, kipindi tunaendelea na uchunguzi, maskari wakaja. Baada ya muda kidogo, wengine wakapiga simu kwamba mwili umepatikana upo kwenye tenki la chuo. Kwenye swala la usalama, ni kama hapo kutokea na tukio huwa tuko kama timu. Ndio maana hata mkuu alipopiga tu simu tumejikusanya, kulikuwa hata na wazee wa baraza pale, baraza la kata la Nyasura wamefika kwenye eneo. Mimi kwanza, kitu cha kwanza nimetoa taarifa kwa mtendaji wangu wa kata, baadaye na yeye akatoa taarifa kwa polisi kata, majukumu mengine yakaendelea.
7: Huyo ni mwenyekiti, ni afisa mtendaji wa mtaa wa Zanzibar alipotoa taarifa siku ya tarehe 26 siku ya juzi Ijumaa, baada ya maswaibu hayo kutokea. Umesikiliza kwamba mfumo wanaotumia kwenye ulinzi na usalama, kwamba wanafanya kwa ushirikiano wao kama watendaji, sindio? Lengo ni kuhakikisha usalama wa watu na kuepo, kama tulivyosema kwamba swala la usalama na maendeleo, yani huwezi kuviacha,
21: lazima
7: viendelee kuwepo. lazima usalama,
21: usalama uwepo.
7: Sasa mwenyekiti wa mtaa huo wa Zanzibar, Bi Nyabatuli Ogora, naye alizungumza katika tukio hili ambayo pia liacha maswali.

0: Nimepata taarifa muda ya saa nne, nimepigiwa na mkuu wa chuo cha walimu Bunda, Mr. Mwita. Akaniambia mwenyekiti, tumesalimiana. Baadaye akaniambia mama, huko sio salama. Nikamuuliza kivipi mkuu? Akaniambia kuna mguu wa binadamu umeletwa na mbwa. Mguu wa binadamu? Akaniambia yeye umeletwa na mbwa, umekuja na mbwa, ameubeba, ameudondosha hapo, ametoa. Basi nikamwambia nakuja, nikaondoka, nikapita ofisi ya CAP, nikamwambia mtendaji wangu wa mtatu kuongozana mpaka eneo la tukio karibu kufunzi wa chuo hapo. Tulipofika kweli tukaushuhudia mguu. Baadaye tukachukua hatua ya kujulisha polisi, tukajulisha pia mheshimiwa diwani na mtendaji wetu wa kata. Lakini pia nilikuwa na taarifa za awali. Juzi mida ya saa 11 nilipigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Ernest Masige kwamba amepotelewa na mtoto wake mjukuu, kwamba alienda kuuza mandazi eneo la stendi ya Msoma, lakini walikuwa watatu, hajarudi. Basi nikampa utaratibu, nikamwambia naomba uende polisi utoe taarifa ili wawe na taarifa. Alienda, lakini pia akatoa taarifa, akaendelea kufuatilia, kutembea kwenye miji, kwenye taasisi kama shule, na sisi tuliendelea kumpa ushirikiano wa kutafuta sehemu mbalimbali. Lakini jana jioni nikawa nimefuatilia mrejesho kwamba vipi, imepata taarifa yoyote? Akaniambia hapana mwenyekiti, lakini watoto waliokuwa wameenda nao walikuwa watoto watatu. Wale watoto wametoa taarifa kwamba kuna mtu alimwambia anahitaji mandazi ya 3000, akamshika mkono. Wenzake walipotaka kumfuatilia, akamwambia na nyinyi tafuteni wateja wenu. Kwa hiyo akaondoka na yule baba. Alipoondoka naye, wale wakaenda, baadaye wakaenda nyumbani. Alipofika nyumbani hawakumkuta na wala kurejea mpaka usiku. Kwa hiyo jana hiyo mzee kipindi amenieleza, mzee Masige, nikamshauri hayo maelezo pia umeyatoa polisi? Akasema hapana. Nikamshauri kwamba kesho asubuhi naomba uende polisi ukatoe taarifa hiyo ya maelezo upya, uwapi ili wajue pa kuanzia. Kwa hiyo ndo hiyo mzee, sasa kumekucha leo, ile bado najiandaa nije kwa mzee Masige, ndo nikapokea taarifa hiyo. Baada ya kufika mimi chuoni, nilipigia familia mzee Masige, nikamwambia hebu njoni, kuna mguu umepatikana hapa, muangalie. Amefika jirani yao, alivyoona tu akaita jina la yule mtoto, lakini pia amekuja bibi yake na mtoto. Alipofika tu akasema mjukuu wangu. Kwa hiyo alipofika mzee Masige pia akafika akautambua. Na tumekaa hapo tukawa polisi wamefika, baada ya kwa watu wanachukua maelezo pale na kuangalia, nikapigiwa simu tena na mwenyekiti Boni kama saa moja imepita, kwamba mwenyekiti, njoo, mwili umepatikana huko kwenye tenki. Ndio tumefika, tumeshuhudia mwili kweli huko hapo, utumbo uko nje. Kwa kweli hali sio salama na inatisha. Ndugu mwandishi wa habari, nasikitisha sana kwa kitendo kilichotokea. Si cha kiubinadamu. Kwa kweli tunatoa rai watu wanaofanya vitendo hivi. Akaniambia mwenyewe watu wakibainika. Inaumiza sana kwa wazazi, kuona kwamba mtoto amepotea alafu anafanyia ametoka tu yuko eneo la stendi alafu anakuja kupatikana tenki la chuo akiwa na hali ya hivyo. Mguu pembeni, kichwa ovyo. Yaani hali sio nzuri kwa kweli. Inasikitisha sana. Ombi langu kwa wazazi, ni kweli tunatamani sana wazazi watoto watusaidie majukumu. Lakini kwa mazingira tulionayo kwa sasa, mimi kwa naomba wazazi tujaribu kuwa na watoto karibu. Tusiruhusu watoto kwenda kufanya biashara sehemu za mbali. Kwa sababu mazingira sio salama.
1: Yeah, mwenyekiti mwenyewe anakiri kwamba watoto kufanya biashara basi waangalie namna ya kufanya kutokana na kwamba mazingira sio salama.
2: Kwa watoto.
1: Sasa mazingira sio salama kwa watoto, manake kuna taharuki tayari na kutokuelewa kwamba jamii inaenda wapi, hasa katika masuala ya kiusalama.
2: Ndio. Kwa sababu hapo ukienda kuangalia mazingira ya mtoto alivyopotea, ni tishio la kiusalama.
1: Sawa bwana. Sasa katika hili jamii kwa pamoja, kwa sababu hatuzungumzii kuhusiana tukio lenyewe.
2: Ndiyo.
1: Tunazungumzia mazingira ya tukio kutokea.
2: Ndiyo.
1: Kama inatajwa mtoto alitoka na kwenda kufanya biashara, baadaye haonekani, baadaye mbwa anaonekana na mguu, baadaye mwili umepatikana huku. Mazingira yaliyopatikana ni vichaka, lakini kama tulivyosema awali kwamba maeneo ya taasisi ambayo yanamilikiwa na taasisi ambayo ni makubwa, mengine hayaendelezi kwa sababu eneo lililokutwa ni eneo la chuo, lakini haliendelezwi. Ni vichaka, ni poli.
2: Na tumesema ni taasisi na watu, lakini hata kama ni watu binafsi, mtu mmoja mmoja, tuachilie mbali taasisi, labda taasisi serikali ama watu binafsi, lakini bado kuna watu, mtu mmoja mmoja anamiliki maeneo makubwa ambayo anayaacha yanakuwa ni hatarishi kwa maisha ya watu, sio watoto tu, anaweza kuwa hata mtu mzima, lakini kutokana na eneo jinsi litakavyokuwa linaweza likasababisha uhatarishi wa usalama wa maisha yake.
1: Sawa, sasa shughuli zingine ziliendelea kwa sababu kama mwenyekiti alivyosema jeshi la polisi walifika katika eneo la tukio na kufanya ambayo yanawahusu wao kama jeshi la polisi kwa maana ya uchunguzi na wahusika wa tukio hilo. Baadaye mwili ulikabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya kuendelea shughuli za mazishi. Na kweli mazishi yalifanyika ya mtoto huyo ambaye yeye alitambulika kwa jina la alitambulika kwa jina la Simon Juma Bango, ambaye alikuwa ni mtoto wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi ambayo iko kata Nyasura hiyo hiyo halmashauri ya mji wa Bunda. Miaka 11, maisha yake yameishia hapo kutokana na changamoto ya kiusalama katika maeneo hayo ambayo kwa mwenyekiti anataja si kitu cha siku moja au sio mara moja kusikika jambo kama hilo la mwili unaokotwa katika maeneo hayo baada ya kutafutwa na ndugu jamaa, lakini anakuta mtu tayari ameshapoteza maisha katika maeneo hayo. Sasa azimio la wananchi pamoja na wakata Nyasura na wananzengo waliokuwepo katika siku ya mazishi kupitia kwa viongozi wao, mwenyekiti, diwani pamoja na mtendaji, waliadhimia wao kwa pamoja kwamba eneo la chuo kutokana ndio limekuwa changamoto ni kubwa, lakini sehemu ndogo inayotumika, sehemu kubwa ni vichaka. Wakaadhimia siku ya jana tarehe 27 wakutane kwa pamoja kwenda kufanya usafi, kwa maana kufyeka
2: vile vichaka,
1: pamoja na msitu kuondoa. Sasa katika hilo jana shughuli imefanyika, Radio Mazingira tulifika katika eneo hilo na kushuhudia wananchi. Baadaye walizungumza wananchi, lakini viongozi pia walizungumza kuhusiana na kadhia sasa ambazo zinapelekea changamoto ya usalama katika maeneo hayo, na taasisi kama tulivyozungumza awali kwamba taasisi na nyingine za watu binafsi maeneo ambayo ni makubwa na yaendelezwe na ni vichaka na yafanywe na ni jambo lolote la maendelezo. Sasa hem tusikilize hapa baadhi wananchi baada ya shughuli ya kufyeka vichaka pamoja na msitu katika eneo la chuo cha walimu walizungumza wananchi wakata Nyasura, hasa kuhusiana na kadhi ambazo wanazipata wao za kiusalama pamoja na ukatili mwingine ambao unafanyika katika maeneo haya ambayo hayaendelezwi. Kwani una haraka sana?
2: Hapana.
1: Twende tukasikilize wananchi.
3: Kwa majina anaitwa George Benedicto, ni mkazi wa Makumbusho. Changamoto kubwa nimewasikiliza tangu tumeanza kujadili hili jambo, lakini kwanza ninaloliona kamati ya siasa ifanye mambo ya ukweli. Mkuu wa chuo ni mtu anayekuja leo na kesho anaondoka, afu miaka yote si tuko hapa. Hizi changamoto sisi tumezipata muda mrefu. Kumbukeni kwamba kuna matukio sasa kwa zikipigwa kule chini, watu wanavuka, washaingia huko msituni wameenda. Na hii kwa kutokea hata siku moja tumewakamata watu. Kwa hiyo tusimtwishe mzigo mkuu wa chuo. Ili fanyeni kweli kamati ya siasa hapa paeleweke. Jambo lingine nalopenda kusema kwamba ukweli vibaka wametuchosha. Yaani wametuchosha kiasi kwamba hata usiku wa leo sisi tumepata changamoto sana usiku. Sijalala. Mimi nimekuja hapa nimechoka hadi nimepigiwa simu hapa na mwenyekiti wa maafa kwamba mbona sijafika hapa. Anambia mzee nimelala nimechoka. Ukweli vibaka wanapita nyumba kwa nyumba. Hata usiku leo tumepiga doria usiku muda mrefu sana. Kwa hiyo pamoja na hilo kwamba kamati ya ulinzi na usalama waende eneo wakijua kwamba Nyasura vibaka ni wengi sana na hii changamoto tunaipata ni hatulali. Sasa mimi nafikiri tu kwamba sisi tu tukubaliane kwamba kama ikitokea mtoto wa mtu amepatikana amekutana na hilo, basi na sisi tu tufanye tunavyojua, tuishie tu hapo. Sasa tutabembelezana mpaka lini? Hebu fikiria zamani Makumbusho tulikuwa wengi kiasi fulani. Lakini leo ni wengi zaidi. Leo ya kwanza, ya pili, ya tatu mnakamata mwizi. Leo sasa tuko sisi zaidi watu wangapi, afu leo tu ndio tukamati mwizi? Kwa nini? Hii ina maana tunabebana zaidi, sasa tutaumia sana.
4: Vibaka imenisumbua usiku. Niko kama mwanamke usiku sikulala na mwanaume hayupo. Nilikuwa nafukuzana na kibaka, anazunguka huku nazunguka huku.
5: Ilikuwa wiki iliyokwisha ile. Ni alikuja muuza mahindi wa Punda. Alipokuja nikapima mahindi yangu nikamaliza, baadaye akasema kwamba sina change. Nipe mtoto akafanya nini? Arudi na change. Nikamwambia mchukue huyo mtoto, wakaondoka naye wakaenda. Lakini mtoto akakaa muda mrefu sana hajarudi. Nikawa na wasiwasi. Ikabidi niteremke hapo mterani, maki niko mimi karibu na soko la Manjebe hapo. Nikateremka, kateremka katoto kanakuja kanalia. Nikauliza, "Wewe mbona unalia?" kaniambia shangazi, nimepigwa na vijana hivi wawili. Nikamuuliza vipi, wamenipiga wananivutia kunipeleka wapi? Mule kwenye soko mule, unaona. Kweli nikasema hivi, sasa nikamchukua ile mtoto nikaongozana naye mpaka niende kwa Kirubu. Sasa baadaye wakati naenda kwa Kirubu tukakutana na barozi, nikamwambia barozi, hilo soko limekuwa baya sana kwa sababu tena wanataka kuanza. Unajua na nyuma nilipata kama tukio hayo ya kubakiwa mtoto, yani walilawiti mtoto wangu hapo hapo sokoni. Kwa kweli niliniuma sana. Nikamwambia barozi, barozi mwambie mwenyekiti, mpelekee taarifa hizi mwenyekiti, kwa sababu wewe ndio shina wangu, mpelekee taarifa hizi. Hilo soko linataka kuwa baya kwa kweli, wananchi wa Manjebe, soko hilo ni baya, ni hatarishi, watatubakia watoto wetu, watatulawitia watoto wetu. Mimi ninatoa rai kabisa, yani nina uchungu kwa sababu hilo tatizo tena lishanikuta. Kwa hiyo waliangalie viongozi, mliangalie kwa kina hilo swala, linatuumiza sisi wazazi.
6: Mimi historia ya Nyasura naijua vizuri. Matukio ya mwaka 2000, Nyasura ilifika stage vibaka, wanaenda kwenye mji wa mtu, wanafika wanasema naomba huyu mbuzi. Kwa lazima wanabeba. Baada ya matukio hayo walienda kufanya tukio Bitaraguru. Bitaraguru ikapiga yowe kung'ombe, Nyasura tukaungana Bunda Store pamoja na Kabarimu. Watu walichoma moto, matukio yaliisha. Imekuja kutokea enzi za msiba wa marehemu Mwalimu Ambura. Nyasura hapo chini jirani na chuo kwa chini. Vibaka na penyewe hapa amesumbua. Patrol ilipita, vibaka waliisha. Lakini saizi siasa zimezidi. Mimi nifike stage niombe mwenyekiti, diwani pamoja na watendaji wa kata ya Nyasura, mruhusu vijana wa sungusungu wafanye kazi. Tuacheni siasa. Maana viboko vikitembea kwa vijana wanaovuta bangi hawana kazi, vibaka watapungua. Lakini leo hivi kijana akichapwa mnasema kwamba umempima. Kwani kuiba amepimwa na nani? Kwa hiyo naombeni mwache watu wafanye kazi.
7: Wanatutesa. Ni kweli hapa tumefika chuoni hapa. Lakini kule magereza, yani ni changamoto. Watu wanaotokea Kitaramaka wanakuja sokoni Manjebe, wanapitia wakati mgumu. Juzi tu hapo amembaka mdada hapo. Amebakiwa pale chini kuvuka kwa mtoto wa bata kama mnapajua. Ameshikiwa hapo huyo mdada, amebakwa, ameenda mterani analia, amerudi analia. Analia machozi kabisa. Ni binti mdogo mdogo tu. Ameshikwa pale na mkaka anamwambia eti tumalizane. Alikuwa anamdai. Anamwambia tumalizane. Acha hivyo. Hapo nyuma kidogo kuna mke wa hapo jirani yetu. Alipigwa, alifika nyumbani amevimba uso. Lakini sisi wanawake tunajibu tunasema alikuwa amekubaliana. Na nani? Mkubaliana afa kupige? Wanafanya vita. Sasa sawa. Sasa hivi tunafeka chuo. Mheshimiwa diwani, naomba tusaidie magereza. Wanawake tunabakiwa huko, ndoa zetu zinakufa. Ukifika nyumbani umebakwa, mwanamume hakutaki tena. Anasema umeambukizwa virusi. Watoto wetu wanabakwa na lawitiwa. Mtoto wa dada yangu mwaka juzi lawitiwa hapo. Mtoto akawa ndiye anatapika zinatokea mdomoni. Shida. Hapo Zanzibar. Vibaka wanachukua masufuria. Wanaiba mchana. Vitu vyote wanatuchukulia. Mheshimiwa diwani, mwenyekiti, mtendaji, naomba msaada kutoka kwenu. Magereza jamani, mtufiekee msitu huo. Muda tunafika hapa na magereza watufiekee baba.
8: Mimi nina machache tu ya kusema ndugu zangu. Hili swala leo limetokea kwetu Makumbusho. Kesho litatokea na pengine. Leo tumefika hapa. Mimi huyu dada aliyetoka kuzungumza sasa hivi, kwa naye kule chini na huko chini ametoa maneno mengi sana. Mimi niombe kwa mkuu wa chuo na mkuu wa magereza kushirikiana na uongozi wa serikali ya Makumbusho na Nyasura kwa ujumla. Jamani, tuyaangalie haya maswala. Maana kuna watoto wanalawitiwa. Mimi niombe kitu kimoja. Swala la vibaka, hawa ni ndugu zetu, tunaishi nao. Sio kwamba hawafahamiki. Issue inakuja ni moja. Ukizungumza utaulizwa, una ushahidi? Tunaogopa kuzungumza mheshimiwa. Maana ukizungumza hapa unakwenda kukaliwa vikao, anajidai, si ndivyo? Kesho utafuatwa wewe. Mimi niombe, kuna mjumbe amezungumza kwamba sungusungu iruhusiwe na ifanye kazi yake ipasavyo. Tukisema tuache kwenye ofisi ya mtendaji, sijui na chuo, sijui na magereza, ni uongo ndugu zangu, tunadanganyana. Wataliacha kama lilivyo. Hili tunazungumza. Jana kazikwa mtoto wa fulani, yawezekana kesho akazikwa mtoto wangu au mtoto wako. Tushirikiane sisi, tujue tunafanyaje.
9: kama ni doria, basi tushirikiane, tuweke doria, uhalifu utapungua. Kama ilitokea watu wakashi wakakamatwa na wakaadhibiwa na uhalifu ukapungua, inawezekana tukipunguza kanjanja na siasa siasa, tukishirikiana kwa kushikamana kwa umoja, tunafanya jambo, inawezekana.
10: Nilishawahi kupata janga na nikaenda kwenye uongozi. Nilipoenda kwenye uongozi, kuanzia uongozi wa kijiji hadi nikaenda ofisini kwa mtendaji hadi nikafika polisi, ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 5. Lakini mimi nashangaa viongozi nyie, mtu anapoleta jambo lake au shida zake, kwa nini msimthamini kama ni ndugu wa jirani? Mimi siku hiyo nilikuwa mtu wa kufa, nikaingiliwa na vibaka, wakanibebea simu yangu nikiwa kitandani, mimi sijijui. Saa 9 ndio nikapata hali ya kujitambua, naenda kuangalia ndani, sina hela, sina simu. Lakini tangu siku hiyo nikampata mtu aliyekuwa amebeba simu yangu, nikapeleka polisi. Hata mwenyekiti wa kijiji alimuona huyo mtu pamoja na mtendaji. Unaona? Nikaenda polisi, nimeenda pale polisi, wakamuona huyo mtu. Na bado wakasema watamtrag. Wamemtrag, wakakuta simu yangu ina mtu mwingine. Lakini napigwa tarehe. Napigwa tarehe. Ina maana sisi viongozi mnataka wananchi wasiwe hai. Labda mnataka wapungue. Lakini kama mnajua kabisa nyie viongozi, msaidie wananchi. Naombeni msaidie wananchi. Na simu yangu inajulikana iko sehemu fulani. Viongozi, naomba mnifuatilie simu yangu niipate.
11: Mimi ombi langu tu kwa wahusika, kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda pamoja na waziri wa ardhi na waziri mkuu pia, kwamba hizi taasisi mbili, kwa maana ya magereza pamoja na chuo cha walimu, maeneo yamekuwa ni makubwa sana. Tukianza na magereza, ni gereza la Mabusu, sio gereza la Kilimo. Kwa hiyo eneo kubwa kiasi kwamba inafikia hatua hata hawana matumizi nalo. Kwa hiyo ujumbe huu umfikie waziri wa ardhi pamoja na mkurugenzi wa halmashauri, wapunguzie hizi taasisi maeneo, wayagawe hata kwenye taasisi zingine ama maeneo mengine, wayagawe kwa ajili ya makazi ya wananchi.
12: Kwa Tanzania tumekuwa na sheria mbaya, tumekuwa na sheria ngumu, na ndio maana inasababisha tunaumia. Hizi sheria hizi kama zitengetenguliwa angalau kidogo, tupewa madaraka, basi tungeishi vizuri sana. Kwa sababu ukienda ofisini, mwenyekiti anakuambia sheria nasema hivi na ikupende kwenye sheria. Sasa na yule mtu ukienda kwenye sheria, basi ndo amekucheka. Hauna thamani tena kwake. Hauna thamani kama umekoni mavi, kama mavi ya juzi. Kwa hiyo ningeliomba kwa mjumba aliyotoka akisema kwamba sungusungu, mimi hapa ni mwenyekiti. Naomba mwenyekiti, mwenyekiti wangu wa mtaa, mwenyekiti wangu wa mtaa, naomba tukitoka hapa unipe jopo la vijana. Alafu hii kitu nimekata kimakusudi niwaonyeshe. Hii kitu ifanye kazi. Hamutarara mpaka yani niache hata kijiko nje. Utakipata.
2: Hao ni wananchi wa kata Nyasura, msikilizaji, walipokuwa wakifanya usafi katika eneo la chuo cha walimu Bunda. Ameweza kuyaainisha mengi ambayo wanakumbana nayo kutokana na maeneo hayo yalivyokuwa hatarishi. Na umeweza kusikia amebainisha yale maeneo ambayo ni korofi, eneo la chuo cha walimu Nyasura, eneo la magereza pamoja na eneo la soko la Manjebe. Kwa hiyo jumuika kwa pamoja ili kuweza kufanya usafi katika eneo hilo, angalau liweze kuwa katika hali ya usalama. Na kwa muda huu tukawasikiliza wenyeviti wa mitaa ya Makumbusho, Nyasura B pamoja na mtaa wa Zanzibar, na wenyewe walikuwa na ya kuzungumza wakati wa zoezi hilo la kufanya usafi.
13: Unapoona kwamba hali ya hatarishi, kitu cha kwanza ni kupiga kelele ambayo ni yowe. Unapopiga yowe, tayari atakuwa amesikia yule, na mwingine atakuwa ameeneza ujumbe ukafika kiurahisi na kuweza kusaidia vitu kama hivyo. Si ndio jamani? Kwa hiyo sio kwamba ukiona kibaka unarudishia pazia, hapana. Ni kupiga yowe ambayo ni mbiu. Alafu kingine, mlinzi mmoja hapo ambaye ni excess, ni taa hizi barubu. Mtu anakuta ameweka mlangoni, nyuma kuna dirisha, ni giza. Sasa tunachofanya nini? Ina maana kwamba barubu inachukua shilingi kwa siku, barbu ya watu 3 inachukua senti 4. Sio tunapiga hesabu. Nasikia ndugu zangu, kwa tufanye hilo taa nao ni msaidizi wa nini? Na ndio maana wanapokuja wanaanza na taa. Wakishapapa wanapatikana giza. Sasa kuna mbele mgeni anakupapa labda hujasinzia. Ukiona giza ghafla lazima angalie na taa nyingine kama imezima ni TANESCO. Sasa ukachungulia hata kwa jirani, mbona kwa jirani upo? Kingine, kila mtu mmoja wapo ni mlinzi wa kila mtu. Awe mtoto, awe mzee, wote ni walinzi. Na sio kwamba unapoona jambo fulani, kwa mfano kitu kama hiki hapo. Hapo kulikuwa kuna mafiga. Baada ya kutoka hapo utasikia kwamba mimi juzi nilipita kwenda Mteherani, nikaona watu sita wanapika. Ambao jambo limeshatokea. Unapoona toa taarifa kwenye uongozi wa serikali. Pia tunakuwa pamoja, sio kwamba sisi tuko mbali nanyi.
14: Viongozi tumeshindwa kutenda haki inayopelekea uhalifu kuongezeka. Tumeshindwa kuwa na maamuzi magumu ili kuweza kunusuru maisha ya watu. Kwa sababu tumewabeba sana wahalifu na kuwafumbia macho na hali tunawajua. Mimi nilishaliongea muda mrefu ukiwa kwenye vikao vyetu vya kata. Nikasema eneo hilo ni chafu, lifyekwe. Lakini halikuchukuliwa maanani. Hadi leo matukio yanazidi kutokea. Nilaumu sana chuo cha ualimu Bunda na walaumu sana kwa sababu hamusikii na hamtekelezi. Hii ni moja. Maeneo haya ni makubwa, yanahitaji kufanywa usafi nyakati zote. Jambo jingine ni walaumu chuo. Uliweka sheria nzuri sana watu wasipite eneo hili, ni sheria nzuri sana. Lakini ujue unapoweka jambo moja zuri na ubaya unaanzia hapo hapo. Kipindi cha nyuma watu wakiwa wanapita haya maeneo kulikuwa kuna uhalifu wa namna hii. Mlipoweka sheria ya kuzuia watu wasipite na usalama ukawa haupo, kwa sababu mtu anakuja anakaa hakuna atakayemuona katika eneo hili. Mumechapa sana watu.

0: ya Ujirindi, mtaa wa tatu wa Ujirindi, alafu ukasema mnaenda kukomesha uhalifu. Haiwezekani. Kwa hiyo siwezi mimi kuilinda kata nzima wakati huo mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyasura B. Nikionekana mtaa wa mtu mwingine anasema nimemuingilia nafasi yake. Kwa hiyo nitabaki kwenye mtaa wangu. Nikibaki mimi mwenyewe, kidole kimoja hakijawahi kuwa chawa hata siku hili. Lakini tukiunganisha ushirikiano, tukaona makamanda wa kila eneo wakafanya doria kila eneo, tukafanya doria za usiku, tukafanya doria za mchana, uhalifu tutaumaliza. Lakini jambo jingine nirudisha kwa wananchi wenyewe, tunawaficha sana wahalifu na tunawatetea sana wahalifu. Hata ukimjua humripoti popote. Alafu uhalifu ukizidi ndipo wananchi wanalalamika. Na siku zote iko hivyo. Nakumbuka 2011. Mimi nimechaguliwa kama kamanda kulinda kata hii ya Nyasura ambayo ilikuwa inaenda hadi Manyamanyama. Tulifanya zoezi kubwa sana, tulikomesha wahalifu sana, tuliwekwa ndani sana na hatukupata mtetezi wa kwenda kutusaidia kwamba tumewekwa ndani. Mimi niombe tu kama mna uchungu, kama mna uchungu, msisubiri mwananchi au kiongozi awaite, pigeni yowe ili wafike, ili tuanze kuwaharifu. Hapo tutakuwa tumekomesha. Lakini kama tutaendelea kukaa, watoto wetu, watoto wangu, watarokwa, wataiba, watafanya uhalifu wa kila namna. Na tupo tumekaa na tunaangalia. Kwa hiyo mimi niwaombe wananchi, kama mnahitaji tukomeshe chanzo cha uhalifu mji wa Bunda ni Nyasura. Nyasura ndio inazalisha waharifu kila kona. Tukienda makumbusho tutawajua tu waharifu ni wakina nani. Tukienda Nyasura Disenta tunajua waharifu wanakaa wapi. Tunajua. Lakini tumefanyaje? Tumenyamaza. Kwa nini tumenyamaza? Nikisema mimi ndio utakuwa msalaba wangu mimi mwenyewe. Sheria zitafuata mkondo wake. Nikisha kamatwa mimi nikapelekwa polisi, nitahangaika mimi mwenyewe na kesi. Lakini tukiwa tumeamua wote kwa pamoja, kama tulivyoamua miaka hiyo, amevamiwa mwalimu akauawa, tukaamua kufanya patrol ya mji hadi mji, waharifu wakakimbia. Hata leo tunaweza kulifanya hilo. Hawezi mtu kwenda kumdanganya mtoto eti twende nachukua mandazi yote alafu mtoto akauawa. Hakuna watu waliomuona aliyekuwa anamwambia twende nichukue mandazi hayo yote. Shida ni kwamba nikisema inabaki kuwa ya kwangu. Mimi niwaombe, hata msisumbuke kusema mnaenda kumwambia polisi. Simuje mninongoneze mimi ambaye nishajitoa muhanga, waga sisemi mtu aliyeniambia. Ukiniambia picha halisi ni fulani, inalia usiku tutakusanyika tunakaa naye. Eh, sina yeye tunamtoa kale kasira kaka anapouia watu. Unajua kumemeleza watu, walikuwepo wakina go, walikuwepo wakina nani na nani na nani. Watu leo?
1: Hawao.
0: Sasa kama tunakaa tunanyamaza, tunawabembeleza, tunakula nao, tunakunywa nao mabuju, tunakunywa nao gongo, tunakuta nao bangi, alafu tunafurahi tunasema nikisema itakuwa kesho itakuwa kwako, alafu utabaki kuumia. Mimi nitoe tu ushauri wa pamoja. Kata ya Nyasura inarindwa na kata nzima, ijumuishwe kwa pamoja, alafu ifanye kazi kwa pamoja kwa ushirikiano, uhalifu unaisha.
2: Mimi najua viongozi wenzangu wamesema maneno mengi sana mazuri sana yanastahili kuyatumia. Lakini mimi nitoe rai kwa kina mama na wazazi wote wenzangu. Jamani, tuache kufanyia watoto, kuwatumikisha watoto majumbani na mitaani. Tulishawahi kutangaza kwamba hastahili mtoto kwenda stendi kufanya biashara. Wazazi wakaandamana mpaka kwa mkuu wa wilaya. Lakini tunayaona madhara. Leo ni mtu wa tatu tunatoa chuo cha walimu. Uongo kweli? Na ni wenye umri huo huo. Kwa hiyo niwaombe, nitoe rai kwa wazazi wenzangu. Sisi ndo tuchukue jukumu la kuwajibika katika familia, sio watoto. Watoto watusaidie kazi ambazo zinastahili nyumbani, mazingira ambayo ni salama. Tusiwafanye watoto wetu wakose haki zao za misingi kwa kwenda kutumikia familia, wanapata madhara makubwa ya kuuawa. Lakini jambo la msingi lingine ambalo nataka kuchangia, niwaombe, tumekubaliana kwamba kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tukutane. Niwaombe wana makumbusho na Nyasura kiujumla, tunapokubaliana kukutana hapa, tukutane kwa umoja ili tuweze kufanya usafi ambao unastahili. Sio kukata miti, ni kupuruni miti. tunataka kutengeneza ili tupate uhuru kwamba tunapokuwa hapa mtu anapita kwenye barabara ya Kiboko Road basi aone mazingira hayo ni salama, anapoona mtu mwingine atachukua tahadhari mapema. Watu wananyang'anywa simu,

0: kitu. Lakini pia wananchi wetu hawatoi taarifa kwa wakati. Mwananchi anafanyiwa vitendo vya katili alafu anatunzwa nyumbani kwake taarifa. Akiona viongozi wa juu ndo anakuja kutoa taarifa. Lakini kama umenipa mimi kama kiongozi wa mtaa, nina sehemu za kuwakilisha taarifa. Wanaanza kuzifanyia utaratibu na kufanya uchunguzi, madhara yanakuwa machache. Leo nimekutana na taarifa mbalimbali, mtu anasema hata mimi niliwahi kufanya kitendo hiki. Hata mimi niliwahi kufanya kitendo hiki, kuliripoti wapi? Amuna. Sasa amuna inatusaidia nini? Tunatoa kila siku elimu kwamba unapoibiwa toa taarifa kwa kiongozi. Tunaanza tukabaini, tukakushauri nenda polisi. Baadaye inawezekana vitu vyako vikakamatwa polisi au sehemu nyingine. Inakuwa rahisi kwenda kuvitambua. Lakini kama una arabi, utavipataje vitu vyako au polisi watajuaje kwamba kuna matukio ambayo sio salama kwenye mtaa wa Zanzibar? Kwa hiyo rai yangu ni kuomba wananchi wanapopata tukio au kuhisi kitu kibaya watoe taarifa haraka. Sawa ndugu zangu.
1: Hawa walikuwa ni wenyeviti wa mitaa ya Makumbusho, ya Surabi pamoja na mtaa wa Zanzibar, wakieleza hali za usalama zilivyo katika maeneo yao, lakini kubwa lilikuwa ni kusisitizana katika kushirikiana kuimarisha usalama ndani ya mitaa yao inayozunguka kata ya Nyasura. Niwaangazie ujumbe ambao umeutuma, ni baada ya ujumbe nitakusogezea taarifa nyingine ambapo pia polisi kata ya Nyasura anaye aliweza kuzungumza katika zoezi hilo. Siasa na maendeleo, Jabiri Pombo Masatu wa Nyarugoma Iramba anashauri serikali maeneo yote ya taasisi yawekewe alama za mipaka ama biko ni kupunguza migongano na wananchi jirani na maeneo ya taasisi. Siasa na maendeleo, asante Jabiri Pondo, jumba kwa umesikika. Siasa na maendeleo ni Alisha Yogi toka Masinono. Kwa kweli ukatili umezidi, sungusungu ifanye kazi yake. Asante, jumba kwa tumeusikia. Watoto taifa la kesho, hili ni darasa tosha kwa mtoto. Asante, naona huo ujumbe. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji hapa, na kwa muda huu tukamsikilize Sergeant Joseph Police Kata Nyasura akizungumzia suala la utoaji taarifa za uhalifu.
2: Mimi naitwa Sergeant Joseph ambaye ni Police Kata wa Kata ya Nyasura. Kwanza mimi niwape pole, lakini pia nawashukuru viongozi kwa ushirikiano wao walionipa toka tukio lilipoanza. Lakini nitoe rai kwa wananchi, kwa wazazi, baba, mama. Tulisema kwenye mafunzo yetu ambayo tunazunguka kila mara mambo ya police kata kwamba watoto wadogo kisheria hawaruhusi kufanya biashara ya aina yoyote au kumtumikisha kazi yoyote ile. Lakini pia tulizungumza ulinzi wa mtoto. Kama ni shughuli yoyote mtoto mdogo ambaye yuko chini ya umri wa miaka 15, basi tunataka awe na mtu mzima ambaye anaweza kumonitor yule mtoto. Sasa shida yetu, mtoto wewe unamwambia aende Nyasura Center akauze maandazi toka saa moja, mama naye ameenda kwenye shughuli yake anarudi saa 4 usiku. Mtoto amerudi haujui. Amekula nini haujui. Kwa tuwaombe sana kuwa utaratibu, hayo malezi sio malezi. Lakini pamoja na hilo tunasema mtoto wa jirani pia hata wewe pia ni wakwako. Tujaribu kuwalinda watoto. Si kijana, si nani. Hapa tuna vijana wengi wa rika tofauti tofauti. Lakini vijana hao wapo ambao wanavuta bangi. Wapo ambao tabia zao sio nzuri. Vibaka tunao. Lakini sisi wahalifu tunawajua. Hebu tunaomba hata nyie, wakati sisi uchunguzi unaendelea, hebu nyie mtusaidie. Mtu yoyote mwenye taarifa za asili aje atoe taarifa kwangu au aende moja kwa moja kituo cha polisi. Toa taarifa kwa asili. Kama utaona mtendaji wa mtaa kwamba nikisema hii taarifa atanisema au diwani au mwenyekiti. Ukiona taarifa hiyo kwamba nikiipeleka anaweza akanisema, toa taarifa kwangu. Lakini taarifa hiyo utoe kwa siri. Yaani wewe una taarifa, simwambie hata rafiki yako ili sisi tuendelee kulifanyia kazi. nina uhakika kwamba kuna watu ambao wanamfahamu huyo mtu ambaye alikuwa ndio mtu wa kwanza kwamba akamwita yule mtoto, leta hayo maandazi twende huko nikajumue yote. Maana ilikuwa kweupe, ilikuwa sio usiku, ilikuwa ni kweupe tu. Sawa ndugu zangu. Kwa tunaomba taarifa, lakini niombe wahusika wa eneo hili, wahusika wa eneo hili washirikiane na serikali ya mtaa waone, kwa sababu hili eneo halitumiwi sasa, kwa sababu hili tukio sasa kwa kumbukumbu zangu ni mara ya pili. Tunaomba hili eneo kama litawezekana wape watu wao wanafanya shughuli zingine, kama kulima wao wanalima.
1: Huyo msikilizaji alikuwa ni Sergeant Joseph, Police Kata ya Nyasula, akizungumzia swala la ulinzi na utoaji taarifa za waharifu pamoja na uharifu. Lakini pia diwani wa kata ya Nyasura Magigi Samuel Kiboko na yeye aliweza kuzungumza baada ya zoezi hilo la kufyeka msitu, aliweza kuzungumza na wananchi wa kata ya Nyasura. Tukamsikilize.
3: Watu wetu wanasumbuliwa, wanaokuwa wengine wapo hai lakini wamesumbuliwa maeneo haya. Jana baada ya tatizo hili tulikubaliana wananchi tuje tufanye kazi ya kufyeka msitu. Niwashukuru, tumefanya kazi kubwa tena kwa kujituma kabisa. Tulio na panga, mafyekeo na majembe, tumefanya kazi kubwa, lakini hata ambao hatukuja na chochote, tumefanya kazi ya kusupport, hata kama ni mazungumzo, kazi imeendelea. Mimi niendelee kuwaomba tuwe walinzi wa watoto wetu. Tuhakikishe tunawaambia watoto mambo yafuatayo. Mtoto asikubaliane na mtu hata kama anafanya biashara kumpelekea chakula anakotaka, amnunulie pale pale alipo. Ingawa swala hili limepigwa marufuku, watoto wasifanye nini? Wasifanye biashara, lakini najua hamtawaacha wasifanye biashara mpaka tena waje wafike sehemu tuchomane sindano. Mimi niwaombe sana, kwa sababu tumesema hatutaki kuona swala la namna hiyo. Tuwaache watoto wafanye mambo yanayowahusu, lakini hata mtoto akiwa nyumbani bado anatakiwa kuwa na ulinzi. Tunaweza tukasema asifanye biashara, lakini akafaa tu hata nyumbani. Si mtu ana nia mbaya, anaweza akafanya. Kwamba biashara sio tu ndio inasababisha watoto hawa waweze kufanya nini? Kuumizwa na watu wazima, kubakwa na wengine kufukuzwa. Juzi tu nimepata taarifa huo msitu wa AIC hapo. Na penyewe kuna binti alisumbuliwa leo siku kama ya tatu. Anavutiwa kwenda kwenye msitu, watu wakawa wamemsaidia, wale vibaka wakakimbia. Mimi niwaombe sana vijana na watoto wadogo wa Nyasura, tufanyeni kazi zinazotufaa. Hiki kizazi kidogo kidogo hiki saizi tunasumbuana wenyewe kwa wenyewe. Kama alivyosema Police Kata, hapa tunajuana. Kwa nini tuumizane sisi? Tufanye Nyasura yetu kubakia kuwa salama, chape maendeleo. Kama kuna jambo letu tunataka kulizungumza, tuitane kama tulivyoitana hivi. Tuliseme kwa pamoja, mimi mwakilishi wenu nipo. Tutafanya lile linalowezekana kwetu, tutakalo tushinda tutaliomba sehemu nyingine. Swala kama hili la kuomba eneo hili litumike kwa wananchi, tutalifuatilia kwa karibu. Wala tufanyi siasa. Hata chuo chenyewe kimeona. Sasa itakuwa kila siku matukio haya yanatokea ili eneo. Basi kama watataka kutupa, basi wafanye usafi wao sasa, muda wote libakie kuwa jeupe. Haturadhimishi tulime. Sisi tunataka kuwepo hapa kwa ajili ya usalama. Lakini wakishindwa kufanya hivyo, sisi tutafanya kazi ya kuwashindikiza kuhakikisha eneo hili linakuwa safi. Sawa sawa jamani. Sio lazima sisi wanaweza kusema labda tumengangana kwa sababu tunataka kulima. Hili ni eneo la serikali. Tunataka kulima kwa ajili ya kuweka ulinzi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana jeshi la polisi, niwashukuru sana wananchi kwa namna mlivyojitokeza.
4: Naam, asante sana msikilizaji. Na amesikika hapo Magigi Samuel Kiboko ambaye ni diwani wa kata ya Nyasura, kwa wananchi kujitolea. Lakini ukisikiliza kutoka kwa wananchi, nenda kwa wenye viti walivyozungumza, nenda kwa sergeant alichokizungumza, Sergeant Joseph ambaye ni polisi kata ya Nyasura, lakini kwa mheshimiwa diwani wa kata Nyasura, wote kwa pamoja wana unaona kabisa kila mmoja anataja neno acheni siasa. Sasa siasa inaletwa na nani?
1: Siasa ni ya nani?
4: Yaani siasa hiyo ni ya nani, kwa sababu wananchi wanasema acheni siasa. Alivyo wenye viti wanasema acheni siasa. Lakini polisi kata anasema hii sio mambo ya kisiasa. Diwani anasema sio mambo ya kisiasa. Sasa kumbe siasa ni ya nani? Lakini ni kweli usiopingwa kwamba kuna maeneo ambayo yanamilikiwa na watu binafsi na taasisi. Lakini mwisho wa siku changamoto inakuwa maendeleo hakuna, na hakuna mtu anayefanya chochote, na uhalifu unafanyika. Sasa yote kwa yote, msikilizaji, sisi hatuna la ziada, dakika zimetutupa mkono, kwa sababu wanasema muda ni ukuta na ukishinda nao utaumia. Mimi ni Adelius Baleno kwenye kipindi cha sasa na maendeleo kwa siku leo. Nilikuwa na
1: Maria Mwambamba.
4: Kwa pamoja nasema shukrani sana na kwa hili pole sana kwa wewe ambao umetuma ujumbe lakini hujasoma, lakini simu yako moja kwa moja. Tukipe wakati mwingine, taarifa ya habari inafuata punde kutoka sasa. Kwa hili.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya

0: Kwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya ndani amesema hatua yenye kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa haijavunja katiba ya nchi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda amani, usalama wa wananchi na rasilimali za taifa. DRC yaipeleka Rwanda kwenye mahakama ya ICJ. Habari kamili. Waziri wa mambo ya ndani Patrabas Katambi amesema hatua yake ya kuweka zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa haijavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amesisitiza kuwa hayuko tayari kuona taifa linaangamia kwa kuacha kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi ambao linakiuka haki za wananchi wengi.
3: Ni kupoteza nafasi yangu, lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Dhamana niliyopewa ni kwa sababu yenu nyinyi wazee. Maombi yenu na makuzi yenu na malezi yenu ni babu zangu, nyinyi ni wazazi wangu. Mmetulea ili tulisimamie taifa hili. Ili haya yote aliyoyasema kwenye risala mzee tano niyapate, mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima wazee wangu? Mtapataje?
2: Katambi amesema hayo jana jioni 27 akizungumza na mamia ya wazee na wanachama wa baraza la ushauri la wazee la manispaa ya Shinyanga. Mkutano huo ulikuwa ni maadhimisho ya siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee duniani yaliyofanyika mkoani Shinyanga. Hata hivyo, ibara ya 20 kifungu kidogo cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki kwa kila mtu kukutana na kwa amani na watu wengine na kutoa maoni hadharani na kuanzisha au kujiunga na vichama katika mashirika ya hiari yake. Waziri wa maji Juma Aweso amesema ujenzi wa bawa la Falkwa ni mpango wa kabambe wa serikali kuhakikisha changamoto ya maji katika jiji la Dodoma na maeneo ya jirani linakwisha. Ametoa kauli hiyo katika hafla ya kusaini ujenzi wa bwawa hilo katika kijiji cha Babutore, kata ya Falkwa, wilaya ya Chemba, mkoani Dodoma. Aidha ameeleza kuwa bwawa hilo gharama yake ni shilingi bilioni 163.43 mpaka kukamilika kwake, na litawezesha kuondosha changamoto ya maji jijini Dodoma kwa sababu litakuwa na uwezo kuhifadhi lita za ujazo zaidi ya bilioni 400. Wakati huo, katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Wazee amesema kuwa mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye mita 1300, kimo cha mita 32, pamoja na bwawa dogo lenye urefu wa mita 1600 na kimo cha mita 15 ili kuzuia upotevu wa maji.
4: Jambo likiwa serious, tunahitaji watu wawe serious kwenye utendaji. Mimi ni mtu rahimu sana, lakini mtu akizingua tutazinguana. Hatuna kisingizio, twendeni tukafanye kazi. Kandarasi ana nafasi ya kuonyesha kazi ili apate fursa kwa ajili ya kufanya kazi nyingine zaidi na zaidi. Hatuna mashaka. Tutakupa ushirikiano, consultants. Tunahitaji liwe bwawa la mfano. Moja katika ndoto za Mheshimiwa Rais katika wizara yetu ya maji. Nchi yetu ya Tanzania sio maskini kwa mvua. Mvua imekuwa ikileta maafa maeneo mbalimbali, barabara zinakatika.
2: Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda amani, usalama wa wananchi na rasilimali za taifa, na halitavumilia mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa nchi. Ametoa kauli hiyo alipowasilimia wananchi wilaya Ikungi mkoani Singida, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani humo. Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kufuatilia taarifa kuhusu watu wanaodaiwa kupanga au kufadhili vitendo vinavyoweza kuvuruga amani ya nchi, na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kuchukua hatua kwa mujibu mujibu wa sheria dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Ameongeza kuwa serikali haina mgogoro wa chama chochote cha siasa, na kwa kuwa vyama hivyo vinatambuliwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali itaendelea na kutekeleza wajibu wake wa kulinda amani, usalama wa taifa na wananchi wake kwa wakati wote. Waziri Mkuu amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji bila hofu. Pia ameongeza kuwa serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika mkoa wa Singida, ikiwemo ujenzi wa uboreshaji wa barabara ya reli ya SGR na uwanja wa ndege, pamoja na miradi ya maji, afya na elimu, kwa lengo la kuboresha huduma za wananchi na kuchochea maendeleo ya uchumi. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa, serikali za mitaa, TAMISEMI, Daktari Jafar Saif amesema serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa mkoa wa Singida kuhakikisha fedha za maendeleo zinaelekezwa katika utekelezaji wa miradi yenye tija kwa wananchi, huku mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ikiendelea kuwafikia walengwa kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia imefungua mashtaka dhidi ya Rwanda kwenye Mahakama ya Haki za Kimataifa, ICJ. Rwanda inatuhumiwa kwa matendo ya ukatili katika eneo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri wa madini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha kesi dhidi ya Rwanda katika ikishtumu jirani yake kwa matendo ya ukatili katika eneo linalokumbwa na migogoro mashariki mwa Kongo. Eneo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri wa madini limekumbwa na migogoro kwa miongo mitatu inayohusisha makundi mengi na watu wanaomiliki silaha. Miongoni mwa makundi hayo ni M23 ambalo limeyateka maeneo makubwa huku mashariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku serikali kuu ya Kongo ikishtumu Rwanda kwa kuiunga mkono M23. Mahakama ya Kimataifa ya ICJ imesema katika kesi hiyo iliyofunguliwa mwishoni mwa wiki hii, Kongo inaishtumu Rwanda kwa kuhusika na vitendo vya ukatili, ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya kupinga mauaji ya kimbali na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika eneo la mashariki mwa Kongo tangu mwaka 1996. Walengwa hasa ni jamii ya Wahutu kutokana na mauaji ya kimbali ya Rwanda ya mwaka 1994. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba Mahakama ya Haki ya ICJ yenye makao makuu yake mjini The Hague ina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo chini ya mkataba wa kimataifa unaokataza mauaji ya kimbari. DRC imesema ukatili unaodaiwa unaolenga jamii ya Wahutu katika eneo lake kutokana na mauaji ya Watusi na Wahutu waliokuwa msimamo wa wastani ya mwaka 1994 nchini Rwanda pamoja na makabila mengine nchini Kongo. Rwanda haijajibu kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo dhidi yake kwenye Mahakama ya ICJ na jirani yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joto kali linaloendelea na kuyakumba mataifa mengi ya Ulaya, huku idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Ujerumani DWD ikitahadharisha juu ya kuongezeka kwa kiwango cha joto. Mataifa kadhaa barani Ulaya yamechukua tahadhari ili kukabiliana na hali hiyo, na utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa karibu watu milioni 200 watakabiliwa na hali ya joto kali kuanzia nyuzi joto 35 centigrade hadi 40 centigrade kwa siku ya leo. Miongoni mwa mataifa yanayokabiliwa na hali ya joto ni pamoja na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Ubelgiji na Uswizi. Watu kadhaa wamefariki baada ya kupata matatizo ya kiafya yanayotokana na joto kali. Wengine wamekufa maji kwa kuzama walipokuwa wanapoza miili yao. Mamlaka za huduma za dharura katika nchi kadhaa barani Ulaya zimesema zinaelemewa kutokana na kadhi ya hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani amesema serikali yake, hatua ya serikali kuweza kuzuia mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa haijavunja katiba ya nchi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Migoro Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda amani na usalama wa wananchi na rasilimali za taifa. DRC yaipeleka Rwanda kwenye mahakama ya ICJ. Na mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Niliyokusomea taarifa hii habari mchana wa leo, jina langu ni Fabian Ndomi, nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Uhifadhi na utalii kinafuata. Uwe na Jumapili njema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
8: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
9: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
10: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
11: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
12: Makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
10: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Kwa mwaka 2024 pekee, Tanzania ilivunja rekodi ya kupokea zaidi ya watalii milioni 5, huku sekta ya utalii ikichangia zaidi ya 17% ya pato la taifa, GDP. Lakini katika mafanikio haya yote, kuna kundi mojawapo ni muhimu ambalo mara nyingi hubaki nyuma ya pazia.
1: Mwongozaji wa watalii ni mtu ambaye amebeba maana nyingi sana, lakini kubwa zaidi ni kiongozi wa safari ambaye ameidhinishwa, yani yuko authorized na serikali au amekuwa licensed tayari kwa ajili ya kuongoza wageni kutoka sehemu waliotoka wao na kwenda sehemu wanayotarajia kufika.
0: Kupitia makala hii tunaangazia jinsi waongoza watalii wanavyobeba taswira ya taifa na kuieneza mbele ya macho ya ulimwengu. Mimi ni Catherine Msafili. Sera ya taifa ya utalii ya mwaka 1999 inawatambua waongoza watalii kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa utalii, wakihitajika kuwa na leseni, mafunzo ya kitaalamu na kufuata maadili ya kazi kwa ukamilifu. Hadi sasa hakuna takwimu kamili za idadi ya waongoza watalii nchini, lakini tafiti za miaka 2019 na 2021 zimeonyesha kwamba ni kundi kubwa, likihusisha maelfu ya wanaofanya kazi maeneo mbalimbali, kuanzia mbuga za wanyama, misitu, milima hadi miji ya kihistoria. Watalii wanaposafiri kutembelea maeneo mapya wanategemea msaada wa wataalamu wa ndani ili kuelewa, kufurahia na kuthamini vyema mazingira wanayokutana nayo. Hapa ndipo waongoza watalii wanapochukua nafasi yao muhimu
1: kwa kuelezea vivutio, tamaduni na masuala mengine yanayohusiana na utalii nchini. Huyo ndio mwongozaji wa safari au mwongozaji wa watalii. Ni mtu ambaye muda mwingine ni kama daktari wa wageni, ni mtu ambaye ni kama msindikizaji ama escorts, tunasema na company wageni kwenda sehemu wasioijua. Ni mtu ambaye muda mwingine ni mpishi wa wageni, ni mtu ambaye ni mlinzi wa wageni, anawaonya hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye amebeba majukumu makubwa pindi anapokabidhiwa tu kazi kwamba sasa unatakiwa kuongoza wageni hawa.
0: Waongozaji hawa ni daraja muhimu kati ya wageni na jamii, wakisaidia kuwasilisha taarifa sahihi, kuendeleza utamaduni na kulinda mazingira. Wao si tu wanasimulia au kuongoza njia, ni walimu wa utamaduni, walinzi wa maadili na mabalozi wa taifa. Mmoja wao ni Elia Samuel, mwongozaji wa kujitegemea kutoka Bunda mkoani Mara. Anatufungua masikio kwa kutufahamisha sifa muhimu za mwongozaji bora.
1: Zimebezi katika maeneo machache tu. Kwanza, moral qualities. Moral qualities hizi ni sifa zinazojumuisha masuala ya tabia. Ina maana guides ni mtu ambaye anapokea mgeni siku ya kwanza, hawajuani chochote, hawajawahi kukutana kabla na hawajazoeana kimsingi, lakini natakiwa mgeni amzoee guides mara moja na awe huru kumuuliza swali lolote, awe huru kumuomba usaidizi wowote anaohitaji bila kuwa na doubt ama mashaka yoyote. Kwa hiyo moral qualities ni sifa muhimu sana, ikiwa ni pamoja na kuonesha huruma muda wote, kuwa msaidizi ama mcheshi, kuwa na tabia njema, kuwa mchangamfu. Hizi ni moral qualities ambazo kila tour guide anatakiwa apractice. Lakini pia kuna sifa ambazo ni za muonekano. Muonekano hizi, appearance ama grooming standard. Guide ni mtu ambaye unakuta ana mavazi ya kikazi muda wote, ambayo anakuwa smart. Anaweza kuta labda amevaa, tunaita ni cadet, amevaa safari boots, amevaa kofia, amevaa miwani, amevaa shati safi kabisa, amechomekea na mkanda. Kwa hiyo ni guide ni mtu ambaye anatakiwa aonekane smart muda wote. Huwezi kukaa na wageni uko rafu. Hizi sifa zinafanya mgeni anapokutana na wewe, anapokuangalia hivi nje, anajaribu kutathmini na akili yako kama iko smart kama unavyoonekana. Lakini pia kuna sifa za kiprofessional sasa, professional qualities, ambapo guide lazima awe knowledgeable, awe na uelewa wa kila anachotaka kukipresent kwa mgeni, either kivutio au na uelewa wa sehemu anayotaka kumpeleka mgeni vizuri.
0: Waongozaji wa watalii ni walinzi wa hadhi ya taifa, mashujaa wa utamaduni na historia. Wana jukumu kubwa sio tu kuonyesha vivutio vya utalii, bali pia kulinda maadili, usalama na heshima ya maeneo wanayoongoza. Kila siku wanapovaa beji zao na kusimama mbele ya wageni, wanatekeleza kanuni na misingi madhubuti inayowasaidia kutoa huduma bora na kuendesha shughuli za utalii kwa heshima na nidhamu.
1: Kila kazi naamini kuwa ina taratibu na kanuni ambayo ni kama misingi. Ukifuata hii, basi unafanya kazi yako kwa weledi na kwa mazingira ambayo ni rafiki. Tunapokea wageni ambao muda mwingine wametalii sana, wanajua utaratibu vizuri. Cha msingi kikuu zaidi ni sisi kuhakikisha kwamba hatuvunji sheria ambayo imewekwa na mamlaka kwa ajili ya kuhifadhi viumbe hawa. Mfano, tunaambiwa pia hatutakiwi kuingiza mambo binafsi kwa mgeni wakati tunapomuongoza. Kuna zile tunasema sisi ni codes of conduct. Kuna vitu ambavyo hatutakiwi kufanya kabisa. We don't do. Mfano, kuombaomba mgeni. Umeona ana kamera nzuri, ana kompyuta nzuri, ana pesa nyingi, unaamua sasa kuomba. Hii kuomba tips, hatutakiwi kabisa kufanya hivyo. Badala yake unaweza ukafanya huduma nzuri kwa mgeni akaamua kukupa kama shukrani. Kwa hiyo wageni pia wanapofurahia wanatoa bila hata kuombwa, na kile ndio kinakuwa cha kwako halali kabisa. Na haturuhusiwi kabisa kuhusiana na wageni kimahusiano mengine haya. Hatutakiwi kukiuka kanuni za TANAPA hizi, hasa tunapoongoza kwenye hizi mbuga za au hifadhi za taifa. Mfano, kwa overspeed, speed limit, unaona kila hifadhi ina vibao baada ya kilomita kadhaa vinakuonesha tembea speed chini ya 50, usizidi 50. Haturuhusiwi kugonga mnyama, haturuhusiwi kulisha mnyama. Muda wote mnyama ana haki anapokuwa porini. Ni vitu ambavyo tunafuata mamlaka inavyosema, lakini tunawalinda pia na kuhifadhi hawa wanyama. Haturuhusiwi kuchukua chochote kile porini isipokuwa picha. Na turuhusiwi kuacha chochote kule ndani kilichotoka nje isipokuwa nyayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunafanya, tunafuata kanuni, na haturuhusiwi kumdanganya mgeni. Haturuhusiwi kabisa. Ni kama kitu haujui, basi unakubali kwamba hii kitu sikifahamu, ila nitatafuta namna ya kufahamu. Ukimwambia mgeni kitu na hujui, anatembea nacho hivyo hivyo, na ipo siku atadhalisi sehemu nyingine na atasema uongo wako ule ule. Kwa hiyo utakuwa tayari umeharibu sifa ya kuwa kiongozi bora wa safari ya professional tour guides. Lakini pia haturuhusiwi kuonyesha tabia yoyote ya kumtamani mgeni, labda kuhusiana naye kimahusiano. Haturuhusiwi kabisa. Na haturuhusiwi kuingilia mambo binafsi ya mgeni kiundani zaidi. Hivi vitu vinasema mpaka mgeni amue kuhusisha yeye, ila sio wewe uamue tu kumsumbua sumbua ili muhusiane sasa kihivo. Lakini pia huwa haturuhusiwi kuendesha gari wakati una hangover kidogo. Kwa hiyo kuna wengine ni wanapiga kabisa hizi tungi na wanaenda kazini. Nadhani tuna maskari wanafanya kazi nzuri ya games ya kufanya patrol na kupekisheni, kila muda wanakagua mgeni kama yuko salama na nini, inatusaidia sana. Vile vile haturuhusiwi kusengenya wageni. Wageni wa nje sasa ni watu ambao wana saikolojia juu sana, wanaweza hata kugombana wao kwa wao. Unachotakiwa kufanya ni kutumia akili nyingi sana kukata ule mgogoro, na sio kujaribu kusengenya mmoja baada ya mwingine ukidhani kwamba sasa utamfanya huyu ajisikie yuko kwenye haki zaidi. Kumbe wale wakitoka pale wanajua kabisa kwamba wewe umekutana siku moja na lengo lako sio hilo. Ilitakiwa waunganishe wao pamoja, lakini badala yake umekuwa chanzo cha kutaka waendelee kugombana. Haturuhusiwi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo tuna kanuni nyingi sana ambazo tour guides wote wanazifuata kama codes of conduct, na wakizivunja basi inaonekana kwamba anafanya kazi sio kitaaluma zaidi.
0: Mwongozaji wa utalii ni mtaalamu wa hadithi na msimulizi mzuri. Anapopata nafasi ya kumfurahisha mgeni, hutumia mbinu mbalimbali za kusimulia hadithi ili kuamsha hisia, kuhamasisha na kumfanya mtalii ajisikie wa kipekee katika safari yake.
1: Ukiniambia story kuhusu ndege, nafurahia sana na naweza nikakuelezea muda wote ule sifa nzuri za ndege hawa tofauti. Ndege wengi sana. Na zaidi ya jamii 1000 za ndege ambao wanapatikana Tanzania nazozifahamu. Ndio maana tunasema mimi ni beda kwanza. Kwa hiyo ni vitu vyangu hivyo. Na huwa tukikutana na wageni, mgeni tu akikubali kusikiliza somo kuhusu ndege, basi huwa wana enjoy sana. Na hiyo inafanyaga safari yangu kuwa ya kipekee, kwa sababu sio kila mtu atakuwa anaona wanyama wakubwa. Kuna wakati pia au nyumbu tawaelezea, maelezo yataisha, mtabaki kuwaona. Lakini itafikia wakati utakuta labda kuna yange yange amekaa juu ya jati buffalo, kuna wakati utaona mbuni, kuna wakati utaona kolongo, kuna wakati utaona ndege, yani utaelezea mpaka unaona mgeni ameshawishika kweli ameelewa. Na nimewahi kufanya mpaka wageni wengi wakaanza kupenda ndege, kisha elezea ndege mpaka sasa mgeni kama ana kamera nzuri, kila akimwona ndege anapiga picha na kuletea umuelezee, manake you have done something amazing, fanya kitu kizuri sana. Kwa hiyo ndege ni viumbe ambao mimi nawapenda sana, na hii ni kwa sababu ana mchango mkubwa mno kimazingira.

mbuni au commonly ostrich stratio cameras, huyu ndege maarufu sana, ndege mkubwa asiyepaa, afu ana kwato, anakula majani na hana meno. Unaweza ukatafuta mkojo wa mbuni ukauleta, tofauti na ndege wengine. Kuna ndege anaitwa grey crowned crane au balelica regularum, mkitaalamu huyu ni korongo, ndege wa taifa la Uganda, na nadhani ndiye nembo ya Afrika kwa hawa ndege. Ndege nzuri sana, ndege ambao courtship display yao wakati wa kutafua wa kutaka kutaga wana tabia nzuri sana wanaozifanya. Ndege wa tatu ni secretary bird, ndege mkubwa huyu anaitwa ndege karani tamba huyu. Ndege mzuri sana, kimuona rangi yake kama vile amevaa suruali nyeusi na shati jeupe amechobekea, ameweka na peni sikioni. Ndege mzuri sana huyu, wana mapenzi ya dhati, muda wote wanaishi wawili tu mpaka kufa. Kifa mmoja akatoweka mmoja, mwingine anaishi single mpaka mwisho wa maisha yake. Ndege wazuri sana, jinsi anavyokula nyoka kwa kanyaga kanyaga kama vile secretary anavyo type. Ndege wako vizuri sana. Lakini kuna weaver, hawa ndege weaver tunakutana nao nyumbani sana. Wanajenga viota vingine vinakuwa vina midomo imeshuka chini, na wanaishi kama colonies wengi. Wengi wao wana rangi ya golden, magold kama dhahabu, kichwa cheusi. Ndege hawa ni maarufu kwa kufuma viota, ni maengineer, ndio maana tunawaita weavers, wafumaji. Ndege wazuri sana, na kwa matabaka zaidi ya species 50, jamii 50 Tanzania za weavers. Kuna ndege mzuri ninayempenda kuliko wote, anaitwa lilac breasted roller, ama Corallus caudatus. Huyu ni ndege mwenye rangi za mng'ao zaidi ya 7, ndege wa taifa la Kenya, lakini pia Tanzania. Sio kwamba yuko Kenya tu, Tanzania yupo, ila kwenye hifadhi ya taifa tunampata. Ni ndege mzuri sana. Kuitwa roller ni kwa sababu ya jinsi anavyowinda. Anaweza kuona kamdudu akaruka kabla hajakaua, akaanza kukazungukia kwanza na roll, afa kamata kwa staili ya kipekee. Ndege wazuri sana.

sisi maguides tuna kitu kinaitwa passion ham. Kuna wakati tunaamua, tunaweza tukaamua tu tukamtisha mgeni maelezo ya kumtisha mgeni. Kwa hiyo mfano, nikitaka mgeni asisimke zaidi kwa maelezo ya kutisha, napenda kuelezea wanyama jamii ya paka kama simba, chui, sababu jinsi unavyokutana na chui alivyotulia pale kwenye mti, tena kwenye msitu mkali amefanya ile camouflage, macho yake yanavyokuangalia kwa ukali, afu ukimwangalia jina lake wanamuita Queen of the Forest, staili yake ya uindaji, jinsi alivyo mwepesi wa kutime, anarukia mnyama mpaka mita 5. Ukielezea mgeni kwa kweli inaleta msimko fulani. Lakini tukitaka pia wanyama wa pole tunawaelezea wapo. Tukitaka wanyama ambao ni hatari zaidi ila wana akili nyingi, mfano tembo, mnyama mwenye akili kabisa kama binadamu, sababu ni mnyama mwenye story nyingi, tunaweza tukafananisha na za binadamu zikaingia, tukaenda kiporipori zikaingia, mnyama makini sana. Wapo wenye wivu, wapo wanyama wenye uchoyo, mfano fisi. Porini ama in wildlife tuna kundi linaloitwa Ugly Five, wabaya watano, wanyama wenye sura mbaya watano, ni kama vile fisi, kasongo ama watog. Tunaye pia wild beast, nyumbu au zero brain. Tunaye marab stock, huyu ndege joni wanamuita bwana afya. Tuna vultures, huyu ni tumbusi, tai, wengine wanaita tai mzoga. Kwa hiyo sisi pia tuna enjoy tunapokuwa kule na wageni. Kila nikikutana na wageni napenda kuambia, jamani, mimi ni mtalii kama nyinyi, na ni kweli ni mtalii kama wao. Tunapokuwa na wageni sisi pia ni watalii. Lengo letu tunakuta ni kufurahia. Sipofurahia pia tunajisikia vibaya.

0: Katika kila safari, changamoto hujitokeza. Mgeni anaweza kuomba kushuka kwenye maeneo hatari, au anaweza kuuliza maswali ya kukera. Lakini, mwongozaji halisi ni yule anayesimama imara, anayejibu kwa utulivu, anaheshimu na kulinda hadhi ya nchi yake.
1: Hizi tunasema kwamba porini haruhusi kuwa nje ya gari. Ni kanuni ambayo imewekwa na mamlaka. Na mamlaka yanamwamini guides kama msimamizi wa mgeni anapokuwa naye kule. Ndio maana ukikosea wewe kama mgeni, mtu wa kwanza kuulizwa ni guides aliyekuwa na wewe. Kwa nini kitu kimetokea, basi atatakiwa asentence pale, aseme. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo ni designated, yani yameandaliwa ambayo ni salama kwa ajili ya kushuka. Na haya maeneo porini yanaitwa picnic sites. Ni sehemu ambazo kama ulishawahi kwenda kutalii kule Serengeti, haya maeneo unakuta mkifika mnaweza mkapata breakfast pale, mkapumzika kidogo, tuna huduma za washing room, alafu mkaendelea na safari. Sasa haya maeneo mgeni hawezi kujua yako umbali gani. Na hawezi kujua muda wote kwamba sehemu hii ni salama au sio salama. Bali guides ndio anajua sehemu fulani ni salama, sehemu fulani sio salama. Wanyama pia wana tabia za kutembea kikanda. Kuna wakati unakuta ukanda huu una wanyama fulani, ukanda huu una wanyama fulani. Sasa unapoforce kushuka mgeni kwenye gari, wakati mimi labda sehemu hiyo nikiangalia kiekolojia naona hainiruhusu kukuachia ushuke na sio sahihi kulingana na mamlaka, basi hapo nakuta unaenda kinyume na utaratibu. Kwa sababu haturuhusiwi kuchafua mazingira kule ndani. Haturuhusiwi kutupa taka, yani we always trash in trash out. Kwa hiyo namna ya kumsaidia kwanza ni kuhakikisha tunamfikisha sehemu ambayo ni salama kwake. Wewe kipi bora? Unaweza ukakubali kabisa ushuke, uende kuchimba dawa, alafu ukutane na mnyama anakusubiria hapo au akulalue. Au vumilie ufike labda kilomita 2 mbele ukachimbe dawa sehemu ambayo ni salama. Kwa hiyo tunawaeleza mazingira halisi. Naambia bana, hapa ni vichaka kama mnavyoona. Mimi sio Mungu, mamlaka zinakataza kushuka. Ni huku ni nyumbani kwa wanyama, wako free kutembea muda wote. Unaweza ukashuka kutana naye, ni hatari sana, hairuhusiwi. Kwa hiyo jikaze kidogo, utafika sehemu fulani ni karibu. Kwa hiyo tunafanyaga hivyo, na hizi sehemu sio kwamba zimewekwa mbali sana, ni kila baada ya kilomita kadhaa unafuta na sehemu ambazo ni za mapumziko hizi, ambazo wageni wanaweza kupunguza shida zao kidogo.
0: Katika kazi hii, waongozaji hukutana na changamoto nyingi zinazoweza kuathiri ubora wa huduma zao. Changamoto hizi zinaweza kutoka kwa mazingira, tabia za watalii, au hata hali ya kijamii na kiutamaduni.
1: Hamna kazi ambayo haina changamoto. Hebu fikiria, wewe umetoka nyumbani kwako, unaamua tu, ngoja niende sehemu fulani, nasikia kichwa changu hakiko vizuri. Kichwa kiko vizuri, ngoja niende nikarefresh sehemu fulani. Sasa unapofika ile sehemu fulani ulienda kurefresh, unakutana na watu wale ambao muda mwingine unaona hivi viumbe vya aina hii vimenisababishia shida kule nilikotoka. Lakini sasa hicho kiumbe hapo kinatakiwa kikutengeneze uwe sawa. Ni kazi ngumu sana, kwa sababu unapokea mgeni hujajua kwamba kwa nini ameamua kukutalii. Pumzika, punguza stresi, kusoma, kujifunza, au amekuja kwa lengo lingine. Kwa hiyo haya mambo yote sisi tunayachukulia kama tahadhari, na tunadili na wageni hawa kwa katika hizi hali zote tunazizingatia. Unapokutana na mgeni ambaye tayari ana stress na amekuja kutalii kwa lengo la kupunguza mawazo, natakiwa tudili naye tena kivingine zaidi. Na mgeni asiporidhika tu na huduma, anatoa complaints, malalamiko. Sasa yale malalamiko tena ni kitu kingine kwenye huduma yetu ya utalii. Hii ni huduma ya ukarimu. Ukarimu ni kama wewe unavyoweza kumpokea ndugu yako nyumbani, ukamkaribisha, andalia labda breakfast, lunch, akawa sawa. Sasa sisi tunapokea watu ambao sio ndugu zetu, ile natakiwa automatically wawe ndugu zetu hapo hapo tunapokutana nao, na tuishi nao kimazingira ambao ni ya kiundugu zaidi. Maana yake wengine unakuta wako tayari wao wanataka tu akaone simba, kaone simba, kaone simba. Labda nisimulie visa kidogo tu wa vitu ambavyo vinatokea humo ndani. Kuna wageni tunapokea ni wageni complicated. Unampa sheria zile, kanuni zile, tena unamwambia sio kanuni, unamwambia ni taratibu ambazo zimewekwa na mamlaka ili kuhakikisha mgeni anakuwa salama anapokuwa porini. Lakini mgeni anaacha kuzingatia kabisa. Labda unamwambia mgeni unatakiwa kushuka kwenye gari, ile unafika sehemu mgeni anataka ashuke apige picha na mnyama. Yaani kama wewe unaomba picha na mtu fulani, sasa yeye anaomba picha na simba. Ni changamoto ambazo sio rahisi kwetu sisi kuzisolve. Inabidi sasa turejee tena kwenye kanuni, tuanze sasa kuzingizia mamlaka bana. Ukifanya hivi basi safari yetu itaenda kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo bora tuendelee na safari kwa kufuata utaratibu. Mgeni unamwambia hauruhusiwi kuchukua chochote porini, labda tu upige picha wanyama. Ila mgeni anafika anakutana na kinyesi cha tembo, anasema nataka dawa. Naomba unipe kinyesi cha tembo, ni dawa. Ukimwambia huu ni ujangili hakuelewi. Anaona hiki ni kinyesi tu. Lakini yule ni ujangili, maana anachukua kitu hifadhini ambacho kina kazi kiekolojia. Inabidi sasa utafute saikolojia kudiri naye mgeni ili akuelewe. Labda ni mwalimu. Inabidi sasa umwambie hivi, mfano wewe mwalimu, mimi nikaja ofisini kwako nikachukua vitabu nikaondoka navyo, nikaenda navyo huko kusikojulikana. Wewe utatumia nini kesho? Hapo kwa ofisini kwangu porini. Hivi vitu unavyoona huko ndo kazi yangu, yani ndo ofisi yangu. Sasa unataka tena uchukue. Na maana kesho kutwa mimi nikose kazi. Yani kuna namna tunatafuta saikolojia juu sana kuzungumza nao wageni ili wawe wanaelewa kidogo kwamba tunapata wakati gani mgumu wa kuwaelewesha vitu ambavyo nakutoa na mitazamo tofauti. Lakini pia kiapo chetu ni kuhakikisha mgeni analidhika. Yani amekuwa satisfied kabisa. Pia tunahakikisha mgeni ameelewa maana ya uhifadhi ni nini na yeye amepromote uhifadhi. Na tunahakikisha tumetangaza nchi yetu vizuri kwa mgeni. Sasa unapokutana na mgeni ambaye kwanza amekuja kwa ajili ya mnyama fulani, alafu muda wake ni mchache. Unakuta mgeni mwingine bajeti yake ni ndogo, anataka atalii masaa mawili aone wanyama wote kama anavyoona kwenye TV. Amezoea kuona Safari Channel ndani ya dakika 10 ameonyesha wanyama wote. Kwa hiyo anaona naye akifika Serengeti muda huo huo atakuwa ameona

ni mwingine nakuta ana pretend anaigiza kabisa kama ajui kitu kumbe anajua. Niliongoza wageni wanane wa taifa la China. Nimeongoza wageni hawa kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Kulingana na jinsi nilivyozungumza nao na uelewa wangu, yani kwa jinsi walivyonielekeza, mgeni mmoja tu anazungumza Kiingereza. Wengine wote hawaelewi lugha ya Kiingereza wala nyingine yoyote isipokuwa lugha ya kwao wao. Sasa wageni hawa nilikuwa nikielezea labda ni simba. Yule mmoja anayezungumza Kiingereza anatafsiri kwa lugha ya kigeni kwa wale wageni. Mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari hivyo hivyo. Tena nikiwa naelezea wananiangalia kama waelewi mpaka wanaachama. Kuna ile mtu kuangalia kama anakushangaa. Nikimaliza wanaanza kumsikiliza mwenzao actively, yani wana ile usikivu wa hali ya juu, wanasikiliza kama vile walikuwa hawajanielewa. Mwisho wa safari tumefika getini, tuna check out. Mgeni ananiita, "Elia, njoo hapa." Huyo ni mgeni ambaye alikuwa hajaongea chochote na hajui lugha ya Kiingereza ila ameongea Kiswahili. Wenzake wakacheka, ina maana wameelewa wote alichokizungumza. Niliposogea nikawa surprised. Kwanza nilishangaa, lakini baadaye nikagundua wageni wote wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana kwa kweli.

Kwa ujumla, waongoza watalii ni nguzo muhimu katika ustawi wa sekta ya utalii nchini Tanzania. Pamoja na changamoto zinazowakumba, mchakato wao katika kukuza uchumi, kutangaza vivutio vya taifa na kuhifadhi urithi wa asili na tamaduni hauwezi kupuuzwa. Ni wazi kuwa bila wao, uzoefu wa watalii ungekuwa wa kawaida tu, bila ladha ya maarifa ya ndani na uhusiano wa karibu na jamii. Hivyo basi, ni wajibu wa serikali, wadau wa utalii na jamii kwa ujumla kuhakikisha kuwa waongozaji watalii wanapewa mazingira bora ya kazi, mafunzo ya mara kwa mara na kutambuliwa rasmi kama sehemu ya msingi ya maendeleo ya utalii. Si tu kwamba tutaboresha taswira ya Tanzania kimataifa, bali pia tutahakikisha kuwa sekta ya utalii inakuwa jumuishi, endelevu na yenye manufaa kwa wote. Mpaka kufikia hapa ninaweka nukta. Mimi ni Catherine Msafiri.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani 6 kamili. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya mchana ya DW Kiswahili.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yazishambulia Bahrain na Kuwait kama hatua ya kisasi kwa mashambulizi ya Marekani. Idadi ya waliokufa kwenye tetemeko la ardhi Venezuela yazidi watu 1400. Na mkuu wa jeshi la Uganda asitisha shughuli za Nation Media Group. Habari kamili. Tehran. Jeshi la mapinduzi la Iran limefanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya nchi za Bahrain na Kuwait. Mashambulizi hayo ni ya kulipa kisasi dhidi ya Marekani ambayo awali ililenga maeneo ya kijeshi ndani ya Iran. Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kuzuia baadhi ya droni na makombora, huku Bahrain ikiripoti uharibifu wa jengo la makazi karibu na uwanja wa ndege. Hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi ya Iran yamelenga pia vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi hizo za Ghuba. Wakati huo huo, mvutano umeongezeka katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo Iran inasisitiza inapaswa kuudhibiti. Marekani na Iran zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, huku kila upande ukionya juu ya kuendelea kwa mashambulizi. Caracas. Timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba nchi hiyo Jumatano. Vifo vilivyosababishwa na matetemeko hayo hadi sasa ni zaidi ya 1400. Maelfu ya watu wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 50,000 hawajulikani waliko. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limesema limechunguza idadi ya watu na taarifa za uharibifu, ambapo limebaini kuwa takriban watu milioni 1.6 wanaweza kuwa wameathiriwa na janga hilo. Limesema waathiriwa wanahitaji makazi ya dharura, maji safi, huduma za afya na mahitaji mengine muhimu. Kufikia sasa zaidi ya mataifa 20 yameanza kutoa misaada ya kiutu, wakati moja Ulaya umetenga msaada wa euro milioni 5 kusaidia operesheni za uokoaji na jamii zilizoathiriwa. Kampala. Shirika kubwa zaidi huru la habari nchini Uganda, Nation Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi leo Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kuvifungulia. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza wazi kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Moscow. Mtu mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa kusini mwa Urusi baada ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa ya droni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kuwa mashambulizi hayo ya Ukraine yalilenga mitambo miwili ya kusafisha mafuta kwenye mikoa ya Krasnodar na Yaroslav usiku wa kuamkia leo Jumapili. Gavana wa Krasnodar, Veniamin Kondachev, amesema majengo kadhaa yameharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Ameongeza kwamba shambulio hilo limesababisha pia uharibifu wa nyumba kadhaa, nyaya za umeme na bomba la gesi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, zaidi ya droni 200 zilidunguliwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo Moscow. Na wakati huo huo, watu wawili wamejeruhiwa mjini Kiev baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yalisababisha moto na uharibifu katika majengo kadhaa na vituo vya magari. na hatimaye Los Angeles. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya kwanza imefuzu kuingia katika hatua ya mtoano ya Kombe la Dunia baada ya kuifunga Uzbekistan 3-1. Ushindi huo umeiwezesha kushika nafasi ya tatu katika kundi lake na sasa itamenyana na England katika hatua inayofuata. Katika kundi jingine, Austria na Algeria zimetinga hatua hiyo kufuatia sare ya 3-3, matokeo yaliyomaliza safari ya Iran. Nayo Argentina imeendelea kung'ara ambapo Lionel Messi alifunga bao lake la 6 katika michuano hii, huko England ikifuzu kama kinara wa kundi baada ya kuifunga Panama 2-0. Timu za Afrika zimeendelea kufurahia mafanikio, huku karibu zote zikifanikiwa kufika hatua ya pili ya mashindano hayo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
1: Utakayoyasikia katika Afrika wiki hii ni pamoja na maandamano yamefanyika nchini Kenya kuadhimisha 2 tangu maandamano mengine ya vijana ya 2024 yaliyosababisha vifo vya 10 ya raia.
2: Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year, tafadhali.
1: Huko Tanzania nako suala la maandamano yaliyotangazwa za kufanyika 7 na baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii limefika bungeni, huku serikali ikipiga marufuku mikutano yote ya hadhara kwa vyama vyote vya siasa.
3: Amuelekeza ijipua mbula asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki.
1: Na Kongo na Rwanda zimetangaza kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka uliopita na kuondoa mara moja mvutano unaolizunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: Moja kwa moja makala Afrika wiki hii inaanzia Kenya ambako siku ya Alhamisi polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya waandamanaji katika maeneo mbalimbali katikati mwa jiji la Nairobi wakati makundi yanayoongozwa na vijana yalipokuwa yakikumbuka miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya makumi ya watu. Watu kadhaa walitiwa nguvuni kufuatia maandamano hayo ambayo Shisi Wasilwa aliyefuatilia na kututumia ripoti hii.
1: Mawingu mazito ya moshi yalitanda angani huku umati wa watu kikimbia kujinusuru, wengi wao wakifunika nyuso zao kutokana na harufu kali na madhara ya gesi hiyo. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi, makumi ya vijana na wanaharakati walikuwa kitaka kuelekea kwenye majengo ya bunge la taifa kuweka shada za maua kuwakumbuka vijana waliouawa miaka miwili iliyopita. Vijana hao walilazimika kutawanyika kuelekea mzunguko mkubwa wa Globe. Makabiliano kama hayo yalizuka karibu na chuo kikuu cha Nairobi na kando ya barabara University Way ambapo wanafunzi na waandamanaji wengine walikabiliana na polisi wa kukabiliana na ghasia waliokuwa wakijaribu kuwazuia kuingia eneo la katikati la jiji. Jacinta Nyango alimpoteza mwanae, aliungana na waandamanaji kuwakumbuka waanga hao.
2: Mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice tafadhali Mr. President. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Yeah. Angalau nitamsame. Leo tafadhali usitupee tia gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii eji yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja niko na uchungu.
1: Viongozi wa upinzani, wanaharakati na jamaa za waathiriwa hawakuruhusiwa kuweka shada za maua kwenye bunge ambapo tukio la mauaji lilotokea, kwani eneo hilo lilikuwa limezingirwa na nyaya huku polisi wakiweka ulinzi mkali. Matukio haya yanajiri wakati wa Kenya wanakumbuka maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 dhidi ya mswada tata wa fedha yaliogeuka kuwa machafuko ya kitaifa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 120 kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Polisi walitetea matumizi ya nguvu na kufungwa kwa baadhi ya barabara wakisema ni hatua muhimu za kudumisha usalama na utulivu. Watu kadhaa waliripotiwa kukamatwa sambamba na matumizi ya mabomu ya machozi.
3: Mimi kwa majina ndio Zakaria Mlumia. Niliamka asubuhi kwenda kazi na nilipofika kazi, ndio hakukuwa na magari asubuhi, kulikuwa na gari moja. Kuteremka sikuwa zenda fika, lakini kurudi sasa kuna gari. Tumeamua tembea mguu kutoka Job na toka Ruiru naelekea Madare town kwa mguu.
1: Baadhi ya viongozi wa upinzani walidaiwa kujikuta katikati ya vurugu hizo, huku video kadhaa zikionyesha wakipita katika mitaa iliyofunikwa na moshi wa mabomu ya machozi. Mjini Kisumu, shughuli za kawaida za kibiashara ziliendelea katika jiji hilo la kando ya Ziwa Victoria, huku huduma za usafiri wa umma zikiendelea bila usumbufu mkubwa licha kuongezeka kwa doria za polisi katika maeneo mbalimbali.
0: Sauti yake Shisi Wasilwa akielezea yaliyojiri katika maandamano yaliyofanyika Kenya Alhamisi wiki hii. Wakati hayo yametokea Kenya, huko Tanzania suala la maandamano yaliyotangazwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 na baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii limefika bungeni, huku serikali ya nchi hiyo ikisema kuwa imekwishaanza kufuatilia viashiria vyovyote vya kuharibu amani ya Tanzania. Serikali hiyo imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara kwa vyama vya siasa kikiwemo chama tawala CCM. Mwandishi wetu wa jijini Dodoma Deukaji Makomba alitutumia maelezo kamili.
4: Kauli ya serikali imetolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipokuwa kijibu mwongozo wa spika uliombwa na wabunge waliotaka kufahamu hatua zinazochukuliwa kufuatia taarifa za maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai. Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimeweka mikakati kuhakikisha hali ya usalama inaendelea kutamalaki nchini. Amesema pia mamlaka zinafuatilia watu wanaodaiwa kuwa na viashiria vya kutaka kuvuruga amani, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya msingi ya kufanyika kwa maandamano hayo.
5: Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki.
4: Kauli hiyo inakuja wakati Chadema ikiendelea na operesheni yake katika mikoa mbalimbali nchini ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Kampeni hiyo inalenga kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya na kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu huku viongozi wa chama hicho wakisema wataendelea kuzunguka nchi nzima kuhamasisha wananchi kuhusu ajenda hizo.
6: Mlioua watu wetu kwa kisingizio cha kuagizwa, watu ambao hawakuwa na kosa wanadai uchaguzi huru, mwelewe haitaisha mpaka iishe. Na kwa jinsi nimezunguka nchi hii naiona nchi imeenda hii.
4: Mbali na kutoa tahadhari kuhusu maandamano, serikali pia imetangaza kusitisha mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa, hatua inayogusa vyama vyote ikiwemo chama tawala CCM. Serikali inaeleza kuwa uamuzi huo unalenga kulinda usalama na utulivu wa nchi katika kipindi hiki. Hatua hiyo imezua mjadala nchini, huku baadhi ya wachambuzi wakisema mazingira ya kisiasa yanahitaji utulivu lakini pia nafasi ya pande mbalimbali kusikilizana. Mchambuzi wa masuala ya siasa Iradi Mpoloto anaelezea mtizamo wake.
7: Hali yenyewe ya kisiasa kuanzia mwaka jana baada ya uchaguzi hakujakuwa vizuri. Hofu kubwa ni kwenye kitu ambacho kilitokea mwaka jana. Lakini upande wa pili natengeneza hisia mseto, kwa sababu kama ni demokrasia wanatakiwa waruhusiwe wafanye siasa, lakini vyombo vya ulinzi na usalama viwahakikishie ulinzi na kuwasimamia kuweza kuhakikisha wanatekeleza hayo masuala yao ya kisiasa panapokuwa na uhuru.
4: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Na wakati huo huo, kamati ya bunge la Ulaya kuhusu haki za binadamu juma hili ilifanya kikao cha kusikiliza hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Chombo hicho kimekuwa kikifuatilia hali nchini humo kutokana na matukio ya Oktoba 29 mwaka jana, wakati kabla na baada ya uchaguzi ambao uligubikwa na hali mbaya ya machafuko na vurugu zilizosababisha maafa ya watu wengi. Serikali ya Tanzania kupitia tume maalumu iliyoundwa kuchunguza matukio hayo ya uchaguzi ilisema watu 518 kwa ujumla waliuawa na zaidi ya 2000 walijeruhiwa, japo upinzani umekuwa ukidai zaidi ya watu 2000 waliuawa. Chama cha upinzani cha Chadema ambacho mwenyekiti wake Tundu Lissu anashikiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja kimekuwa kikitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuinusuru nchi hiyo kutokana na kile kinachokitaja kuwa ukandamizaji dhidi ya haki za binadamu. Wakati wa kikao hicho cha kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, makamu mwenyekiti wa kamati ya mahusiano baina ya bunge la Ulaya na Afrika alitangaza msimamo wao kuhusu hali nchini Tanzania.
8: Let me begin by saying this.
9: Nianze kwa kusema hivi. Bunge letu lilipitisha azimio Novemba mwaka 2025 baada ya kuona matukio ya kutisha yaliondolea nchini Tanzania baada ya uchaguzi, kulani matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa watu wengi, kuzima kwa mtandao na kushikiliwa kwa kiongozi upinzani Tundu Lissu. Na wiki iliyopita bunge letu lilipitisha uamuzi wa kusitisha mipango ya ufadhili kwa Tanzania mpaka itakapolinda haki za binadamu.
8: Of human rights improves.
0: Pamoja na hayo, kikao hicho kilisikiliza pia ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Alicia Bosenzera Lissu, alielezea hali ya haki za binadamu nchini humo na hali ya mumewe.
10: In the few minutes that I have, dakika chache nilizokuwa nazo, nataka kutilia mkazo mateso ya miaka mingi aliyopitia Tundu Lissu katika jitihada zake za kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu, serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai mtakubaliana na mimi kwamba wale wanaopambania hayo wanahitaji usaidizi wa dhati wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu watu hawa wanaendesha shughuli zao kwa amani, kupigania na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani.
0: Katika kikao hicho pia ndugu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, ambaye alitekwa na watu wasiojulikana, naye aliulilia umoja huo wa Ulaya kuwasaidia wananchi wa Tanzania kwa ujumla kulinda haki za binadamu, akitoa mfano wa madhila yaliyomkuta ndugu yake. Bi Agnes Polepole alikuwa na haya ya kusema.
11: On the night of the 6th October 2025,
10: usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, ndugu yangu alichukuliwa, na mashahidi walidai maafisa wa usalama walihusika, na damu ilitapakaa na Humphrey alitoweka. Kutokea hapo hatujapata taarifa yoyote na hakuna aliyewajibika. Kisa hicho sio cha pekee. Wapinzani, Tundu Lissu na waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu wanaandamwa, kufungwa na kutekwa kote Tanzania.
11: And enforcement disappearance.
0: Kutoka Tanzania tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani ya Washington kati ya Kongo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka 2025 na kuondoa mara moja mvutano unaozunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Tangazo hilo lilitolewa kufuatia mkutano wa sita wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano hayo uliofanyika wiki hii mjini London, Uingereza. Hata hivyo, kauli hiyo ya Kongo na Rwanda imeibua maswali kwa wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaoathirika na vita. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance alitutumia ripoti hii.
12: Wakati wa mkutano huo uliofanyika London ukijumuisha wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo na tume ya Umoja wa Afrika, kamati hiyo ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Minembwe, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia na mchakato wa amani, lakini pia kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Nchi hizo zilionya kuhusu usitishaji mapigano. Wakati huo Kongo ilitoa hakikisho kuhusu juhudi zake za kutokomeza FDLR. Rwanda pia ilifanya vivyo hivyo kuhusu kujitenga kwa vikosi vyake na juhudi za kuondolewa kwa hatua zake za ulinzi mashariki mwa Kongo. Nchi hizo mbili zilijitolea kutumia ushawishi wao kwa wahusika katika kutatua hali ya Minembwe, kusaidia upelekaji wa haraka wa ujumbe wa pamoja wa kuthibitisha amani na kufanya kazi ndani ya mfumo wa uratibu wa usalama wa pamoja katika kupeana taarifa za kijasusi kuhusu hatua zinazofuata za utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Diva ni mkazi wa Bukavu aliyefuatilia kauli hizo, anaeleza masikitiko kwa vile mwaka mmoja baadaye hajaona mabadiliko yaliyotarajiwa na Wakongo wengi.
13: Wameshindwa kuheshimu tango walisaini, wamechunga mwaka mmoja ndio tena waseme ya kuwa wataheshimu. Kila mara wakikutana wanaonyeshaka tu hiyo nia njema ya kusema kuwa wataheshimu hiyo mkataba wa amani, lakini baadaye ni vita tu ndio inaendelea na sisi ndio tunaendelea kuteseka.
12: Mapenzi Manyebwa ni mtafiti aliyebobea katika masuala ya kutanzua mizozo mashariki mwa Kongo. Anaamini kuwa mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda unapaswa kufanyiwa marekebisho ukijumuisha vikwazo vinavyolazimisha pande zote zilizotia saini kuuheshimu.
14: Inabidi wote Kongo Rwanda waone umuhimu wa kuishi pamoja na kutia pia vipengele ambavyo vinavyoonesha yule ambaye ataenda kinyume ya mkataba ataadhibiwa na kamati ya viongozi kiafrika na kidunia.
12: Pia kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda imeunga mkono mazungumzo kati ya Kongo na AFC/M23 ndani ya mfumo wa mchakato wa Doha na kuahidi kujiepusha na hatua zozote za uhasama au matamshi ambayo yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington.
0: Taarifa yake Mitima De La Chance kutoka Bukavu kama alivyotutumia. Wakati huo huo, mlipuko wa Ebola unazidi kusambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana nao, kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Ghebreyesus. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Tedros alisema kuwa hadi sasa zaidi ya watu 1000 wamethibitishwa kupata maambukizi ya ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu watu 300 wamefariki dunia. Katika taifa jirani la Uganda kumeripotiwa vifo vya watu wawili na wengine 20 wamethibitishwa kuambukizwa. Tukisalia kwenye ukanda huo, Marekani imetangaza kuwawekea vikwazo watu wawili na makampuni 4 ya madini nchini Rwanda kwa shutuma za kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa kama mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa kitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Vikwazo hivyo vipya vimewalenga mwenyekiti wa Gasabo Gold Jean Malik Kalima na meneja mkuu Bosco Kayobotsi. Pia vililenga makampuni mengine 3 ya madini yanayodaiwa kuwa na uhusiano na Kalima. Na kwa wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW. Huko Uganda, mawakili mwishoni mwa juma walitangaza mgomo wa siku moja ili kupinga kukamatwa na namna anavyotendewa wakili mashuhuri Erias Lukwago. Wanasheria wanadai kuwa mamlaka zilikiuka taratibu za kisheria na zimemnyima dhamana kwa hoja dhaifu na kupuuza hali yake ya afya inayozidi kuzorota. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel kutoka Kampala na ripoti kamili.
15: Athari za mgomo huo wa siku moja zimehisika katika mahakama mbalimbali za nchi, ambapo shughuli zilikwama kwa kuwa mawakili hawakufika mahakamani. Kulingana na jumuiya ya wanasheria ya Uganda, visa vya hivi karibuni vya kukamatwa kwa wakili mashuhuri Elias Lukwago na mahakama kukataa kumwachia kwa dhamana kutokana na hali yake ya afya baada ya kufunguliwa mashtaka sawa na mteja wake Dr. Kiza Besije, ni kielelezo kuwa utawala haujali kukiuka sheria zinazolinda tasnia yao wala zile za haki za binadamu. Wanasheria wamefahamisha kuwa ikiwa matakwa yao kutaka Elias Lukwago achiwe na kuondolewa mashtaka dhidi yake wanaelezea kuwa na udhaifu mkubwa, watatangaza siku zingine kadhaa za mgomo. Sharifu fulani miongoni mwa wanasheria walioshiriki mgomo huo:
16: kama serikali haijatekeleza mambo ambayo imetuletea sisi kama mawakili nchini Uganda kuleta mgomo, tutaendelea na mgomo siku nyingine, na tukakuwa na maandamano ya kuandika petition, na bado tuko na shirikiana na mawakili wengi sana ulimwengu nzima tuone kama tunatetea haki za binadamu na pia kutetea kazi za mawakili.
15: Wanasheria wa Uganda wamefahamisha kuwa siku hii ilikuwa mwafaka kuanza mfululizo wao wa migomo, kusadifiana na siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na wahanga wa mateso, katika kipindi ambapo wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa utawala wa Uganda wanakabiliwa na wakati mgumu. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
0: Naam, katika taarifa nyingine, hatimaye mgogoro kuhusu mahala pa maziko ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyo wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia katika mahakama ya rufani ya Afrika Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali za kurejesha mwili wa Lungu Zambia kwa ajili ya maziko ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi kufanyika Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Jonas Simba ni msemaji wa familia ya Lungu.
17: What this means for the Lungu family is basically that.
18: Kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na swala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
17: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
0: Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Tuelekee sasa Ethiopia. Chama tawala nchini humo Prosperity Charity PP cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki nne zilizopita. Matokeo yanaonesha chama hicho kimejipatia viti 438 kati ya 501 vya bunge. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray, ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Huko Zimbabwe, baraza la seneti limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo atamfanya rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Na msikilizaji, hapo ndio ninaufunga ukurasa wa Afrika wiki hii kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
19: DW. Karibuni.

0: Burudani namna hiyo basi linatufungulia ukumbi wetu huu, na moja kwa moja nitoe nafasi ya kumkaribisha mgeni wetu wa wiki. Kama kawaida, aliyetutembelea hapa studio leo hii ni Alan Chonjo kutoka nchini Tanzania. Yeye amekaribishwa mahususi na mwenzangu Sudi Mnete kwenye kona ya mgeni wa wiki.
1: Msikilizaji wa kipindi hiki cha Karibuni, kama ulivyo utaratibu, tunakaribisha wageni. Sasa leo ni Alan Chonjo. Yeye ni meneja mahusiano akihusiana pia na masoko katika TIB. TIB sasa hivi mnahitaji hasa?
2: Aya, nashukuru sana. Inaitwa TIB Development Bank, au kwa sababu tuko kwenye idhaa ya Kiswahili, ni benki ya maendeleo ya TIB.
1: Ile Tanzania Investment Bank imeondoka.
2: Iliyozoeleka kwa jina lile imeondoka kwa sababu majukumu yake yamebadilika. Lakini ni chimbuko ni lile lile, kwamba ilikuwa ni benki ya rasilimali Tanzania, kwa maana Tanzania Investment Bank. Sasa ilipofika 2005, lakini rasmi 2010 ikabadilisha majukumu ikaitwa benki ya maendeleo ya TIB.
1: Msikilizaji katika kanda ya maziwa makuu, Alan amekuja katika mkutano wa ya utayarishi unaohusisha wataalamu wa kimazingira. Yeye ni mtu wa kibenki na ametutembelea hapa DW Benki. Sababu pamoja na wewe kuwa ni mtu unayehusika na masuala ya kibenki, kulikoni ikawa umekuja katika mkutano wa mazingira?
2: Nashukuru kwamba nimeweza kuhudhuria kwa niaba ya benki ya TIB, na sisi ni benki ya maendeleo. Na uwezi kusema kwamba kuna maendeleo bila kuweka mazingira, kwa sababu ndipo tunapoishi. Kwa sababu maendeleo ni nini? Maendeleo ni watu, maendeleo ni vitu, maendeleo ni mazingira unayoyaishi. Kwa hiyo benki yetu sisi ya maendeleo inaangalia sekta zote za uchumi. Sisi ni benki ya serikali ambayo tunaongozwa na muongozo wa kiserikali, kwa maana sasa tunakwenda dira 2050. Na kama tunavyofahamu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ndio kinara, wahenga wanasema champion kwenye mambo ya kimataifa. Kwa hata kwenye benki yetu kuna dirisha ambalo linaangalia mambo ya kimazingira. Kwa maana ya vitu tunavyovifanya, uwekezaji tunaofanya, lazima tuende uendane na mazingira yanakwendaje au yanahitaji nini.
1: Mkutano umekwisha siku zinayoyoma na sasa unarejea nyumbani. Nini unachokwenda nacho mkononi? Watu wasema Alan amekwenda kula kuku wake Ulaya. Unarudi na nini?
2: Kitu kikubwa ambacho ninaondoka nacho, moja ni kwamba swala la mazingira ni swala la kila mtu. Na nilipoona watu, kila mtu kwa lugha ya kigeni unasema yuko serious kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa, kilichofanyika kinadhibitiwa kisiendelee tena na kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya mbele. Kwa nilichokiondoka nacho hapa kwamba kila mtu kwa lugha ya kigeni kwamba yuko serious kwenye mambo ya utunzaji wa mazingira na kuangalia athari za kimazingira. Na uwekezaji wote tunaofanyika kama sisi, kama taasisi ya fedha, sisi tunatoa mikopo. Tunapoenda kutoa mikopo au tunapokwenda kuandaa miradi au tunapokwenda kufadhili miradi, lazima tuangalie swala la mazingira likoje katika jambo hilo. Kwa sababu usipofanya hivyo, unaweza ukawa na viwanda ambavyo sisi TIB tumeviwezesha vikawepo, kesho na kesho kutwa vitarudi kuja kututafuna, watoto wetu na wajukuu wetu watakuja kusema, hawa wababu zetu na baba zetu walifanya nini mpaka leo joto limeongezeka au hali imebadilika. Kwa hiyo jambo la mazingira ni jambo zito na ni jambo muhimu. Kila mmoja lazima awe makini nalo.
1: Dokezo linaonyesha kwamba TIB si benki kama zilivyo benki zilizozoeleka za kawaida, na hivyo hata mtu pengine anapotaka sema mimi nataka kwenda kuchukua mkopo, si rahisi kupata kwa njia iliyonyooka hii. Hebu tutofautishie hizi benki, si taki kutaja majina benki kadha wa kadha, lakini zilizoeleka kitamaduni zina tofauti gani na hii ya kwenu kwa ufupi?
2: Sawa. Benki nyingi ambazo tumezizoea zinaitwa benki ya biashara. Sawa, au commercial bank. Sisi tunaitwa benki ya maendeleo au development bank. Hizi ni benki za kimkakati na za kisera ambazo hizi zinakwenda kusaidia katika uchochevu wa uchumi kwa ukubwa wake kuleta mabadiliko katika nchi au maendeleo katika nchi. Kwa hiyo tunafanya miradi ile ambayo kwanza ni ya muda mrefu, inahitaji uhimilivu wa muda mrefu. Kwa hiyo tunatoa mikopo ya muda mrefu, lakini pia tunatoa mikopo ambayo inakuwa ni ya bei au ya riba nafuu. Kwa sababu tunachokiangalia sisi ni mwisho. Inaweza kuwa ni miradi ya ujenzi, inaweza kuwa ni miradi ya maji, inaweza kuwa ni miradi ya nishati ambayo maeneo benki za kibiashara sio rahisi kufika. kwa sababu ya muundo wa zile zinaangalia zaidi kwenye biashara. Kwa hiyo zinaweza kumkopesha mtu mmoja mmoja, zinaweza kumkopesha mtu mwenye changamoto tu za kifamilia za kinyumbani au biashara ndogo ndogo na kubwa na kati. Sisi tunaangalia miradi ya maendeleo ya kitaifa.
1: Vyanzo vyenu ni vipi vya kupata fedha? Manake mafungu makubwa makubwa, miradi ya reli na kadhalika.
2: Ndio. Sisi vyanzo vyetu, kimoja, mtaji mkubwa kwanza unatokea serikalini kwa sababu hii ni benki ya serikali. Tunapopata mtaji ule wa serikali, tunautumia mtaji ule kwa ajili sasa ya kuongea na wadau wengine ambao nao wanatamaa au wanatamani kuingia na kuwekeza nchini. Kwa hiyo tunapokuja kukutana na benki za kimataifa, tunaweza tukajijumuisha pamoja mbili tatu kadhaa, tukaenda kuwekeza kwenye mradi mkubwa. Kwa maana kama umesema labda mradi wa reli, mradi wa maji, mradi wa umeme, mradi wa miundombinu ambayo inawezekana kuhitaji billions ambazo sio benki moja ambayo inaweza kufanya kwa wakati mmoja. Ila tunaweza tukashirikiana na tukafanya kwa pamoja. Kwa hiyo moja ni mtaji wa serikali, lakini pili ni mitaji ambayo tunaikusanya kupitia wadau wengine wa kimaendeleo kupitia mikopo ambayo sasa inakuwa ni mikopo ya nafuu kulingana na wao pia wanafanana na sisi. Na sisi pia tunaweka tu hapo margin kidogo na kuweza kupeleka kwenye taifa. Lakini vile vile kuna wadau wengine ambao anakuwa yeye mwenyewe anasema mimi nataka kuwa na hisa kwenye huo mradi. Wanaweza kusema mimi nitachangia labda 30% au 40%, anakuwa ni mwana hisa katika ule mradi fulani kwa miaka 10, kwa miaka 20. Baada hapo anaweza akaamua sasa langu imerudi, akatoka, maisha yakaendelea.
1: Alan, tukiondoka katika mambo hayo ya kibenki na fedha, kwa dodoso zangu, kwa dadisi zangu, mimi mzoefu hapa na nilichobaini safari hii wa Tanzania wamekuja zaidi ya 50. Nimekuwa kila kukutana kwa kundi ya watu wanazungumza Kiswahili. Zamani watu kutoka Afrika Magharibi na pengine Kenya ndio wanakuwa wengi. Swali gumu linaweza kuoka, kwa nini mmekuwa mkizungumza, kwa nini mmekuwa kwa wingi hivi?
2: Nafikiri ni unajua wengine wanasema kwa lugha ya kigeni wanasema tone at the top. Mama rais wetu ni bingwa mkubwa msimamizi katika mambo ya kimazingira. Sasa kwa maana yake ili jambo linabebwa katika umakini wake. Kumbuka sisi kama taifa ni sehemu, ni nchi ya kimkakati. Kwa hiyo ni lazima haya mambo tuwe mstari wa mbele kuonyesha kwamba na sisi tupo na tunafanya na tuna uwezo wa kufanya kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya dunia.
1: Makundi gani? Wewe umetoka katika benki, hao wengine ndio wanaona huko nikipita pita mitaani kutoka katika maeneo gani?
2: Hao wamekuja watu katika maeneo yote. Kuna watu wa misitu nimeona, kuna watu wa mambo ya carbon nimeona, kuna watu wa mambo ya maji nimeona, kuna watu wa mazingira kwa jumla yake nimeona. Kila ziko sekta mbalimbali kwa sababu pia sio wote, hatujaje wote kama fungu moja, naweza nisiwajue kila mmoja, ila naweza akasema nyanja zote za kimazingira zimeguswa vizuri kabisa.
1: Ni mara ya kwanza kuja Ujerumani?
2: Mimi ndiye.
1: Inawezekana sio mara ya kwanza kuja Ulaya. Hebu nieleze kipi au lipi unaloondoka nalo kama kumbukumbu hapa Bonn na kwingineko ambako umetembea? Bila shaka umefika koloni na kwingine.
2: Ustaarabu.
1: Sisi wastaarabu sana.
2: Yani hapa huko Ujerumani kuna ustaarabu.
1: Wajerumani
2: kuna ustaarabu, kuna mpangilio wa vitu ambavyo nafikiri hii ni moja ya vitu ambavyo vinatufundisha.
1: Sasa watu watakusikia sana ujamaa mshamba ni na manake watu Dar es Salaam, Iringa, Njombe sio wastaarabu.
2: Kujifunza ni kila siku. Yaani ukishafika mahali ukasema sijifunzi, basi ushapotea. Kwa hiyo hata kama una ustaarabu wako utakuja huku utaongeza moja.
1: Hebu eleza nini hasa kinachokufanya ustaarabu huo? Wakikuona wanasimama wanakuamkia kwa kupiga goti au kitu gani? Fafanua. Fafanua hapa.
2: Moja ya vitu kikubwa ambacho naweza kukisema ni uzingatiaji wa muda. Muda kiukweli naweza hata nikapigwa mawe, lakini muda bwana uswahilini bado ni shida.
1: Hapa ndio ile wakati ni pesa.
2: Hapa ni wakati ni pesa. Ukiambiwa treni itafika saa fulani, itafika saa fulani. Basi litafika saa fulani, litafika saa fulani. Mtu unataka kukutana dakika mbili kabla, yuko hapa ameshafika. Kwa hiyo wakati ni pesa, ambapo ile nakuja, niko njiani nakuja.
1: Nakuja kumbe hata uhakika kufika
2: au kuondoka hajaondoka. Lakini niko sasa hivi. Hiyo sisi inabidi ni swala kujifunza na kujitahidi sana.
1: Na kipi ambacho umekitazama ukasema hiki kingekuepo kule? Kipi?
2: Hiyo ni moja, miundombinu ambao tunajua, tunapambana kuiweka sawa, usafiri au usafirishaji huku huko vizuri. Yani wakati mwingine hata sio lazima uwe na gari. Unaweza kupanda treni, unaweza kupanda basi, ukafika kwa wakati na ukafika vizuri bila shida yoyote. Na kama nilivyosema, unaweza kaondoka nyumbani kwako unajua kabisa hapa nitatumia dakika 48 na kweli ukatumia dakika 48 na ukafika.
1: Msikilizaji katika kanda maziwa makuu, huyu ni Harlan Chonjo, ni meneja wa uhusiano katika benki ya TIB na shughuli nyingine ya nini ile unafanya pamoja na uhusiano.
2: Mimi nafanya uhusiano na mawasiliano.
1: Na mawasiliano. Neno lako la mwisho kwa wasikilizaji katika kanda za maziwa makuu liwe fupi tu.
2: Mimi naona tuipende nchi yetu, kila mmoja katika nafasi yake, na kila mmoja wajibike katika kuitetea taifa lake na nchi yake. Na kwa sababu pia nimekuja kwenye mambo ya kimazingira, mazingira ndio yanatulinda sisi. Kwa hiyo kila mmoja awe mstari wa mbele katika kulinda mazingira anayoyaishi.
1: Neno moja baada ya kutembelea DW na kuonana na watu hapa mwisho.
2: Mia kwa mia, babu kubwa, nashukuru sana. Kwanza nakushukuru sana Sudi, tumekutana tu na umeweza kunipokea na nimetambulishwa kila mahali na kila mmoja amekaa vizuri. Kwa kweli DW iko vizuri.
1: Alan, tunashukuru sana na tutakie kheri na shughuli zako hizi za kibenki na mazingira kule nyumbani Tanzania.
2: Nashukuru sana. Asante sana.

0: Mambo namna hiyo ni burudani ndani. Karibuni ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni maskani ya burudani, zito kabisa, burudani la weekend. Maskani ya Karibuni tunasikika kupitia radio mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, na katika tovuti yetu ya DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kama kawaida, Jumapili ya mwisho wa mwezi tunakuletea Kiswahili kina wenyewe. Na mara hii tukiitazama safari ya lugha ya Kiswahili katika mazungumzo na katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, Dr. Caroline Asimwe. Na hasa kwa kutambua kwamba mwezi Julai ndio mwezi wa lugha ya Kiswahili kimataifa. Asimwe amezungumza na mwandishi wetu wa Zanzibar, Salma Said.
1: Mimi ni Daktari Caroline Asimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
2: Asante sana daktari. Kwa ujumla, unaielezaje safari ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili katika Afrika Mashariki hadi sasa?
1: Asante sana. Safari ya Kiswahili, niseme kwamba sasa hivi mustakabali wake ni mzuri. Ninaona kwamba imepiga hatua kutoka ile lugha ya kawaida ambayo ilikuwa inatumika chini, sasa hivi ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Hali inakuridhisha?
1: Hali inaridhisha, lakini kuna haja ya kufanya jitihada zaidi ili tuweze kutekeleza majukumu ya kuitekeleza kama lugha rasmi.
2: Asante. Ni hatua gani muhimu ambazo zimepigwa katika kukuza matumizi ya Kiswahili katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki?
1: Asante sana. Kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa pamoja kupitia baraza la mawaziri, imeshaidhinishwa kwamba kila nchi mwanachama ianzishe baraza la Kiswahili, kila nchi mwanachama iwe na sera ya lugha ya Kiswahili, ifundishe Kiswahili katika maeneo yote ambayo ni kuanzia shule ya awali mpaka ngazi ya elimu ya juu, pia kuweka mikakati ya kutumia Kiswahili katika ngazi zote za matumizi.
2: Asante sana. Je, Kiswahili kina nafasi gani katika kuimarisha umoja na ushirikiano wa wananchi wa Afrika Mashariki?
1: Lugha ya Kiswahili ina nafasi kubwa sana. Kwanza ni nguzo au ni alama ya umoja. Watu ambao huwa wanaelewana kimawasiliano, wanaaminiana na wanafanya kazi kwa pamoja, hao ndo wanakuwa na amani, na nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ina afya njema, ndio inayoweza kufanya kazi ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo, kwa kupitia Kiswahili tunaweza kuwa na utangamano, kwa sababu tutawasiliana, tutafanya biashara pamoja, tutafanya shughuli za kijamii pamoja. Pia kwa kuhusiana na historia yetu, tutaendelea kuishi kama ndugu, kwa sababu tutakuwa tunaelewana na kile tunachokifanya.
2: Asante sana daktari. Kwa upande wa Kamisheni ya Kiswahili, imefanikiwa vipi katika kuhamasisha matumizi ya Kiswahili katika taasisi za kikanda?
1: Kamisheni ya Kiswahili imefanikiwa kupitia shughuli za uhamasishaji, kupitia vyombo vya habari, kupitia shughuli mbalimbali ambazo zinashirikisha wadau wa Kiswahili. Kwanza, miradi yote ambayo tunafanya kama kamisheni tunafanya kwa kushirikiana na wadau ambao wanatoka katika nchi wanachama. Kama ni kuandaa program za kufundisha, kama ni mpango mkakati, kama ni chochote, huwa tunashirikisha wadau. Na jambo la pili, niseme kwamba tumeanzisha program ambazo zinashirikisha wadau kubadilishana uzoefu kutoka nchi moja kwenda nyingine, ili waweze kushirikiana katika kuhamasisha na kuonyesha kwamba lugha ya Kiswahili ni nguvu laini ambayo ni muhimu sana katika kuendeleza na kukuza Kiswahili.
2: Asante sana daktari. Ni mafanikio gani ambayo Kamisheni ya Kiswahili imeyapata katika miaka hivi karibuni ambayo unaweza kusema unajivunia nayo?
1: Asante sana kamisheni. Kwanza, kupata makao makuu hapa Zanzibar ni jambo la msingi, na pia Kiswahili kuidhinishwa kama lugha rasmi, Kiswahili kutengewa siku ya tarehe 7 na UNESCO, kuidhinishwa na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa hiyo tarehe 7, na vile vile UNESCO kutambua Kiswahili kama lugha rasmi ya mikutano ya UNESCO ni jambo muhimu. Pia Umoja wa Afrika kwa kushirikiana na Kakama waliandaa mwongozo wa kutumia Kiswahili katika bara la Afrika, ambalo linajulikana maarufu kama Dar es Salaam Framework for Action. Na mwongozo huu ndio ulikuja kutumiwa na Umoja wa Afrika kupitisha Kiswahili kama lugha ya kazi. Ni jambo

0: Asante. Je, vijana wanachangia kwa namna gani katika kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili?
1: Vijana ni wadau muhimu ambao wamechangia sana katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Kwanza kupitia uhamasishaji, kupitia mtandao ya kijamii, kupitia makundi yao wamechangamkia Kiswahili na tunaona kwamba wamechangia sana. Na kama kamisheni tumewashirikisha vijana katika miradi na hata sasa hivi naweza nikasema kuna mradi ambao tunauendeleza wa ufumbuzi wa kidijitali ambapo vijana wamejitokeza na wameibuka na miradi ambayo inakuza na kuendeleza Kiswahili kupitia kufundisha, miradi ya kuhamasisha, miradi ya kupitia mitandao ya kijamii kutoa taarifa na kuunda maudhui ambalo tunaona kwamba ni jambo muhimu katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Na pia wengine wameanzisha miradi yao wenyewe, sasa hivi wanajiendeleza, wanafundisha Kiswahili, wanahamasisha vijana kutoka bara zima la Afrika. Kwa sababu vijana wao wenyewe hawana mipaka kimawasiliano. Wanawasiliana na dunia nzima, wameanzisha vyama vya Kiswahili ambavyo vinahusisha vijana kutoka dunia nzima na tunaona kwamba ni swala muhimu tunalojivunia kama kamisheni kwa sababu wamechangia sana katika ukuaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili.
0: Asante daktari. Tumesikia mafanikio ni mengi. Sasa ni changamoto zipi ambazo bado zinakwamisha maendeleo ya Kiswahili katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki?
1: Asante sana. Tuna changamoto kubwa ambayo ni swala la utekelezaji. Sera zinaandaliwa, maagizo na maamuzi yanafanywa, lakini utekelezaji bado unakuwa changamoto. Jambo la pili ni watu hawajahamasika kuthamini lugha ya Kiswahili kama wanavyothamini zile lugha nyingine za kigeni. Watu hawajaanza kujivunia kuzungumza Kiswahili vizuri, kuionea fahari, kupenda watoto wao waongee Kiswahili. Waswahili wenyewe wanapeleka watoto wao kwenye medium school, English medium schools, kwa sababu wanafurahia zaidi zile lugha za wengine kuliko lugha zetu. Kuna haja ya kufanya uhamasishaji ili sisi wadau wa Kiswahili tuthamini cha kwetu kuliko kukipa kipaumbele kile ambacho ni cha wenzetu. Kuna haja ya kuhamasisha kwamba pamoja na kwamba tunahitaji lugha zote, lakini ya kwetu ipewe kipaumbele, tujifunze na lugha nyingine zaidi kwa sababu za kimkakati na kwa sababu za fursa ambazo zinajitokeza na hizo lugha. Na pia changamoto nyingine tunayoiona ni kwamba uwekezaji bado kwenye lugha ya Kiswahili ni mdogo. Hiyo ni changamoto ambayo inajitokeza katika bara zima la Afrika na pia ni swala moja ambalo linakwamisha utekelezaji. Na zile nilisahau kusisitiza kwamba sera ndogo ndogo, kimoja na kwamba kuna sera za juu lakini sera ndogo ndogo za taasisi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameibuka na hizo sera, kwa mfano chuo fulani kinaweza kikaamua kwamba wanakuza Kiswahili wanaendeleza. Kazi inaendelea. Lakini sasa watu wasipokuwa na huo mwamko wa kuona kwamba mimi na wewe tutachangia kuhakikisha kwamba watoto wako maeneo ya matumizi ya Kiswahili hujaingiza Kiingereza au Kifaransa au Kispaniola, ni jambo ambalo litakuwa linachangia maendeleo. Kwa hivyo changamoto hiyo ya sisi wenyewe kukosa ule mwamko, kukosa hiyo ari ya kuona kwamba tunakuza cha kwetu ni changamoto kubwa.
0: Haya, asante sana. Nimebaki na maswali matatu. Teknolojia na mitandao ya kijamii zimekuwa na mchango gani katika kukuza Kiswahili?
1: Teknolojia imechangia sana na ndio maana tumeichangamkia kama nilivyosema kwamba tunashirikisha vijana, kwa sababu teknolojia inafika maeneo mawanda mapana kwa muda mfupi, kwa hivyo ni muhimu sana.
0: Asante sana. Je, kuna mkakati gani kuhakikisha Kiswahili kinatumika zaidi katika elimu, biashara na hata diplomasia?
1: Asante sana. Kwanza kama kamisheni tuna jukumu la kuangalia na kuratibu masuala ya mitaala. Sasa hivi tunachofanya ni kuandaa program za mafunzo ambayo yanaweza yakasaidia kwa wale ambao hawajaanza kufundisha Kiswahili, ambao wangependa labda program za kuanzia. Na pia tumeandaa program kwa kushirikiana na nchi wanachama ambazo zinaweza kufundisha wafanyabiashara, kama nilivyosema hiyo program ambayo iliandaliwa Rwanda. Tumeandaa pia program kama sisi kama kamisheni za kuweza kufundisha wale ambao wako kwenye masuala ya diplomasia, na pia kuhamasisha kwamba unapokuwa kwenye swala la diplomasia pia kuna haja ya kuwa na swala la utamaduni kama eneo la kipaumbele, ili pia lugha isisitizwe, tuweze tusitoe taarifa kuhusu taifa tu, lakini pia tutoe taarifa kuhusu utamaduni ambapo pia tutakuwa tunazungumzia Kiswahili

0: kama sehemu ya utamaduni wetu wa Kiafrika.
1: Asante sana katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Swali langu la mwisho, je, una ujumbe gani kwa wananchi wa Afrika Mashariki kuhusu nafasi yao katika kuendeleza lugha ya Kiswahili?
0: Asante sana. Kila mwananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ana nafasi ya kujivunia Kiswahili na kukitumia akipata nafasi yoyote ile. Mama Samia alipokuwa sehemu alipozungumza kwa Kiswahili, dunia Afrika nzima inashangilia kwa sababu ametuwakilisha kwa namna ambavyo kwa namna ambayo imetuchangamsha na imetupa hadhi kama Waafrika. Kwa hivyo mimi na wewe tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunapopata nafasi, tunapopata fursa, tunatumia Kiswahili na pia tujivunie Kiswahili na tukipe hadhi maeneo yake ya matumizi, tusitumie lugha nyingine, tuzite tusitumie pale ambapo inahitajika kimkakati.
1: Asante sana na kushukuru.
0: Aya, karibu sana, na mimi nakushukuru sana.
2: Tunajivunia lugha yetu ya Kiswahili. Msikilizaji, natumai burudani hili linakufikia kwa njia safi kabisa. Hapa ndo tunaingia katika maskani yetu ile mnayosubiri kwa hamu kabisa, uwanja wa salamu. Jamvi tumeshalitandika na wana salamu hivi sasa ndio zamu yao kujimwaga mwaga. Wana salamu mpo.

Na kuita wewe Saidi Msafiri Mgosi wa Ndima kutoka msitu wa Ngederi huko Mombo Jitengeni Tanga Tanzania huko unazipeperusha salamu zako za dhati kabisa kwa Fikiri Dario, Deus Masunga, Miraji Kibinda na Soro Sayungu, Jafari Kopo, Ali Mrangi, Boko Mani Mkongomani popote pale walipo na ujumbe unawaambia kucha kutakucha tu jogoo kuwika ni shida zake jamani. Haya ndo naondoka namna hiyo ujumbe safi kabisa tuko katika mpango wa salamu na burudani ndani ya karibuni. Hii ni DW. Haya basi kama ndo kwanza unajiunga nasi hujapitwa sana tumu ndani ya burudani zito kabisa.

0: Habari ya huko Boni.
1: Habari ya Boni mzuri sana. Habari ya wapi?
0: Hapa niko Geita hapa.
1: Habari ya Geita?
0: Mungu namshukuru Mungu, naenda vizuri. Nashukuru sana. Moja kwa moja kwa jina anaitwa Gorigota Magaba wa JGM Unity Geita Tanzania. Salamu yangu ya kwanza nimwendee Kingi Majito yuko hapa Geita. Salamu yangu ya pili nifikie mama yangu mzazi yuko Tarime mjini. Salamu ya tatu nifikie Amosi Samuel Magige nilika mbili Serabunye na kutika na Geita. Salamu nyingine mwendee pacha wangu anaitwa Gorigota vile vile. Salamu ya nyingine mwendee mchungaji Gideon Makalanga ni askofu huyo anapatikana Geita. Ujumbe anasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi, inatakiwa tumtegemee Mungu, maana dunia sio rafiki sana.
1: Ni kweli, ujumbe mzuri kabisa. Gorigota Magabe, wewe ni msikilizaji wa muda mrefu sana, mtuma salamu wa muda mrefu sana wa DW. Una umri gani Gorigota Magabe?
0: Kwa wangu mimi mwili ni wa kakaibu miaka, ndo nafunga miaka 40 sa hizi mwaka huu, ndo nataka nifunge mwezi wa saba.
1: Unafikisha miaka 40, lakini umesikiliza DW kwa miaka mingapi?
0: Tangu ianze niko nayo hiyo.
1: Tangu ianze Deutsche Welle uko nayo?
0: Niko nayo kabisa, na zawadi zawadi nikitumia zawadi napewa, t-shirt napewa, palina napewa. Kwa hiyo nimeliki sana mnipa t-shirt nyingine, kabla imeshaisha.
1: Basi tunakutakia kila la kheri bwana Gorigota Magabe, na tunakupongeza kwa kuwa msikilizaji na mshiriki mdau mkubwa wa DW Kiswahili.
0: Nifikisha ujumbe huu kwamba nataka t-shirt tena.
1: Bila shaka ujumbe huu utafika kwa wahusika. Asante sana.

0: Hello.
1: Salama, habari ya Ujerumani?
0: Habari ya Ujerumani safi kabisa, za wapi?
1: Hapa ni habari za Kagongwa kama Shinyanga. Asante sana. Kwa majina naitwa Majaliwa Bususu, napenda kutuma salamu zangu za Jumapili. Wa kwanza ni mwalimu Kenneth Mpemba, huyu ni mdau wangu. Wa pili ni Fikiri Dario Katara. Wa tatu Pojei Mwamloka. Wa nne Nazareth Mwakitembe. Wa tano ni Masanja Kuyanja. Wa sita kuna Mbaga Chazi. Wa saba kuna Juventus Joa Sintalima.
0: Na wote unawaambia nini?
1: Bwana, mimi nawakaribisha sana. Karibu sana Kagongwa, kuna Dari Mlenda mwingi, na jina langu nafahamika Majaliwa Jana Mpenda Wageni.
0: Safi kabisa. Basi tunakutakia kila la heri na vile vile Jumapili njema, na uendelee kuwa mdau wa salamu na burudani kutoka hapa DW Kiswahili.
1: Asante sana DW kwa kunikumbuka.
0: Paul Mpelele wa Sumbawanga, karibu sana hapo Matanga. Unasema salamu zako ni kwa Sandu Tara, Eliud Mandi, Deogratias Wandi, Idi Mageta, Idi Mijeta, Michael Nonga, Mwalimu Kasoro Kleopasi na Malimao Ramadhani. Amani kwako mtangazaji wa zamu, unasema na wapenda sana DW Kiswahili. Shukran sana, hata sisi tunakupenda zaidi. Na Miriam Loi, karibu sana wa pale Masawe Kondoa, na salamu zako za dhati unazifikisha kwa Kaismu Sakai, Sidi Juma Kimolo, Musa Mjengi, Bashiru Mnalima, Kasimu Bakari, Amina Mlacha, Abasi Sancho, Filbert Jonathan Kianshambi, Shirima Shirima, Vero Urio na Bakari Saria, Biboy Miraji Njiwa, Zakaria Nyerere, Adam Rashidi, Hamisi Mangati Nyonyo, Mnyausi na Hamis Ngaure, Mkira Mwini, Bubari Kikipenda na Padri Moshi, Frank Shayo, wote hawa mmekumbukwa. Na kufikia hapo basi, burudani la karibuni ndio limefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami hadi mara nyingine.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
5: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turam!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together. Hii
8: ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
9: Ili nyuma sana ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana Eva wangu alivo niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.
10: Ule nifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
11: Hala, Showboy Afrika Sukali, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
12: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiliza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.

0: Ora pia anaitwa Clip Light all the way from Musoma, Mara, Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana hapa ni Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. Anaitwa Clip Light kwenye Mark B, bila kumsahau mundani kuna Pop Mulo, single inakwenda kwa jina la Ushubwada. Ladies and gentlemen, so hapa ni Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. Date nasoma ni tarehe 18 ya mwezi wa 6 2026. Ushuani mwanangu, kwa sababu last bono ezi kazi, last bono haya mambo, yuko hapa. You can call me, yule boy wa Mastown, Taro Michael Mjora. So, unaweza kateleza na mimi, kachikena nami kupitia 06-84-60-00-07 na ile 06-56-55-71. Utakometisha namna ni gani. So, leo bwana ni Jumapili fulani vya kinyamwezi. Kupitia Dynamo Burudani Kanda Ziwa kuna moment ambazo tutashare na wewe. Kuna track mpya ambazo zinafanya poa. So baadaye vitakuja kuweza kuzilelease right here. So point ya msingi ni kuweza kunizima sikio la kwako. Lakini pale IG, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Oya wanangu wewe, waambie wana tayari Dynamo Burudani Kanda zipo kwa hewa. Pale IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X is a money, Twitter ni Taro Michael. Oya mshikaji wangu, waambie washikaji wana, mziki wa Kanda Ziwa upo kwa hewa right now. Tunateleza kwa mikamili, tunaachia njia. Au sio? Isio shibada fulani hivi, lakini mimi naomba tu enjoy mziki mzuri kutoka BND Bundamara Tanzania, Butiama, Musoma, Role ya Tarime, Serengeti, Busega, Bariadi, Maswa, zote tunazikusanya afu tunaziweka sehemu moko tu. Ni Dynamo kila siku za Jumapili 8 kamili, 10 kamili tunakuwa tunaondoka hapa ndani. Au sio? So kutoka Musoma, Mara, Tanzania, vijana wamefanya poa sana kwenye ngoma ya Ushubwada. Lazima tuweze kuwapatia airtime vijana ili waweze kutimiza ndoto za kwao na malengo ya kwao. So hii hapa nyingine ya kwake, content TZ akiwa na Golden Park kuna kumbia bounce. Nice music.
1: Boy. Yeah.

Hello. Yes, mimi naomba kupitia 0684600007 na ile 0656555571. We have got the hottest hits on the day on Dynamo Burudani Kande Ziwa. Tune in to 91.7 Mazingira FM Radio. Lakini pia pale IG unaweza ukaklik the link. Utatisha sana namna ni gani wherever you are. Utatumada kupitia radiotajo.co.tz mkoa wa Mazingira FM. Lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz. So mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ambao tayari umeweza kukanyaga hapa ndani ili tuweze kushare pamoja, tuishi pamoja kulungwa. Tunaga roho mbaya mwanangu. Roho mbaya ijengi. Sasa zingatia maelekezo mafupi ili tuweze kuishi pamoja paka mida fulani vya 10 kamili za jioni. Lakini leo bwana nipo na track mpya kwa ajili ya kuweza kuzitambulisha kwako ili uweze kuzijua na kuzifahamu, kwa sababu vijana wanakuja na moto wa hatari sana vibaya mno. So majuzi kati hapa bwana tumekuwa na michongo mingi, mitikasi imekuwa Nyamwezi sana. So all in all, tumetisha namna ni gani tunda kuimaliza weekend like hivyo yani. So kama uja vibe mwanetu, sogea tuweze kuconnect pamoja, tuweze kuvibe pamoja kupitia Dynamo Burudani Kandezo. Guys, sijaruhusu simu, but nahitaji ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kuishi pamoja, ili tuweze jua kwamba tumeconnect au atuje connect. Good vibe na tujue namna ni gani ili vibe tunalitengeneza au si. So kupitia 0684600007 na 0656555571, mwambie ex wako bwana umerudi mjini. Kama alikuwa ajui kwamba usharudi mjini, mwambie usharudi mjini. Anyway, yes, anasema kwamba anaitwa Kamga kutoka Lamadi Mwabayanda, anahitaji ngoma pamoja sana. Tuna request ngoma kutoka Kande ya Ziwa. Ni Frida Stefan all the way from Lamadi Kakataro. Kama vipi teleza na single ya Coxy Janga na King Beta single. Ni kama vile tayari mishe kwa place played right here. Yeah. Wababe mama, tunatisha namna ni gani? Nipigie ngoma. Okay, imekuwa sio ya kwangu. Dynamo Burudani Kande ya Ziwa, naomba niwite Alex all the way from Kinyambwiga, anaomba ngoma ya Yuzo Msela yeyote. And imekuwa bwana place played la here. So tumetisha na yani zile ngoma ambazo zinakuwa requested tayari nimeshazicheza. So Yuzo Msela ameskick hapa ndani pia, so kwenye single time. Yes, anadai kwamba anaitwa nani, nasema anaitwa nani huyu mshikaji wangu wa faida. Okay, sauti ya matumaini tena ndugu yangu. Oi, umetisha sana bobu. Lakini kuna mkulunga mmoja kubwa la ndewa. Yes, kutoka maeneo fulani vya Kinyamwiga. Yes, anasema kwamba dogo wewe, mimi nakumada right now kupitia Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. Kubwa zaidi tunasikilizana, au sio? So big shout kwako mshikaji wangu Faida King Kiba all the way from Kinyamwiga. Yes, anasema kwa kweli vijana wa Kanda ya Ziwa wana kitu, wapewe supporti. Anasema anaitwa nani, wa kuitwa Uncle G Kwangwa pamoja sana. Big shout kwako kwa Uncle G kutoka Kwangwa Musoma Mara Tanzania. Aina noma. Anaitwa Jitaman kutoka Mariwanda, ana

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
5: We are the best in entertainment, news, music and sports.
6: Everything.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs, sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

0: ni wewe kwake King Bless akiwa na Lanyee J bwana. So hiyo ni taki ya kwanza kabisa kwenye moja na mbili kwenye zile ambazo mimi nazitambulisha siku ya leo kupitia Dynamo burudani kanda ya ziwa. Mbali na kusema kwamba ni wewe, akasema no. Oya wakali wa Dynamo, wakuluga kutoka kanda ya ziwa, mimi na Bless wana support ya kwenu ni ya msingi na ya muhimu sana pale YouTube. Anatumia King Bless. So unaweza ukatembelea pale mjini YouTube kwa ajili ya kuweza kuisikiliza ngoma hii kwa undani zaidi. Lakini akatu bless nyingine inaitwa Naoa.
1: Yeah. Imani tende beauty.
2: Dynamo.
3: Love the beautiful things created by God. No one leaves my love for you, baby.

Bless ya kena kumpia leo na oa. Yes, my man, kama ndo kwanza natunia ni radio. Yepa ni 91.7 Mazingira FM radio. Jumba kumfupa ni sehemu ya maisha. Ndani ndani na moe 91.7. So, yepa ni kwa King Bless kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hanbi record ni kama vile ameza kusika mikono ya producer Ima Nyota. Ameza kubuluza umunani. Kasema no. King Bless.

Calls kutoka Musoma, Mara, Tanzania, anaitwa Jennifer Sukari. Maeneo fulani vya Buhara, DJ Taro, unatisha sana. Jennifer, mimi sio DJ. Mimi ni presenter. Aina noma mjingoni na hizo ngoma. Usipime tu kwa pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Aina noma mshikaji wangu Jennifer Sukari. Dynamo ni Chacha Chacha kutoka pande za wapi? Nyangere kule. Tuko pamoja sana ndani ya Dynamo burudani kanda ya ziwa. Yes. Jitman pamoja sana. Jita nishakumada fresh fresh video fulani hivi. Ngoma mashikoro mageni inanikosha sana. Nziko kutoka Masinono. Aina noma Ziko the way from Masi Nono. Oh yeah, pamoja sana. Yes, anasema yakamba da tari sana. Mshikaji wangu, mimi nateleza na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kwenda sawa au sio. Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio ni msome kama nani. Pamoja sana mshikaji wangu Faida. Dynamo ni maiga mtoto wa baba yuko Majita Kome Beach. Show leo noma sana, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Karibu Kome Beach. Aina noma one day. Yes, kitaumana hapo Kome Beach. Anasema Gikaro the boy kutoka Butakare na wapata vizuri sana hadi tamate. Aina noma Gikaro. Yes, anasema kwamba aina noma George Gangai pande za Salawe. Pamoja sana George. Anasema Dynamo, aina noma mshikaji wangu umetisha sana. Mazingira FM Radio, naomba ngoma ya mashikoro. Inaomba mageni Salempo Magesa kutoka Buzimbwe. Kaka, naomba unipigie ngoma ya pamoja sana. Yanasema Hamadi yupo pale fani vizamsoma hapa Taro. Mwana wa Michael, ebu nipushie ngoma. Okay, pamoja sana mwanangu. Hiyo ngoma umerequest sio size yangu hapa ndani. Hiyo ni size nyingine kwenye program nyingine. Nyimbo za kuacha. Nani kakuacha ndugu yangu? Unataka Jessica anahitaji wimbo wa wivu. Oh, pamoja sana. Anadai kwamba ni msomi kama James Manungu kutoka Lamadi. Naomba ngoma ya King Beta. Yoyote aina noma ameshakamata jina la mshikaji. Ni msomi kama James nishakumada fresh fresh mshikaji wangu Faida, au sio? Dajo M kutoka Mara Tarime anaomba ngoma pamoja sana Dajo. Yes, anasema Manele kutoka pande za na Mranda, napenda unipushie ngoma ya okay pamoja sana. Ukiona nimeshia ngoma ya ujume vuruge. Dena mwana itoyona kula au gazete kwa patifani vizaru wabu Taro. Tupe burudani ngoma ya Zora Mashikoro yusike hapa ndani. So yanasema kwamba ni ajini aja hapa mjingoni. Ni Telesia yuko Msoma kama vipi, nipushie ngoma enenoma Teresia. Yes, anasema kwamba Dena mwana itoyona okay pamoja sana mshikaji wangu. Wagi mwana nifanya mashikoro. Official MD Killer anasema naomba ngoma ya Wakanda Du. Aina naomba pamoja sana mshikaji yangu. Dynamo ni msomi kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma. Tuko pamoja sana hadi tamati. Aina naomba mshikaji wangu Faida. Kwa majina Tukulu Salem kutoka Lamadi. Tuko pamoja sana kakango. Aina naomba mshikaji wangu kutoka panizo hapo za Lamadi. Dynamo ni msomi kama David Bryson. Asante sana David Bryson, umetisha sana mshua. Anadai kwamba du mashikoro noma by Duncan Mark Milambi. Aina naoma kutoka pande hizo hapo. Yanasema Dynamo na mnisome kama David. Okay, David. Yes, anasema kwamba kwa majina naitwa Salum kutoka pande za Lamadi. Aina naoma Salum pia kutoka pande hizo hapo za Lamadi. Umetisha sana namna ni gari. So, mimi niwashukuru sana nyote ambao mmeweza kutuma jumbe zenu hapa studio, kwa sababu Dynamo ni kila siku za Jumapili kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka mida fulani hivi ya 10 kasoro hivi dakika 5 mimi nakuwa naondoka. And right now mimi naondoka hapa ndani, lakini nikushukuru sana kwa kuendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako, kwa sababu bila wewe sisi tusingeweza kusimama hapa ndani, au sio? So point I'm saying ni ku stick around, kwa sababu kwetu kwanza inafuata. Kwetu kwanza inafuata. Enjoy mziki mzuri kutoka BND Bunda Mara Tanzania. You can call me yule boy wa Master Taro Michael Mjora, last born wa hizi mambo. Kumbuka wewe ndiye mtu ambaye unanifaa. Stick around.
LLC TZ KWO Omondani. Unanifaa mimi ndo kapandani.

0: hadi kwani asembina nayeweza
1: chika YJ
0: neto jempina wa mayo.
2: Okay, sawa msikilizaji, dakika tatu tu zimeondoka mara baada ya saa 10 kamili jioni. Leo ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Msikilizaji, bana kwetu kwanza ndo wakati hapa mzuri kabisa wa kuweza ku pata burudani leo ni Jumapili nzuri kabisa bwana. Nimeanza naye Dogo Masumbuko.
0: Na kwenge jama wato inani hekwela na lento.
2: Kibao ambacho kinasikia hivi sasa.
0: Soko baba. Na kwenge jama wato.
2: Mimi ni Mr. Charles Kagule.
0: Inani hekwela na lento. Kujo mishinga na tumala
2: unaweza ukacheki nami hapa kwa nambale za simu 0684600007 na 06555571. Unaweza ukacheki nami kwa ujumbe mfupi, basi nami nitaweza kusoma kwetu kwanza hadi pale saa 12 kamili jioni. Lakini pia baadaye nitakuwa na mgeni hapa ndani ya studio, tutakuja kuzungumza mengi sana msikilizaji. Unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii tena msikilizaji, pale Facebook tuchee kama Mazingira FM, lakini Instagram pia Mazingira FM, bila kusema mtandao wa X Mazingira FM pia. Lakini pia unaweza ukanifuatilia kwenye mitandao yangu binafsi kule Facebook na Instagram, check out Mr. Charles Kagule.

0: na kane ke swala kito go fana lo si kaye ba nyala liye ba nyala lido
1: yes bana mambo yako sawa kabisa. Anaitwa Nyanda Masumbuko.
0: Date Bayanda.
1: Akiwa nakwambia siku nyingi. Endelea kucheki nami kwa ujumbe mfupi. Ili tuweze kwenda sawa. Burudani kali ikiwa inasikika kwelikweli.

0: Asante mzungu mweusi.
1: Antake oshwa sikali.
0: Na kutoka pale Mikuyu. Au unasema nakumbusha mbali sana. Asante pia kwa jumbe kwako kutokea hapo Mikuyu.
1: Mama tishwa mama la mama. Wapi mama la masitoi wewe? Eh?
0: Asante Charles Yabiro. Ai kutoka pale mtaa Kunzugu mtaa wa mashairi. Unasema pamoja sana hapo mjengoni. Asante sana. Asante Jenifa Askari kutoka Musoma pale Buhari. Unasema tangazaji mahiri na vipindi bomba. Unasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana. Asante Emma Manjebe kutoka Bunda. Unasema pia tuko pamoja sana ndani ya kwetu kwanza Asante Tabu Ndarawa. Ae kutoka pande za Kaburabura pale unasema tuko pamoja. Asante sana kutokea hapo. Asante Kurwa.
1: Kwenye kwako niko na pisu kaya.
0: Wewe unasema naomba ngoma ya kwake Njua Manga. Maiga mtoto wa baba yupo pale Majita. Maeneo ya Kome Beach. Anasema show ya leo noma sana Anasema tuko pamoja sana hadi mwisho. Na anasema karibu Kome Beach. Asante sana. Dakika 13 msikilizaji zinaondoka. Kwetu kwanza tuko pamoja sana. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Hatari.

0: Mwalimu
1: anaitwa Emmanuel Mazomele akiwa nakwambia mashabiki wimbo ambao unasikika hivi sasa dakika 14 tu mara baada ya saa 10. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji ndani ya Kwetu Kwanza. Mambo yako sawa kabisa.

0: anaitwa Emma Mazomele.
1: Acha tucheze muziki.
0: Akiwa anakuambia mashabiki.
1: Acha tucheze muziki.
0: Tutakuja kuzungumza naye msikilizaji.
1: Acha tucheze muziki.
0: Moja kibao safi kabisa.
1: Acha tucheze muziki.
0: Kikuwa kinasikika vizuri kabisa.
1: Acha tucheze muziki.
0: Ndani ya 91.7. Mazingira FM. Nikutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania.
1: Wote mama.
0: Mambo yako sawa eh? Basi vizuri kabisa. Mambo yakiwa sawa.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo

0: Yes bana, nipo na Emma. Tupo naye hapa ndani ya 91.7 Mazingira FM. Tutenda kuzungumza naye. Akiwa na hujio mpya kabisa bana. Wimbo kama mashabiki ambao unasikia hivi sasa pia. Okay, unasikika kwa mara kwanza hapa ndani ya 91.7. Bana, tuko naye hapa tutaenda kuzungumza naye mengi ambayo hapo pia. Katika nafasi yake, katika safari yake tu ya muziki pia. Basi nafasi nzuri pia kwako kuweza kukaa kando redio yako ili tuweze kusafiri sambamba hadi pale saa 12 kamili jioni. Ndani ya kwetu kwanza. Emma, habari za jioni hii?
1: Nzuri.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Mambo yanaenda?
1: Mambo yanasonga.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Na mimi ni muda sasa toko lipo fanya interview hapa pia, ni muda umepita. Kwa msikilizaji pia umkumbushe tu Emma ni upi, lakini pia ujio wako ndani ya 91.7 leo hii. Naam.
1: Ni kweli.
0: Mm.
1: Nilikuja, ilikuwa ni kipindi cha Thomas Masaru. Tuliweza kuzungumza hapa machache na mashabiki pia walijitokeza wengi wenye kusapoti kwamba isee uko vizuri, endelea.
0: Mm.
1: Walijitokeza wengi.
0: Sawa sawa.
1: Lakini nimeona si haba.
0: Mm.
1: Nikaa nimekaa kidogo, nimetengeneza song kama mbili mpya.
0: Mm.
1: Nikaona ni bora sasa nilete kwa ajili ya kuwajuza mashabiki wangu kwamba mimi nipo, sijapotea.
0: Okay. Sawa sawa.
1: Waliokuwa wanajua kwamba labda Mazomere yupo.
0: Mm.
1: Ya yupo na naendelea kuwepo na nafanya kazi.
0: Okay.
1: Kwa ajili ya kuwaenjoy mashabiki wangu.
0: Sawa. Pengine kabla hatujaja kwenye nyimbo ambazo leo hii umekuja kuzitambulisha. Pengine sasa mapokeo ya nyimbo zako za awali yakoje hadi hivi sasa?
1: Mapokeo ya nyimbo zangu, mashabiki ndio watu wa maamuzi. Make wao ndio wanaosikiliza kazi, na kuna wengi wao sana wanatamani kuwa wakinisikia mara nyingi. Ila sasa inashindikana kwa sababu ya mambo tu ya hapa na pale, kwa sababu najua kipato nacho kinakuwa ni hafifu.
0: Okay.
1: Kama kwa wasanii tunaochipuka yani.
0: Mm.
1: Yeah, nikizungumza hivyo namaanisha kwamba wasanii wachanga.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapambana, unapata nguvu ya kuingia studio na kutengeneza kazi, ila unashindwa kitu kimoja kwamba kutengeneza video. Unajua sasa hivi muziki ni video. Sasa video ukiwa na video kama moja mbili hainaleta hamasa kwa mashabiki, nao kumbe wanakaa wakijua kumbe mwenzetu yupo, kuna msanii yupo mkubwa naye anaweza. Ni kweli. Kwa ndo hivyo nimeona nije nizungumze na mashabiki pia, niwaeleze yaliyoko moyoni mwangu kama msanii Emmanuel Mazomere.
0: Okay. Mm. Sawa. Pengine sasa mnafanyaje ili kuweza kuhakikisha mnaepukana na hizo changamoto? Ile unatoa ngoma pengine mara kwa mara ambazo zinaweza kukutambulisha zaidi katika game ya muziki wa asili.
1: Yani kupitia changamoto hizi kwamba kuto kupenya au kufanyaje? Yani kiujumla changamoto kwangu mimi niseme tu ni kukoswa kampani ya kushuti video. Lakini kama kutoa audio uwezo upo, maana unajua audio unaweza nikaingia nimepata shingapi, naongea na producer. Producer ananikubali, anafanya kazi, na ukiangalia baadhi ya maproducer baadhi wameshanitambua, wananielewa.
0: Sasa
1: yeah, nafanya kazi vizuri na wao pia wanakuwa na hamasa na mimi kwamba nikifika kwao wanajisikia vizuri.
0: Okay.
1: Ila sasa nao wanachukia kuona Mazomere naachia ni audio, video hamna. Sasa video inakuwa changamoto. Sasa natamani sana kama endapo ningepata hata mashabiki ambao wanaweza kusema see support bana ipo, wajitokeze tu wachache au wawili mmoja. Hivyo wanaweza tu akajitokeza hata mmoja wa kusema kwamba sasa dogo mimi nataka niwe na wewe ushuti video itembee na tufanye kazi. No, nao unawahitaji sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Pengine hadi sasa nyimbo ngapi ambazo ulikwisha toa hadi sasa?
1: Nina nyimbo nyingi. Nahisi kwa haraka ni kama 55.
0: Okay, 55.
1: Yeah.
0: Kwenye hizo 55 video?
1: Video nina video kama 4 za nyimbo za sherehe. ambazo zipo na zipo kwenye mtandao YouTube.
0: Okay. Yeah. Sawa. Tofauti na nyimbo za sherehe. Mm. Nyimbo zako sasa ambazo hazihusiani kabisa na masuala ya sherehe.
1: Yeah.
0: Hakuna video hata moja.
1: Hakuna video hata moja.
0: Okay. Kwa nini ni nyimbo za sherehe ambazo zinaonekana kuwa na video na nyimbo zako hizi ambazo unaimba tu nyimbo za kawaida haujatoa video?
1: Na ndio maana nikatoka kuzungumza kwamba nyimbo za video za sherehe zile zilizo na video, zile nyimbo unajua kabisa kule unafanya makubaliano na muhusika mwenye sherehe, anakulipa, anapokulipa na wewe unakata kidogo unampatia director, anashuti ili nyimbo ipendeze kwamba ni ya sherehe. Unaona, kwa pale kwa sababu tunalipwa tunapata percent kidogo ya kumlipa director. Lakini hizi nyimbo za kawaida ina process, uje mlipe dancer, make madansa. Unajua nyimbo zetu inatakiwa uwe na madansa, uwe na sare.
0: Okay.
1: Unaona, na pia director awepo. Kuna zile ruti, yani mfano kama mizunguko, nauli, nini. Kwa unajikuta yani kipato kinakuwa ni kidogo. Kwa ndo maana yani tunashindwa kwetu sisi wasanii wadogo.
0: Okay. Tuzungumze kitu kimoja ambacho nimekuwa kikisemwa pia na wasanii wengi chipikizi kwamba usipotoa video hata kupata show pia inaweza kawa na changamoto kubwa sana. Pengine hili lipoje, Mazomera? Wewe bado ni msanii ambaye unachipukia na una video chache sana. Vipi kwenye issue ya show?
1: Ni kweli issue ya show inakuwa ni ngumu kwangu.
0: Naam.
1: Na si kwangu tu, kwa msanii yoyote anayechipuka. Unaona, yani msanii mdogo unapokuwa unatoa ngoma inakaa haina video, ina maana hakuna anayekutambua kwa wakati. Kwa sababu kinachotuuza wasanii ni video. Ukiwa na video ina maana unaonekana sehemu kubwa. Hata mtu anakuwa na hamasa ya kujua kumbe aise huyu mtu anafanya kitu, ana upendo na kazi yake, na pia ana maamuzi sahihi na kazi yake. Kwa kama ukikuta una video ndo kama hivyo, nani atakujua kama una video?
0: Okay.
1: Wewe ni wa kutoa muziki, na maana wewe ni muziki wako wa nyumbani, sio tena wa kusikiliza watu.
0: Okay. Sawa, pengine wewe hadi hivi sasa pengine kwa mwaka unaweza kupata show ngapi?
1: Kiujumla niseme tu mimi show wakati nipo Msoma, nikiwa naishi Msoma, kweli show nilikuwa napata wakati huo, tena pia ni za masherehe. Ya kwa sababu walinijua wengi Msoma, walipenda kazi yangu na wakatamani kuwa nafanya na mimi kazi kwenye sherehe zao. Kwao baada ya kutoka Msoma hivyo nikaja Bunda. Nikahamia Bunda kikazi. Kwa baada ya kufika Bunda sasa nikawa ni kama sasa ni mgeni sasa. Unaona, unapohamia mkoa mwingine au wilaya tofauti na uliokuwepo, na maana tayari wewe ni mgeni, sio tena mwenyeji.
0: Okay. Msoma Bunda. Si mbali.
1: Ni kweli.
0: Ni kilomita kadhaa. Pengine unahisi ni kipi ambacho kimesababisha sasa zile show ambazo ulikuwa unazifanya wakati upo Msoma usizifanye wakati ukiwa Bunda?
1: Unajua ukiwa Bunda tumsoma, ina maana kwamba unatengeneza tu ni pale ulipo. Sasa kule nje ina maana tayari wani unakoswa nguvu kwa sababu sehemu uliopo ndo anakubeba zaidi kuliko nje.
0: Okay.
1: Kwa kama anakubeba nyumbani, ina maana nje unashindwa kutoboa kwa sababu kingine. Mimi niseme tu yani kiujumla ni ile company na support ya kuachia nyimbo yangu na kuweka video ikaenda. Hiyo ndio imekuwa changamoto. Ina maana kama ningekuwa nimefanya hivyo, na wengi sana mashabiki wangu wengi wanatamani sana wapate video ya Emmanuel Mazomere, na ndio maana mimi natamani sana muda wote niweze kuachia video na mashabiki wapate kukutana nayo. Na mimi na imani kwamba wakikutana na video ya Mazomere sidhani kama kutakuwa tena na ugumu wowote ule wa Emmanuel Mazomere kutokuwa kufanya kazi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kwa hiyo unahisi ugumu ni kutokuwa na video
1: kipato, yani kwenye video yani kipato
0: ye. Kipato.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa. Pengine unafanyaje sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba una shoot video kwenye nyimbo zako?
1: Hapo sasa ndo nimeona leo nilete nyimbo hii kuitambulisha mashabiki. Na sio hiyo tu, kuna ipo inaitwa Moyo. Moyo ni nyimbo pia nzuri, zote zilitoka siku moja. Ila baada ya kutoka siku moja nikaona ni nataka nitambulishe moja nyingine nitakuja siku nyingine.
0: Sawa. Yeah. Tuna zungumzia wimbo wa mashabiki, si ndio?
1: Yeah.
0: Ambao hivi sasa pia msikilizaji unausikia, tutarejea.

0: Yes bana, kazi nzuri kabisa kutoka kwake Mazomele akiwa anakuambia mashabiki wimbo mzuri kabisa na mimi pia utakomeza kusikiliza vizuri pia na wewe msikilizaji unaweza kaachia pia comment yako katika ujumbe mfupi kuhusiana na wimbo ambao umeweza kusikika hapa msikilizaji akiwa kuja kutambulisha hapa kwa mara kwanza kabisa ukiwa unasikika mashabiki. Sawa bana, tuzungumze kuhusiana na matarajio yako kwenye huu wimbo wa mashabiki.
1: Yeah.
0: Mm. Una matarajio yapi kwenye huu wimbo ambao umekuja kuutambulisha leo hii? Wimbo mpya kabisa kutoka kwako.
1: Kikubwa yani sio wimbo mmoja wala yani mimi kikubwa ni nyimbo zangu zote na matarajio na nyimbo zangu zote.
0: Naam.
1: Endapo kama zikipata video ina maana mimi ni moja kwa moja nimepata nini? Nimepata nguvu ya kuendelea na moyo wa kuendelea na kazi.
0: Sasa.
1: Ya muziki. Unaona? Kwa sababu mashabiki wanachokitamani si ni video. Ina maana kama wakipata video mimi hata show kupiga itakuwa sana ni vyepesi sana.
0: Okay.
1: Yeah. Na ndo tarajio langu kubwa nipate show nipige iwe ya sherehe iwe ya kawaida mimi nitapiga kwa sababu mashabiki wanachokitaka wamekipata. Unaona? Ndio hivyo.
0: Okay, zungumza na mashabiki sasa kuhusiana kuipokea ngoma yako ya mashabiki.
1: Mashabiki wangu, mimi kama Emmanuel Mazomele msanii wenu, nyimbo hii niliimba kwa sababu ya mashabiki na ndio maana nikataja mashabiki muje tucheze wote. Hii ni nyimbo ya mashabiki, hiyo ni zawadi yao. Niliwaimbia kama surprise.
0: Okay.
1: Ni nyimbo ya mashabiki, surprise kwa mashabiki wangu wanaofuatilia muziki wa Emmanuel Mazomele. Ila wawe na subira. Muda wote wanaweza kukutana na video ya nyimbo ya mashabiki.
0: Okay.
1: Na wakaenjoy zaidi ya hapo.
0: Sawa, tumalize sasa. Ni msanii gani ambaye unamkubali hivi sasa kwa nyimbo za asili katika mkoa wa Mara?
1: Kiujumla naweza nikasema niliyekuwa namkubali tayari alishakwenda.
0: Njua Manga.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Alishakwenda. Alikuwa jembe sana kwa.
0: Sawa.
1: Tena shujaa mkubwa sana kwangu.
0: Sawa sawa.
1: Nilijifunza vitu vingi, alinifundisha vingi. Alinipa ushauri mkubwa na nikaa natembea nao hata katika studio napoingia. Yeah. Na nyimbo yangu kiukweli hata nikiimba kuna baadhi ya wazee wanakuambia dogo mbona hii sauti kama ya Njua Manga, naambia hapana jamani. Ni ushauri naofuata kutoka kwa brother, ndio maana unaisikia hivyo. Lakini kwa sasa bado yupo KG na mkubali.
0: KG
1: ni msanii wetu. Yeah, ni mkubwa wetu.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Chipanda
1: na pia Chipanda na mkubali. Kwa sababu wote tumeanza pamoja.
0: Okay.
1: Na mkubali sana. Ni msanii mzuri na pia nakubali kazi yake. Yeah.
0: Kwa
1: jumla wasanii wote nawakubali.
0: Ukiwatoa wasanii ambao tayari wana majina makubwa katika mkoa wa Mara, mfano namzungumzia Chipanda ambao KG ndio kwa hivi sasa baada ya Njua Manga kuweza kutangulia mbele ya haki, ndio wasanii ambao kidogo wanaonekana kuwa na majina makubwa.
1: Yeah.
0: Pengine kwa mtazamo wako ni msanii gani ambaye unamwona anachipukia ambaye anakuja kwa kasi zaidi ukiwatoa hawa wawili, Chipanda pamoja na KG?
1: Yupo Dogo Pans.
0: Yupo
1: Kiabakari. Ni msanii ambaye anakuja vizuri.
0: Naam.
1: Anakuja vizuri tena sana. Yeah.
0: Okay.
1: Namkubali. Na pia yupo Dogoema. Na wakubali. Yupo Mawaya. Wote na wakubali. Ni wasanii ambao wote wanakuja.
0: Okay.
1: Ni wazuri na wakubali.
0: Sawa.
1: Kubwa tu ni kukaza moyo.
0: Na
1: kupambana na kazi.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Okay. Basa, pengine kwa mtu ambaye atahitaji sasa kuweza kukupata. Maana kuna watu wanaweza kawa wanahitaji kuweza kuwasiliana na wewe katika nafasi ya ushauri. Pengine iwe support. Anaweza akakupata vipi tukiwa tunamaliza sasa? Naam.
1: Anaweza akanipata, namba za simu zipo. Mashabiki najua wana hamu sana na kuipata hiyo namba.
0: Ndio.
1: Na nikituma namba hapa sasa hivi, utajikuta simu inipaka inaanguka chini maana mashabiki wana hamu sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa.
1: Nitaje tu namba kwanza.
0: Yeah. Taja namba,
1: ili
0: taja
1: mashabiki
0: namba.
1: Waipate. Namba simu ni 06 75
0: ndio
1: 68 94 23. Nitairudia kwa mara ya mwisho. Namba ya simu ni 06 75 0768 94 23. Unampata Emmanuel Mazomele, msanii wenu kipenzi.
0: Okay. Sawa. Aga na neno la mwisho sasa kwa mashabiki.
1: Neno langu la mwisho kwa mashabiki wangu, naombeni support yenu, ushauri wenu. Kama msanii wenu nitaupokea na nitaufanyia kazi. Asanteni sana, pia karibuni sana kwa yeyote atakayeona kuwa mimi namfaa kwa ajili ya kuwekeza, namkaribisha sana.
0: Okay.
1: Asante.
0: Basa.
2: Ina betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mwana wa Zanaki. Inawe. Ike tio mwana wa Zanaki. Ha! Lero tuya rogumbia. Habana babunda. Emwe.

Bana ameondoka Mazomele lakini ametuacha pia na kibao kingine kinaitwa Moyo. Dakika 45 msikilizaji. Mnyukano ni kuanzia pale saa 11. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi nani ambaye leo hii yupo katika nafasi ya mnyukano. Lakini hivi sasa nafasi ya kuendelea kupata burudani.

Yes, bana, kibao safi kabisa kutoka kwake Nyanda Paulo. Kutoka pale Bitaraguru. Akiwa anakuambia wanawake. Kijana anafanya vyema sana kwenye game ya muziki hivi sasa. Mambo akiwa vizuri kabisa. Asante sana msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako. Na ujumbe mfupi ambao utaendelea kutuma hapa nitaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma. Baada mambo yako sawa kabisa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Unaojua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Bana, nasoma ujumbe wa kwako msikilizaji ambao umeutuma hapa. Tukiwa bado tunazidi kusonga mbele ndani ya Kwetu Kwanza kwa siku ya leo. Mambo yako sawa kabisa, Anaitwa Meli Daudi, anatokea pale Makumbusho. Anasema anafurahi sana kusikiliza nyimbo. Asante sana Meli kutoka hapo. Anaitwa Kevin kutoka Musoma, mtaa wa Kigera. Anaomba nyimbo ya Gude Gude Dunia, akaandika hivi. Asante sana.

Anasema kwetu kwanza ni tuwa bodyguard wa Yanga marufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka maini mtaa wa Manyiri. Anasema kani nipigie wimbo wa Njua Manga mpya, yeyote pamoja sana kaandika hivyo. Bana lao kwenye mnyukano, mambo yako sawa kabisa. Tutenda kumcheki Chime pamoja na Yaleo Kali. Tutenda kuangazia hizo ngoma za Chime pamoja na Yaleo Kali katika mnyukano.

anaitwa Njiwa Manga, anakwambia moyo kasanduku bubu. Hujui kila ambacho mtu anakiwaza. Mashauri, mashairi mazuri kabisa kutoka kwake Njiwa Manga. Shatangulia mbele za haki, lakini kazi bado ipo, inafanya kazi ya anazungumzia namna ambavyo moyo ni kama kasanduku bubu, kwa sababu hujui kila ambacho mtu anakiwaza. Kwa hata kuwazie mabaya huwezi jua, kwa sababu hayo yanabaki katika moyo wake, ama anabaki katika akili yake. Kipi ambacho anakiwaza? Mfikirii kabisa, labda anakuwazia mabaya ama anakuwazia mazuri, huwezi elewa chochote. Inabaki kuwa siri yake tu moyoni. Ndio maana moyo kasanduku bubu. Njiwa Manga aliimba hivyo, wimbo ambao ulifanya vizuri na bado unafanya vizuri sana. Ilikuwa ni mwaka 2025, wimbo ambao pia aliweza kuimba, lakini baadaye ndo akaweza kupata changamoto ya afya, magonjwa pia akaendelea kumsumbua. Ndio ulikuwa wimbo ambao aliweza kuimba pia. Hatujui kipi ambacho sababisha kaimba hivyo, lakini ndo hivyo, moyo kasanduku bubu.

Anaitwa Kisatia Magasendi, anasema naomba wimbo wa kisima mila zetu. Ameandika hivi, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Jabili Mpondo Masatu, anasema toka pale Nyarugoma Iramba. Anasema tuko pamoja sana. Asante sana kusikia hapo. Anasema pamoja eti anaitwa Ndakani. Mako anasa pale Milambi Town, kaandika hivi. Asante sana kutokea hapo. Bana bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Burudani nasikika ni ya kwake Njua Manga. Akiwa anakuambia omoyo kasanduko bubu. Bana tunaenda kwenye mnyukano. Nikwambia ya leo kali pamoja na Chime. Leo ataenda kunyukana hapa msikilizaji.

Dakika 25 msikilizaji, kibao cha kwanza kutoka kwake ya Leo Kale. Akiwa nakwambia maisha ni kamale. Anamaliza hivyo msikilizaji. Tuenda kutazama kete ya kwanza kwake Chime. Anakwambia nini? Lelo Baela.

Bana anamaliza hivyo Chime akiwa na kibao cha leo waela. Anamaliza hivyo bana. Tenda kumtazama leo kali pia katika nafasi ya kwake. Bana mnyukano kati ya leo kali pamoja na Chime. Kila moja wimbo mmoja umesikika. Tunaenda kwenye wimbo wa pili kwa pande wa kwake ya leo kali.

Anamaliza hivyo leo kala akiwa anakuambia 6-6. Comment utakuwa nayo wewe. Lakini mpambano ni wa moto kweli kweli. Hatari sana.

0: 91.7.
1: Anaitwa Chime akiwa nakwambia Deborah.

Yako Gogo naye akasema na wewe basi acha mawigi. Nilikuacha bila mawigi. Jamani weupe huu acha. Ibora anasema mimi nilikupenda. Ukiwa mweusi sio mweupe.

Anahitimisha hivyo Chima akiwa anakuambia Debora. Dakika 44 msikilizaji. Mnyukano. Wimbo wa pili kwake Chime. Kule kwa ya leo kali tayari nyimbo mbili zimekwisha sikika. Bada tuenda kusikiliza pia kwa upande wa ya leo kali wimbo wa tatu. Baadaye pia utakuja kumaliza na Chima, alafu pia nitakupa nafasi ya wewe pia kuweza kutoa hukumu yako sasa kuweza kupiga kura. Nani ni mkali kati ya Chime pamoja na ya leo kali leo katika mnyukano?

0: Ebana peleleza kwanza. Kutoka kwake ya leo kale anatimisha ngoma tatu.
1: Yes.
0: Bana ndani ya mnyukano.
1: Usifanye.
0: Dakika 49 msikilizaji bado tunazidi kusonga mbele.
1: Ndi bale ma Tivoli studio anajua hiyo.
0: Bana tenda kuhitimisha naye Chime. Anakuambia nini? Huyu hapa. Anaitwa Chime akiwa anakuambia logoe mapenzi yanaua.

0: Yes, bana. Chima anamaliza hivyo. Keti ya tatu kwa upande wake. Akiwa anamaliza na ngoma inaitwa Lugoe mapenzi yanaua. Dakika 53 tu msikilizaji. Mara baada ya saa 11. Mara bado tunazidi kusonga mbele. Mwisho ni saa 12 kamili. Kwetu kwanza. Bana mimi ni Mr. Charles Kagone. Bana mmoja alikuwa anaitwa Rugoe. Tuko sambamba kabisa hapa. Ama vipi? Mambo yako sawa.
1: Baada ya muda sio mrefu. Unasikiliza Mazingira FM.

0: niteza kuruhusu simu yako sasa, ambapo niteza kupokea simu sita tu zitatosha hapa, alafu tukumbusha mpambano na uteza kuchagua nani ambaye amekuwa bora pia kwa siku ya leo kati ya Leo Kale na Chime Group. Nambari zetu ni 0656555571, 0656555571 na 0684600007, 0684600007. Utaweza kucheki na sisi tu hapa msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Kwa line kuna msikilizaji.
1: Halo baba mta, mambo vipi?
0: Mambo poa. Sauti ya nani?
1: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengo, hiyo msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamira makata akabasa ndo nilipo.
0: Sawa, tukumbushe mpambano, mnyukano wa leo.
1: Bana, mpambano wa leo ni kati ya Chime Group pamoja na ya Leo Kali.
0: Ndio.
1: Bana, kula yangu naipeleka kwa ya Leo Kali, anatisha sana, alikuwa vizuri sana ya Leo Kali.
0: Sawa, asante sana. Wasalimie sana hapo.
2: Penda sana kwako ni kigezo, moyo wangu ndo pamoja wazo. Kupenda sana kwako ni kigezo, moyo wangu ndo pamoja wazo.
0: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo.
3: Halo.
0: Ndio, sauti ya nani?
3: Naongea Joseph Jean kutoka Kahangala hapa Magu.
0: Kutoka Kahangala Magu, tukumbushe mnyukano wa leo.
3: Mnyukano wa leo ni kati ya Chime na ya Leo Kali.
0: Ndio, unaenda kwa nani?
3: Niko wangu naenda kwa Chime.
0: Sawa, asante. Salimia sana hapo Kahangala.
3: Asante sana.
0: Naendelea kupokea simu. Kwenye line msikilizaji, hello. Sauti ya nani? Kutoka wapi?
3: Kutoka Mwibagi.
0: Kutoka Mwibagi, karibu, tukumbushe mnyukano.
3: Mpambano kati ya Leo Kali na Chime.
0: Ndio, kura yako.
3: Kwa Chime.
0: Sawa, asante, asalimia sana hapo. Napokea simu ya nne.
2: Sio kwamba naita.
0: Hey, hapa, hello.
4: Hey, hello.
0: Sauti ya nani?
4: Sauti ya Miss Mgeta kutoka Kabrabura, Msomo Mara.
0: Kutoka Kabrabura, tukumbushe mnyukano.
4: Mnyukano ulikuwa kati ya Leo Kali na Chime Group.
0: Ndio, yakuwa kunaenda wapi?
4: Ulangu kwa Chime Group, anatisha sana.
0: Sawa, asante sana.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ndio, sauti ya nani?
1: Sauti ya waziri wa mio kutoka Nkilila, Mara, Msoma, Tanzania.
0: Sawa, tukumbushe mnyukano.
1: Kima anaongoza, kima anaongoza.
0: Tukumbushe mnyukano.
1: Nikiwa na Reokari.
0: Ndio, kura yako.
1: Kura yangu inaenda kwa Chime.
0: Sawa, asante. Na pokea simu ya sita hapa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello. Haya, amekimbia. Mwingine huyu hapa. Hello. Haya, cheki na mimi hapa, simu ya mwisho hii hapa. Usingania line msikilizaji kama hauna cha kuongea. Na itafuta hapa simu ya mwisho. Halo.
1: Halo.
0: Ndio, sauti ya nani?
1: Huyo Victor Robert Kisai kutoka pande za Mwanshira Gambos, simu Bariadi huko.
0: Kutoka Gambos, tukumbushe mnyukano kwa siku leo.
1: Leo kali na kilo.
0: Ndio, nani?
1: Nampa leo kali.
0: Haya, asante. Leo kali.

Bana, asante, asante sana msikilizaji. Nimepokea simu sita na simu sita nne zimeenda kwa Chime, lakini mbili pia zimeenda kwa ya Leo Kali. Kwa hiyo mshindi wetu ni Chime, ndio ambaye leo hii ameweza kuongoza mbele ya Leo Kali. Asante msikilizaji, mimi ni Msachazi Kagole. Kwetu kwanza tunaishia hapa, palapo majaliwa tukutane siku nyingine.

0: hili.
1: DW Habari za Ulimwengu.
0: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Iran yaonya kuhusu ukiukwaji wa kanuni za usafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz. Papa Leo 14 waombea waathiriwa wa tetemeko la ardhi Venezuela. Na joto kali lasababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 barani Ulaya. Habari kamili. Baghdad. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Arachi, ametahadharisha leo kuwa jaribio lolote la kukwepa njia rasmi kwenye mlango bahari wa Hormuz zilizoafikiwa pamoja na Marekani litaongeza mvutano Mashariki ya Kati. Amesema hayo wakati Washington na Tehran zikishambuliana na kushutumiana kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Arachi ametoa kauli hiyo akiwa ziarani katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, muda mfupi baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi kusema Oman na shirika la kimataifa linaloshughulikia safari za baharini IMO walitangaza njia mpya kwenye ujia huo bila kushauriana na Tehran. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran ametoa pia wito wa kuheshimu kanuni zilizopo na kuanzishwa kwa mfumo wa usalama na nchi za Ghuba. Amesisitiza kuwa hilo linatakiwa kufikiwa bila uwepo au uingiliaji wa nchi yoyote kutoka nje ya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameonyesha mshikamano na raia wa Venezuela wanaokabiliwa na athari ya matetemeko mawili ya ardhi yaliyopiga nchi hiyo hivi karibuni. Akizungumza mjini Roma kabla ya sala ya Angelus, Papa amesema anawaombea walioathiriwa katika janga hilo. Aidha, Papa Leo amezipongeza timu za uokoaji na wote wanaotoa msaada kwa ajili ya waathiriwa wa matetemeko hayo. Ni wakati idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na janga hilo ikitangazwa kuwa imezidi watu 1,400. Maelfu ya watu wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 50,000 hawajulikani walipo. Kufikia sasa, zaidi ya mataifa 20 yameanza kutoa misaada ya kiutu, wakati Umoja wa Ulaya umesema umetenga msaada wa euro milioni 5 kusaidia operesheni za uokoaji na jamii zilizoathiriwa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali lililoanza Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kuelemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takriban vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.5 za Celsius limesababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyizia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limewaua wapiganaji kadhaa wa kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon karibu na mji wa Nabatie. Kwa mujibu wa jeshi hilo, wapiganaji wa kundi hilo walikuwa na silaha zenye uwezo wa kushambulia vifaru na walikuwa karibu na eneo la usalama lililotangazwa na Israel. Israel pia imedai kuwa imekisambaratisha kituo cha kurushia makombora cha Hezbollah. Shirika la habari la Lebanon la NNA limeripoti mashambulizi mengine ya anga na droni yaliyofanyika kusini mwa nchi hiyo. Israel imefanya mashambulizi hayo licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na Lebanon. Hezbollah imekataa makubaliano hayo ya karibuni ya amani ikisema kuwa yanaidhalilisha Lebanon. Wanamgambo hao wamedai hawakuhusishwa katika mazungumzo na wamekataa kusalimisha silaha. Hatimaye Kampala. Shirika kubwa zaidi huru la habari nchini Uganda, Nation Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi leo Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kuvifungulia. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza wazi kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaiangalia hali ya joto kali katika sehemu kubwa ya bara la Ulaya ambayo kwa siku kadhaa imeathiri watu kutokana na joto kali mno. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka DW Bonn. Bara la Ulaya limekumbwa na joto kali ambalo mpaka sasa limeshasababisha vifo nchini Ufaransa. Miongoni mwa watu waliokufa ni watoto. Shughuli mbalimbali za nje zimeahirishwa kutokana na joto kuendelea kuwa kali. Shule zimefungwa, huduma za usafiri zimevurugika na watu wanashauriwa kufanya kazi kutokea majumbani mwao. Wakati huo huo, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa pamoja na idara za afya zinaendelea kutoa tahadhari juu ya hali hiyo ya joto kali. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40 kipimo cha centigrade. Je, nini hasa kimesababisha joto hilo kali? Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni binadamu mwenyewe ndiye aliyesababisha hali hiyo.
3: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're
4: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
3: Intensified by human caused climate change.
2: Joto kali pia linasababisha uwezekano mkubwa wa kutifua dhoruba kali kama jinsi ilivyotokea katika mji mkuu wa Ujerumani Berlin, ambapo wazima moto waliitwa zaidi ya mara 160 hivi karibuni. Dhoruba iling'oa miti na ilisababisha maafa. Nchini Uingereza, idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kuwa kwenye sehemu kadhaa za nchi hiyo ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 39. Kiwango hicho kinavuka kile cha nyuzi joto 35.6 kipimo cha centigrade kilichoshuhudiwa mnamo miaka ya 1957 na 1976. Juu ya hali hiyo ya joto kali, mtaalamu Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza ameeleza kuwa mara kwa mara pametokea vipindi vya joto kali duniani. Lakini amesema kinachoshuhudiwa barani Ulaya kwa sasa ni kama hali ya muendelezo inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na yote hayo, mtaalamu huyo amekumbusha kuwa yanasababishwa na harakati za binadamu. Watu wamekufa maji nchini Ufaransa walipokuwa wanaogelea ili kuipoza miili yao. Waziri Mkuu Sebastien Lecornu amesema haiwezekani kuyapuuza maafa hayo. Ametahadharisha juu ya hatari ya kuogelea kwenye sehemu zisizokuwa na usalama. Ameeleza kuwa baadhi ya maeneo hayo hayasimamiwi na mamlaka zenye wajibu huo, na hivyo ameagiza hatua madhubuti zichukuliwe kukabiliana na hali hiyo.
5: L'ensemble du système de sécurité civile ou militaire d'ailleurs.
6: Tumeiagiza mifumo yetu yote ya usalama wa kiraia au wa kijeshi iwe macho zaidi, kwa sababu joto kali linamaanisha ukame. Kwa hivyo maafisa wetu wanatakiwa kufuatilia kwa karibu misitu na mazao shambani, kwa sababu tumeshuhudia matukio machache ya moto uliozuka.
2: Ufaransa, Italia na Uhispania zilikumbwa na joto kali sana lililofikia wastani wa nyuzi joto 30. Hali joto imefikia viwango vya juu katika miji kadhaa mikubwa kwenye nchi za Ulaya. Huko nchini Uhispania, Kutokana na hali hiyo ya joto kali, halmashauri ya jiji la Madrid imeanza kutoa huduma kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi. Badala ya watu kwenda kuogelea kwenye sehemu za hatari, manispaa ya mji huo imetenga kumbi maalum ambapo watu wanaweza kwenda kujihifadhi. Kitengo cha huduma za dharura cha mji wa Madrid kimeendeleza huduma kwa watu kwa mwaka wa tatu mfululizo. Watu wasiokuwa na makazi wanahifadhiwa kwenye kumbi za manispaa. Mkuu wa kitengo hicho Juan Carlos anaeleza:
7: se trataba era de crear o generar espacios el llamamos refugio climático, pues lugares.
6: Wazo lilikuwa kuanzisha maeneo tunayoyaita makazi ya tabianchi ambapo tunaweza kuyadhibiti mazingira na kuwapa wahitaji chakula na kuwapa fursa ya kufanya usafi wa miili yao. Kwenye sehemu hizo tunawalenga hasa watu waliomo katika hatari kubwa ya kutengwa na kusahauliwa na jamii na hasa wale wanaolala mabarabarani.
7: El que puedan descansar un rato sobre gente que está en calle.
2: Zoezi hilo limeepusha maafa katika mji mkuu wa Uhispania, Madrid. Tofauti na kwingineko ambako watu wasiokuwa na makazi wanakwenda kwenye sehemu zisizokuwa na usimamizi rasmi. Mji wa Madrid ulikumbwa na joto kali la kiangazi hadi kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 Celsius. Nchini Ujerumani, watalii na wakazi wa sehemu mbalimbali wanaepuka joto kali kwa kula ice cream na kujipoza miili kwenye chemichemi za maji. Wakati huo huo, idara kuu ya utabiri wa hali ya hewa nchini Ujerumani haijatoa utabiri unaoonyesha iwapo kipindi cha joto kali kitamalizika hivi karibuni au la. Badala yake, idara hiyo imesema pana uwezekano mkubwa wa joto kuongezeka na kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Watu mbalimbali wanatoa ushauri juu ya namna ya kuliepuka joto kali.
8: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water.
6: Jaribu kuepuka joto kwa kukaa ndani ya nyumba au kwenye kivuli, epuka kutembea kama huna ulazima na pia kunywa maji mengi. Njia hiyo inasaidia sana.
8: But that works.
9: Yeah.
2: Mwingine naye anashauri hivi.
9: Yeah, a scarf, make it wet.
4: Chukua skafu, itie maji, halafu iweke shingoni. Njia hiyo inasaidia pia.
9: And it helps.
2: Mtaalamu wa masuala ya tabia nchi kutoka chuo cha Imperial, Bibi Claire Burns, anazungumzia tena juu ya kile kilichosababisha hali hiyo ya joto kali.
3: This is actually a fairly typical atmospheric pattern. It's such a typical pattern actually of heat waves in Europe that it has a name. It's called an omega block.
4: Kwa jumla huu ni muundo wa kawaida wa hewa ya anga, ni muundo wa mawimbi ya joto barani Ulaya kwa kiasi kwamba umepewa jina la omega. Mfumo huo hujenga umbo la herufi ya Kigiriki omega. Hiyo inamaanisha kuna mtuno katikati. Maana yake ni kwamba unavuta hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini, kutoka eneo la Sahara, na ndio maana tuna joto hili kali sana barani Ulaya.
3: And that's why we have this of heat waves in Europe.
2: Kwa sasa hakuna dalili zinazoonyesha iwapo joto litapungua hivi karibuni. Watu kwenye nchi mbalimbali barani Ulaya wananunua vyoyozi kwa wingi ili kuweza kuimudu hali ya joto kali. Duka kubwa kabisa nchini Ufaransa, Carrefour, limefahamisha kuwa liliuza vyoyozi 30,000 kwa siku moja tu hadi kufikia saa 12 jioni. Mauzo pia yameongezeka mara mbili kwenye kampuni ya Amazon. Wakati huo huo, watu wanahofia kwamba huenda hali hiyo ya joto kali inaweza kusababisha maafa mengine makubwa. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya Mwangaza wa Ulaya. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Bado tuko kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Jennifer amezama kwenye penzi motomoto na mpenzi wake mpya mtandaoni kiasi cha kupuuza au kutojihusisha kabisa na maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Rahim naye anasita kumwalika mpenzi wake Nina, ambaye pia ni rafiki na mfanyakazi mwenzake Faith, kuhudhuria sherehe hiyo. Kwa upande wake, Faith anajaribu kupambana na tatizo shuleni kwake, ambako baadhi ya wanafunzi wanahatarisha maisha yao kwa kubadili muonekano wao. Muda mfupi uliopita, Faith ametoka kwenye mkutano na walimu wenzake wanaosimamia madarasa shuleni humo. Je, ni yapi yaliyozungumzwa? Hebu tusikie katika kipindi hiki cha saba kwa jina Mtu Mwenye Ushawishi wa Teknolojia Aibuka Tena. Lakini kwanza, twende moja kwa moja hadi kwenye maduka makubwa mjini Nzuna.
3: Baada ya mkutano wa Jumatatu asubuhi na walimu wengine wanaosimamia madarasa shuleni Nzuna, na kabla ya kukutana na Nina, Faith anaamua kuwa anahitaji kubadilisha mazingira na amemwomba Rahim aende sokoni wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Bila kusita, Rahim anakubali bila ya kujua mipango ya Faith. Kwa pamoja wanatembea kwenye maduka hayo huku wakipiga soga. Lakini ghafla Rahim anagundua binamu yake anatafuta nini na hakupendezwa.
4: Faith, utanisamehe kwa hili unalolifanya. Mti wa Krismasi? Kweli kabisa.
5: Ah. Sikiliza. Nilitaka tu kuondoa mawazo hayo na kupumzisha akili yangu, sawa? Wewe subiri utaona. Huu mti wa Krismasi, mapambo na taa kadhaa vitakuchangamsha sana. Wewe mwenyewe utaniambia.
4: Ah. Vyovyote vile, ili mradi tu usiniombe nitoe pesa kwa ajili ya huu puuzi hapo.
5: Jamani Rahim, unapenda kunungunika sana wewe. Una bahati Jennifer hayuko karibu nasi leo. Tungeyabadilisha hayo mawazo yako.
4: Usimtaje Jennifer hapa. Yeye ndio tatizo pale nyumbani. Yaani anatuchukulia sisi kama takataka. Hilo pekee linaniondoa kuwepo katika hali ya kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka.
5: Pengine tunamlaumu bure. Sidhani kama amepata mpenzi. Hakuna mtu anayeweza kuficha hilo kwa muda wote huo. Tungemuona au kumsikia angalau hata mara moja, hata wakati akienda kuoga bafuni.
4: Au ni rafiki wa karibu tu, lakini sio mpenzi, ambao wanatumia muda mwingi kuzungumza kwenye simu.
5: Muda wote huo bila kupumzika? Weekend yote? Hapana bwana. Labda anashughulikia mradi wake mtandaoni. Unajua jinsi alivyo. Hivi karibuni amekuwa akijifungia chumbani kwake akiandaa video zake za mtandaoni.
4: Faith, hebu nieleze. Huwa unajibu ujumbe wote unaotumwa kwenye simu yako? Maana inapiga kelele kila wakati. Na hata isikusumbue. Hilo mimi huwa linanikera sana.
5: Rahim, angalia. Miti mizuri ya Krismasi. Tunaweza kununua mmoja. Unafaa sana pale sebuleni nyumbani kwetu. Au wewe unaonaje?
4: Jamani. Sasa kwa nini tujaze nyumba yetu na takataka? Takataka hizi za plastiki. Hizi ni plastiki za bei rahisi, lakini zinauzwa ghali. Kwanza zinachafua mazingira na mtu wenyewe hata haupendezi.
5: Mimi nataka mmoja na nitanunua kwa pesa yangu mwenyewe. Samahani. Huu mti wa Krismasi unauzwaje?
3: Baada ya kazi, Rahim anaanza kuupamba mti wa Christmas. Anataka kumsaidia Faith ili apumzike kabla ya kwenda kumtembelea Nina. Rahim anafurahia kazi yake ya kuupamba mti huo wa Christmas. Akifurahishwa na kazi yake, binamu zake waje kuuangalia mti huo.
5: Jennifer, nimefurahi sana. Hatimaye umetoka chumbani leo.
4: Haya. Umeona Jennifer? mambo yanaendelea vizuri kabisa bila wewe kuwepo.
6: Mhm. Kweli kabisa. Ndio unaona sababu ya kujisifu hivyo.
5: Kwani huupendi? Mimi ndio nilichagua huu mti wa Krismasi.
6: Sio mzuri sana.
5: Wewe. Hebu usiniudhi. Umejifungia chumbani kwako kwa siku kadhaa. Na sisi tunaenda kununua vitu, halafu unakuja hapa na ujasiri wa kusema eti sio mzuri.
6: He? Una tatizo gani wewe? Kwani unataka kuniudhi hivyo lakini jamani? Sio dharau. Nasema tu, huu mti ni wa plastiki na mapambo yenyewe hayana uhalisia. Nilitaka kufanya jambo la kipekee kwa vitu vyenye uhalisia.
4: Kwani wewe ni nani? Sijui umekumbwa na nini siku hizi. Umebadilika sana. Mimi sitaki kuishi na mtu mwenye tabia kama zako. Hata kama wewe ni binamu yangu.
6: Sikiliza. Hakuna haja ya kujichosha. Tayari nimefanya mipango ya mapambo hapa nyumbani. Lakini kama hamtaki kufuata maelekezo yangu, ni sawa pia. Isitoshe naweza kufanya kitu kingine na mpenzi wangu wakati wa sikukuu. Kwa hiyo mniwie radhi. Ni afadhali niende ili nisiwaudhi zaidi.
5: Jennifer, tafadhali usilete utani. Hebu rudi hapa. Hatujamaliza.
6: Sina la kusema zaidi.
5: Jennifer, hebu fungua huu mlango. Hebu kwanza tumalize kuzungumza. Unatulaumu kwa lipi? Au ulikuwa unatafuta sababu ya kujitoa katika maandalizi ya sherehe yetu?
4: Faith, mwache.
7: Nakuonea huruma mpenzi wangu. Binamu zako ni wakorofi sana.
5: Wewe ni nani? Una tatizo gani? Toka nje uzungumze nasi. Umejificha nyumbani kwetu bila ya kujitambulisha. Eh? Unadhani hiyo ni tabia ya kawaida? Nazungumza na binamu yangu, kwa hiyo funga mdomo wako. Usiingilie.
7: Ana tatizo gani?
6: Hebu nyamaza Noah. Sijasahau ulivyotumia vibaya kadi yangu ya benki.
5: Rahim. Mbona umenyamaza? Kuna mwanaume hapa ndani chumbani ambaye anamharibu huyu binamu yetu. Hili sasa ni tatizo kubwa.
4: Faith, hakuna haja ya kuzozana. Ni lazima atatoka tu nje.
3: Chumba alichokodisha Nina ni kidogo lakini kizuri sana. Amekipanga vizuri na vitu vya kupendeza na mgeni anaweza kujisahau. Anatamani angekuwa na chumba bora zaidi, lakini kwa sasa ameridhika kuishi hapo huku akiweka akiba ili apangishe chumba kikubwa zaidi. Amefurahi kuwa Faith anakuja kumtembelea jioni ya leo. Faith naye amepata afueni akijua kwamba atasahau kwa muda mvutano ulioko nyumbani kwao. Amekuja kumweleza Nina kuhusu mkutano wa walimu ambao Nina hakuhudhuria kwa sababu anaumwa.
8: Nina. Hii ni tamu sana. Nasikia ladha ya nanasi na mdalasini, sivyo?
9: Napenda sana ukianza kuzungumzia kuhusu upishi na vyakula. Kunywa tu shoga yangu. Lakini usiniulize nimeweka nini ndani. Ehe, niambie, mkutano ulikuwaje leo asubuhi?
8: Wote wamechanganyikiwa. Nilijaribu kuwaeleza kwamba hiyo programu sio mbaya. Tatizo ni kwamba huyo mtu mwenye ushawishi katika mtandao wenye michoro ya tatu wa Insgeek hakupaswa kuitumia vibaya, hasa kwa lagai vijana kwa manufaa yake ya kifedha na kutumia bidhaa za kuhatarisha. Mimi sioni tatizo la hiyo programu.
9: Nakubaliana nawe. Programu za aina hii huwa na uwezo fulani wa kielimu. Kinachovutia zaidi wanafunzi kwenye hii programu ya kubadilisha muonekano ni kwa sababu wanaweza kubadili muonekano wao wa kimwili, sivyo?
8: Ndiyo. Kuwa na uhalisia zaidi na hivyo kuvutia.
9: Kama kiwango cha juu zaidi cha programu hiyo ni mfumo wa kubadili sura ambayo unawakilisha hisia za vijana wengi katika ulimwengu huu wa kidijitali. Basi sioni kama kuna tatizo kubwa hapo tukiitumia.
8: Hata mimi sioni tatizo.
9: Faith, uliniambia unaweza kuanzisha challenge yako kwenye programu hiyo. Inaweza kusaidia kuandaa warsha za mtandaoni ambako wanafunzi wangeweza kuboresha ujuzi wao katika sekta ya sanaa.
8: Hilo ni wazo zuri sana. Na ikiwa inahusiana na sanaa, Bilevington ataweza kuifuatilia kuona maudhui yanayowekwa hapo kuhusu ukuzaji wa vipaji. Tunaweza kuanza na
9: Subiri kidogo. Ni Sara, mwakilishi wa wanafunzi wa darasa langu. lazima ni usome ujumbe. Lazima ni jambo la dharura.
3: Uso wa Nina unasawajika ghafla anapotambua uzito wa kile mwanafunzi wake anachomwambia. Faith anaangalia uso wa rafiki yake akitamani kujua ni jambo gani. Anamtazama Nina akiwa na hamu ya kuelezwa kinachoendelea.
9: Oh, hapana. Mtaalamu wa teknolojia wa mtandao wa tatu ya Inzigik amefaulu tena kuhadaa vijana. Mara hii akiwalenga wanafunzi wawili. Naomi ambaye yuko darasani kwangu na Ana mwakilishi wa wanafunzi wa darasa lako. Wameonekana pia kuathirika na programu hiyo.
5: Oh, hapana.
9: Wanasema jana walienda kumtafuta mtu huyo ili awape maelezo zaidi ya maswali yao. Na tangu hapo hakuna mtu ambaye amewasiliana nao au kujua habari kuhusu wao. Kwa bahati nzuri sasa walikuwa wamemwambia Sara unakoenda. Tayari polisi wamejulishwa kuhusu tukio hili.
5: Bora nimjulishe mara moja mwalimu mkuu Bill Levington.
9: Sawa.
2: Naam, umesikia hali ilivyo nyumbani kwa binamu hao watatu. Jennifer na mpenzi wake wamezidisha uhasama ndani ya nyumba hiyo. Je, Rahim na Faith watamsamehe Jennifer na kusahau yaliyopita? Wataweza kuishi pamoja katika mazingira haya? Na sasa kuna hofu huenda sherehe yao isiwepo. Ili kufahamu mengi zaidi, usikose kipindi kijacho. Na ukipenda kusikiliza tena mchezo huu, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya material yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarisha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani
14: ni kina nani viongozi?
1: Nyumbani ni nyumbani.
15: Mwana kamale, kamale, kamale, mwana kamale.
1: Nyumbani, nyumbani Afrika, ndiyo mahala pake.
16: Afro akili naga sagende, usiniweke pembeni mama.
1: Tukutane katika kipindi cha Nyumbani Afrika kupata burudani murua kabisa kama rumba.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
4: Nimetoka mbali, toka mbali.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
7: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
6: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
7: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
6: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
7: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
6: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
8: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
6: Ni njia gani sahihi za kuji

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, na kama tulivyo kujuza wiki iliyopita kwamba nikirejea hapa basi tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji. Na tukaidi kwamba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumapili ijayo ambayo ndio leo tutakutana tena hapa. Na kwa majaliwa haya ya Mwenyezi Mungu tuliyaomba, tumekutana tena ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na mifugo ambacho kinarushwa na Radio Mazingira FM. Naamini pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho tumekuletea kwa siku hii ya leo. Mimi ni Adelius Baneno, karibu sana kwa moyo mkunjufu nikukaribishe, na hapa kwa siku ya leo niko nao wataalamu ambao watatuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya kilimo. Kama tunavyojua kwamba kilimo ndio uti wa mgongo, lakini hatulimi tena kama zamani kwamba tunalima tu ili mradi tupate chakula, bali tunalima ili tupate tija, na tunalima kwa sababu kilimo kinahitajika, na kilimo kina nyenzo, lakini pia kilimo kina masharti yake, kina utaratibu wake. Na moja kati ya jambo ambalo linasisitizwa kwenye kilimo, hasa ukiangalia pia na matumizi ya ardhi, ambapo tunasema ardhi imefika hatua imechoka, hivyo tunahitaji mbolea. Sasa matumizi ya mbolea ni nini kwenye mazao, yana umuhimu gani, lakini pia unashauriwa pia kutumia mbolea gani? Hiyo ni miongoni mwa yale ambayo tunaweza kuyagusia kwa siku ya leo, lakini namna pia unaweza kutengenezaje mbolea yako wewe mwenyewe, na unaweza kutengeneza vipi, lakini ina faida gani na matokeo yake ni yapi kwenye mazao, ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata kupitia kwa wataalamu wangu hapa studio. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Niko naye Johannes Sichazi Ndibalema, lakini hayuko peke yake hapa. Yuko na mzee Hamed Kiumbi, niko naye pia hapa. Kwa hiyo ni wataalamu kutoka hapa hapa Bunda, tutasikiliza kile ambacho wamekuja nacho na hasa wanatubebea nini kwa siku ya leo. Karibuni sana kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Yes, tukianza na hili, moja kati ya mambo ambayo tunazungumza hasa kwa upande wa wakulima ni swala la mazao, na mtu anataka aone akivuna kadri ya matarajio ambayo ameyaweka wakati anapanda mazao yake. Tutakubaliana na mimi katika hilo. Tukianza kwa mmoja mmoja, nikianza nawe mzee. Unafikiri ni kwa nini inafikia hatua mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia?
2: Kwanza kabisa mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia kwa sababu mbalimbali zinaweza zikawa zimetokea, lakini kubwa zaidi ni namna bora ya kilimo. Yaani unaweza ukawa umeplan labda alese unalima labda eka mbili. Kuneza eka mbili unalimaje sasa? Hapo ndo swali linavyokuja. Unaweza ukawa unalima lakini kile kilimo cha zamani mwisho wa siku unakosa ile malengo ambayo, au unashindwa kufikia lile lengo ambalo umelipanga. Na watu hutumia nguvu nyingi sana kwenye kilimo. Kumbe kilimo unaweza ukaweka zile means, au tuseme zile miundombinu vizuri. Shamba litoshi peke yake, pia utaalamu. Wengi wanalima lakini hawahusishi wataalamu wa kilimo. Umeona? Yaani wanalima lakini hawahusishi wataalamu. Wapo wataalamu wa kilimo halmashauri. Unawatafuta, wanakuelekeza mbinu nzuri za kulima. Mwisho wa siku unapata yale malengo ambayo umejiwekea kwenye kilimo. Kwa hiyo ni vyema kufuata utaratibu na kulima kwa kufuata zile tunasema nini? Yaani unalima lakini kwa kufuata yale malengo yako ambayo umejiwekea. Kikubwa sana kuwahusisha wataalamu. Yaani mimi naona hilo ni la msingi zaidi, kuwahusisha wataalamu watakushauri. Lakini okay, pia kwenye hapo hapo utawahusisha wataalamu watakushauri, lakini mwisho wa siku natakiwa wewe mwenyewe ujiwekee malengo na uyafuate. Unaweza ukawa na eka zaidi ya 10 lakini haufuati utaratibu, mwisho wa siku sasa uweze kupata kile ambacho unakitarajia. Mimi nakiona kikubwa ni kuwahusisha wataalamu.
0: Kuhusisha wataalamu. Yes. Ndibalimo utakuwa unakubaliana na mzee hapo. Labda nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni ipi?
1: Sasa, nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni kushauri wakulima njia bora na sahihi ya kutumia katika kilimo, lakini pia haina ya mbolea na mbegu sahihi za kutumia katika kilimo, ili mkulima aweze kupata matokeo mazuri anapoandaa shamba lake na kupanda mazao yake, apate matokeo mazuri kulingana na utaalamu ambao ameshauriwa na mtaalamu wa kilimo. Kwa sababu kwa kiwango kikubwa wakulima tumezoea tunalima kwa kutumia uzoefu wetu sisi wenyewe, ambao kidogo uzoefu wetu hauna weledi sana katika kuendana na taratibu na njia bora za kuweza kupata mazao yanayostahili katika kilimo.
0: Okay. Msikilizaji, inawezekana kama muda huu umepigwa na butwa hivi. Hawa ni wakina nani wanaozungumza? Niwatambulisha majina tu, lakini ninarejea hapa. Utafahamu zaidi na wametokea wapi. Nilikuwa nimekuweka kapuni hapo, lakini tunarejea hapa punde tu kutoka sasa ili wafahamu vizuri ni akina nani wametokea wapi, lakini ujumbe waliokuja nao mahususi ni kuhusiana na masuala matumizi ya mbolea kwenye mazao yako yanaweza kukusaidiaje ili kupata mazao ambayo ni mazuri kwenye shamba lako. Inawezekana muda huu tunavyozungumza umelima mahindi yako, kila ukiyatazama hivi sijui yatakuwa, sijui yamekuaje, lakini hata mpunga hata na nini mazao mengine ambayo umeyapanda ujui kama yatakuwa na hali gani, lakini kwa sababu wataalamu hapo hapa watatupa mbinu mbalimbali. Ama inawezekana mbolea ambazo unazitumia unaona ni ghali sana, hata upatikanaji ni mgumu, nawezaje kufanya nini ili niweze kupata mazao yaliyo bora, kama inawezekana mbolea yangu ni, na mazao yangu na mbegu zangu ni nzuri, lakini mbolea bado ni changamoto. Tunarejea punde kutoka sasa, nitakujuza zaidi kuhusiana na wataalamu ambao niko nao hapa, hasa wametokea wapi na ujumbe waliokuja nao mahususi.

0: Ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora?

0: nyakati gani za kupanda, ni kipi cha kupanda, ni vipi kukilinda ulichokipanda, pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu hekta.
0: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Ay, asante, tumerejea msikilizaji, na kama nilivyokuahidi kwamba tukijia nitakujuza mahususi sasa kwamba nini ambacho umekuja kukizungumzia zaidi wataalamu ambao niko nao hapa baada ya kidokezo kile ambacho nimekudokeza. Kwa siku ya leo umekuja kugusia mradi wa matumizi salama ya mbolea yatokanayo na mabaki ya samaki, ambapo kama nilivyokueleza mwanzo niko naye mtaalamu hapa Johannes Charles Ndibalema ambaye maarufu anatambulika kama Mwalimu Ndibalema, mkurugenzi wa shirika la Climate Teacher, lakini akiwa ameongozana na mzee Hamad Kihumbi ambaye huyu ni mkuu wa usimamizi mradi tuko nao hapa, na kubwa zaidi tutajua kutoka hapo. Karibu sana mkurugenzi Johannes.
5: Asante sana ndugu mtazamaji. Naam, tumekuja leo kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Sisi ni shirika, tunatoka shirika la Climate Teacher, inaitwa shirika la Climate Teacher, na tunahusika sana katika shughuli za utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhamasisha njia sahihi za kuweza kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuwaletea elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Bila shaka nafikiri katika mazingira yetu tunafahamu kwamba tunakuwa na kitoweo cha samaki tunakitumia sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kuna mabaki au tumezoea kuita uchafu ambao tutumii, tunasema ni vitu ambavyo tuvitumii kama utumbo, mifupa tunatoa na tunatupa mara nyingi, lakini pia ziwani kule ambako samaki ndo sema ambapo tunaenda kuwapata, tunaona katika fukwe zetu tunakuwa na mabaki ya samaki sehemu mbalimbali, tunayatupa tu ovyo ovyo. Kwa hiyo imeshazoeleka kama uchafu hata kwenye masoko yetu. Kwa hiyo siku ya leo si tumekuja shirika kama Climate Teacher, tulikaa na kuweza kufanya utafiti katika eneo hili la hasa wilaya ya Bunda, maeneo ambapo kumezungukwa na ziwa Victoria na shughuli za uvuvi zinaendelea. Tukaja na baada ya utafiti tukaja na suluhisho la namna sasa tunaweza kudhibiti haya mabaki ya samaki yasiwe taka, baada yake nini tufanye ili iweze kuwa rasilimali. Na baada ya hapo tumepata jawabu zuri sana, ambapo tumeweza kupata njia sahihi ya kuweza kuyabadilisha mabaki ya samaki kuwa mbolea ambayo ni mbolea hai na inafaa sana katika matumizi ya kilimo na kuwezesha kilimo kuwa endelevu, lakini mbolea pia yenye faida kubwa sana, kwa maana ni sehemu pia ya mbolea, ni sehemu pia ya mkakati ambao unasaidia kuweza kupunguza zile hasara za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa ndugu msikilizaji, hapa naomba nielezee kwa kirefu kidogo kuhusiana na matumizi haya. Tunapataje hii mbolea? Tumepata mabaki ya samaki. Tunafanyaje? Tunaipataje hii mbolea na inafanyaje kazi? Mbolea hii kwanza ni mbolea ambayo ina virutubisho muhimu sana. Ni tofauti na mbolea za kemikali ambazo tumezoea kuzitumia katika mashamba yetu. Na sana sana sisi kama shirika la Climate Teacher kisho tufanya sana tuingie kwenye utafiti na kuja na suluhisho hii, ni baada ya kuona mbolea nyingi ambazo tunatumia sasa hivi kwa kiwango kikubwa ni za kemikali ambazo zinachosha ardhi na zinafanya kilimo tunachokifanya kinakuwa sio endelevu, lakini pia ni gharama sana. Na mbolea za kemikali hizi nyingi tunazozinunua mara nyingi

0: nyingi huwa zinakosa virutubisho muhimu sana kwa mazao yetu, na mara nyingi ina mbolea hizi za kemikali zina nitrogen tu, ambayo yenyewe nitrogen ni inasaidia tu katika kukuza mimea, lakini virutubisho kama phosphorus ambayo inasaidia kuimarisha mizizi ya mimea, potassium ambayo pia inasaidia kuimarisha mazao, hizi mbolea za kemikali zinakosa. Kwa hiyo mbolea ya mabaki ya samaki ni suluhisho, niseme, kwa kilimo, na ni njia sahihi sana ya kuweza kusaidia kuwa na kilimo endelevu.
1: Okay. Ya, labda utafiti wake mmeufanya kwa muda gani?
0: Sawa, utafiti wake katika eneo hili la Bunda tuliufanya kwa kipindi kipatacho miezi sita. Tulifanya utafiti huo katika asa, tulikuwa tunaangalia yale maeneo ambapo ni masokoni na kwenye mialo ya samaki, lakini tuliangalia namna ya kudhibiti. Baada ya hapo tukakusanya hayo mabaki ya samaki na kuangalia ni namna gani tunaweza tukayabadilisha kwa kupata matokeo, lakini pia namna gani tunaweza tukayabadilisha yakawa rasilimali muhimu, na ndo tukaja na jawabu kwamba inawezekana ikawa mbolea, na tulifanya utafiti ikafanya vizuri sana, na ni mbolea ambayo ni nzuri kwa mazao na ni rafiki kwa mazingira, haina kemikali zozote na haiathiri hata mtumiaji, na hata unapoitumia katika mazao inasaidia yale mazao yako utakapoyavuna yanakuwa ni mazao ambayo hayana kemikali yoyote, ni mazao asilia kwa sababu yametokana na mbolea, yametumia mbolea ya asili ambayo ni ya mabaki ya samaki. Lakini pia kuna virutubisho vingi pia ambavyo mkulima atavipata kutoka kwenye mazao atakayoyapata, ndo kama hivyo inasaidia hii mbolea pia mazao kuwa na protini na calcium. Kwa hiyo mkulima atanufaika kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Kwa hiyo na ni hamasa yetu sisi kwa jamii kwamba sasa kwa ulimwengu sasa hivi tulipofikia na hali inavyoendelea ya kilimo tunaona mashambani kwetu, baada ya kuendelea kuumia sana na hizi mbolea za kemikali, tuchukue njia hii ya kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki ambayo ni rafiki kwa mazingira na itamsaidia mkulima kuweza kuwa na uhakika wa mbolea katika kipindi chake chote cha kilimo, kwa sababu pia ni malighafi ambayo anaweza kaipata na akaitengeneza yeye mwenyewe hiyo mbolea.
1: Okay, asante. Kabla tujaenda kutazama kwamba namna hata ya maandalizi yake yanakwendaje, lakini tunaweza kwa tunajiuliza kwamba ni climate change climate teacher ambao sasa mmejikita kwenye utafiti wa mbolea na tayari matokeo yamepatikana, lakini mtu anaweza kana jiuliza climate teacher, kwa nini hasa mmejikita kwa wakulima na mkaenda kutafuta suluhisho la kudumu hasa ama suluhisho kwenye mazao kwa kutafuta mbolea? Mmeona nini kwa wakulima?
0: Asante sana. Moja ya changamoto kubwa sana inayowakabili wakulima sasa hivi ni mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi kama climate teacher, nimesema mwanzo tunahusika na utunzaji wa mazingira, lakini pia na kuangalia namna tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto ambayo imesababisha sasa hivi kilimo chetu kinakuwa tofauti na mategemeo yetu. Kwa hiyo mabaki ya samaki nayo baada ya kufanya utafiti tuligundua pia jinsi ambavyo tunayatupa, tunashindwa kuya manage, yanasababisha uzalishwaji wa hewa ambayo ni hewa ukaa ambazo zinachangia katika ongezeko la joto. Maana mabaki ya samaki yanapochomwa na jua yanazalisha hewa ukaa inayoitwa methane na nitrous oxide, ambazo hizi ni hewa ukaa mbaya sana kuliko hata carbon dioxide. Kwa hiyo sasa tuliangalia kwamba tukahusianisha kile ambacho kinamsumbua mkulima ambao ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia udongo kuchoka kutokana na mbolea za kemikali, lakini tukaja tukatafuta suluhisho kwamba ni nini tufanye. Sasa tumeshaona mabaki ya samaki nayo ni chanzo cha mabadiliko ya tabia nchi, lakini tunafanya nini sasa ili mkulima aweze kusaidika na haya mabaki ya samaki, lakini pia aweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Ndio tukaja na njia sasa, kabla haya mabaki ya samaki hayajaoza kuleta athari hizo za kuzalisha hewa ukaa, basi haya mabaki ya samaki tunachukua tunafanya mchakato, tunazalisha mbolea ambayo sasa mkulima anaenda kuitumia shambani. Muda huo tumeshamwepusha na janga la kuweza kupata hizi gesi joto ambazo zitamletea athari kwenye shamba kama kukosa mvua, lakini tunampelekea pia na bidhaa sasa ambayo itamsaidia kufanya kilimo na kilimo chake kuwa endelevu, kwa sababu hii mbolea mabaki ya samaki ni rafiki kwa mazingira, lakini pia inasaidia kuweza kutunza wale wadudu rafiki wa kwenye udongo ambao wanasaidia mazao yetu kukua vizuri, tofauti na ambavyo tukitumia mbolea za kemikali.
1: Okay, asante. Ni Mwalimu Ndibalema, maarufu ni mkurugenzi wa Creme Teacher, ambao hawa wanajihusisha na masuala haya ya mabadiliko tabia nchi, lakini pia kwa mkulima wamejiwekeza sana hasa katika utafiti wa mbolea kama alivyosema, ambayo yatokana na mabaki ya samaki. Kama nilivyozungumza hapa kwamba hayuko peke yake, ameambatana na mzee Ahmadi, ambaye tukisema mzee si kwamba mzee wa mvi, bado ni kijana. Tuanze hapo. Kwa nini walikuta mzee? Tuanzie hapo kwanza. Mwana mtu anaweza kana sikiliza hapa. Umetetea mzee studio.
2: Yaani umesikia mtangazaji. Mhm. Na tuseme tu, hata nikikuuliza wewe Adelunius, kwa nini walikuita Adelunius, unaweza ukakosa jibu, ila kwa kuwa ni jina ambalo umeli.
1: Si wazee wanajulikana, wazee lazima tabia za wazee zinajulikana, awe na mvi.
2: Of course endelea mkongojo. Na wewe ni busara. Ni jina la babu. Sawa. Ni jina la babu. Kwa ni kama ni Melisio.
1: Sawa.
2: Na ni majina haya yanapatikana sana mwambao wa pwani.
1: Pwani.
2: Sio unamjua hata mzee Yusufu tafadhali.
1: Asante sana. Tuko na wakulima kwa siku ya leo. Na amezungumza sana mkurugenzi hapa, ndugu Ndibalema mwalimu. Hasa akiwa anagusia katika masuala ya mbolea hii. Lakini msikilizaji anaweza kanajiuliza, sasa mabaki ya samaki ndio tunayo. Yawezekana kwanza ni yapi hayo mabaki ya samaki, ni yapi? Lakini wakati huo, je, ni mifupa ambayo mimi nikimaliza kula hayo ni kusema mifupa ile au ni yale ambayo tukivua yawezekana tunaondoa pembeni na lazima mautumbo na nini? Inawezekana maswali ni hayo. Lakini naiandaaje hiyo mbolea mpaka napata mbolea? Inawezekana ni mshangao huo. Twende tukapate kujua ni mabaki gani hayo na nawezaje kupata mbolea.
2: Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Mabaki ambayo yanazungumziwa hapa ni kama ninavyosema yenyewe, mabaki. Yaani ni kitu chochote ambacho kinatokana na samaki. Either samaki hao yamepikwa, samaki ametoka ziwani mbichi. Kama tunavyofahamu wazoefu, kwa maana mfano wale ambao tunaishi huu kanda wa ziwa, kuna shughuli nyingi za uvuvi zinafanyika. Kwa wakati wa shughuli za uvuvi huwa wanatoa zile nanilio, wanatoa zile za ndani, kitaalamu tunasema offals, yani yale yale mautumbo, muone hata yale magamba unapokwangua yule samaki. Wengine tunaweza tukaenda mbali zaidi, unapopika kuna mfupa ule wa samaki, watu atuli ile mifupa. Sasa ile mifupa pia tunaweza tukaitumia. Kwa hiyo ni mabaki yoyote ya samaki, haijalishi amepikwa au vipi, unaweza ukamtumia, kwa sababu yale madini yanakuwa bado yanapatikana. Na namna uandaaji, nafikiri mkurugenzi atazungumza vizuri, ataelezea itakapofika muda kuelezea namna ya uandaaji. Lakini tukizungumzia mabaki, ni yoyote mabaki ya samaki, nani samaki wa aina yoyote, sio
1: tu okay, labda sasa ni samaki wa aina yoyote. Okay. Yes. Ni aina yoyote. Sasa turejee kwako mwalimu sasa. Tunakwenda uandani kwa ajili ya kuandaa mbolea yetu. Ndio. Mabaki tunafanyaje?
0: Sawa sawa. Asante. Mbolea mabaki ya samaki iko ya aina mbili kwanza. Hapa head of operation ameongea vizuri. Mbolea hii inatokana na kila aina ya sehemu ya samaki inayotupwa. Kwa hiyo hakuna sehemu ya samaki ambayo sio kila kitu kinachotoka kwenye samaki kinahusika katika uzalishaji wa mbolea hii.
1: Ukiwa unamaanisha kwamba ni malighafi zote.
0: Ni malighafi ndio. Japo watu wanatupa. Na hata kuna sehemu tulienda, kwa mfano mradi huu tume huu mradi wa sasa hivi tulienda pia kutoa mafunzo Kisoria. Tulikuta kule Kisoria kwa sababu ni kwenye karibu na Ziwa Victoria, kuna wavuvi wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo unakuta zile yale maeneo ambayo wanafanya shughuli za biashara ya samaki yanatoa harufu na wenyewe wanakeleka. Lakini wanasema tunakeleka kwa sababu kuna mabaki ya samaki tunatupa, yani walikuwa wana uelewa huo. Kwa hiyo nafikiri tulivyo hapa elimu hii sasa, kule hata ukienda Kisoria sasa hivi mabaki ya samaki yanashambuliwa, maana watu wameshajua umuhimu wake, wanashambulia kwa ajili ya kwenda kutengeneza mbolea. Sasa tunatengenezaje? Tuna mbolea ya mabaki ya samaki. Mbolea ya mabaki ya samaki iko ya aina mbili. Kuna aina ya kwanza, mbolea ya udongo, na tuna aina ya pili, mbolea ya maji. Wengine wamezoea kuita nini, booster, eh? Okay. Lakini yes, tuna ya udongo ambayo tunaweza tukasema kama sindio. Na tuna ya maji. Namna ya uandaaji sasa. Mkulima yeyote yule, kwa sababu sisi tunatoa elimu na wala tu, hii elimu yetu haiko hapa kwa ajili ya biashara. Tunataka watu watumie malighafi hizo za mabaki ya samaki waandae mbolea. Mbolea ya mabaki ya samaki, tukianza hii aina ya kwanza ya udongo. Ni namna gani mkulima anaweza kaandaa mbolea yake na akaitumia kwa matumizi ya kilimo? Namba moja, anatakiwa awe na nini? Anatakiwa kwanza awe na mabaki ya samaki. Jambo la pili, anatakiwa awe na udongo. Udongo huu wa kawaida unaweza kawa na mfinyanzi, tifutifu. Lakini pia anatakiwa mkulima huyu anapoandaa mbolea yake awe na majani makavu au nyasi tunasema. Sasa akiwa na vitu hivi vitatu, mkulima anaweza kuandaa mbolea yake ya udongo. Atachimba shimo la mita moja. Hataenda kufanya mchanganyo wa hivi vitu ni hivyo vitaja. Atachanganya kwa uwiano wa 2-3-1. Naposema 2-3-1, ana mabaki ya samaki. Kwa mfano, mabaki ya samaki akiweka na akiwa na ndoo za lita 20 zile, akiweka ndoo mbili za mabaki ya samaki kwenye shimo lake, hataweka majani ndoo tatu, majani makavu au nyasi. Lakini pia hataweka udongo ndoo moja. Ndio maana tunasema uwiano wa 2-3-1. Kwa hiyo katika shimo lake lile la mita moja atakuwa anaweka hayo matabaka mpaka lijae juu. Likishajaa juu, pale juu ataweka udongo, atafunika kwa udongo. Na baada ya hapo atanyunyizia maji kidogo ili kuruhusu, ananyunyizia maji kidogo ili kuwezesha sasa ile mbolea yetu iwe kule chini kwa ule mchanganyiko kuweze kutengenezeka wadudu. Kuna wadudu sasa wanatengenezeka kule chini kutokana na ule yale maji aliyomwaga, kuna unyevu fulani. Kwa hiyo kuna wadudu wale wadudu ndio watakaosaidia kwenda kuozesha ile mbolea kule chini. Kwa hiyo ataweza kusubiria hiyo mbolea baada ya kuwa amechanganya huo mchanganyo, atasubiria baada ya wiki 4 mpaka 8. Baada ya wiki 4 ataanza kuifuatilia kwa kuangalia kwamba je, hii mbolea imeshaanza kuwa tayari. Maana mbolea ikishakuwa tayari hasa hii ya udongo, akianza kuifuatilia atakuta imebadilika ule mchanganyiko aliochanganya kwa matabaka yale, kutakuwa kumeanza kubadilika, imeanza kuwa nyeusi yenyewe tu, imeanza kuwa nyeusi. Kwa hiyo mbolea yake atakuwa na, akiona bado haijawa na mabadiliko atasubiria. Kama ilikuwa wiki 4 atasubiria ifike 5, lakini tunashauri wiki 4 mpaka 8 mbolea inakuwa imeshakuwa tayari kama amefuata utaratibu kama nilivyoelekeza kwa kuweka matabaka hayo kwa usahihi. Asizidishe mabaki ya samaki sana, na wala asizidishe nyasi sana, na wala asizidishe udongo. Aweke kwa matabaka hayo, kwa sababu kwa utafiti uliofanya tuliona kwamba kwa uwiano huo ndio mbolea ya udongo inaweza ikaandaliwa na ikawa tayari katika uwiano huo sahihi. Hiyo ilikuwa ni mbolea ya udongo.
1: Hii ni mbolea ya udongo.
0: Mbolea ya udongo. Na baada ya hapa anaweza akachukua akatumia mbolea yake shambani, kama ni kupandia kwenye mazao kama mahindi. Tunashauri mbolea hii, kwa sababu inakuwa na ina nguvu. Kwa hiyo tunashauri kama ni mahindi, anaweza akachukua kile kikombe cha nusu lita kimoja akawa anaweka katika kila shimo wakati anapanda mahindi. Kama kwenye miti, anapanda miti aweke mbolea hii ya udongo kilo moja mpaka kilo mbili kwenye kila shimo la mti. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo anaweza akawa anaendelea kuulisha ukadri mazao yake yanavyokuwa, anawekea pembeni, analisha mizizi ya mazao yake. Lakini pia ni nzuri, anaweza katandaza shambani na mazao yakaendelea kukua bila tatizo, na rutuba yake ya udongo wa shambani ukaimarika, kwa sababu hii mbolea yenyewe inaimarisha rutuba ya shambani, tofauti na zile za kemikali ambazo ukiweka zinaua mpaka wale microorganism, wale wadudu rafiki wa kwenye udongo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kwa upande wa mbolea ya udongo. Sasa tukija kwenye upande wa pili, aina ya pili ya mbolea, mbolea ya mabaki ya samaki inayotokana na mbolea ya mabaki ya samaki hii ya maji. Hii ya maji hasa na ndo tuliotolea na tulitoa elimu Kisoria, mafunzo tumewafundisha namna ya kuiandaa kabisa. Na tulibesi sana kwenye hii mbolea ya maji, kwa sababu ni rahisi, tulitaka waandae kwanza hii, alafu na elimu hii ya mbolea ya udongo tuliwapatia, lakini tulihitaji waandae ili waweze kuitumia katika matumizi. Kwa sasa hivi tunaelekea mwishoni mwa msimu wa kilimo, kwa hiyo tuliona waandae inachukua muda mfupi. Sasa nini tunahitaji kwenye maandalizi ya mbolea ya maji? Vile vile tunahitaji mabaki ya samaki, tunahitaji maji, tunahitaji sukari, au tunasema unaweza kutumia sukari au molasses. Molasses ni sukari guru. Tunahitaji ndoo, uwe na ndoo au pipa. Sasa tunashauri uwe na pipa hata la lita kuanzia 50. Sasa ukishakuwa na vitu hivi vyote, unaweza kuandaa sasa mbolea yako. Kwa uwiano upi? Maana hapa ndo kitu cha msingi. Mabaki tunashauri, unapokuwa na mabaki ya samaki kilo 5 ya mabaki ya samaki, mabaki ya samaki kilo 5 unaweza ukachanganya kwenye maji lita 20, yani ile ndo ya lita 20 unaweka mabaki yako ya samaki kilo 5. Lakini pia kabla ya kuweka mabaki ya samaki haya, hata ile ya mwanzo ile nilisahau kumwambia msikilizaji, unapokusanya hizi taka za samaki, nani malighafi, sasa tuseme rasilimali muhimu zinazotoka kwenye samaki, utumbo, mifupa, kila kitu, hakikisha kwanza kabla hujafanya chochote kwenda kuchanganya, ukatekate, yani katakata yale haya mabaki ya samaki, yakatekate katika vipande vidogo vidogo. Kukatakata maana yake kunasaidia kwenda decomposition, mmeng'enyo kufanyika kwa urahisi. Ukumbuka haya mabaki ya samaki, kuna mengine ni mifupa, kuna mengine ni mautumbo na nini. Kwa hiyo ukiaweka hivyo hivyo, inaweza kachukua muda mrefu sana mpaka ule mchakato wake kukamilika. Kwa hiyo nani msikilizaji aelewe hivyo kwamba kabla hujachanganya, hujafanya chochote, hakikisha yale mabaki ya samaki umeyakatakata katika vipande vidogo vidogo sana. Sasa tunapanda hii mbolea ya maji, tumekatakata mabaki yetu ya samaki kilo 5. Nataka nifundishie hapa, msikilizaji anisikie, ashike na kalamu. Tuna kilo 5 za mabaki ya samaki, unapima kabisa kwenye mzani, kilo 5. Kilo 5 utachanganya na sukari kilo 1. Unachukua sukari yako kilo 1, umeshakatakata yale mabaki, unaweka kwenye mabaki yale ya samaki, unachanganya na sukari. Ile sukari itaenda kusaidia kuzalisha, yani kulisha wadudu ambao watazalishwa kwenye uozaji wa hayo mabaki ya samaki. Tunaita wadudu rafiki ambao watasaidia sasa uozaji wa yale mabaki ya samaki, na wale wadudu watasaidia pia katika kuproduce virutubisho muhimu sana katika mbolea hii ya maji. Kwa hiyo tuna mabaki ya samaki kilo 5, tuna sukari kilo 1, baada ya kuwa tumechanganya sukari kwa mabaki ya samaki,
1: tuna maji lita 20.
0: Tutaweka maji lita 20. Okay. Maji tunaweka ya mwisho kabisa.
1: Baada ya mchanganyiko huo.
0: Baada ya mchanganyiko huo, maji lita 20. Baada ya kuweka maji lita 20, mchanganyiko wetu sasa nilisema tuandae labda pipa, kifaa kikubwa, pipa. Sasa pipa lina mfuniko. Kwa hiyo baada ya kuwa tumechanganya mchanganyiko wetu huo, tutafunika pipa na mfuniko. Ule mfuniko tunashauriwa au tunawashauri wasikilizaji usifunike ule mfuniko kwa kuukaza, yani uegeshe tu juu, yani usikaze sana. Lengo la kuegesha ni kwamba turuhusu kiasi cha hewa kiwe kinaingia katika mchanganyiko wetu, ili kurahisisha ule mchakato wa mbolea yetu kuweza mchakato wa mbolea yetu kuweza kwenda vizuri, kwa sababu ukifunika hewa itakosa mle. Kwa hiyo kitakachotokea inawezekana yale yakaoza tu. Lakini pia kumbuka kuna wadudu sasa tumesema watazalishwa baada ya hapo. Kwa hiyo lazima wapate hewa. Lakini pia itasaidia hewa ikiwa inaingia ile harufu. Unajua yakishaanza kuoza yale mabaki ya samaki kuna harufu. Kwa hiyo ukifunika maana ile harufu haitatoka. Mwisho wa siku unaweza ukaenda kufunua siku moja ukakimbia. Kwa hiyo inabidi usikaze ule mfuniko, uachie kidogo. Kadiri muda unavyoenda hewa inapita mle na mbolea yako mpaka unakuja kuivuna inakuwa haina harufu. Lakini pia wale wadudu rafiki ambao watasaidia mbolea yetu kuweza kuoza watakuwa nao wamepata hewa safi ambayo itawasaidia kuweza kusurvive. Mbolea yetu hii ya maji ukiwa umeshachanganya mchanganyo siku ya kwanza leo, tunashauri kwamba baada ya siku mbili zisizidi tatu unatakiwa uende uikoroge. Unaandaa mti mrefu tu unaozidi lile chombo chako ambacho umechanganyia, unaenda unakoroga, na ukorogi sana, unakoroga taratibu taratibu, hata mara mbili mara tatu ule mzunguko unakoroga, kwa sababu ili kusaidia vile virutubisho vya mbolea ambavyo vinazalishwa sasa visiwe sehemu moja, ile mbolea virutubisho visambae katika mbolea yako yote, ule mchanganyiko wako wote. Kwa hiyo unakuwa unakoroga, lakini pia unasaidia pia kuruhusu ile decomposition mmeng'enyo kufanyika vizuri kwa yale mabaki yote ya samaki ambayo umeweza kuchanganya katika chombo chako hicho. Kwa hiyo tutakoroga kila baada ya siku mbili zisizidi tatu.
1: Kila baada ya siku mbili unakoroga
0: zisizidi tatu. Na baada ya hapo tunasema mbolea yetu inaweza ikawa tayari sasa kwa matumizi, tunaweza kuivuna baada ya wiki mbili mpaka wiki tatu. Kwa hiyo baada ya wiki mbili, kama wewe ulikuwa umeiandaa vizuri na umefuata utaratibu kama tulivyosema, umechanganya sukari yako vizuri au molasses uka mabaki kwa kiwango kile kile tulichokisema. Tumesema kilo 5 sukari, kilo 1 maji lita 20. Sasa wewe unaweza ukaamua nitumie mabaki kilo 10, sukari kilo 2, maji atakuwa lita 40. Ni wewe mwenyewe, lakini tunashauri kwa kuwa unakuwa unaanza, tumia mabaki kilo 5. Na maana yake baada ya hapo utazalisha kwa mabaki kilo 5 ukichanganya na maji kilo nani lita 20, maana yake utazalisha mbolea lita 20. Ni nyingi sana kwa mkulima kama kwa matumizi yako pale nyumbani. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na kiasi kidogo cha mabaki ya samaki ili uweze kupata matokeo mazuri, lakini pia uweze kuwa na mbolea ambayo utaweza kuitumia yote na kwenye kipindi ambacho ni cha kilimo na kitatosheleza kwenye mahitaji yako ya shamba. Kwa hiyo baada ya wiki mbili tunaweza kuvuna mbolea yetu, lakini kama ukichelewa sana unaweza ukafika wiki 3. Baada ya kuwa tumevuna mbolea yetu ya maji inayotokana na mabaki ya samaki, tunaweza kuhifadhi kwenye chombo kilicho kisafi chenye mfuniko. Tunaweza kuhifadhi mle tukafunika. Tunashauriwa tuweke sehemu yenye kivuli. Tusiweke juani.
1: Ni baada ya siku ngapi?
0: Baada ya kuvuna, baada ya kuvuna tumesema wiki mbili mpaka tatu. Ila wiki mbili kama wewe ulikuwa unafuata utaratibu vizuri, unakoroga baada ya siku mbili, siku tatu, uvuki siku.
1: Okay.
0: Baada ya wiki mbili mbolea yako inakuwa tayari kabisa, kwa sababu hata harufu inakuwa imepungua, wale wadudu wanakuwa nao wameisha. wale wadudu. Maana kuna wadudu pale msikilizaji kama nisikia akienda kuandaa kuna wadudu atakaozalisha. Wale ni wadudu rafiki sana usije kawaogopa na bahati nzuri unakuwa umefunika kifua chako. Wewe koroga baada ya siku mbili funika. Okay. Endelea hivyo. Baada ya wiki mbili au wadudu hautawaona. Na ile harufu ambayo ulikuwa na nani unahisi hautahisi tena kwa sababu itakuwa tayari muda huo mbolea imeshakuwa tayari na unaweza kaitumia.
1: Okay. Ndiyo. Mm. Ya hapo ni maandalizi msikilizaji. Mimi nimeshika hivi vifaa pamoja na mahitaji ambayo yanahitajika. Kama na kunukuu vizuri hapa takapokuwa nimekosea utanikumbusha. Kwanza katika mbolea ya maji hiyo ambayo ni umetolea msisitizo ambao pia hata katika utafiti wa hivi karibuni kama ulivyotaja mmeufanya na watu wa Kisoria mabaki ya samaki yawepo kilo 5 kama ulivyosema, lakini uwe na maji lita 20 lakini pia uwe na sukari. Sasa hapa baadaye utatueleza hapa au muda unaweza kutueleza kwamba ulikuwa umeshauri kwa zile sukari good, lakini je mtu sukari ya kawaida anaweza akatumia na yenyewe inakubalika?
0: Ndio inakubalika, na tunashauri atumie sukari ya kawaida kwa sababu ni rahisi kupatikana
1: kuliko molasses. Okay. Lakini baada ya hapo uwe na chombo cha kuwekea, ameshauri kama ni ndoo au pipa ambalo walau liweze kubeba lita hadi 50 ili katika mchanganyiko wako basi ukishachanganya iwe ni rahisi kwako. Lakini amesema kwenye mabaki ya samaki hapa uwe umeyakatakata yawe kwenye small particles. Yani uwe umeyakatakata yawe madogo madogo, lakini hapo mchanganyiko huo utachanganya kati ya hizo kilo 5 za mabaki ya samaki pamoja na kilo 1 hii ya sukari ambayo mchanganyiko baada ya kuchanganya sasa ndo utakwenda kuweka maji ambayo itakuwa ni tukio la mwisho kwenye kifaa cha ambacho utakuwa umekuwa umekiandaa kama ni pipa au diaba kwa wale wanaofahamu ambayo pia baadaye utafunika. Kufunika kwako kama alivyotaja usikaze ule mfuniko kiasi kwamba kuruhusu ile hewa kuingia na wale wadudu ambao wametajwa uweze kuingia, lakini kama ni pipa pia mfuniko usiukaze, unaulegeza kidogo. Lakini amesema kuna harufu ambazo zitatokea ambazo hizo zinaweza zikadumu mpaka wiki mbili mpaka tatu ambazo utakuwa zimeshakata. Lakini kingine ambacho amesisitiza hapa ni kukoroga kila baada ya walau siku mbili. Kama nitakuwa nimekunukuu vizuri manake msikilizaji hicho ndio kinachohitajika. Twende mbolea yako sasa imeshapatikana. Matumizi yake yanakwendaje? Shambani mkulima anafanyaje anatumiaje?
0: Sawa. Kwa mbolea ya udongo ni kwenshaelezea. Lakini nielezee pia kwa mbolea ya maji kwamba matumizi yanakuaje. Tumevuna mbolea yetu sasa tunayo. Matumizi yake tuna mbolea tunasema lita 1 ya mbolea inayotokana na baki ya samaki ambayo tumevuna sasa tunashauri uchanganye kwenye maji lita 10 zisizidi lita 15
1: hiyo ambayo umeivuna
2: yani yale maji ile mbolea ambayo ya maji
1: ambayo ndio
2: yani unaifanyia kama dilution.
0: Okay. Kwa sababu ni mbolea ya maji ndio, lakini ile mbolea inakuwa ni kali sana.
1: Okay.
0: Ukitumia moja kwa moja inaweza kaunguza mazao.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo sasa tunashauri unatakiwa unachukua ile mbolea uliyovuna lita 1.
1: Sawa.
0: Unachanganya kwenye maji ya kawaida lita 10. Kwa mfano kama unaita ile water pump ile huwa mara nyingi na lita 15. Kwa hiyo kwenye lita 15 mbolea unaweza kaweka unaweka lita 1 tu au zidisha hapo ndo lita 1 ya mbolea
1: ya
0: maji na kutoka mabaki ya samaki. Baada ya hapo unaweza kutumia shambani.
1: Okay.
0: Ndio unaweza kutumia kwa kunyunyizia kwenye mazao ya shamba ya chakula. Unaweza kutumia kwa mazao ya miti. Yaani uzuri wa hii mbolea inayotoka mabaki ya samaki unatumia karibia kwenye mazao yote. Yote ni rafiki kwenye mazao yote. Na hii mbolea ya maji pia tunaweza pia tukalisha mizizi kwa kuchanganya hivyo. Lita 1 kwa lita 10 mpaka 15. Baada ya hapo unachukua kwa mfano kama unahitaji kulisha mizizi ya mazao unamwaga chini ya mazao chini ya mazao kwenye mizizi pale.
1: Unamwaga
0: inakuwa ni
1: kiwango gani, labda kwa sababu mkulima hapo inawezekana anataka kujua viwango namwaga kiwango gani hapo au ni kwa kukadiria tu.
0: Ni ukishachanganya lita 1 ya mbolea kwa lita 10 mpaka 15 unaweza ukamana jua utachukua maji ni nani lita 15 mchanganyiko wote ukamwaga kwa mmea mmoja. Unamwaga tu kiasi kwa kila mmea, kwa kila mmea. Na uzuri ile mbolea ikishaingia ardhini yenyewe ni rafiki sana na wale wadudu wa ardhini wale ambao wanasaidia pia kuongeza

0: Mzee, labda katika kwa wananchi, kwa sababu mesema mefanya utafiti, labda mapokeo ya wakulima yamekuwaje hasa baada ya kufundisha na hata kwenye mikusanyiko ile ambayo mnatoa elimu, mapokeo yamekuwaje?
1: Asante sana mtangazaji. Kwa kweli tuseme tu kweli kwamba hii elimu tulivyoileta kwenye jamii watu wameipokea vizuri sana. Mfano kwa sehemu ambayo tumeshafanya tayari Kisoria, waliipokea, yani tulipokelewa na yani tulipata mwitikio mzuri na watu waliipenda. Lakini pia watu walionyesha moyo katika kujitoa na kufanya hizi na nilio hizi uandaji wa hizi mbolea. Kwa hiyo mapokezi kiujumla ni makubwa, watu wamependa kwa sababu haina gharama, lakini pia inamsaidia mkulima kupata kuwa na tija katika kilimo. Kikubwa kwamba haina gharama. Kwa hiyo ni rahisi, lakini pia inasaidia kutunza mazingira. Kama tunavyofahamu maeneo yetu sisi ambao amesema hapa mkurugenzi, maeneo yetu ambao wanafanya hizi shughuli za uvuvi zinafanyika, ukipita tu ndugu mtangazaji utaona hali sio nzuri. Harufu na pia inasaidia pia hata kutokea kwa magonjwa, kwa sababu unapotupa ile mnanili ule uchafu, tuseme malighafi ile, unapotupa manake wadudu wanajizalisha pale, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo inachafua mazingira, lakini pia inaleta kero kwa jamii. Kwa hiyo sasa hiyo tulivyokuwa tumetoa, kwa maana tumeleta solution kwenye jamii ya usafi, kuhamasisha usafi pia. Kwa maana watu tena hawezi kutupa haya mabaki, kwa maana wanajua nini ni faida. Kwa hiyo mapokezi mtangazaji ni makubwa, lakini jamii kwa kweli tunasisitiza sana wachukue haya mawazo na yafanyie kazi, kwa sababu kama hizo nilizosema, kwa maana inatunza mazingira, lakini pia inamfanya mkulima aweze kupata tija katika kilimo bila kutumia gharama kubwa.
0: Okay, muda unakutukimbia kweli kweli.
1: Lakini hapo kulikuwa na cha kuongezea.
0: Karibu.
1: Wakati wa uandaji sasa. Maana mkulima anazungukwa na vihatarishi vingi. Au tuseme hatari anapokuwa shambani au hata anavyoandaa. Tukumbuke haya ni maozea. Lakini pia wakati wa uandaji lazima muandaji azingatie masuala ya usalama na afya anapokuwa anaandaa. Yaani afya yake na usalama wake pia. Kwa hiyo tunashauri atumie vifaa kinga. Mfano kama mwenyekiti na mimi director hapa amesema kwamba unatakiwa utumie sipanga ukatekate. Umeona, kumbuka vile ni vitu ambavyo vina ncha kali, vinaweza vikakudhuru. Kwa hiyo lazima atumie vifaa kinga. Lakini pia anapokuwa anaandaa, kuna miba samaki zile tunasema sio mifupa samaki ile, anaweza akajichoma na ikamletea madhara. Kwa hiyo ni vyema akavaa gloves, muone zile ngumu ambazo zinaweza kumzuia yeye asipate madhara. Kwa hiyo ni muhimu pia wakati wa uandaji muandaji natakiwa pia ajikinge mwenyewe, lakini pia avae hata maski, kwa sababu kumbuka pale amesema mwenyekiti wakati wa kukoroga inatoa harufu. Kwa hiyo ni vyema ukavaa, na ile harufu manake ni gesi. Kwa lazima avae hata vifaa kinga, hata maski ili iweze kumlinda anapokuwa anaandaa. Lakini pia hata gumboot, avae gumboot mwana. Lakini pia wakati wa utumiaji anatakiwa pia avae vifaa kinga anapoenda kupulizia kule shambani. Hii itamsaidia kumlinda yeye afya yake na usalama kwa ujumla, kwa sababu mbolea, lakini ni mbolea ni nzuri kwa ajili ya mazao, lakini pia ina inaweza kusaidia kama hata tumia vifaa kinga inaweza kampelekea akapata madhara. Kama
0: tuna kama dakika 6 tu tumebakia nazo hapa msikilizaji, lakini kwenu wataalamu wangu hapa inawezekana kuna msikilizaji anatamani sana aulize jambo hapa na simu inaita kweli kweli hapa. Sasa nitoe fursa kama maswali mawili tu hapa kabla sijatamatisha kwa upande wenu, lakini pia kupata jambo hapa ambalo inawezekana ni la kutuaga. Lakini kuna msikilizaji hapa, namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Sasa katika hizo namba msikilizaji, tuma piga simu yako moja kwa moja na sisi hapa tutaipokea. Lakini swali ambalo nasema hili bwana ni kilala nalo, sitajisikia vizuri kwa wataalamu. Kwenye line ya simu, halo?
2: Ndio mke.
3: Halo, habari hapo studio?
0: Salama sana, nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Kilimo Safi, napiga simu kutoka hapa Ifanyano, kwenda Sofia Bariadi mkoa wa Simiyu.
0: Kutoka Simiyu, karibu sana.
3: Asante sana. Mimi huyo mtaalamu nimemuelewa vizuri sana, nimechukua elimu kubwa, lakini na swali kidogo hapo. Amesema kwamba tutakuandaa shamba, tutakuandaa panga nini. Sasa hiyo elimu wanaifikisha huku kijijini au wanafanya kwa ajili usudi mkulima apate elimu kubwa? Mimi swali ndio hilo, nirudi hapa Ifanyano ndugu mtangazaji.
0: Asante, watakuwa wameipata swali lako. Mnafikaje vijijini ama mnatoaje elimu yenu na wananchi ama wakulima wanaipataje hiyo elimu?
1: Swali
0: tutapokea simu mbili kama nilivyoahidi hapa,

0: Ni hii hapa.
1: Habari yako.
0: Salama, nani na uko wapi?
1: Hapa kutokea kando kando wa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana kutoka Msoma.
1: Asante sana. Mimi kwa kuniulizia swali, amesema mchanganyiko yote nimemuelewa. Sasa katika upande wa kunyunyizia, amesema kwamba anachukua lita moja na changanya lita 10 za maji. Kwa mfano sasa naweka ile mabomba. Yale mabomba sio kunyunyizia mashambani yale. Tunatumia kunyunyizia au kudondosha. Maana kuna kunyunyizia kama dawa au kudondosha, unadondosha kidogo kidogo, una set ile kare ka nozo kale, au kanadondosha matone makubwa kubwa, au unaweka kwa matone madogo madogo mengi mengi. Rudi kando kando utabugwe hapo.
0: Asante sana. Inawezekana na wewe una maswali mengi msikilizaji, lakini mwishoni tutamaliza nao hapa uweze kuwatafuta. Tujibu haya mawili. Moja utajibu hapo, lakini mwingine atajibu mkurugenzi.
2: Sawa, mimi naomba nijibu hilo la kwanza ambalo wanasema tunawafikiaje watu ambao wako maeneo ya vijijini. Kama tulivyojitambulisha, sisi ni shirika linaitwa Climate Teacher, na shirika letu sisi ni kwa ajili ya kusaidia jamii. Lipo kwa ajili ya kusaidia jamii. Climate Teacher, mwalimu wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunafundisha na kuhamasisha jamii kwenda na zile mbinu ambazo zitatusaidia kukabiliana na hii athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Moja ni kama hivyo, kuweka tunasema sustainable agriculture au smart agriculture, yani kilimo kile kizuri ambacho kinaweza kikaleta tija. Sasa tukija kwenye swali moja kwa moja, tunawafikiaje? Tunawafikia kwa njia kama hizi. Mfano hapa tunachokifanya ni kutoa elimu. Tunakuja kwenye media kuwapa elimu. Kwa maana mtu ambaye hata yuko kijijini akisikiliza Mazingira FM atapata hii elimu. Kwa mfano kama leo wanaosikiliza wamepata elimu. Lakini pia tuna program ambazo tunazifanya. Kama nilivyojitambulisha, mimi ni mkuu wa head of operation, mkuu wa masuala yote ya kiuendeshaji na utendaji wa shirika. Kwa hiyo tunaandaa program, tunaenda kufundisha, tunafika vijijini, tunafika sehemu yoyote ambayo tunahisi hapo kuna uhitaji wa watu kupata elimu.
0: Labda kwa muda sio rafiki sana. Yes. Wanakupataje kwa mawasiliano?
2: Kwa mawasiliano ipo namba ya mkurugenzi, lakini pia ipo namba ya nani? Ipo namba ya mkurugenzi ambao pia ipo namba ya mimi ambao head of operation, ambao napatikana kwa namba ifuatayo: 0713 0713 70 70 96 96 02 02. Yani sio double zero, yani zero hapo.
0: Zero alafu, yani zero two. Yes. Sawa. Tuje kwako mkurugenzi, labda wewe kwa swali la pili hilo, kwamba kwa kunyunyizia au kwa kuna nini?
3: Sababu ya muda, mimi ni mjibu msikilizaji kutoka mto Bugwema, ni kwamba tunanyunyizia kama tunavyonyunyizia, na ni kawaida tu tunavyonyunyizia shambani. Hatudondoshei, tunanyunyizia. Changanya, nyunyizia na ile water pump yako kawaida shambani.
0: Okay. Mawasiliano mtu anapataje?
3: Kwa mawasiliano mimi napatikana kwa namba ya 0752 0752,
0: alafu 2
3: 99 99 158
0: 158. Msikilizaji, asante sana. Ambao walikuwa nazungumza hapa ni mwalimu Ndibalema, lakini ni mkurugenzi wa Climate Teacher, akiwa ameongozana na mzee Kamadi ambaye huyu ni head of operation, ambaye anahusika na masuala ya kiuendeshaji kutoka Climate Teacher. Mimi sina la ziada. Shukrani sana wageni wangu hapa studio.
2: Asante sana.
0: Mimi ni Dennis Baneno hapa, napo majali wa Mwenyezi Mungu, tutakutana tena wiki ijayo. Asante. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari.
4: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
5: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
4: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
5: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
4: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo, na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.
8: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa. Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema uamuzi wake wa kusitisha kwa muda utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa umetokana na sababu za kiusalama. Viongozi 15 wa chama cha wananchi CUF Zanzibar leo Juni 28 wametangaza kujiuzulu kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Aragash ametahadharisha kuwa jaribio lolote la kukwepa njia rasmi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz zilizofikiwa na Marekani itaongeza mvutano mashariki ya kati.

Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Serikali imesema uamuzi wa kusitisha kwa muda utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa umetokana sababu za kiusalama kufuatia kubainika kwa viashiria na taarifa za matishio dhidi ya amani nchini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hatua hiyo si ya kudumu bali inalenga kutoa nafasi kwa vyombo vya usalama kushughulikia tishio lililopo. Amesema hali ya usalama itakapotengemaa na tathmini za vyombo husika kuridhisha utoaji wa vibali na shughuli za mikutano ya hadhara utaendelea kwa mujibu wa sheria. Katambi amesema serikali imefikia uamuzi huo kwa kuzingatia uzoefu wa matukio ya Oktoba 29, 2025 yaliyosababisha vifo vya wananchi, uharibifu wa mali na kuvuruga shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Aidha, amesema baada ya matukio hayo, vyombo vya usalama vilikosolewa kwa kutochukua hatua mapema licha ya kuwepo viashiria vya hatari. Kwa mujibu wa waziri huyo, serikali imeamua kuchukua hatua za tahadhari kwa wakati na kutodharau taarifa yoyote ya kiusalama ili kuzuia madhara kabla hajajitokeza. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamtafuta dereva wa gari aina ya Mitsubishi Kenta lenye namba za usajili T488DMN aliyekimbia baada ya kusababisha ajali iliyowajeruhi watu watatu na kuharibu vibanda vya biashara katika barabara ya kuelekea soko la Manyema, manispaa ya Moshi. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro amesema ajali hiyo ilitokea Juni 27 majira ya saa 2 asubuhi wakati gari ikitokea eneo la msikiti wa Riadha kuelekea soko la Manyema. Kwa mujibu wa kamanda huyo, dereva alishindwa kulimudu gari lililopoteza mwelekeo na kugonga vibanda vya biashara pamoja na watembea kwa miguu kabla ya kutoroka eneo la tukio. Waliojeruhiwa ni Sikudhani Nuru Msangi mwenye umri wa miaka 38, Elinipa Aimbingi Matemba mwenye umri wa miaka 75 na Daniel Lazaro Limeru mwenye umri wa miaka 37. Majeruhi wote wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi huku hali zao zikiendelea kufuatia taarifa ya daktari. Jeshi la polisi limesema tayari limekamata gari lililohusika na ajali hiyo na linaendelea kumtafuta dereva pamoja na mmiliki wa gari hilo ili kukamilisha uchunguzi na kuchukua hatua za kisheria zitakapostahili. Zanzibar. Viongozi 15 wa chama cha wananchi CUF Zanzibar leo Jumapili Juni 28, 2026 wametangaza kujiuzulu kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Akizungumza kwa niaba ya viongozi 15 waliojiondoa Zanzibar, Omari Mohamed Hassani amesema wamefikia uamuzi huo kutokana na kutoridhishwa na mfumo wa uongozi uliopo pamoja na migogoro ya mara kwa mara inayokikumba chama hicho. Aliyekuwa mwenyekiti wa wilaya Kaskazini A Vuai Kona Haji amesema tangu ajiunge na Kafu hajawahi kuwa mwanachama wa chama kingine, lakini sasa ameona hana sababu ya kuendelea kutokana na migogoro isiyokwisha. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa CUF Zanzibar Harubu Mohamed Shamsi amesema hadi sasa chama hakijapokea barua rasmi kutoka kwa viongozi hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Aragash ameonya kuwa jaribio lolote la kubadili au kukwepa njia rasmi za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz bila makubaliano ya pande husika linaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Aragash ametoa kauli hiyo akiwa ziarani mjini Baghdad, Iraki, wakati Marekani na Irani zikiendelea kushutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kauli yake imekuja baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani kudai kuwa Omani na shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO
walitangaza njia mpya ya usafiri katika mlango huo wa bahari bila kushirikisha Teherani. Waziri huyo pia ametoa wito kwa kuheshimiwa kwa kanuni zilizopo na kuanzishwa kwa mfumo wa usalama unaosimamiwa na nchi za Ghuba pekee, akisisitiza kuwa ushiriki wa mataifa kutoka nje ya eneo la Mashariki ya Kati haupaswi kuwepo. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameonyesha mshikamano wa raia wa Venezuela wanaokabiliwa na athari ya matetemeko mawili ya ardhi yaliyoipiga nchi hiyo hivi karibuni. Akizungumza mjini Rome baada kabla ya sara ya Angelus, Papa amesema anawaombea walioathiriwa katika janga hilo. Aidha, Papa Leo amezipongeza timu za uokoaji na wote wanaotoa msaada kwa ajili ya waathiriwa wa matetemeko hayo. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani ameyasema hayo wakati idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na janga hilo ikitangazwa kuwa imezidi watu 1400. Maelfu ya watu wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 50,000 hawajulikani walipo. Kufikia sasa, zaidi ya mataifa 20 yanaanza kutoa misaada ya kiutu, wakati Umoja wa Ulaya umetenga msaada wa euro milioni 5 kusaidia operesheni za uokoaji na jamii zilizoathiriwa. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Serikali imesema uamuzi wake wa kusitisha kwa muda utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa umetokana na sababu za kiusalama. Viongozi 15 wa chama cha wananchi CUF Zanzibar leo Jumapili Juni 28, 2026 wametangaza kujiuzulu kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Aragash ametahadharisha kuwa jaribio lolote la kukwepa njia rasmi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz zilizoafikiwa na Marekani litaongeza mvutano Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tuna ukanda ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kuomba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani kwa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, halafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutsuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
10: Mkata kwao ni

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: modimo wa ditshwa
1: ena ka ba o mbona na
0: modimo wa dikhutswana modimo wa sapaleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matsiri sehohle

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ebana dakika 32 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 usiku. Karibu sana kwenye meza ya michezo. Karibu tukupashe habari zote za kimichezo ambazo zimejiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Yapo mengi zaidi ambayo yamejiri na sisi ni kazi yetu ambayo imetuweka hapa kuweza kukuhabarisha wewe mwana michezo ambao unatusikiliza hivi sasa kupitia 91.7. Na machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo ni tutaiangazia ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kubakiza mzunguko mmoja. Tutaiangazia nafasi ya makocha wazawa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara hasa msimu huu ambayo inatamatika ikiwa imebaki ni mzunguko mmoja. Lakini pia moja kati ya usajili ambao ulikuwa mkubwa zaidi ni usajili wa Elim Panzo na kile ambacho amekionyesha kwa Simba kwa msimu huu. Je, kinaashiria kile ambacho kilikuwa kinachukuliwa kwa ukubwa au takwimu zake kwa msimu huu zinaashiria kwa ukubwa huo wa Elim Panzo kwa msimu huu? Hayo tutakuja kujadili kwa kina hapo baadaye. Lakini tai pia toa ubingo wa Dareva Serie B 2026. Lakini kimataifa ni kombe la dunia ambalo litaendelea hatua 32 bora, ambapo kwa Afrika hii leo timu kutoka Afrika, South Africa, wao watashuka dimbani dhidi ya Canada pale uwanja wa Sophie pale Marekani kitauma na hii leo. Nani atarudi nyumbani, ni South Africa au ni Canada ndio atarudi wakiwa wako Hobi Taban? Ni majira sana hapo, pia taenda kutazama kiundani zaidi. Nipo na wachambuzi wa zamu humdani, mimi naitwa Martin Wanda, unaweza kaniita Wanda Madini. Ukihakikisha kabisa zile habari zote unazipata. Nipo na wachambuzi humdani, nipo na Fabian Ndomi, yeye anajiita mjuzi wa vitu vingi. Lakini nipo na kiungo gali kabisa kuwahi kutokea duniani. Bali ndio wa muda wote.
1: Mimi mwenyewe pia umesahau captain.
0: Okay.
1: Godfather.
0: Captain wa muda wote pia.
1: Captain mjuzi wa vitu vingi.
0: Sawa, nipo nao hapa kuhakikisha kabisa ule undani wa habari na uchambuzi yakinifu unaupata hapa kupitia 91.7. Nipate wasaa walau wa kuyazungumza au wa kusalimiana bana, si ndio? Vipi inside number 10? Tuo hala matani.
2: Hakuna matatu.
0: Vipi uko mtaani bana?
2: Mtaani kunapendeza. Kubwa zaidi na ambalo nimesema kwamba ni raha ni wakizetu kutuelewa.
0: Ya okay.
2: Tunarudi asubuhi na ndoa nyingi zimetulia sasa hivi. Mazuri kwa kama ni jambo gumu hivi kuelewa, lakini nashukuru kwa sasa wameelewa.
0: Wakiwa wanaelewa bana, Fabian Ngumu.
1: Naam.
0: Ni vipi ndugu yangu? Kwenye ujuzi wa vitu vingi ambavyo umevijua, kuna lipi jeni?
1: Kubwa zaidi ni bado tupo kwenye mchakato bwana wa kuhakikisha kwamba NBA basketball tournament mkoa wa Mara pia ambao tunaanza mwezi Julai kuanzia tarehe 11 hadi 12. Tutakuwa tuna package kubwa sana pale Musoma ambao tunaenda kuifanya. So wapenzi wa basketball wote, lengo ni kuhakikisha kwamba tunarudisha ile value ya basketball mkoa wa Mara. Kwa ni moja kati ya hatua kubwa zaidi ambayo tunaielekea sasa hivi kwa ukubwa sana wanda.
0: Bana, kwa ukubwa sana na ndivyo ambavyo tunaondoka hivyo. Lakini pia kuna taarifa nyingi zaidi za tetesi za usajili ambazo zipo hapa mezani, tutaenda pia kwa kuziangazia kwa undani huo, kwa sababu Simba pia inahitaji kiungo mkabaji na imeingia sokoni pia kutoka pale Stellenbosch pale Afrika Kusini, inahitaji ichukue mtu pale. Kwa tutaenda kujua kiundani ni nani na je anafaa kwa wakati huu pale Simba. Tajua si ndio hivyo bwana. Bana mguu pande, tunaondoka si ndio?
2: Yeah.
0: Tunakumbuka imebaki round moja kumaliza ligi kuu Tanzania bara. Bingwa hajulikani, tofauti alama mbili. Young Africans anaongoza tofauti alama mbili dhidi na anayemfuata. Lakini kubwa zaidi ambalo tunatamani tuliongelee leo ni nafasi ya makocha wazawa kwa msimu huu 2026 mpaka ambapo wamefikisha timu zao hadi hivi sasa. Fabian Ndomi, kuna namna pia na wenyewe wanajitahidi sana kwenye kwenye kupush hizi timu za daraja lao. ukimwangalia mtu kama Ahmad kutoka pale JKT amekuwa bora zaidi kwenye timu yake, na ukiongelea wale makocha wazao ambao wameanza na timu toka mwanzo wa msimu hadi sasa hivi wanayo, basi mmoja wapo ni wao. Kuna namna pia wanaendelea kuonyesha jambo kuwa wanahitajika kuaminiwa zaidi kwenye timu za ligi kuu Tanzania bara.
1: Yeah, sahihi, na hii ni statement ambayo JKT Tanzania anaituma kwa virabu vingi sana vya hapa nyumbani, kwa sababu Ahmad Al ni moja kati ya kochi wa kizaa ambaye amefanya transformation kubwa sana ya mpira wa JKT. JKT ambayo tulikuwa tunaifahamu ni tofauti sana na namna ambavyo JKT hii falsafa yake ya mpira kwa kiasi kikubwa imebadilika sana. Timu iko very solid, inacheza katika discipline ya hali ya juu, lakini pia namna ambavyo wanajaribu pia kuweza kumiliki mpira katika maeneo matatu yote ya uwanja. Angalia namna ambavyo inajilinda, namna ambavyo inatengeneza mashambulizi, namna ambavyo inaenda kushambulia. Na kama kumbukumbu zitakuwa vizuri, ni moja kati ya timu ambayo pia imeongoza ligi kwa muda mrefu sana kwa msimu huu 25-26, na kitu ambacho kina iukumu JKT ni katika tu baadhi ya maeneo, lakini speaking about namna ambavyo coach Ahmad Ali anavyotengeneza timu yake, namna ambavyo amejaribu ku input falsafa yake kwenye kikosi cha JKT Tanzania, unaona kabisa ana deserve kabisa kuwa pale, na ni moja kati ya kocha bora kabisa. Yaani tukisema tu utafute kwenye NBC 2025-2026 makocha wa kizawa ambao wameweza kufanya delivery kubwa zaidi consistency, Ahmad Ali huwezi kumwacha kulingana namna ambavyo ameweza kufanya.
0: Shetwa ebana, ukimuonge moja kati ya kitu ambacho kina hasa kinaongelewa na wadau wengi sana wa mpira, wanaonyesha kuwa makocha wa kizawa wamekuwa kama backup kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yani pale timu inapofeli ndipo inapoamua kumchukua kocha mzawa ili akasaidie jahazi. Je, kuna uhalisia huo au uwezo ndio ambao unaamua kocha mzawa kae timu gani na au aendelee, yani akae timu gani au aendelee kuwa backup kwenye ligi kuu?
2: Ah, ninachokizungumza ina ukweli ndani yake, na niseme kabisa kwamba ni jambo ambalo limekuwa mtambuka, jambo ambalo ukiliangalia limekuwa naleta sintofahamu kuhusiana na imani.
0: Naomba ukae vizuri tu tukupate au tu tuone tuweke mambo sawa ili tukupate vizuri. So atukupati watu wanataka wasikie hayo madini.
2: Niseme kwamba ni jambo ambalo limekuwa likiwachanganya
0: baada tumpati shehe. Yes, tumpati shehe na tuweke tu mambo sawa.
2: Hapo bado
0: atumpati shehe. Ngoja tumtengeneze. Ngoja tufanye jambo ili shehe tu hawezi kusikika kwa uzuri zaidi kwa kile ambacho anahitaji kuongelea hapa ndani. Kuongelea kwa hapa ndani, afu then hapo mambo yako safi. Hapa mambo yako safi.
2: Tusamjini nasema mzuka.
0: Hapa mzuka mana.
2: Ni jambo ambalo limekuwa likisumbua sana vichwa mbalimbali vya makocha mbalimbali, hasa wazawa, namna ambavyo wanapewa heshima yao na jinsi ambavyo pia tunawachukulia. Ukijaribu kuangalia ni kwamba tunawachukulia poa sana, kwa maana kwamba ni makocha ambao wapo kwa ajili ya ziada. Inapotokea timu inapitia katika nguko la uchumi, basi hapa utaona kwamba Abdallah King Ibanen Mputa wakati huo anaitwa Simba, utaona Jamhuri akiitwa Simba, utamwona Mkwasa pia akihitajika Yanga, utamwona Minziro pia akiitwa na klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni nyakati ambazo mimi nasema kabisa kwamba si nyakati ambazo tukajivunia au mtazamo ambao tayari tunaona kwamba ni sahihi. Hapana, tuwape heshima yao na hata mishahara ambayo pia tunawalipa. Yaani tunawalipa kama makocha ambao wapo kwa ajili ya day worker. Mimi nachukua kama day worker tu, si makocha ambao wanapewa heshima. Hivyo ashumu ya kwamba ule mshahara ambao leo analipwa labda Steve Parker ndio ambao utamlipa labda Jamhuri Kiwele. Anafanya kazi bora tu. Ndio mshahara ambao utamlipa Ahmed Ali. Na ndio maana hata kwa wakati Simba walimhitaji Ahmed Ali, kila alikataa. Walimhitaji kama kocha msaidizi. Na akaambia kabisa kwa mimi ni kocha mkuu. Kwa kama mnanihitaji nifanye kazi na ninyi,
3: nije kama kocha mkuu na sio kocha msaidizi. Sasa ni makocha wachache sana wenye msimamo kama Ahmad Ali. Lakini wengi kwa sababu unakuta kwamba kila mtu anahitaji fedha. Na hata kama utafanya deal yako kwenye vilabu hivi kubwa, pato lake ni kubwa. Kwa unakuta kocha Ronaldo sio mbaya kwa shingo upande. Ngoja tu nikafanye kazi kwa sababu ndivyo ambavyo wanawachukulia. Lakini leo ukisema kwamba labda hawana uwezo kama makocha ambao ni wa kigeni, mimi nakataa. Vile ambavyo nawafundisha ndio hivyo hivyo.
4: Okay.
3: Sura ya vizuri.
4: Mfumo ni ile ile.
3: Yaani mfumo mpira ndio ule ule. Mm-hmm. Yaani pale aliposoma Steve Barker, ndio Matola pia anasoma hapo hapo pia.
1: Na so actual na actual wanawapatia game tough zaidi.
3: Hey.
1: Okay. Wanawapatia game tough.
3: Mm.
1: Na kikubwa ni namna ambavyo pia mimi nafikiri tatizo pia linaanzia kwa wao wenyewe. Wamekubali kuwa cheap.
4: Wamekubali
1: wenyewe kuwa cheap kwa sababu nitatoa mfano mmoja mdogo zaidi. Juma Ramadhani Mgunda ni mmoja kati ya kocha bora kabisa. Lakini angalia mazingira ambayo aliweza kuiacha Coastal Union akiwa kama kocha mkuu, lakini akaenda kuhudumu katika klabu ya Simba as a interim coach na alifanya kazi nzuri. Mgunda ya Simba utakumbuka ni mmoja kati falsafa yake kwa sema acha bora litembee. Tuliona impact kubwa ambayo Simba aliweza kuwa nayo. Sasa ametumika kama interim coach katika vipindi tofauti tofauti, kitu ambacho si mimi nafikiri si kocha wa hadhi hiyo ya kuweza kutumika kwa mtindo huo. Lakini muda mwingine mtu anaangalia pengine ni platform itambeba kwa wakati huo na kuangalia mahitaji wakati huo. Lakini mimi issue sio kulilia coaches wa kizao kuweza kupata nafasi, kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo kocha wa kizao nafikiri anaanza kuchomoka, anaanza kuonekana kwenye nafasi ya 4
4: ya 5
1: ya 5
4: ya 4 Singida Black Stars ambao Kanu yupo pale.
1: Kanu yupo pale. JKT kocha mzaa kuweza nafasi pili. Kwa hiyo kuna standard fulani ambayo wako nayo. Lakini muda huu kuweza kulinda hii quality na ya aina coaches ambao tuko nao, muda mwingine sio rahisi kukubali kuweza kutumika katika eneo ambalo ni la mid table team ambazo wanakuwa wanazifundisha au wanazicoach, kwa sababu ukiangalia katika msimamo pia utaona namna ambavyo pia tumekuwa na mzunguko wa coaches wa kizao ambao wana struggle pia katika kuweza kuhakikisha kwamba hizi team wanazipatia nafasi either ya kucheza playoff ama kutokushuka daraja. Sasa ukitengeneza mantiki ama ukiweka logic ya namna gani bora ya kuhakikisha kwamba wanakuwa wana nafasi nzuri, pia ndio kile ambacho sasa unaelekea kwenye hoja ya toa kwamba wakati mwingine inabidi uweze kutengeneza mazingira ambayo watafanya kazi kwa umakini na ubora uliotukuka, kwa sababu kila ambacho wale makocha wa kigeni wanachokihitaji unamnakipatia kwa muda na kujali mikataba, basi hao pia waweza kuzingatia. Leo tulikuwa tunatolea mfano Senegal. Senegal, taarifa za rasmi zinadai kwamba kocha wa Senegal, wa timu ya taifa Senegal, hana mkataba na miezi 6 mpaka sasa hivi ajalipwa. Lakini angalia passionate anayokuwa nayo kwenye benchi la ufundi na vitu vingine kama hivyo. Lakini sidhani kama kuna kocha wa kigeni ambaye Twaha anaweza akakubali ndani ya miezi 6. Kwanza hana contract ambayo inaeleweka, lakini payroll kwa miezi 6 haijaonekana. Sasa ndio bana kwambia ile passion aliyokuwa nayo. Kwanza anapenda kitu anachokifanya. Unaona? Kitu ambacho makocha wengi wa kizao actually ukienda kuangalia katika hiyo engo, hiyo kitu ana love kile ambacho wanakuona wanakifanya. Kwa mfano kina Fred Fex Music, yani mpira ni passion yao, akina Juvio, yani ni passion yao.
4: Lakini sasa
1: unawatengeneza vipi mazingira? Ndio maana wako tayari kuweza kupambana, kupakea hizo kashfa, fedheha, kushuka na timu, kupanda na timu, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wanapopo kwenye field ile ambayo wanakuwa wanajishini. Sasa namna gani ambavyo pia unaenda ku rise quality yao katika soko la kiushindani la kuzalisha makocha? Tulikuwa tunaangalia kwa mfano kwa Ulaya, taifa ambalo sasa hivi linaongoza kwa kuzalisha makocha wengi, yani ni German. Unaona?
4: Yeah.
1: Kwa Ulaya ya Magharibi, Ujerumani ni moja kati ya taifa ambalo linaongoza kwa kuzalisha makocha wengi tena katika umri mdogo. Angalia anachokifanya Julius Nagelsmann ndani ya German. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo wana love hiyo quality, wanapenda hiyo passion.
3: Na kingine ambacho nilikuwa na malizia tu ni kwamba sijui nani alitoroga. Yaani kutuaminisha kwamba Mgunda hawezi kupewa mshahara ambao anapewa Steve Barker. Unaelewa? Na Mgunda hawezi kulala mara ambapo Steve Barker analala. Simelewa.
5: Au Ibenge.
3: Ah, Ibenge anajelewa. Yule yule sana anajelewa. Ah, kuchukua mbao. Ah, niwaisha jitengeneza. Unaelewa? Yaani miongoni mwa vitu ambavyo tunawafedhesha na hatuamini. Ndivyo tu tulivyo. Unaelewa? Na nakumbuka Stars kwa mara ya kwanza wabeba kombe ilikuwa ni kombe la Kesto. Kocha ni Sina Said Mzirai mwanangu marehemu sasa hivi. Ni kocha mzawa. Lakini Simba ambaye alicheza finali kwa mara ya kwanza, wana Abdallah King Kibado Mputa. Unaelewa? So kama wazao hawawezi. Yaani ukiwaamini kwa tumakazi, ukawatengenezea mazingira kama ambavyo wazungu wanalipwa, mimi naamini wanafanya tu makubwa. Changamoto yetu ni imani tu ambayo labda kwa sababu ya asili yetu tushaamini ya kwamba ngozi nyeupe ndio inaweza kufanya kitu tofauti na mtu ambaye ni mweusi. Kwa maana kwamba kiazi ambacho kinalimwa Kalukekere, ukachukua mbegu ile ile ya Kalukekere ukaipeleka Ujerumani, halafu ukaileta sokoni, watu watanunua mbegu ile kutoka Kalukekere kaenda Ujerumani. Ile kitajwa chiki hiki kutoka kwa Ujerumani bwana. Lakini kiazi ni kile kile. Unaelewa? Hasa hizi ni fikra tu. Lakini pia makocha wetu wazawa nao watoke. Si lazima wafundishe Tanzania. Mimi nadhani wana kila sababu ya kupambana na wao. Timu ya taifa ya Ujerumani tafuta kocha.
4: Hivi Twaha.
3: Tusikie pia Ahmad Ali anaomba.
4: Twaha tusi.
3: Unaelewa?
4: Hivi kwa nini unadhani hiyo imani wananyimwa hiyo imani hawa makocha wazawa?
3: Kuomba.
4: Yaani wananyimwa hiyo imani. Yaani kwa nini viongozi wengi hasa kwenye hizi timu kubwa hawawapi hiyo imani makocha wazao?
3: Kwani kwa mfano kuuliza akitoka mwalimu kutoka Uingereza na mwalimu ambaye amesoma Kalukekere. Huafiki mshahara mmoja. Acha tu kwenye mpira. Sio. Sasa ile ngozi nyeupe ndio tushamini hizo.
4: E bana, tunarudi. Tunarudi.
6: Ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali, toka Zuko action na tamthilia kibao za Kiswahili.

0: wazawa kwenye msimamo huo. Sindio bwana?
1: Na Martini, kabla hujaendelea, nilikuwa namalizia tu na wao pia waombe kufundisha nje ya ardhi ya Tanzania. Kuna ligi ya Rwanda, Kenya, Uganda, Zambia, Afrika Kusini. Nao pia wakafundishe.
0: Hawaombi nje.
1: Hawaombi. Kwa lazima wafundishe hapa tu. Na watoke pia.
0: Niliwahi kusikia kocha mmoja wa Tanzania, kitu kama Julio.
1: Sasa toa.
0: Anakuambia, moja kati ya ligi ambayo inalipa vizuri kwa makocha, hasa Afrika Mashariki, moja hapo ni Tanzania. Yeye aweze akatoka Tanzania akaenda kuomba kazi Burundi, au akaenda kuomba kazi Uganda, akaenda kuomba kazi Kenya, kwa sababu hata makocha wengi wa hizo nchi wanakimbilia Tanzania kwa sababu ndio ulipo mshahara mzuri.
1: Ni sababu za kisiasa tu, ni mpira wetu na mambo mengi.
0: Sasa mimi nikajiuliza swali moja, kwa nini wasingeenda kwa future yake ya baadaye, yani kutengeneza CV kuliko kuangalia amefundisha Mtibwa, ametoka ameenda na Mungu, ametoka ameenda Geita, ametoka ameenda, tuone katoka yupo Vitalo, kafundisha Vitalo, kaenda kafundisha Leopards pale Kenya.
1: Kayuni kisha kufundisha ligi ya Kenya, unaelewa. Lakini pia tuna kocha mwingine ambaye yuko ligi kuu pia, jina nikimbia kidogo, naye pia alikuwa Kenya, baadaye akarudi akajiunga na Simba, jina nikimbia. Lakini ninatakwambia tu ya kwamba makocha wapo pia ambao wamejaribu kuthubutu, lakini wameisha tu Kenya, akijitahidi sana Burundi. Ila mimi natamani kuona ligi ya Afrika Kusini, ligi ya Misri. Sio mzuri.
0: Waende huko.
1: Waende nao waombe. Achina mbali kupata, hata kule kuomba tu na wao.
0: Hata kuwa
1: tukaona miongoni mwa makocha ambao hata kwa msaidizi. Kwani leo baadhi ya makocha ambao wanakuja hapa na wao, si majina wanapatia hapa Tanzania. Kwani hata hawa wao nao kuja wazungu wao.
0: Akina kazi.
1: Si wanafika hapa na watengeneza CV zao. Na mwisho siku wanaonekana makocha wakubwa. Kabla hawajafika hapa kwao wanafahamika. Kwa mimi naamini tu kwamba ni swala tu, hata wao huko kwao. Sasa tuchukulia wazungu wanaokuja hapa, kule kwao sio mishahara mikubwa zaidi. Lakini wanakuja Tanzania. Unaelewa? Sasa kuna wakati mwingine wanaona watoke. Yaani unajua hata wachezaji ambao unaona pia wazao. Mimi nasema nanyi ifike muda naondokeni na nyie pia katafuteni malisho sehemu zingine. Unaelewa?
0: Tutoke tu. Tupate uzoefu.
1: Lakini tuna changamoto gani itaisha lini? Yaani bado kumwamini kocha mzawa ni changamoto. Lakini kama tutawaamini kwenye vilabu vyetu hata hivi kubwa hivi, tukawapa nafasi. CV zao tunakuwa. Na CV kubwa kuelekea Simba na Yanga au Azam. Sio umeelewa? Yeye sio wakala kwa kimataifa. Ligi ya mabingwa amefikia labda Simba robo finali, kocha mzao. Sio timu zitamtaka.
0: Zitakuja.
1: Sasa yeye hata huko upate hiyo nafasi. Yaani unakuwa ni kocha msaidizi.
2: Sio umeelewa? Ukiitwa na ya kwenda kuye escort labda
1: hata kama CV yako inaonyesha kwamba wewe ni kocha mkuu. Hiyo inaitwa msaidizi.
2: Ila kitu kingine ambacho nafikiri pia makocha wa kizao wanapaswa kuweza kujiongeza. Ni kukubali kwamba football imebadilika sana. Mpira umebadilika, kuna modern football. Sasa ukiangalia makocha wengi wa kizao, ukimtoa Ahmad Ali, wengi wao ni kama old school coaches. Angalia Star.
0: Hatuna kizazi kipya.
2: Na licha tu ya kuwa na kizazi kipya, still bado wanacheza aina ya mifumo ambayo actually sasa hivi unajua sasa hivi aina ya mfumo ambao unatumika ni 4-3-3. Lakini angalia aina ya coaches wa kizaa kwenye NBC Premier League. Style ya uchezaji ambao wanakuwa wanatumia. Ukimtoa Ahmad, hakuna ambaye coach ambaye anaweza kaa ana kind ya football ambayo ni modern ambayo inachezwa katika mtindo ambao unaona kabisa kwamba huu ni mpira. Sasa si disrespect kwamba wanachokifanya hakipo, lakini ninachojaribu kukitengeneza hapa ni kwamba wanapaswa kujiongeza. Yaani unajua uongeze thamani kile ambacho unachokifanya. Sasa ni aina ya kitu ambacho nafikiri kwa wazao pia wakati mwingine ni kitu ambacho kina miss. Kwa hiyo wakijaribu kufanya hiyo kitu inaweza ikawasaidia. Sio kwa sababu ni kweli kupitia Simba, Azam, Young Africans, JKT wanakuja, Singida Black Stars unaweza kaitumia kama platform ya kuweza kukuza CV yako. Na kweli nimewabeba baadhi ya makocha wa kigeni. Lakini ni kwa namna gani ambavyo pia na sisi tuko passionate kwanza kwenye kuzalisha aina ya coaches. Cha kwanza ni kwenye kuzalisha, lakini pia kitu kingine ni kukubali kuendana na aina ya football ambayo iko modern. Kitu ambacho wengi ni kama kinawapita, wanakuja na aina ya mifumo ambayo 4-2-2, kitu ambacho ni aina ya mifumo ambayo kwa sasa hivi kwenye modern football huwezi kukuta

0: meneja ama coach anajaribu ku apply those kind ya information katika kuweza ku apply katika big tough matches. Watu watakukimbia, wataona aidha unataka kuwashusha au unataka kuwabakiza walipo, wakati wao wanataka kuondoka hapo.
1: Kabla hatujaendelea mbele bana, unacho cha kushare na sisi chochote lolote kuhusiana na ambacho kinaendelea hapa studio, unaweza kushare na sisi kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Bana, sasa tusiwa hukumu tu hawa makocha, tusiwa hukumu ila tuende kwenye fact, hasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu na nafasi zao na timu zao zilipo. Ya kwanza ni Young Africans, huyu ni mgeni yupo mgeni, si ndio? Morin yupo hapo, ila wamepita wengi sana kwenye hadi Young Africans inafikisha alama 72, wamepita wengi sana wakigeni. Simba yupo wakigeni hiyo nafasi ya pili. Azam FC yupo wa kigeni for Reebing. Namba 4 ni Singida Black Stars. Inawezekana tukamtaja kama Khan yupo kwenye mafanikio na ni mzao, lakini kwenye yao mafanikio ya alama 50 za Singida zimechangiwa pia na makocha wengi wa kigeni ambao wamepita pale Singida Black Stars. Tunakubaliana kwa hizi 50 tunaweza tukazigawa. Nafasi ya tano JKT Tanzania. Huyu ni mwenyeji, yupo ni Mtanzania Ahmad Ali. Lakini TRA yenyewe ina mgeni. Pamba ina mgeni. Dodoma Jiji ina mzaa. Kwa ukitoka nafasi ya 4 na 5 unakuja kumpata tena mzaa, yupo nafasi ya 8 ambaye ni Dodoma Jiji. Coastal Union Lazaro ni mgeni, si ndio? Mashujaa
2: Lazaro. Lazaro mwenyeji.
1: Mwenyeji.
0: Mashujaa
1: Mashujaa
0: wana legend kabisa.
1: Hiyo ndio unasema ile generation ya ambayo kidogo inatakiwa. Si ndio hiyo? Kwa nafikiri okay, tumalizie. Namungo nafasi ya 11 yupo Pep Guardiola mnene. Juma Ramadhan, lakini Yas Fontaine yupo.
0: Fred Felix Mzee
1: mzaa. Bear City hivyo hivyo, Tanzania Prisons hivyo hivyo, Mtibwa yupo, Chipo Mkenya. KMC ambayo imeshuka daraja na yeye ina mwenyeji Tanzania.
2: Sasa kabla kufanya ulinganisho huyo Steve Baka umpe KMC. Sawa? Yanao makocha wazungu hao na wapewe Tanzania Prisons. Alafu na pambana ubebe ubingwa.
0: KMC ni mshinda Maximo.
1: Maximo sasa alikuwa pale KMC.
2: Ninacho kwambia wapewe na wabebe sasa ubingwa, waoneshe CV zao, sasa wamefukuzwa. Na wao pia hao makocha ambao wanapewa sifa kubwa hizo na wao. Kwa sababu hao makocha wazao alafu hizo timu wanaweza kufundisha za kawaida tu, bajeti yake ya usajili. Wewe usikulinganisha na Simba na Yanga na Azam au Singida. Lakini mimi nasema tu ili tuweze kuwalinganisha basi wote wafundishe vilabu vya chini wote. Leo huyu Ahmed Ali naye mpe Simba au Yanga kama bibi bingwa. Kwa shida wakati mwingine timu pia uliopo, budget ya zilingani za hizo timu ndogo na hizo timu kubwa. Alafu bado kuna kundi la mashabiki, hizo timu zinapendelea Simba na Yanga. Kila mkoa wanashangilia ni wenyeji tu.
1: Kuna makosa ya kibinadamu pia.
2: Yaani kuna vitu vingi ambavyo wao wamefika navyo. Sasa kwa mfano lao Simba ndio majiji. Tuko Dodoma. Lakini Yanga wanakuja pale, mashabiki wote wa Dodoma wanageukia kushangilia Yanga. Sasa kocha mzawa, hiyo nguvu yake anaitoa wapi? Maana kile unakoenda unakuwa mgeni. Hata pale ambapo upo klabu inapotokea, bado ni mgeni unapocheza na Simba au Yanga. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaumiza. Ndio maana nasema kwamba vile wanavyosoma ndio hivyo hivyo. Hizo degree wanazopewa ndio hizo zao wanapewa. Lakini kinachoathiri ngozi tu, ngozi zao. Ngozi tu.
1: Na Utanzania.
2: Nimekwambia kiazi ambacho kinalimwa Kakekere, hicho cho kilimo Ujerumani, watu watanunua cha Ujerumani.
1: Inawezekana
2: kile. Afu ni kiazi.
1: Bana tunarudi mara baada ya mapumziko mafupi.
3: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi. siku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana dakika tatu zimeondoka mara baada ya tatu usiku. Kumbuka leo tuna muda mchache sana hapa. Almost dakika 60 ambazo tupo nazo hapa ndani. Unacho cha kutuandikia hapa ndani kupitia 0656555571 au 0684600007, na mimi nitakuja nipite na ujumbe wako hapa na tutaongea mpira ipasavyo. Bana, kwa msimu wa kombe la dunia Star Times pia wana la kusema na sisi Fabian Domi, si ndio?
1: Sahihi kabisa, Wanda, na moja kati ya kitu kikubwa zaidi ni Star Times bana toa Ramadan. Nikwambia tunaweza kujiamlia kuweza kukupa raha kwa sababu mteja mpya wa Star Times dishi, Star Times inakupa raha bei kitonga. Decode ya dishi full set tunaweza kuipata kwa shilingi 50,000 badala ya ile shilingi 56,000. Sasa mteja mpya wa antena pata vaya punguzo decode ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi na upate raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi lipia kifurushi chako cha nyote 11,500 kwa mwezi, na Star Times ikupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi, Star Times watakupa super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure zaidi. Lakini mteja wa antena nisikize kwa makini, kwa sababu ukilipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,000 kwa mwezi, Star Times watakupa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, Star Times watakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru shilingi 23,000 Star Times watawahakikishia kuweza kuwapatia kifurushi hicho cha uhuru nyongeza ya siku 5 nyingine bure zaidi. Sasa tunafahamu Gangs of Manila kwa wanaopenda tamthilia kila siku majira saa 3 kamili usiku, lakini pia kwa watoto likizo imenoga kwa sababu katuni kali ya Bon Beers kwa Kiswahili kila siku majira saa 10 kamili jioni kupitia Star Times Swahili pekee. Star Times tunakwambia wamejiamlia kuweza kukupa raha.
2: Wanapenda sana kujiamlia mama.
0: Bana, kipindi Star Times sio kiendelea kujiamlia mambo, sisi pia tunaendelea kujiamlia mambo kwa kukupatia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani, na zipo nyingi kweli kweli. Mara baada ya kumalizana na hii swala la makocha, kwa sababu ni swala ambalo ni lina uwanda mpana sana, lina mambo mengi sana ya kuyajadili, huku wengine wakisema bana makocha hawajui thamani yao. Kwa sababu ndio maana wanajiweka wanakuwa cheap sana, wanakuwa wa bei rahisi. Kuna taarifa ya Fadlu Davids kutoa pale Twiga na Jangwani pale Yanga. Klabu ya Young Africans imetuma offer rasmi kwa Fadlu Davids kuwa kocha wao mkuu kuelekea msimu jao 2026-2027, na wanapambana kupata huduma yake kwa wakati ili aweze kuondoka na timu kwenda awai kwenye timu. Young Africans wamempongeza sana Fadlu kwa kazi aliyoifanya Simba kwa kuboresha kikosi kwa klabu hiyo na hadi kufanikiwa kutinga hatua finali ya shirikisho kwa kuwarudisha kwenye ramani ya mashindano ya kimataifa. Kwa Young Africans wao wanamhitaji Fadlu aje kuchukua mikoba pale Yanga ya kuwa kocha mkuu. Tu unaiona nafasi ya Fadlu kuja kuingia kwenye mfumo wa Young Africans moja kwa moja, au ni kocha ambaye anahitaji muda zaidi?
3: Hapana. Naamini kwa uzoefu ambao amepata akiwa na klabu ya soka Simba Dar es Salaam, kama nilivyokuambia kwamba vilabu vyetu vya Simba na Yanga vimekuwa vikiwakomaza sana makocha na kutengeneza CV zao kushiba na kunona. Fadlu Davids, kile ambacho alikifanya Simba ndio kilipelekea kupata ofa nono, na mwisho siku naona kile ambacho ameenda kufanya pia, japo haikuwa bahati yake kule nchini Morocco, na maisha mpira ndio alivyo, anahitajika tena na klabu ya Yanga. Kwa uzoefu ambao amepata akiwa Simba, uzoefu ambao ameupata pia akiwa Mama Elie Sundowns, uzoefu ambao ameupata akiwa katika ligi ya Morocco akirejea tena Yanga, kuna kitu ambacho tayari ameshakuwa nacho, na mimi nasema kabisa ni makocha vijana ambao wanahitaji kufanya makubwa kwenye soka, na afundisha soka la kisasa, soka ambalo ni la kisayansi zaidi. Kwa hiyo kwa Fadlu mimi sina shaka naye, na bahati nzuri ni kwamba Yanga ambao mtamani wanajua kile alichokifanya Simba, hawana shaka naye. Wale tofauti wa makocha ambao unabahatisha tu unamchukua na kuja naye kwa tuone, lakini huyu anamjua. Huyu anamjua. Alafu pia ligi yetu si mgeni.
0: anajua vizuri.
3: Ah, ardhi ya Tanzania anaifahamu vizuri, geography ya Tanzania anajua vizuri, viwanja vyetu anavijua, kitoka hapa kwenda Manungu anajua, leo mwambie tuenda Mbeya anajua. Kwa hiyo kocha ambaye anapokuja hapati sana shida kuzoea mazingira soka la Tanzania kwa sababu ni mwenyeji. Lakini pia Yanga anajua.
1: Na na tactical sababu kama Young Africans kuweza kutuma official bid ya kwa Fadlu Davis, nafikiri pia ni katika namna ambavyo mtu anabidi ajiulize kwa nini Fadlu aliweza kuondoka Simba. Fadlu ameondoka Simba sio kwa sababu alikuwa na matokeo mabaya, hapana. Ni ameondoka Simba kwa sababu alishindwa kuweza kumatch kile ambacho Simba walikuwa wanakihitaji, kumfunga Dar es Salaam Young Africans. Sasa kule ambako Fadlu yupo ni aina ya kocha ambaye yupo katika msimu mseme yupo katika nafasi ya 4 na Raja Athletic, lakini moja kitu ambacho nakitazamia mimi ni aina ya Young Africans ambayo inaenda kucheza kwa mfano chini ya Fadlu. Ndio kitu ambacho sasa hivi Mawanda pamoja na Twaha inabidi tukiangalie. Fadlu amekuwa muumini pia wa vijana. Angalia transformation ambayo Young Africans sasa hivi wanajaribu kuitengeneza. Dirisha dogo hili hapa la mwezi Januari, angalia wame input Alan Okello kwenye kikosi, delivery yake umeweza kuiona. Angalia pia aina ya wachezaji ambao Young Africans wamejaribu kwa input Masalanga. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo nafikiri kama kuna kitu watu hawajakizingatia kwa Young Africans, wanajaribu kutengeneza timu within a team ambayo itakuwa ni competitive. Sasa ndio kitu ambacho wanajaribu kuweza kukifanya. And the moment ambayo pengine tunaanza kuzungumzia kwamba baadhi ya maeneo wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans wamestuck, wao wanajaribu kufanya reshuffles mdau na itenge timu inaendelea kufanya vizuri. Na ndio maana ukiangalia Young Africans wanasema ni timu ambayo imeshuka, lakini still bado ni timu ambayo kwa mfano ikishinda mchezo wake wa mwisho inachukua ubingwa, lakini ni dhaifu iliari katika baadhi ya maeneo. Kwa hivyo Fadlu ni aina ya kocha ambaye kwanza anaweza kufanya upgrading ya talent ya wachezaji, lakini ukiachilia pia hivyo ni aina ya kocha ambaye still bado ana nafasi kubwa zaidi ya kucheza katika aina mpira ambayo anataka kumiliki mpira, kitu ambacho mashabiki wa Young Africans kabla ya kuja kwa Moi walichokuwa na kilalamikia ni hicho kwamba sisi mbona kama tulikuwa tunacheza aina fulani ya mpira ambayo japokuwa sio asilia ya mpira wa Dar es Salaam Young Africans. Twa ata ni clear katika hilo. Yani kupiga pasi twende tujui vipi ni pelikupe hizi sio aina ya mpira wao. Nipiga ngoma iende kule mbele tukimbizane, unaona. Lakini sasa transformation ya mpira, angalia demand ambayo wanakuja kuitaka aina hiyo ya mpira. Sasa Fadlu ndio amekuwa muumini, na utakumbuka hata Fadlu pia anakuja Simba ndio aina hiyo ya football ambayo pia Fadlu alikuwa anajaribu kuwarejesha Simba katika aina ya mpira wanaoita runyasi, mpira wao, falsafa yao. Kwa hiyo kama Yanga wanaenda kumpiga Simba kwenye aina ya mchezo ambao Fadlu ni muumini katika hiyo falsafa. Japokuwa Steve Barker ni aina pia ya kocha ambaye pia anapenda kuweka mpira na kucheza aina style ya kuweza kumiliki mpira. So the good thing ni kwamba rafiki wanajaribu kuleta test ya South Africa katika ligi ya NBC na kuweza kupata ile test ya competition kama unavyoona Mamelodi na inachoendelea kule South Africa kwenye dabi yao, na hiki ambacho wanakihitaji Dar es Salaam Africans kwenye msimu ujao. Kwa kama atakuja itakuwa ni challenge kubwa pia kwa timu zingine ambazo zinahitaji kuweza kucompete na Young Africans kwa msimu ujao.
0: Moja kati ya kitu ambacho Fadlu ni muumini mkubwa ni vijana kwenye timu yake. Young Africans unawaona vijana wa kuendana na kasi ya Fadlu Davis.
3: Bahati mbaya kwa hizi timu si waumini wa timu za vijana sana. Hata kama kocha anakuja huwa wanamuelekeza namna gani ambavyo wao wanataka, si ambavyo kocha anataka. Na mwisho siku wakishindwana wanamsingizia vitu vingi kocha. Kuna wakati makocha wanakataa na kusema kwamba mimi tulikubaliana kabisa kwamba tunawekeza kwenye vijana, lakini mbona ninyi mnahitaji matokeo ambayo ni haraka? Lazima tengeneze timu ambayo ni imara kupitia kwenye misingi ya vijana. Sasa makocha wengi huwa wanapata wakati mgumu sana kufundisha vilabu vile vya Simba na Yanga. Kwa kitu ambacho wamekuzungumza ndio ni kweli, Yanga wana asili yao kwa kutumia mawinga, kwa maana beki wa kulia na kushoto kuanisha mashambulizi na winga zao zinakimbia sana, ndio asili ya mfumo wao. Simba ni tiktok kwa maana Toto Football eleka anao anao sana lakini kuna wakati pia Yanga walisha kubadilisha kama unakumbuka kipengele cha Tabani Sinkala Kamuso kampa kampa tena walipiga sana mpira biliani ro sana piga sana kwa wakati pia wao wanaachana na hiyo mfumo wao wanapiga biliani kutokana na aina ya kocha mbaye wanakuwa naye lakini kitu ambacho mimi namtahadharisha tu Fadru yani atakiwa kwa makini sana Fadru akija kisha naifunga Simba changamoto nyingine wakuta kwa mfano alipita Simba sasa siasa mpira wetu kwa sababu alipita Simba bahati mbaya akashindwa kuifunga Simba mapenzi yote yanahama huyu ana usimba mwingi hata kama atakuwa amefanya mazuri kiasi gani ataondoka sasa hii timu kuzifundisha ni kama umejitafutia matatizo
0: kwa Fadru na usimba
3: ndo sikapita Simba anakuja Yanga atakaposhindwa kuifunga Yanga kwenye dabi yani kufunga Simba.
0: Ah tulijua bana.
3: Tulijua hicho waambie mapema. Huyu ana mahaba na mnyama, huyu ni mnyama. Kwa sababu hata kuna baadhi ya wachezaji ambao kutoka huko kaendao. Kwa shida kuishi vizuri. Juma Kaseja ilikuwa ni ngumu kuendelea kucheza kutokana hata kama makosa atakuwa kibinadamu bado anahisi ana una saba. Emmanuel Okwe alikuja huko lakini bado kwa sababu hata chezeji yani kuna vitu ambavyo wao wanaamini. Kitokea tu bahati mbaya hawakuamini. Umeelewa?
0: Yes.
3: Na hata yani kwa vitu vingi yani team zina mambo mengi sana. Kwa kuzifundisha inahitaji kazi. Labda ukuta kocha ambaye hakupita kokote kwenye timu mbili, huwa anaishi vizuri. Lakini kama alipita timu moja wapo, huwa kuna changamoto sana.
0: Bara moja kati ya mdau wetu mkubwa zaidi wa meza michezo, yeye ametuma ujumbe na kusema mmeongelea sana kocha ama makocha wazawa. Ila yeye anasema shida kubwa ambayo anaiona ni lugha kwa sababu umesema waende Burundi, Rwanda na nje. Ila je hiyo elimu ya kuongea hizo lugha za huko wanayo?
3: Wale wakati wa masomo wanatumia lugha gani? Wanaposoma huko Kiingereza. Sio tumia Kiingereza. Hawa na yule mtihani
0: wanachana wajibuji.
3: Na hawa nafikiri mtihani wajibu Kiswahili.
0: Na wanafaulu.
3: Na wanafaulu. Huyo huyo jamhuri kihoyo. Sikafuzu Brazil, kasoma Brazil yeye. Sio maana leo tuna makocha wengi ambao wamesoma Ujerumani.
0: Kwa hiyo lugha sio shida.
3: Lugha sio shida.
0: Bana,
3: lugha sasa hivi si kama Kisukuma tu. Wewe unategemeana tu mwenyewe. Kwa nini Kiingereza nini? Si kama Kisukuma tu. Yaani ni wewe tu ukiamua kujifunza kujua jua tu. Hata kama utakuwa unalima darasa la 7, kama wewe mwenyewe tu ukitamani kujua. Leo tuna muziki wengi ambao tunajua kabisa elimu zao. Tulisoma ongea tu. Si lugha tunaongea tu. Kwa nini ni
0: lugha sio shida?
3: Lugha sio shida.
0: Sio shida bana.
3: Jambo la masomo hawasomi Kiswahili.
0: Tumwambie Januari Wambura lugha sio shida.
3: Bana sio na wasiwasi kuhusu lugha.
0: Lugha sio shida. E bana leo kuna
3: kwani kwa mfano pofundisha hizi timu, hamna wachezaji ambao hawajui Kiswahili?
0: Wapo.
3: Wao wanazungumza nao hivi.
0: Kuna lugha za kimpira.
3: Alafu kutojua Kiingereza sio shida.
0: Okay.
3: Hata kuna watu pia hawajui Kiswahili na wao vile vile.
0: Kuna msemo unasema kwamba unasema kwamba Kiingereza bila hela ni kama ni sawa na kupiga kelele. Na hivyo hivyo sasa yani lugha bila ukiwa na ujuzi na ujuzi wa skills za mpira leo haiwezi kusaidia. Utabaki kuwa mkalimani sasa.
4: Tafute Faransa wa mkalimani, tafute Kiingereza wa mkalimani.
3: Yani wanda wazo mtu amesoma Ujerumani alikuwa anasoma Kiswahili?
4: Hapana.
3: Hiyo mitihani alifanya Kiswahili.
4: Alifaulu vipi?
3: Sasa.
4: E bana, matokeo ya hatua ya mtoano ligi ya championship ya NBC Tanzania. Leo kulikuwa na game moja ambapo Mbeya Kwanza walikuwa nyumbani kumkaribisha Police Tanzania
0: kutoka pale Arusha.
4: Yes, na game inatamatika na Police Tanzania anaibuka na ushindi wa bao 4-0. Unajua hapa bingwa au mshindi wa matokeo ya jumla ndio anaenda kukutana na yule timu ya playoff kutoka ligi kuu ambayo itahitaji kupata nafasi ama ibaki ligi kuu au ishuke ligi. Kwa hiyo round ya kwanza imechezwa hii leo, mchezo mmoja ambapo Mbeya Kwanza wao wamechakazwa wakiwa nyumbani kwa bao 4-0.
0: Ni moja kati ya mfumo ambao still bado tunaweza tukaupigia kelele ni
4: ufanyeni marekebisho
0: kupanda ligi kuu. I say una changamoto,
4: una changamoto zake
0: sana kubwa mno.
3: Sasa sisi tutapiga kelele lakini wanaopitisha ni hao wa ligi kuu hao. Mbona wajipendelea wao? Wao ndo wanafanya haya. Kwani zikaruhusu watengeneza wao? Sasa wakikubali kusema kwamba tatu zishuke, tatu zipande, wanajua wanashuka.
4: No, okay.
3: Kwa sisi tutatoa maoni yetu wakienda kule.
4: Anataka wapata uwe.
3: Eh, ajoke mbeleko
1: au swala la issue ya hizi fine. Ambazo vilabu vingi vimeonekana vikiwa vikitozwa kulingana na kamati ya masaa 72 kile na bakwe inapokaa. Mimi nafikiri moja kati ya kitu ambacho tumekipigia kelele kwa wakati mwingi sana kama wadau wa masuala ya kimichezo nchini ni kwamba basi walau timu mbili inaonekana inafanya masuala ya shake. Sio? Kwamba baada wakati alama kata timu hata alama 2 au alama 3. Uone kama kuna timu itafanya hivyo kwa sababu alama si lazima usipambalie uwanjani. Lakini faini milioni 15 milioni 30 kwa timu kama Simba, Yanga, kuna mtu anakuambia hii fanyeni
3: moja tu.
1: Fanyeni hivyo mimi nitalipa hiyo hela.
4: Eh. Bana moja kati ya mazungumzo kati ya Azam FC na beki wakati Lopin miaka 22 kutokea pale AS Maniema Union ya pale Congo yamekamilika. Azam inapambana kumaliza kumalizia baadhi ya vipengele ili kukamilisha uhamisho huo. Lopin ni pendekezo la kocha mkuu wa Azam FC
3: Fulham.
4: Azam pia inahitaji beki pale nyuma kwa sababu moja kati ya changamoto ambayo imekuwa kubwa utamuona sasa hivi na Mekilawe anacheza lakini pia kuna yule bwana mdogo ambaye ametolewa timu ya vijana Twalib Nuru lakini pia unaona inapokuja swala la kuna yule bwana pia aliyepata kadi nyekundu siku ya Yanga pia kwa utaiona ina hiyo changamoto ya mabeki kwa kumsajili huyu Lupini kutoka Maniema pia inaweza ikawa pia ni afadhali kwenye kikosi cha Azam na kuweka ule upana kukipa nafasi kubwa kikosi cha kupigania ubingwa lazima kiwe na wachezaji zaidi ya mmoja kwenye nafasi.
3: Kwa maana kuna maana ambayo naona kwenye sehemu ya ulinzi na sehemu ya ushambuliaji.
4: Kwa Azam FC
3: tukifanya kazi ziada
4: sana. Gita amekuja desha dogo na wewe bado nafasi imekuwa ndogo
3: lakini anakimbia ile nayo bado.
4: Leonardo. Unasikia tayari anakimbia.
3: Sasa anakimbia vile kweli.
4: Bana kambi ya Simba pia imefikia makubaliano na kiungo Ibrahim Jabal miaka 23 kwa pendekezo la kocha Steve Baker kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo kwa msimu ujao 2026 2027 bwana ni Nigeria na huyu bwana alitakiwa aongeze mkataba pale Stellenbosch ila ameshindwa kufikia makubaliano na kuongeza mkataba mpya na Stellenbosch na hivyo Simba kupambana zaidi ili kupata saini yake na kilichobaki ni kuwasili nchini Tanzania ili kusaini mkataba na wekundu wa Msimbazi Simba.
3: Kama ni pendekezo la mwalimu sawa. Huo ndio mpira unaotakiwa sasa.
4: Na huyu
3: ila kama ni kamati za usajili miongoni mwa vitu ambavyo mimi napinga sana.
1: Sasa ila toa mbona Fontaine Perez anasajili mwenyewe ana suggest.
3: Ah yule bwana anakuwa na majina ambayo tayari. Unajua Real Madrid pale ina watu Sheikh. Ni sawa na Bayern Munich pale. Au yani unakwambia kuna wachezaji zaidi ya 30 ambao wametumikia hivyo vile. Yaani pale kuna watu ambao wanamwambia kabisa bwana sawa wewe una pesa unamtaka nani? Mimi namtaka huyu, mimi namtaka huyu. Afel Perez pia, jitu la bori, ninajua. Ninajua ile jamaa
4: ameka mpira
3: mdomo. Ana noti. Kwa hiyo Madrid wana mifumo yao.
4: Unajua,
3: unajua kweli kwa mpira. Kuna wakati sisi hapa, unajua yule hana 50%. Unajua sisi hapa si wengi na 20 zile.
4: Okay.
3: Wewe unachukua mchezaji ameshachoka huko bwana sikiliza, mshahara utakuwa milioni 30 lakini bwana hizo 15 zangu na utachukua hizo. Sasa shida tunayo hiyo sisi. Kwa hiyo sijui ngapi wanaletwa hapa viwango hawana. Wanazidi watu na wazawa. Kwa Perez anaondoka mwenyewe.
4: Ah.
3: Bwana hiyo mchezaji si fedha kama mtu afukoni. Hawezi kujibia mwenyewe.
4: Hawezi. Kujibia yeye peke yako bwana. Bwana inawezekana pia deal likawa jepesi sana kwa sababu moja kati ya watu ambao wamefanya pale kazi ni Steve Baker.
3: Stellenbosch kwa kiungo. Unajua namba 8 jamaa. Acheza namba 8, acheza namba 10 na winga zote anacheza.
4: Acheza namba 6 pia.
3: Sasa mimi nawaza kuna Chama. Alafu kuna Oura japo anatokea pembeni. Sawa, kuna kati anaweza kaingia kati pia. Basi tumwache tu abaki pembeni Oura. Lakini bado pia anacheza kati pia kama namba 10. Alafu bado kuna huyu mkongomani huyu nani huyu
4: jina Limpanzu.
3: Acha Limpanzu mwingine. Okay. Lwemba.
4: Ino Justin. Ino
3: ni Lwemba. Lwemba namba Wewe Yemba mimi simuelewi. Sasa vipi Yemba anabakia? Au kuna mtu ataondoka hapo?
4: Inawezekana pia. Lolote linaweza likatokea.
1: Bana naanza kuvunja kikosi kabla simu hii
4: inaoja barisi. Tutakuja tuulizane hapa kwenye hizi timu mbili Simba na Yanga.
3: Kwani shida Simba ni kiungo namba 8 au namba 6 mimi naona.
4: Kwani sikagoro.
3: Kuna wakati wanamwita namba 6, tunaambia namba 6 ukimwangalia namba 8.
4: Ah okay.
3: Hilo ni changamoto sisi tukapata za usajili.
4: Kwani namba 6 si yupo nani
3: Kante?
4: Kante.
3: Eh.
4: Bila naanza wa Stade Malien, Mamadou Traoré amejiunga na APR ya Rwanda kwa mkataba wa miaka 2 na Al Hilal wao walipita na Haman Madjan kutokea pale na APR pia wamepita na Traore. Stade Malien ni kama inabomoka pia.
3: Inabomolewa. Sasa kila ambacho amekionyesha
4: kama inabomolewa kwa kila ambacho amekifanya msimu huu. Bana tu hapa nyumbani tumalizie na story moja ya ipo moja hapa ya Hawa na binti zetu ambao wamefanya jambo. Bana timu ya wanawake ya Tai imetawazwa kuwa mabingwa wa ligi ya mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Dareva Serie B kwa msimu 2026 baada ya kuonyesha kiwango cha juu katika mchezo wa finali. Tai ilinyakua taji hilo baada ya kuibuka na ushindi wa seti 3-2 dhidi ya Nika katika mchezo mkali wa finali uliochezwa Juni 28, 2026 kwenye viwanja vya Kampala, Gongo la Mboto, jijini Dar es Salaam. Ushindi huo umehitimisha safari nzuri ya Tai katika msimu huu wa kuwafanya kutwaa ubingwa wa ligi hiyo. Na mashindano Dareva yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza na kuendeleza vipaji vya mchezo wa mpira wa wavu nchini. Bana tumemaliza hivyo kitaifa, nadhani ni wasaa mzuri zaidi wa kuelekea kimataifa. Na kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo limechukua hatamu hivi sasa mara baada ya kutoka hatua ya makundi, na sasa tunaendelea 32 bora. Na jambo zuri na la kufurahisha zaidi ni timu 9 kati ya 10 za kutokea Afrika zenye zimetinga 32 bora kombe la dunia 2026. Inawezekana pia kwenye mafanikio kwa bara la Afrika, si ndio?
1: Yes, ni statement ambayo iko clear kabisa, na mafanikio haya hayaji kwa bahati mbaya. Although kuna baadhi ya teams zimeenda kama best loser, lakini still bado utaona aina ya competition ambayo timu nyingi za Afrika zimeweza ku cement. Ni addition tu ya kile ambacho kimeweza kufanyika, unaweza kusema kwa maana ya kwamba timu 48. Lakini actual Africa imeingia katika position ambayo actually wage always ipo kwenye mashindano ya World Cup. Timu 5, si ndio? Tafsiri yake kwamba timu 32, na ndio hiyo tu ambayo before World Cup FIFA wajiongeza aina ya team zingine. Sasa nafikiri nature ya michezo ambayo wanaenda kuicheza inahitaji umakini sana. Nimeangalia mechi nyingi sana za timu za Afrika. Kuna changamoto kubwa tunayo, na hiyo ndio changamoto ambayo inazitesa timu nyingi za Afrika. Concentration ya mchezo kwa dakika 90 ni kitu kigumu sana. Angalia mechi ambayo Ivory Coast anapoteza dhidi ya Ujerumani. Angalia mchezo pia wa jana Ghana dhidi ya Croatia. Ni makosa yale yale miaka nenda miaka rudi ambayo timu nyingi za Kiafrika zimekuwa nazo. Kwa wasipofanya mabadiliko wanaweza kaishia kwenye watu wao wanaanza, kwa sababu knockout stage ni swala la concentration kuliko kucheza vizuri.
4: Bado ukiongelea knockout stage hatua 32 hii leo ndivyo ambavyo inavyoanza. Canada atakuwa mzigoni hii leo kumkaribisha South Africa, ndiye anatajwa kama timu mwenyeji kwenye mchezo wa leo. Atakuwa mzigoni pale uwanja wa Soft Stadium pale Marekani kumkaribisha Canada kutokea Canada. Moja kati ya South Africa ni kama ilianza chechemea tuha, lakini ikaja kujipata na imeingia 32 bora na inaenda kukutana na Canada. Ni rahisi au ni ngumu kiasi gani kutoboa hatua ya 32 bora?
3: Bila mimi ndobe mangia tu vizuri. Afrika tuna swinging team kwa Mungu. Yaani mimi kuna wakati baadhi ya vitu tunafanya hata timu yetu ya taifa ya Tanzania. Unajua kuna wakati tunafungwa hata vilabu vyetu pia. Unaelewa? lakini sijui kuna shida gani. Unajua kuna wakati tunafunga mabao ambayo ni mepesi sana. Yaani namna ya kuweza kuwekeza akili ndani ya dakika 90. Ya tunacheza vizuri sana, lakini kuna changamoto ndogo ndogo tu ambazo wakati mwingine tunazubaa, sio tunajisahau. Wewe sio kuna shida gani yani. Kwa hiyo mimi naamini kama utaongeza umakini na kuweza kupambana na dakika 90 zote akili ya mchezoni, tuna uwezo mkubwa kuweza kufanya chochote na kushindana vilivyo. Lakini kuna wakati vipaji binafsi, ubora, uwezo, mbinu, labda tunapungukiwa. Yaani kuna wakati unajua tunapoteza mapambano kirahisi sana. Kwa mimi naamini bado tunaweza kupambana. Canada ni ya kawaida tu. Kwa Afrika Kusini kuweza kushindana na Canada, mimi sioni kama ni kizingiti kigumu sana. Labda Uafrika wetu ndio tuhukumu. Lakini kwa maana ya kupambana, mimi naamini Canada wako ndani ya uwezo wa Afrika Kusini. Wana uwezo wa kushindana nayo. Changamoto ni yale yale. Yanajibiwa timu zote kama tunaigara. Yaani matatizo ni yale yale.
5: Na unaizungumzia South Africa ambayo imetoka kufanya maajabu kwenye mchezo ambao Korea ni moja kati ya timu ambayo kila muda unavyozidi kwenda dakika wanakuwa wanataka mchezo na kama wana gain ile power ya kuweza kushindana. Lakini angalia namna ambao walivyopambana, wakaja wakasikiwa alama tatu ambazo ziwapeleka katika nafasi ya 32 bora. Kwa hiyo cha msingi nafikiri ni concentration, umakini wa mchezo ndio kitu muhimu ambacho kinaziangusha timu nyingi za Afrika kwenye mashindano ya mtoano.
4: Ebara game hiyo itapigwa majira ya saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki, na wakati pia umetutupa mkono hatuna la ziada umdani.
5: Tunaenda kucheck game ba.
4: Yes, sisi tunaenda kucheck game
5: zetu.
4: Yes.
3: Na bahati nzuri taarifa zipo zinajulikana, tutarudi asubuhi. Bila lila shida kabisa yani kwa finali za kombe la dunia. Ni mwezi mmoja tu atuvumilie. Tunarudi asubuhi.
5: Ndio kwanza tumeanza tu ya 32 bora.
4: Wewe ni mwenyekiti.
3: Yes, wanaume. Yule maliza sio ombea ruhusa.
4: Naitwa Martin Wanda, nilikuwa na Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi zaidi na kapteni wa muda wote, lakini pia nilikuwa na pia Twaha Ramadhani
3: Ballon d'Or pia muda wote bana.
4: Bana tukutakia usiku ulio mwema.

Jibu ni moja, Krisi duka la vitenge. Ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi duka la vitenge. Wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe. Bunda Mjini. Mkabala. Na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
4: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
5: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
3: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
6: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
7: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
8: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
3: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
9: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
10: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
3: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
11: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
12: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
13: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
3: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
14: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
15: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
3: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
16: Unga ukiwa na mwagwa kwenye garasha, vumbi zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni naumia, pamoja na ile vumbi
17: pia. Usipokuwa na viatu muda wote unaweza ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi, kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet.
2: Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Dorani, kipindi kinachoangazia sekta ya madini, uchimbaji na maendeleo ya wachimbaji nchini Tanzania. Jumapili ya leo tutangazia mada muhimu inayohusu usalama wa wachimbaji migodini, hususan umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kinga wakati wa shughuli za uchimbaji wa madini. Katika maeneo mengi ya uchimbaji nchini, ikiwemo mkoa wa Mara, Geita, Shinyanga na maeneo mengine, maelfu ya wananchi wanategemea shughuli za madini kujipatia kipato na kuendesha maisha yao. Lakini pamoja na fursa hizo, shughuli hizi zinaendelea kuhusishwa na hatari mbalimbali zinazoweza kusababisha majeraha makubwa, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Je, vifaa vya kinga vina umuhimu gani kwa wachimbaji? Sheria za Tanzania zinasemaje? na kwa nini bado baadhi ya wachimbaji hawavitumii.
18: Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uone mfikiri huyu mtu anatumia nguvu zake. Baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu.
2: Kwa hayo na mengine mengi, karibu tusafiri pamoja. Mimi ni Edward Lucas.
18: Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity.
2: Ndugu msikilizaji, Wizara ya Madini imeeleza kuwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024, jumla ya migodi 21,686 ilikaguliwa nchini. Kati ya hiyo, migodi mikubwa ni 8. Migodi ya kati ni 56, huku migodi midogo ikiwa ni 21,622. Lakini pamoja na ukaguzi huo, serikali ilikiri kuwa ajali nyingi bado hutokea zaidi katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini, ajali nyingi husababishwa na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji, upungufu wa hewa ndani ya mashimo, pamoja na kutofuata taratibu za usalama. Kazi za uchimbaji wa madini ni miongoni mwa kazi zinazotambuliwa duniani kuwa na kiwango kikubwa cha hatari. Wachimbaji hukutana mazingira yenye vumbi kali, miamba inayoweza kuporomoka, kemikali hatarishi, mashine nzito, kelele kubwa, pamoja na uwezekano wa kuangukiwa na vitu vizito.
16: Gorori zilikuwa zinapiga kelele, kwa mfano kama ile wanataka kumwaga unga. Zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi. Maana unga ukiwa unamwagwa kwenye garasha vumbi linatimka, na linapotimka vumbi sana sana tulikuwa tunaathirika sana, kwa mfano TB. Hasa sana sana hapa kinachotusumbua ni TB kwa ajili ya vumbi.
17: Pia usipokuwa na viatu muda wote unaweza ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi. Kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet, ikitokea hata kitu chochote kimetoka juu ambacho ni kidogo lakini kinaweza kikakuathiri sehemu kubwa.
2: Kwa mujibu wa shirika la kazi duniani ILO, sekta ya madini ni miongoni mwa sekta zinazochangia kiwango kikubwa cha ajali kazini duniani. Kutokana na hali hiyo, matumizi ya vifaa vya kinga binafsi maarufu kama PPEs yamekuwa sehemu muhimu ya usalama kazini.
19: PPE ama hizi vifaa kinga vinatofautiana kulingana na ugumu wa kazi na maeneo ambayo kazi hiyo inapofanyika. Lakini kuna vile ambavyo ni basic. Tunasema hivi watu wengi wanavitumia.
2: Vifaa vya kinga vinavyotakiwa kutumiwa na wachimbaji ni pamoja na kofia ngumu ya usalama, yani helmet, viatu maalumu vya usalama, miwani ya kinga, gloves, barakoa ya kuzuia vumbi, mavazi ya kinga, vifaa vya kulinda masikio dhidi ya kelele. Kila kifaa kina kazi maalum katika kuzuia madhara yanayoweza kutokea wakati wa kazi.
19: Kwa mfano kofia ngumu, zile helmets, kuna zile miwani, goggles zile, kuna mask zile za kufunika pua na mdomo, kuna gloves za kuvaa mikononi za viwango tofauti tofauti, kuna buti za kuvaa miguuni kwa ajili ya kulinda miguu. Kama kuna maeneo ambayo yana kelele, basi kuna ear muffles, wanaoita muffler, ya kuza kuziba masikioni, ama kuna earbud vya plastiki ambavyo kuna kutumikiza masikioni. Lakini pia ili usichafuke nguo zako, ama ukimwagiwa tope au ukimwagiwa kemikali usipate shida ya moja kwa moja kukusana na ngozi yako, basi unakuwa unavaa overall. Kwa hivyo ni vifaa nimevitaja vichache ambavyo ni basic, vinatumika karibu kila siku. Mazingira yanazidi kubadilika, ndipo pia na vifaa pia vinabadilika. Ndio tunaanza kutumia vifaa sasa ambapo ni vizito zaidi. Kuna maeneo ambayo lazima uvae mtungi wa oxygen, kuna maeneo ambayo lazima ushuke na ngazi. Kwa hiyo hata buti yake inakuwa iko tofauti tofauti. Hivi vifaa vinaendana na aina ya kazi na vinaendana pia na maeneo unakofanyia kazi. Naposema eneo unakofanyia kazi namaanisha hata ule udongo umebeba kemikali gani. Sasa ndo zinaamua, kwa sababu watu wanapoenda kufanya utafiti wanajua kwamba hili eneo lina udongo aina fulani, ama lina gesi aina fulani, ama ina chemchemi ya maji chini ambayo ina acid. Kwa hiyo wanajua kabisa mtu akivaa kifaa hiki kitamkinga, kwa sababu nia ya kifaa ni kukinga. kuvuna vyote vifaa kinga.
2: Katika mkutano mkuu wa mwaka wa wakaguzi wa migodi kutoka tume ya madini uliofanyika Mei 30 mwaka 2024, tume ya madini chini ya katibu mtendaji wake Hamisi Yahaya Samamba iliagizwa kuimarisha na kuhakikisha ukaguzi unafanyika mara kwa mara, hasa katika maeneo ya wachimbaji wadogo ambapo matukio mengi ya ajali yamekuwa yakitokea ikilinganishwa na maeneo ya wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Pia ilitakiwa kutoa elimu ya mara kwa mara kwa wachimbaji wadogo ambao wengi wanauelewa mdogo wa masuala ya afya, mahala pa kazi na usalama. Hata hivyo, ilielezwa kuwa ili sekta madini iendelee kukua na kuchangia 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2025, wakaguzi wa migodi walikuwa na wajibu wa kuendelea kusimamia na kuimarisha kaguzi katika maeneo yao ya kazi. Alieleza kuwa sehemu kubwa ya makusanyo yote ya Wizara ya Madini yanatokana na mrabaha na ada ya ukaguzi. Hivyo, migodi inaposimama kufanya kazi kutoka na ajali, inaathiri makusanyo kwa wizara na serikali kwa ujumla. Wizara iliagiza wakaguzi wa migodi kuimarisha kaguzi katika migodi yote mikubwa ya kati na hususa ni migodi ya wachimbaji wadogo nchini ili kuepusha ajali zinazoweza kutokea na kusababisha kusimamisha uzalishaji. Katibu mtendaji wa tume ya madini mhandisi Yahaya Samamba akizungumza katika mkutano huo alisema sekta ya wakaguzi wa migodi, baruti na vilipuzi pamoja na ukaguzi wa mazingira ndio injini ya sekta ya madini, na kueleza kuwa eneo la uchimbaji linapokosa usalama, afya, mazingira yanapoharibika, matokeo ya mwisho hayawezi kufanikiwa. Ilezwa kuwa tangu tume ya madini ianzishwe mwaka 2017 na kuanza kazi rasmi Aprili 2018, takwimu za ajali kwa maana ya vifo, ajali na athari za mazingira zimepungua, na kwamba namba hizo hazijapungua kwa bahati mbaya, bali ni kazi kubwa inayofanywa na wakaguzi kwa niaba ya tume na kwa maelekezo ya Wizara ya Madini. Alinukuliwa akisema ukiachia mbali vita ambavyo watu wengi wanakufa kwa mara moja watu 200 hadi 1000, eneo lingine linalaua watu wengi kwa mara moja ni eneo la uchimbaji. Ikitokea madhara, watu 40 hadi 50 hupoteza maisha kwa wakati mmoja. Ndugu msikilizaji, usalama wa migodi si suala la hiari, ni takwa la sheria. Kanuni za usalama wa afya kazini migodini pamoja na sheria za madini zinamtaka kila mtu anayefanya kazi migodini kuhakikisha vifaa vyote anavyovitumia ni salama. Kanuni za usalama migodini zinaeleza kwamba kila mtu anayefanya kazi mgodini anapaswa kuhakikisha vifaa na eneo analofanyia kazi ni salama kabla ya kuanza kazi. Hii ina maana kwamba usalama ni wajibu wa kila mtu, si mmiliki wa mgodi pekee.
20: Chimbaji mdogo una athari zake ambazo usipozingatia kama tulivyoeleza kwenye yale mafunzo, utakuwa unapata pesa nyingi lakini maisha yako yako hatarini. Kuna vumbi, kuna kelele, kuna maji maji, kuna vitu vya kuingia machoni, kuna vitu mbalimbali ambavyo usipozizingatia vinaweza vikaharibu ule utaratibu au yale matarajio ya mchimbaji kuwa bora. Unaacha kuwa bora, unakuwa kuwa una vilema, una afya mbaya, umeathirika na zebaki.
18: Sheria ya usalama mahali pa kazi inakutaka mchimbaji wako anapokwenda kuchimba umpe vifaa vya kujikinga. Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uwe na nguvu. Fikiri huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu. Hizo nguvu alizonazo mnaoona wanafanya nazo ni za kitambo sana, zinaisha. Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Mzigo huo utahama kwa mama mzuri, utakuja kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity, wawe na maisha salama kwa muda.
2: Mara nyingi wachimbaji huona vifaa vya kinga kama gharama, lakini wataalamu wa usalama wanasema vifaa hivyo ni uwekezaji wa maisha. hebu tuangalie baadhi ya vifaa na matumizi yake. Kofia ya usalama. Hii inazuia majeraha ya kichwa yanayosababishwa na mawe kuanguka, vifaa vya kazi kuanguka, kugonga miamba na mambo mengine yanayofanana hayo. Kifaa kingine ni miwani ya kinga. Macho ambacho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Miwani hii hulinda dhidi ya chembechembe za mawe, vumbi, kemikali na vitu vingine. Kifaa kingine muhimu ni barakoa. Katika migodi mingi ya dhahabu, kuna kiwango kikubwa cha vumbi. Vumbi hilo linaweza kuingia mapafuni na kusababisha matatizo makubwa ya kupumua. Vifaa vingine ni viatu vya usalama. Katika shughuli za migodi kuna miamba, misumari, vyuma, mawe mazito na mawe yaliyochongoka ambayo yanaweza kuwa hatarishi kwa mtu katika eneo la migodi. Hivyo viatu vya kawaida haviwezi kuhimili mazingira hayo. Mnamo Julai 2024, Tume ya Madini ilitangaza mbinu mpya ya kupunguza ajali migodini. Badala ya kutumia magogo kuzuia maporomoko ya miamba, wachimbaji walishauriwa kutumia miundombinu imara zaidi ikiwemo zege. Kwa mujibu wa Tume ya Madini, magogo yanayooza ndani ya mashimo yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajali kwa wachimbaji wadogo. Katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa Tume ya Madini kutoka idara ya ukaguzi wa migodi na mazingira kilichofanyika Julai 26 mwaka 2024 Dodoma, inaelezwa kuwa serikali kupitia Wizara ya Madini, Tume ya Madini imepata mwarobaini wa kupunguza majanga kwenye migodi kwa kuelimisha wachimbaji wadogo kutumia zege kwenye kingo za miamba badala ya magogo. Meneja wa mazingira Ephraim Mushi alieleza kuwa njia mbadala za zege kwa wachimbaji wadogo itasaidia kuondoa tatizo la ajali migodini kwa watu kupoteza maisha na wengine kuwa walemavu. Kwa kile kilichonukuliwa, wachimbaji wadogo wanatumia magogo maarufu kama matimba kwa kuweka kingo kwenye miamba. Sasa njia hii imeonekana sio salama kwa uchimbaji mdogo, kwa maana yanakaa baada ya muda yanaoza na kuanguka na kusababisha ajali kwenye migodi.
0: Tunapambana, tunaziba hamna. Tunaleta mamiti, tunakata, tunaziba hamna. Ikafika hatimaye kwa juu kulika kwa linaponyea. Hatimaye mpaka midai tunangangana na mwenzetu.
21: Duara hii ilikuwa chini ya fundi, lakini baadaye ilimshinda baada ya kuwa anaendelea kutoa matimba.

0: unaonekana utakuwa na tija na vifo vya wachimbaji vitapungua na mapato ya serikali yataongezeka.
1: Kupatikana kwa vifaa hivi kutasaidia kuepukana na ajali mbalimbali zisizokuwa za lazima, maana tayari watakuwa wana viatu vya kuingilia kwenye maduara na wanaepukana na mawe yale makali kwa ajili ya kujeruhi miguu. Watavaa glavu mikononi kwa ajili ya kuepukana mawe makali ya kuwakata wakati wa uchimbaji na wakati wa kuponda mawe. Wataepukana na vumbi kwa sababu watakuwa wamevaa maski. Wataepukana na kelele za makarasha.
0: Ndugu msikilizaji, dhahabu ni mali, lakini maisha ni mali kubwa zaidi. Takwimu za ukaguzi wa migodi zinaonyesha kwamba serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa usalama migodini. Hata hivyo, mafanikio ya usalama hayawezi kupatikana kwa sheria pekee. Yanahitaji ushirikiano wa serikali, wamiliki wa migodi, wachimbaji na jamii inayozunguka. Kabla kujengia mgodini kesho asubuhi, jiulize swali moja. Nimevaa vifaa vyangu vya kinga? Kama jibu ni hapana, basi usalama wako uko hatarini. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji wa makala hii. Asante kwa kuungana nami katika kipindi cha Dorani. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri.
2: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
3: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
4: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
11: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
12: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
2: Ndio ni katika kipindi cha Duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
13: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
14: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu. Duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

Dakika tano msikilizaji zimeondoka marabara ya sane kamilo siku. Ebana, leo ni siku nzuri kabisa, siku ya 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni Jumapili tulivu kabisa msikilizaji, basi karibu nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Mimi ni Sir Charles Kagole. Karibu sana hadi pale saa 6 kamili usiku, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha nyumbani Afrika. Napata nafasi nzuri kabisa kuweza kupata burudani kwa siku ya leo. Uliwasikiliza Cuban Malinda kutoka kwa mtunzi Salim Abdal akiwa anakuambia walimwengu. Lakini sasa ni kibao kinasikika kutoka kwa Atomic Jazz wakiwa anakuambia Tanzania yetu ni inchi ya furaha. Ndo kibao ambacho kinasikika hivi sasa. Nambali zetu ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa msikilizaji ya kuweza kushiriki nami hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi, ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa ndani ya kipindi cha nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Lakini mitandao ya kijamii pia unaweza kaa tucheki pale Facebook kama Mazingira FM, lakini tunapatikana pia Instagram kama Mazingira FM, mtandao wa X, lakini tupo TikTok, YouTube pia. Unaweza kaa cheki na sisi msikilizaji kuweza kupata taarifa mbalimbali na kuweza kusoma na kuelewa vizuri. Nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali, kutoka pale jijini Mwanza, katika wilaya za Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Nisema asante kwa sababu mko pamoja nasi mkiwa mnaisikiliza Mazingira FM. Lakini Simiyu pia mkiwa mnaisikiliza vizuri kabisa Mazingira FM pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa, tunasikika vizuri kupitia 91.7. Sio sawa tu kutoka Mara pia, Bunda, Butiama, Musoma, Roria, Tarime pamoja na Serengeti, kwa unatupata vizuri kabisa Lakini maeneo mengine mengi kweli kweli ambayo tunasikika vizuri kabisa. Lakini unaweza kutusikiliza pia kwa njia mtandao popote pale ulipo. Basi na ukiendelea kuburudika msikilizaji, tumia ujumbe wako mfupi hapa ni nyumbani Afrika kwa siku ya leo, mara tukiwa pamoja kabisa. Atomic Jazz wanakuambia Tanzania yetu ndio inchi ya furaha.

anaitwa Huseni Jumbe akiwa nakwambia kiapo mara tatu dakika 12 msikilizaji tayari zimekwisha ondoka mara baada ya saa 12 mara baada ya saa 4 usiku. Basi unaweza ukacheki na mimi msikilizaji nikiweza kwenda sawa eh. Huseni Jumbe kiapo mara tatu. Asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM.

Asante sana Kilaka Boy au Hokoti kutoka Lamadi. Au unasema tuko pamoja hadi tamati. Na unasema nimekumbusha mbali sana. Inaniuma zaidi kitanda changu. Inaniuma zaidi pia shuka langu. Na pia ni chumbani kwangu. Na kitanda changu kwa kweli lazima uweze kuumia. Na taulo langu pia. Kia hapo mara tatu kutoka kwa Hussein Jumbe. Ashatangulia mbele za haki lakini burudani bado tuko nazo na zinafanya vizuri pia. Anasema aitwa Asiwa kutoka pale Nyamatare Musoma. Anasema nimekumbusha mbali sana. Aliweza kununua redio ya kaseti miaka ile ya nyuma. Asante sana pia. Tuende pamoja msikilizaji. Nyumbani Afrika, asante Masaro. Mayani kwa kweli anasema hizo ngoma zinakumbusha mambo mengi sana. Anasema leo ni nguo sa kweli kweli kile anasema. Asante pia. Hadi kodi ya nyumba nitawalipia. Mungu ataweza kunilipia, siwezi kulipa kisasi. Lakini kubwa zaidi, kijana chukua zako ondoka, beba pia na mke wako. Ni mashairi ambayo yanapatikana katika wimbo wa Kiapo Mara Tatu wa kwake Hussein Jumbe. Burudani nzuri kabisa hiyo. Inazidi kutusogeza sogeza dakika 18, wakati mzuri hapa na ukiwa umetulia nyumbani. Basi ni wakati kuweza kumalizia hii siku ya weekend kabla pia siku ya kazi siku ya kesho. Mambo yaweza kwenda sawa kabisa.

wanaitwa Msondo Ngoma, wakiwa nakwambia piga huu taraka utatoa hatari sana. Dakika 19 msikilizaji, mara baada ya sasa ni mara tunazidi kusonga mbele nyumbani Afrika.

Kale Kilimani. Asante kwa kusikiliza Mazingira FM. Nyumbani Afrika. Tuko sambamba hadi pale sita kamili za usiku. Mambo yako sawa kabisa eh? Unapata burudani ya kutosha kwelikweli.

0: anaitwa Koti Mbolia kutoka pale Lamari. Asante pia kwa ujumbe wako. Asante Kiba kutokea pale Majengo. Anasema kika ngoma ya Useni Jumbe. Anasema zinatukumbusha mbali sana.
1: Makamba huko.
0: Anasema Msa Charles Kagole.
1: Wanao tuko kazi.
0: Tuko pamoja sana kaka. Asante sana eh. Sijasema upige simu tafadhali msikilizaji. Asante pia kaka Tinga kutoka pale Masinono. Wao unasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Masinono. Anasema ngoma ya Boss Boziano. Asante pia.
1: Makamba huko.
0: Unapiga simu sijajua una maana gani na unatafuta nini?

Makumbele kutoka kwa Makwezi Zaire. Nimevumilia mengi. Shida nini Makumbele? Sola sijafanya kosa lolote Makumbele. Baba watoto Makumbele. Mbona mimi mtifu tu kwako? Wala hakuna shida yote. Makwezi Duzaile. Wakiwa nakwambia Makumbele. Moja wimbo mzuri kabisa ambao ulifanya vyema sana. Na bado ukisikika basi hisia za watu wengi pia huwa zinawapeleka mbali sana sana tu. Makwezi Duzaire wakiwa nakwambia Makumbele. Nimevumilia mengi. Tari sana.

ikiwa imeanzishwa mwaka 1970 ikiwa na wanachama kama Chiyama Chianza akiwa ni mpuza saxophone na bila kumsahau Nguza Mbangu akiwa katika nafasi ya gitaa. Huyu Makonga mwimbaji, Shimanga Susa mwimbaji pia, bila kumsahau Ilunga Mbanza akiwa bass lakini Dekura Kahanga katika upande pia wa gitaa, bila kumsahau Kasolo Kianga na Kianga Songa. Walikuwa ni wanachama ambao waliweza kulianzisha kundi zima kabisa la Mkwiz. Kinatokea pale Lubumbashi kule Kongo, kama ni Zaire lakini iliyokaa pale jijini Dar es Salaam. Nyimbo kaza kaza bana Makwizu Zaire waweza kufanya na zilifanya vizuri kulikweli bana.

0: nafasi ya kwao TDC Mlimani Park Orchestra wakiwa nakuambia onyo. Kwa kuwa natambua kazi yangu jukwani, hata hivyo nyuma sitoweza rejea.
1: Kazi yangu jukwani, hata hivyo nyuma sitorejea.
0: Hatari,
1: wajifanya wajua.
0: Naamini kabisa nitakuwa nakukumbusha mbali sana. Ila kutumu nyumbani kwa mfumo msikilizaji tuweze kwenda sawa kabisa nyumbani Afrika. Leo ni burudani kwa kwenda mbele. Tari sana.

Na nyumbani Afrika anaitwa Dani Mabindo kutoka pale Kalemela. Anasema yuko pamoja nami, anasikiliza nyimbo kwa uzuri sana. Nyumbani Afrika, Dani Mabindo, tuma jumbe moja tu. Masagati Salo kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato. Anasema nakupata safi kabisa, sawa. Asante. Asante Manumba Manumba kutoka pande za Manyamanyama. Unasikiliza Mazingira FM. Vizuri kabisa. Iko bora wa hali ya juu. Mambo yako sawa. Twende pamoja sana. Hatari.

kwa Kilaka Boy anamwambia Jennifer mtoe na fungulie redio, yuko pale Msoma akaandika hivyo. Asante sana msikilizaji. Hakika mko vizuri pamoja sana, hajasema naitwa nani, lakini sema asante pia kwa ujumbe wako. Shimba Mapolo Kijika pande za Kijereshi anasema namkumbusha mali sana. Kaandika hivyo. Sawa, asante bwana. Marongo Bageme kutoka Nyamilama pale anasema tuko pamoja sana. Sawa, asante sana kutokea hapo. Mbani Afrika anaitwa Magile kutoka Lamari pale Itabu anasema tuko pamoja hadi kipindi kiishe.

Esi Mangelepa Nyako Konya. Dakika tatu zimeondoka mara baada ya saa tano. Bado zinazidi kusonga mbele, msikilizaji. Asante sana Vincent kutoka pale Sirali. Unasema tuko pamoja na burudika sana. Na burudani nyumbani Afrika. Asante pia Boniface Kabuchi. Anasema hii ni hatari sana. Namkumbusha enzi hizo. Kwa wimbo wa Sicily. Asante sana msikilizaji. FJ Bogota kutoka pale Bunda anasema nakumbuka kanda za nyuzi. Anasema enzi hizo mzee anasikiliza redio za kaseti, hatari sana. Maziba Masanja toka Lamani anasema namkumbusha mbali sana. Asante sana kutokea hapo Lamani. Unasema unaisikiliza nyumbani Afrika. Alex Nkumbi toka pale Buchela Kalemela anasema kakamso wimbo wa Sicily alikuwa anacheza babu yake, yakaandika hivyo. Mkona Gikaro kutoka Villian anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea hapo Villian. Anaitwa Mosi, upo Nyasura, anasema wimbo wa Ambilia Bea. Anasema wimbo gani? Anasema yeye anaumwa. Anaitwa Baba Shakira, yupo pale Nyamikoma Majengo pale, anasema kaka apiga nyimbo yote ya Mwinjuma Mumini. Asante pia.

Dakika 18 msikilizaji. Anaitwa Oliver Ngoma. Akiwa nakwambia Lusa. Anasema nyumbani Afrika na mazingira fama anaitwa Samuel Katigula. Pande za Busega pale Nyamikoma maeneo ya Fogofogo. Anasema tupata vizuri sana akiwa Mwaloni. Hapo Matende anaomba nyimbo ya Nei. Wakati tu anasema kumbuka wazazi. Asante pia kutoka hapo Fogofogo Nyamikoma Busega. Liogo Liogo Mahenge Rupiro anasema kakalete burudani. Asante pia kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Asante mama Eliza kutoka Nyasura. Yanasema anasikiliza huko pia akiwa anashona. Asante sana, salimie huko Nyasura.

Unaweza kacheki na mimi msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi utasoma. Hey, mambo yako poa kabisa eh. Hey. Animsome kama Malima jitambue. Anasema gato amenimaliza, sawa. Asante sana bana. Wewe kula burudani kesho ende kazini eh. Ama vipi? Kasire Kengele kutoka Ngayani anasema nimkumbusha akiwa boy palo, sipige simu tafadhali msikilizaji.

anasema alikuwa Brian Panga anafanya kazi ya umachinga urembo, ameandika hivi. Asante sana Kasire Kengele kutoka Ngayani kule. Anaitwa Baba Shakira, anasema yupo pale nyuma mikoma majengo. Anasema kaka piga nyimbo yote ya Mnjuma Umini. Haya sawa, nitakuchezea huo wimbo maana nimeona umeomba kwa kweli. Agnes Emmanuel kutoka Tarime anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante pia kutoka Tarime. Japo hujasema ni Tarime ipi, maana Tarime ni kubwa sana. Yeye anasema natakia usiku mwema na kwako pia. DJ Bogota pande za Bunda, nilisoma pia ujumbe kwako DJ Bogota kutoka Bunda Mama Gire wa Bunda mwenye manyama pale, yeye anasema tuko pamoja. Asante sana kutoka hapo mwenye manyama. Nabuita Dua Khan, yeye anasema tupata vyema sana, yupo pale machinjoni kwenye jiji la mnyama, mpigie ngoma ya Mboso. Haya bana, si mahali pake hapa. Pia anaitwa Josephat pande za Base Kiswahili Kisiwani, Base Kiswahili pande, anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho kipindi. Asante sana kutokea hapo. Tutazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 23 bila kusikiliza Mazingira FM. Jumba kwako mfupi la kutuma pia. Anasema Cecilia amemkumbusha mwaka 1984 wakati barabara ya Mwanza Msoma inawekewa rami, anaitwa Balthazar Damian, yuko pale Nyashimo na sawa. Asante sana msikilizaji bana, tuko pamoja, endelea kupata burudani nzuri kabisa hapa. Umwagilie moyo ili kesho uweze kuanza siku yako ya Jumatatu vizuri kabisa, maana ni siku ya kazi.

Vraiment, à tabac, fin de la campagne.

Tez akiwa nakwambia Tanga wese dakika 38 bado tunazidi kusonga mbele nyumbani Afrika. Sikiliza hiki kibao, moja kibao kizuri kweli kweli kutoka kwa Fire Taste akiwa nakwambia Tanga wese.

umesikia eh? Hatari bara. Mimi nakupa nyimbo nzuri kwa kweli ambazo zinausindikiza usiku wako nzuri kabisa eh. Zekano ukiwa unafuatilia pia finali za kombe la dunia. Pembeni ndio yako pia.

anaitwa Sofia Pande za Msoma. Anasema nipata vizuri sana. Yuko pale Nyamatare. Wimbo wa Amigo. Anasema maalum kwa familia ya Mzee Maingu wakiwa pale Nyamatare. Asante sana Sofia kutoka Musoma. Nyumbani Afrika Lazalo Masase Bishigwa Mara pale Busiga. Anasema Zingira FM tuko pamoja sana. Sawa, asante sana kutokea hapo. Siwajibu Matata ipo pale Butakara. Naomba wimbo wote ambao upo tayari. Haya bara, sawa. Burudika na wimbo wapo wa Fire Test akiwa nakumbia Tanga wese. Mbani Afrika Leme Muhindi toka pande za Igegu. Wimbo wa Leso Nyika Sina Makosa masema mkumbusha mbali sana miaka 1982 akiwa darasa la kwanza.

Suzana kutoka kwake Samangwana. Anisema asante msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako. Na wakati mzuri kabisa. Kuanzia pale sana kamili. Na ulikuwa nami ndani nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Nikutakia tu siku ulio mwema. Endelea kusikiliza mazingira pana. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tukutane katika vipindi vingine. Asante.